Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta

0: Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Tiedossa ei vielä ole, onko iskuissa tullut henkilövahinkoja. Täällä kotimaassa kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Ja vielä Lähi-idästä. Jemenin Huthien mukaan Saudi-Arabian hävittäjät ovat tehneet 40 ilmahyökkäystä eteläiseen Jemeniin. Siellä Iranin tukemat Huthit ovat tehneet viime päivinä aluevaltauksia. Eilen Saudi-Arabian johtama koalitio syytti Huthien yrittäneen iskeä muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Huthit kiistivät väitteen.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Tekstin käsittelijä palasi viime kerralla radioaallolle ja jatkaa nyt sitten purjehdustaan sanoitusten valtamerellä. Tarkastelun alla ovat kunnianosoitukset kulttuurin merkkihenkilöille, eli laulut, jotka on jo otsikossa omistettu eräälle isolle kirjaimelle. Tribuuteistakin paljastuu tasoja. Saatetaan laulaa päällisin puolin jostakusta ja päädytäänkin laulamaan jostain ihan muusta. Puheenvuoro Olli Haapakankaalle.

Tämä ohjelma on tekstin käsittelijä ja kotipesänsä luonnollisesti Yle Radio Suomi. Mutta kelpaa naapurikanavaakin kehua. Yle Radio 1 on paljon meitä monipuolisempi ja radikaalimpi kanava. Siellä päästään syvemmälle puheen ja musiikinkin saralla. Ykköseltä saattaisi kuulla vaikka Ludwig van Beethovenin 9. sinfoniaa. Ehkä jopa tällä hetkellä. Semmoisella musiikilla pääsee toisiin maailmoihin. Sitä uppoaa sen musiikin sisään paljon syvemmälle, kun se ei lopu 3 minuutissa, eikä siinä ole häiritseviä tekijöitä, kuten lyriikkaa. Matti Inkinen kirjoitti Sig-yhtyeelle kappaleen, jossa väsynyt ja arjen kiireissä ryvettynyt henkilö pääsee Radio Ykkösen avulla hetkeksi irti. Kotona, puoliunessa, päälle jäänyt radio, jota ei jaksa sammuttaa, ja se soittaa jotain kaunista ja liikuttavaa. Beethovenin 9. saa Matin hetkeksi tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi. Ajatukset pois työhuolista, kuten rock'n'rollista, sekä maailmanpolitiikan tapahtumista, kuten Ulrike Meinhofin kuolemasta. Ainakin hetkeksi. Toisessa säkeistössä todetaan, että musiikki tai radiokaan ei ihmeisiin pysty. Beethoven ei täytä ihmisen vatsaa. On mentävä kauppaan ennen kuin sekin suljetaan. Tuo pienikin konjunktio viittaa siihen, että muitakin ovia päähenkilöelämässä on viime aikoina suljettu edestä. Alkaa ärsyttää koko Beethoven. Orkesteri, jossa kaikilla on puvut ja kaikki osaa nuotit ja yleisökin tietää, miten käyttäytyä. Inkinen on kuitenkin juuriltaan rokkari ja vastarannan kiiski. Hän ihmettelee, miksi musiikki ei ole tasa-arvoista. Hänen omistamansa Albert Järvisen levy on hänelle rakas, mutta naapurit jyskyttävät tahtia seiniin, kun sitä soitetaan. Se ei taida johtua innostuksesta. Ehkä Inkinen asuu juuri tuollaisella parempien ihmisten alueella. Sig-yhtye muistetaan monista tyhjänpäiväisen oloisista renkutuksista, mutta kyllä tähänkin sanoitukseen on saatu uppoamaan aika paljon. Tuollainen tietynlainen luokka-ajattelu, kulttuuritaistelu, joka aikanaan oli vakavan musiikin ja kevyen musiikin välillä. Uskokaa tai älkää, oli joskus aika, jolloin radiosta ei voinut kuunnella kevyttä musiikkia milloin vain. Nykyään sen luulisi kyllä onnistuva olla jopa lähellä tilannetta, jossa jonkun tietyn kappaleen voi kuulla radiosta paitsi milloin vain, niin myöskin melkein kaikilta kanavilta yhtä aikaa. Ja se, mihin ajattelin tässä kappaleessa nyt tarttua, on sen nimi, Ludwig van Beethoven. Säveltäjä pääsi otsikkoon, vaikka hän on tässä kappaleessa vain viaton sivusta soittaja tai sivusta säveltäjä. Jotain tuolla nimivalinnalla haluttiin alleviivata. Ehkä se on sitä, että kun pannaan kappaleeseen mahtipontisen päähenkilön nimi, niin siinä on enemmän painoarvoa kuin että laulun nimi olisi vaikka iltapäivällä väsyneenä sohvalla. Tämän päivän kappaleet on kaikki nimetty kulttuurin mestareiden mukaan. Van Beethovenin viitoittamalla tiellä aloitetaan musiikin suurmiehistä. Iso mies on tämä seuraavakin.

Tässä toinen näyte 80-luvun puolen välin suomirokista, joka suorastaan pursusi monipuolisia, persoonallisia ja tarkkanenäisiä laulunkirjoittajia. Tavaramarkkinat oli aikoinaan semmoinen lasikaton rikkojayhtye, tämmöisenä levyttävänä omaehtoisena ja omaäänisenä tyttöbändinä. Heidän toiselta levyltään kappale Jyrki Melarttiin. Siinä missä Ludwig van Beethovenilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen, että hän päätyi Figin kappaleeseen otsikoksi, niin Melarttiin Popedan basistina antoi jopa syötteen, sanoittaja Liisa Akimoffille. Popeda-kirjassa Jyrki kertoi, että Akimoff oli kertonut hänelle uudesta kappaleideastaan ja kysynyt, että mikä olisi laululle hyvä nimi. No, basisti oli ehdottanut, että miten olisi Jyrki Melarttiin. Ja näin tapahtui. On hauskaa ajatella, että tiedostava satiirikko Liisa Akimoff on joskus kirjoittanut näin hurmahenkistä rock'n'rollia ja vieläpä moottoripyöristä. Laulun päähenkilö on sekä Susukin että Popedan kova fani. Päättää lähteä seuraamaan yhtyettä Mikkelin keikalle, varastaa nahkarotsin ja kirjoittaa sen selkään Jyrki Melarttiin. Homma muuttuu dikkailusta tavallaan rakkaustarinaksi tai ainakin kaveruustarinaksi. Jyrki ja päähenkilö, sanotaan nyt vaikka Lissuksi, ne kruisailee yhdessä samaa kaistaa, ilmeisesti eri pyörillä siis. Vähän semmoista Easy Rider-meininkiä. Nämä kaksi ohittelee autoja ja saa bemariperheet tolaltaan tuolla käyttäytymisellään. Tarkemmin ajateltuna tämäkin laulu taitaa olla satiiri tuommoisesta rock-meiningistä, mutta on siinä myös tuulahdus 80-luvun puolivälin rock-boomin ajoilta. Bändit teki paljon keikkaa ja pitkiä kiertueita, meni ympäri maakuntia keikkabusseilla ja kovimmat fanit heitä myöskin seurasivat keikalta toiselle. Tätähän oli ollut jo 70-luvulla, kun Hurrikaneista seurasivat rakkarit Amerikan raudoilla keikalta toiselle, mutta Popeda sai sitten 80-luvulla peräänsä tämmöisiä prätkähiiriä. Ja kappaleessa on käytetty rutkasti mielikuvitusta, kuten myös tässä seuraavassa. Se on hieman myöhempi, mutta kovin samanhenkinen tribuutti.

0: Jyrki Melartin päätyi tavaramarkkinoiden kappaleeseen, koska hän oli aikalainen ja kaveri. Matti Inkisen ja Ludwig van Beethovenin välillä taas oli vuosisatoja. Miesten suhde jäi väkisinkin etäisemmäksi. Entäs sitten Arppa, eli Airola Aaro ja Laila Kinnunen? No he näyttävät käyttävän hyväkseen ilmeisestikin unen tuomia supervoimia. Tai eihän tässä missään vaiheessa sanota sitä, että kappale tapahtuu unessa, mutta kyllä se on todennäköisin arvaus. Jos Arppa istuu yksi pihlajan puomibaarissa Kinnusen Lailan kanssa ajantajunsa kadottaneena, mutta todennäköisesti heinäkuussa 58, niin onhan siinä jotain yliluonnollista. Lauluntekijä on maalannut kappaleeseen sisään lapsuuden maisemaansa. Tuodaan vähän yksi pihlajan satamaa ja erikoista kylää tunnetuksi. Tuonne hieman syrjäiseen paikkaan on saapunut Suomen legendaarisin laulaja. Ja sitten nämä kaksi yhdessä fiilistelee, laulaa ja taiteilee eri tyylilajeissa, mikä Kinnusen Lailalle ainakin oli luontevaa ja helppoa. Sitten vietetään yhdessä jatkoja ja kieltäydytään menemästä osaksi systeemiä. Ei lähetä työkkärin jonoihin. Kaikki menee ihanasti, kun sitten yhtäkkiä Laila vedetäänkin julmasti takaisin showbisnekseen. Postinkantaja tuo kirjeen keikkamyyjältä. Siinä sanotaan Lailalle pahasti. Käsketään tulemaan takaisin Helsinkiin. Laila Kinnusen myöhemmät vaiheet tuntien tässä voi spekuloida, että olisiko kuitenkin ollut parempi olla ottamatta tuota kirjettä vastaan ja jäädä Kokkolaan leppostelemaan paikallisten nuorten kanssa. Ehkä hänen loppuelämänsä olisi sitten ollut onnellisempi. Mun mielestä tämä sanotus kuulostaa salakavalan taitavalta. Se, miten siinä liikutaan ajassa. Säkeistöt, nuo jatkojen jatkot ja fiilistelyt tuntuu tapahtuvan eri ajassa kuin kertosäe, joka alkaa muistatko Laila sitä yhtä maanantaita. Ja siinä annetaan ymmärtää, että näillä kahdella oli vielä joku myöhempi keskusteluyhteys, ehkä seuraavassa unessa. Ja kyllä Laila Kinnusen valinta tähän kappaleeseen on nerokas. Jos laulussa olisi svengailukaverina vaikka Katri Helena tai Harmony Sisters, niin se voisi silti olla hyvä laulu, mutta erilainen. Laila Kinnusella on mystinen aura ja myös erittäin sointuva nimi, Laila. Sitten on kiva laulaa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä maailman kauneinta musiikkia, tällä kertaa Don McLeanin kirjoittama ja esittämä Vincent. Kunniaosoitus maalaustaiteen suurmies Van Goghille. Kiinnostavaa näissä kulttuurin mestareista kertovissa lauluissa on usein se, että miten laulunkirjoittaja asemoi itsensä. Ohjelma aloittaneissa kappaleissa päähenkilö seikkaili kappaleessa mukana joko Aisa-parina tai sitten kuten Inkisen tapauksessa, niin ainoastaan häntä kuunnellen. Entäs Don McLean? No hän oli lukenut Vincent van Goghista kertovaa kirjaa ja saanut aha-elämyksen siitä, että Vincent kaipaa arvostuksen nostoa. Hän oli omana aikanaan väärin ymmärretty ja traaginen hahmo. Ilmetty nero, mutta samalla myös sairas, bipolaarinen kaveri. Ja kun semmosesta ei mitään ymmärretty, ei Vincentin aikana, eikä ilmeisesti vielä oikein 70-luvun alussakaan, niin Don McLean kirjoittaessa tätä kappaletta on halunnut niin sanotusti pumpata Van Goghin renkaita. Ja tekee sen kyllä varsin sydämeen käypästi. No säkeistöt on todella kauniita. Ne on kuin maalauksia itsessään. Niissä kuvataan niitä maisemia, jota Vincent niin taitavasti itsekin kuvasi. Teksti pursuaa värejä, erilaista luontokuvausta ja tuommoista. Kertosäkeessä mielenkiintoisesti McLean kertoo, että nyt mä ymmärrän, mitä sä yritit sanoa mulle, tai yritit kertoa mulle tällä taiteellas. Että nyt minä ymmärrän, mutta he eivät sinua kuunnelleet, eivätkä ymmärtäneet. Toivottavasti ymmärtävät vielä joku päivä. Vastakkainasettelu on hirveän mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon, että nämä kaksi on eläneet aivan eri aikoja. Me ehkä just ymmärretään, että kuka on se minä tässä. No se on se kertoja. Mutta kuka on nuo ne? Onko ne niin kuin Van Goghin aikalaiset vai onko ne myös tässä ajassa olevat tyypit? Vääränlaiset tyypit, heitterit. Heitterit heittaa ja tulee aina heittaamaan, mutta sinä ja minä ymmärretään sun nerokkuus. Tämmöisellä tehokeinolla, kun saadaan tuota vastakkainasettelua siihen, niin saadaan, sillä pystytään vaikuttamaan kuuntelijoiden tunnereaktioon. Myös he haluavat olla osa minää, eivätkä osa noita, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Van Goghin elämä oli tragedia, hän tappoi itsensä. Tässä mielenkiintoisesti sanotaan, että you took your life as lovers often do. Eli että nimenomaan rakastavaisille ominainen teko olisi ollut tämmöinen itsemurha. Maailma ei vain ollut tarkoitettu niin kauniille ihmiselle kuin sinä. Ja huomioitava on vielä se, että kolmas säkeistö on jotenkin karu. Siinä puhutaan tyhjistä saleista ja tauluista, jotka roikkuu siellä. Ja tämä kappale loppuu yllättävänkin pessimistisesti. Että vaikka Van Goghin perintö on ihan kohtalaisesti aikaa kestänyt ja korkoa kasvanut, niin tässä lopussa sanotaan, että he eivät kuunnelleet sinua, eivätkä he vieläkään kuuntele. Että Van Gogh tulee aina säilymään väärin ymmärrettynä. Joo. Hieno kappale, kuten myös tämä seuraava kunnianosoitus maalarimestarille.

0: As they were called.
1: Tämä sympaattinen yhden soinnun jumitus, sointu taisi olla joku e-pohjainen, tulee yhtyöltä nimeltä Modernit rakastajat, eli Modern Lovers, Jonathan Richmanin yhtye. Kulttiklassikko Pablo Picasso, suurin piirtein samalta ajoilta kuin Don McLeanin Vincentkin, mutta vähän toisenlaisesta tributoinnin näkökulmasta. Itse asiassa Pablo Picasso on tässä kappaleessa vaan semmoinen esimerkki siitä, miten hommat pitäisi hoitaa. Ongelmana on se, että kaveri yrittää iskeä naisia New Yorkissa. Saa aika usein kuulla olevansa dorka tai mäntti tai lökäpöksy pummi tai ihan suoraan sanottuna persläpi eli asshole. Näin ei koskaan käynyt Pablo Picassolle. Semmoinen mies kuin Pablo Picasso, se ajeli New Yorkissa Cadillac Eldoradolla ja tytöt muuttu avokadon värisiksi. Ne ei pystynyt vastustamaan Picasson intensiivistä katsetta. Hän oli vain 160 senttinen käppänä, mutta silti Pablo Picassoa ei koskaan New Yorkissa sanottu ääliöksi, joka on sinällään jo saavutus. Ihan aikuisten oikeasti Pablo Picasso ei ikinä edes käynyt New Yorkissa tai Amerikassa, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska tämä laulu liikkuu ihan omissa sfääreissään. Mä ihailen sitä, miten tästä pienestä yksityiskohdasta tai anekdootista tehdään aivan valtava niin, että lopussa suorastaan heristetään sormea ja muistutetaan ihmisiä, että remember the story of Pablo Picasso. Muistakaa, miten kävi Pablo Picassolle. Ja tulos oli, että ei oikeastaan käynyt mitenkään, paitsi se, että hän ei ikinä saanut pakkeja New Yorkissa. Hauskaa myös, että kappale ei kuitenkaan varsinaisesti kumpua kateudesta, niin kuin mä oon aina ajatellut, vaan se on itse asiassa pohjimmiltaan tsemppilaulu. Jonathan Richman on kertonut, että silloin kun hän muutti New Yorkiin, niin hänellä oli ujona poikana vaikeuksia lähestyä paikallisia kovia muijia. Ei uskaltanut edes puhua niille. Sitten hän ajatteli, että jos kerran Pablo Picassokin saa paljon naisia siellä omalla sarallaan, niin mikseipä hänkin. Ja sitä kautta tästä tuli semmoinen positiivinen esimerkki. Pablo Picassolle ei ryppyilty, eikä ryppyillä sullekaan, jos sulla vaan on sun itsetunto kohdallaan.

Rikitik Big Band ja Julkinen Sana julkaisivat keväällä uuden levyn, jossa huomioni kiinnittyi loppupuolelle piilotettuun kappaleeseen Almodovar. Aiheena yksi parhaista laulun aiheista ikinä, eli sattuman merkitys asioiden tapahtumiseen. Kuka olisi voinut tietää, että me päädytään yhteen? Että mä oon tässä just sunkaa. Satuin astuun samaan junaan. Jos mä olisin jättänyt tekemättä jonkun niistä päätöksistä, joita mä tein, tai tehnyt jonkun asian toisin, niin kaikki olisi eri tavalla. Jos on aika iso sana, kertoo Fanny Sjöholm, eli F, omassa osiossaan. Jos kätkee sisänsä vaihtoehtoisia polkuja ja asettaa viereen kehyksiin rinnakkaisia maailmoja siitä, miten asiat olisi voinut mennä. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Paleface Karri Miettinen fiilistelee sattuman kaupasta aika tuommoisella sivistyssanariimigeneraattorityyppisellä flowlla mehustellen. Hänellä olisi varmasti myös toinen ura tekstin käsittelijänä pedaattuna, mikäli räppäys joskus alkaa nyppiä. Tommy Lindgren vie asiaa vielä vähän eri suuntaan. Hän puhuu näkymättömästä kädestä. Useinhan puhutaan, että markkinataloutta säätelee näkymätön käsi, joka panee asiat tapahtumaan tietyllä tavalla. Mutta ovatko suuret jutut sattumaa vai käsikirjoitusta, kysyy Tommi. Ja mielenkiintoisen uhkaavasti hän lopussa sanoi, että varo munkaa. Aika moni katoo kuvasta, mutta mä en kadonnutkaan. Että hän on valmis uhmaamaan tätä sattumaläppää. Me on ehkä satuttu yhteen, mutta tästä lähtien mä en aio antaa sattumalle sijaa. Mä oon tosissaan tämän meidän jutun kanssa ja aion pyöriä sun kaa jatkossakin. Almodovar, elokuvaohjaaja, espanjalainen. Hän on kai käsitellyt tuotannossaan sattuman merkitystä ja just tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja. Ja varmaan sen takia saakin krediitit kappaleen otsikkotasolla. Tehokas kikka mun mielestä taas kerran, kun laulun nimessä on suuri taiteilija. Jos kappaleen nimi olisi ollut vaikka sattuman kauppaa kaikki on vaan, niin eihän se samalla lailla iskisi. Tietenkin voi ajatella sen myös vähän etäännyttävänäkin, että eihän nyt ole kauhean kansanomaista laittaa kappaleelle nimeksi Almodovar. Semmoset, jotka ei yhtään tiedä mistä puhutaan, niin ne on sitten, että no mitä, häh, mikä Almo. Ja sitten sitäkin mä vielä mietin, että miltä se tuntuisi Almodovarista itsestään. Hänhän kuitenkin elää vielä, on 76-vuotias. Jos hän vaikka googlaisi oman nimensä ja jaksaisi scrollata noin 4 tuntia, niin hän varmaan saisi selville, että jossain Suomessa on räppiporukka tehnyt hänen nimellään kappaleen. Ajatelkaapa omalle kohdalle, miltä se tuntuisi. Laulu olisi tehty teille täysin.

täysin käsittämättömällä kielellä ja siinä on hirveästi sanoja. Kuuntelet ja mietit, että ne laulaa minusta, mutta mitä ne laulaa? Ja sitten yrität kääntää jonkun, tai soitat Kaurismäelle ja kysyt, että mitä, käännäpä mulle tuo teksti. Ja sitten saatkin selville, että okei, se on jotain sattumahommaa. No niin, tämmöisiäkin pohditaan tekstin käsittelijässä ohjelmassa, joka palasi viime viikolla pitkältä tauolta. Olen iloinen vastaanotosta, jota ohjelmani on saanut. Kiva kuulla, että sanoitusten ystäviä on edelleen kuulolla. Voitte osallistua tähän ohjelmaan ja lähettää vaikka toivekappaleita. Sähköpostiosoitteeni on tekstinkasittelija@yle.fi. Tämän päivän toivekappale sopii teemaan erinomaisesti. Jukka toivoo, Jean Baez esittää I dreamt I saw Joe Hill last night. Ja valinta otetaan vastaan suosion osoituksiin.

Joe Hillin uudelleen ilmestyminen kymmeniä vuosia kuolemansa jälkeen. Tämä runo oli Alfred Hayesin kirjoittama laulukin jo 30-luvulta, Joan Baezin tulkinta 70-luvun alusta. Joe Hill oli, no, taiteilijakin, kirjoitti runoja ja lauluja, tai ennen kaikkea hän oli ammattiyhdistysaktiivi. Alun perin ruotsalainen kaveri Joel Hägglund. Olen itse asiassa käynytkin tämän Joelin syntymäkodissa, tai ainakin sen portailla. Se on Gävlessä, siellä Puujävlen puolella. Amerikkaan saavuttuaan hän ajelehti vähän hommasta toiseen, mutta sitten pikkuhiljaa muodostui semmoiseksi AY-aktiiviksi. Oli ahkera organisoija, joka koettiin kai sitten vähän vaaralliseksikin hahmoksi, koska hän koki marttyyrikuoleman, teloitettiin murhasta, johon hän oli ilmeisen syytön. Ja siinä oli tausta tälle kappaleelle. Verrattuna muihin ohjelmassa kuultuihin lauluihin, niin tämä oli vähän niin kuin ton Vincentin ja Lailan risteytys. Kuten Lailassakin, niin liikuttiin unen maailmassa, ja kuten Vincentissäkin, niin annetaan ymmärtää, että kuolleella, kaltoinkohdellulla kaverilla on viimeinen sana, ja hän pystyy puhdistamaan maineensa. Mä näin Joe Hillin unessa ja sanoin, että sähän oot ollut jo 10 vuotta kuollut. Joe vastasi, että en minä mihinkään ole kuollut. Tässä on se takana semmoinen ajatus, että teot elävät. Ruumiin kuolema ei tarkoita mitään katoamista. Takes more than guns to kill a man. Ei tämmöistä miestä pyssyllä tapeta. Sitä ei pystytä tappamaan, koska se järjestäytyy. Ympäri Amerikan laulun mukaan on kaivoksia ja tehtaita, jossa ihmiset puolustavat oikeuksiaan ja siellä voit edelleen tuntea Joe Hillin olevan elossa. Eli tämä on taistelulaulu ammattiyhdistys vasemmisto puolelta. Tässä on kaikuja mun mielestä vähän John Steinbeckin vihan hedelmien päähenkilöstä Tom Joadista. Tai ehkä toisinpäin, Tom Joad on ehkä saanut vaikutteita tästä. Ja eikö tässä ole vähän Uuden testamentinkin meininkiä? Eikö tämä voisi olla myös Jeesus, joka tässä on päähenkilönä? Meillä on tämä meidän maallinen vaellus, mutta meidän jälkeemme työtämme jatkavat toiset ja sen takia me emme oikeastaan koskaan kuole. Tämmöiselle kirkasotsaisuudelle voi tietysti vähän naureskellakin, mutta ainakaan tässä ei ole mitään ironista. Tämän ajan ja tämän laidan kappaleissa ihmiset sanoivat mielipiteensä ja pysyivät siinä, eivätkä he pelänneet olla asioista jotain mieltä. Ja he panivat yhteisen edun oman etunsa eteen. Se on harvinaista nykymusiikissa ja sen takia tämmöisiä lauluja on kiva kuunnella. Ja koska aika on vielä raivostuttavalle Bob Dylan snoppailulle, niin huomioidaan kappale I Dreamt I Saw St. Augustine. Kappale Dylanin tuotannossa, joka on selvästikin tästä saanut vaikutteita ja joka mielenkiintoisella tavalla taas kertoo henkilöstä, joka on ollut marttyyrikuolemaa aiheuttamassa. Se laulu minulle tästä laulusta tuli mieleen. Tämä oli hauska jakso. Ja kuten arvaattekin, niin aihe tai kenttä ei suinkaan tullut tyhjennetyksi tällä yhdellä jaksolla, joten sovitaan, että jatkamme tästä samasta aiheesta joku toinen kerta. Päätetään ohjelma vielä yhteen kunnianosoituksen. Tämä on Pentti Haanpää, legendaarinen kirjailija, sellaisena kuin aikalainen ja ystävä Arvo Turtiainen hänet kiteytti. Kai Chydenius säveltää, Kai Hyttinen laulaa Pentti Haanpäästä. Kuunnelkaapa tätä ja palataan asiaan ensi viikolla. Hei nyt vaan sit.

0: siinä oli tekstin käsittelijä ja Olli Haapakangas. Ja ohjelma, joka pitäisi tehdä oikeastaan sillä tavalla, että ensin soitetaan kappale, sitten kuullaan tekstin käsittelijä analyysi siitä tekstistä ja sitten kuunnellaan se kappale uudelleen niin, että tavallaan tietää, että mitä pitää kuunnella ja mihin kannattaa sitä ajatustansa siinä lyrikoita kuunnellessa keskittää. Eli vähän niin kuin DVD-elokuvan kommenttiraita konsanaan. Se toki tarkoittaisi, että tuossa tekstin käsittelijäohjelmassa olisi vain puolet vähemmän kappaleita, mutta ehkä sellaisen voisi joskus koittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ihan uskalla melkein veikata, että jos ei tämä seuraava kappale ole tekstin käsittelijässä jo ollut Olli Haapakankaan ruodittavana, niin ainakin joku kappale tältä yhtyöltä ihan varmasti on ollut. Nimittäin Sören Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla.

0: ihan niitä tavallisimpia lauluaiheita tässä. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla. Tartun nyt tuohon 10 tikkuun laudalla tästä kappaleesta. Tuli tuossa mieleeni, että jossain vaiheessa kysäsin omilta lapsiltani, että tiedättekö minkälainen tämmöinen leikki on ja josko sen pelaaminen vaikka siellä pihalla nyt onnistuisi. Eivät tiedä, eivät siis osaa kerta kaikkiaan.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenas.
0: Teleksia tuulilasin nurkkaan. Sen jälkeen 4 uutiset. Kipu.

Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajat Venäjä-pakotteet. Pakotepaketti kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Seuraavaksi esitys etenee presidentti Donald Trumpin allekirjoitettavaksi. Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja

0: tuomari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa kielletään sosiaalisen median käyttö alle 13-vuotiailta ja rajoitetaan käyttöä 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Sää jatkuu koko maassa sateisena. Etelässä tulee sadekuuroja, pohjoisessa jatkuvampaa sadetta. Sää on pilvistä koko maassa, tuuli voi olla paikoittain voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio ja kello on tällä hetkellä 4:02. Ollaan siinä vaiheessa, kun tässä torstaissa ollaan siirretty Radio Suomen varhaisaamun puolelle. Minä olen Kati Lahti.

0: bra bra ja Savanni nukahtaa. Rupesin etsimään tuosta kappaleesta, että oliko se nyt niin, että tämä pärjäsi jossain Ultra Braan kaikkien aikojen paras biisi äänestyksessä erinomaisesti. Ja löysin kyllä sen kaipaamani äänestysjulkistuksen, siis tuossa 10 vuotta sitten 2017. Täällä Ylellä oli tämmöinen äänestys siitä, että mikä on yhtyeen paras biisi, kun Ultra Bra kuume silloin jatkui paluukeikkojen merkeissä toki. Ja kyllä se äänestys aika lailla korkealle, siis muistan, että tämä kappale meni, pääsi. Se oli 3. suosituin kappale silloin. Kun näitä äänestyksiä, silloin kun se äänestys järjestettiin, Savanne nukahtaa 3. sinä lähdit pois, oli toisella sijalla ja minä suojelen sinua kaikelta, sai silloin kaikkein eniten ääniä. Ultra Brahan teki toisenkin paluun tuossa viime kesänä ja sehän tehtiin sitten vähän sillä tavalla mystisemmin ja se tehtiin oikein silleen tämän ajan trendien mukaisesti, eli vähän silleen vinkkejä antaen ja vähän salaperäisesti ensin. Taisi olla niin, että Ultra Brown somekanavilla yhtäkkiä ne aktivoituivat pitkän tauon jälkeen. Sinne alkoi ilmestyä niitä keltaisia sadetakkeja ja sitten kaikki oli tietysti niin kuin, että nyt on jotain ihmeellistä tulossa. Ja niinhän sieltä oli. Olympiastadionilla oli elokuussa sitten keikkoja ja kovasti rakastettuja keikkoja. Keltaisia sadetakkeja näkyi, vaikka sää taisi silloin olla ihan poutainen. Sitä ennen viikkoa aikaisemmin, kun oli se Katri Helenan keikka, niin sieltä pois lähteessä piti pukea oma keltainen sadetakki päälle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

paras biisi, mitä on ikinä kirjoittanut. Näin sanotaan Dave Grohlin sanoneen tästä Times Like These -biisistä. Siis silloin, kun hän sen oli kirjoittanut, eli runsaat parikymmentä vuotta sitten, 2002. Sen jälkeen toki Dave Grohl on kirjoittanut muutaman muunkin kappaleen Foo Fightersille, että voi olla, että mielipide on siitä muuttunut tai kehittynyt, tai voihan se olla, että se on pysynyt samana. 2002 tuli tehty niin hyvä biisi, että toista samanlaista ei enää tule, sen kanssa eletään ja näin ollaan, pääasiassa, että hyviä biisejä tehdään. Mahtaisiko se enää toimia sitten noissa poliittisissa kampanjoissa? Silloin aikoinaan se kyllä otettiin niihin poliittisiin kampanjoihin myös mukaan. Ja Dave Grohl ei siitä tykännyt hänen mielestään. Sitä ei ollut tarkoitettu ollenkaan poliittisiin tarkoituksiin, vaikka sanoma kovasti vähän sen tyyppisesti viittaa. Sen tyyppiseen

kaikkia. Honey Bee and T-Bones, mun nimi on Honey Bee, siis tämä pitkään suomalaisessa musiikissa vaikuttanut yhtye, tarttunut tällaiseen suomenkieliseen musiikkiin ja aivan siis kertakaikkiaan riemastuttavaa, että on tarttunut ja tätä musiikkia tehnyt. Tuossa kuuntelin pari viikon takaisin levylautakuntaohjelman, joo, 5. päivä syyskuussa julkaistun levylautakuntaohjelman ja siinä oli tällainen yhtye, itse asiassa lähti käyntiin se koko ohjelma tällaisella yhtyeellä kuin Ottelija Kuriton ja sammutusnimisellä kappaleella. Ja siinä oli jotakin sellaista tutun olosta siinä laulusoundissa ja sehän oli Aija Puurtinen, jonka ääni siinä kuului. Aija Puurtisella on siis myös toinen tämmöinen suomenkielinen projekti tällä hetkellä meneillään yhdessä Selina Sillanpään kanssa. Ja jos nyt yhtään tämä puurtismainen meininki kiinnostaa, niin suosittelen kyllä tutustumaan tähän Ottelija Kuriton yhtyeeseenkin. Se on sillä tavalla ajankohtainen, että yhtye on perustettu tuossa vuosi sitten suunnilleen. Ja sitä ihan tuoretta musiikkia, sitä olisi tarjolla itse asiassa aika lailla tasan kuukauden päästä, nimittäin 16. lokakuuta tämä Ottelija Kuriton duo julkaisee debyyttialbuminsa ja senkin nimi on Sumutus.

0: Radio Suomi.
1: Aija Purtisesta pitää sanoa vielä ehdottomasti se, että tällaisena mustiin pukeutuvana, niin ai että rakastan sitä hänen tyyliään. Mikä mieletön tyyli-ikoni. Ja on muuten tehnyt töitä tämän seuraavan artistin kanssa Euroviisujen myötä.

Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa, ja Pete Parkkosen ystäviä hereillä tuolla Radio Suomen kuuntelijoissa. WhatsAppiin tulee sydänviestejä ja toteamuksia, että jes, Parkkosen Pete siinä laulaa. Ei ole inflaatio iskenyt tuohon kappaleeseen, koska siis se sanonta kai on sillä tavalla, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, ja sitten siitä sitä tapaa suhtautua tähän maailmaan katsotaan, mutta tuossa kappaleessahan puhuttiin tuopeista.

The Cranberries ja Linger. Jotkut kappalet on sellaisia, että ne jää mieleen aivan siis täsmälleen siitä hetkestä, kun ne on kuullut ensimmäisen kerran. Ja tuo kappale on itselleni yksi sellaisia. Oli tällaiset kotibileet, niin kuin se nyt on se tilanne siinä, että paljon ihmisiä ja ääntä ja näin. Ja vähän semmoinen riehakaski tunnelma alkaa siinä olla. Ei nyt mitenkään semmoinen älytön niin, että oltaisiin mitenkään oltu häiriöksi, mutta sillä tavalla niin kuin nyt kotibileissä vähän se puheenvolumi nousee. Ja siinä taustalla koko ajan pyörii MTV, josta siis näkyy erilaisia videoita ja kappaleet siellä pyörii. Se oli käytännössä siis se mitä kuunneltiin, kunnes sitten tuli tämä kappale. Ja kaikki pysähtyi. Siis se kerta kaikkiaan se tunnelma siinä huoneessa muuttui aivan toisenlaiseksi. Ensin pysähtyi yksi, sitten pysähtyi toinen ihminen ja sitten lopulta me kaikki katsottiin ja tuijotettiin sitä videota ja kuunneltiin sitä kappaletta ja oltiin, että vau, onpa hienoa. Se oli sitä 90-luvun alkua. Tää on ajottu kans muutamien vuosien taakse. Leviöntä Leivinissä, Teuvo Maateiden kunnassa.

0: sinne ajelee Teuvo, tuomaan teidän kuningas. Leaving the Leavings yhtye tässä. Ennen kello 4 uutisia kuultiin Sir Elwoodin Hiljaiset värit -yhtyeen kappale Viimeisellä rannalla, ja siinähän siis on se 10 tikkua laudalla. Ja se nyt jäi sitten jumittamaan tuonne jonnekin aivopoimuihin ja mietin näitä erilaisia pelejä, joita lapsena leikittiin. Kerron siis tuossa aikaisemmin, että omat lapseni eivät osaa tätä 10 tikkua laudalla leikkiä ollenkaan. Olivat aivan ihmeessään, kun yritin selittää, että miten sitä pelataan. Mietin tässä sitten, että mitä muita tämmöisiä niin kuin vanhan ajan pelejä on, mitä olen yrittänyt ehkä vähän ujuttaa, että kyllähän näitä voisi periaatteessa vaikka siellä pihalla kavereiden kanssa pelata, mutta ei ole hirveästi ottanut tulta nämä äitin ajatukset. Kirkorotta, joka on siis periaatteessa aika lailla samantyyppinen peli, mutta siis sehän on vaan versio piilosilla olosta. Eli osa porukasta menee piiloon ja joku etsii, ja 10 tikkoa laudalla ja kirkorotta ja ehkä joku muukin on vaan niin kuin erilainen tapa ratkaista se, että miten sinne piiloon lähdetään juoksemaan ja kuka on se etsijä. Muutoinhan niissä on aika lailla samanlainen idea. Sitten tietysti Nurkka Jussi on sellainen, jota oli todella, todella mukava leikkiä sellaisissa paikoissa, missä se onnistui, eli että pääsi kiertämään taloa ja piti kiertää se joku tietty reitti. Ja sitten Nurkka Jussi oli se, joka piti kiertää se reitti nimenomaan niin, että Nurkka Jussi ei nähnyt, että liikkuu. Ja sitten tämä Nurkka Jussi yritti taas nähdä, että muut liikkuvat, ja sitten sinne jäätiin kiinni. Peili on sellainen leikki, jota lapseni ovat kyllä leikkineet siinä pihalla ja aika lailla iloisesti ovatkin leikkineet. Ja sitten polttopallo jossain määrin, mutta ei siinä polttopallon parhaimmassa muodossa, joka on siis kahden tulen välissä versio. Ei ollenkaan piirretä sellaista ympyrää maahan, vaan tehdään sellaiset ikään kuin kentät, joissa sitten ollaan viivan eri puolilla, ja sitten jos saa sen ja tulee poltetuksi, niin siirtyykin sinne toisen joukkueen selän taakse, ja näin sitten sinne pitää väistellä palloa kahden tulen välistä, ja se oli yksi lempileikkejäni lapsista. Siinä sai todellakin hyppiä ja tuli hiki, kun oikein yritti sitä palloa väistellä. Hyppynarua on hypitty, vistiä on leikitty, ja sitten kyllä se vaan niin on, että kun on sellainen keväinen päivä, ja kävelee päiväkodin ohi, ja sieltä kuuluu se iloinen kuukaa pelkää mustekalaa, niin tekee mieli mennä leikkimään.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

Eteläranta ja kauan kaivattu, niin soi tässä. Tervapata, on hauska laittaa Merja viestiä täällä Radio Suomen WhatsAppissa. Ja kyllähän se on hauska ja vähän hurja, kun siinä kuitenkin täytyy kiertää sitten vastakkaisiin suuntiin. Niin siinä on se törmäämisen mahdollisuus olemassa ja aika ilmeinenkin. Pylväshippa. Sellainen mulla tuli vielä mieleen, mitä niin ainakin koulun pihalla pelattiin. Se siis mahdollistuu sillä, että siinä koulun pihalla oli sellainen katos, jossa oli useita niitä pylväitä, niin että sitten, olisiko se ollut niin, että se pylväs oli turvapaikka, jossa sai olla ja muutoin sitten oltiin siis ihan sitä tavallista hippasta. Ja sitten vuoren kunkkuja, olen täynnä jossain vaiheessa kertoakin tässäkin studiossa sen, että ala-asteen

tämä neljännen, viidennen ja kuudennen luokan, niin taisin talvisin viettää aika lailla joko sukkahousuissa tai kalsareissa, niin siellä luokan tunneilla, koulun tunneilla, koska vuorenkunkkuu piti pelata niin paljon ja niin loppuun saakka, että usein oli toppahousut aivan kerta kaikkiaan lumesta märkänä. Yritin katsoa tuossa noita kirkkorotan ohjeita, että miten sitä oikeasti pelataan, kun siinähän oli vähän semmoinen monimutkainen kuvio siitä, että miten se tulee valituksi se kirkkorotta. Ja löysin 2+-sivustolta kirkkorotan ohjeet. Luen näitä, enkä tajua näistä siis kerta kaikkiaan yhtään mitään. Tai tämä alku on vielä ihan selkeä. Kirkkorotta-leikissä tarvitaan huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Tähän keskipisteeseen etsiä ja piiloutuja yrittävät kilpaa juosta, kun joku löytyy piilostaan. No just näin. Ja tavallaan tämä kertoo sen, että miten vähillä varusteilla tähän leikkiin pystyy ryhtymään, kun kirkkorotta leikissä todellakin tarvitaan tämä huutopaikka, joka toimii leikin keskipisteenä. Mutta sitten se, että miten se kirkkorotta tuli valituksi, niin joko en kerta kaikkiaan muista, että se on tapahtunut näin, tai sitten tässä on ollut erilaisia tapoja, mutta siis arvontaa tai vapaaehtoista. Sitten on etsiä, joka kääntää selkänsä muille. Leikkijät silittävät häntä selästä ja loruilevat. Vastapesty, puhdas selkä, saippualla pesty, ympyrä ja risti, kuka siihen pisti. Ja sitten joku leikkiöstä koskettaa sormella etsijää selkään. Ja etsijä sitten yrittää arvata, että kuka leikkiöstä on pistäjä. Ja tähän asti tämä kuulostaa niin kuin noin suunnilleen tutulta, paitsi toi loru oli ihan outo. Ja sitten kun etsijä arvaa, että Aino, tämä on nyt siellä 2+:n sivuilla näin kirjoitettu, niin Aino kysyy, että onko totta. Etsijä vastaa niin totta kuin kirkkorotta. Sitten Aino sanoo, että määrää luku, jolloin etsijä määrää esimerkiksi laske 50, ja jos etsijä on arvannut oikein, että Aino pisti selkään, niin Ainosta tulee kirkkorotta ja roolit vaihtuu. Ja sitten jos ei, niin sitten roolit ei vaihdu. Tämä on vähän nyt tämä kuvio tässä, kun tämä kerrotaan tällä tavalla, niin en kerta kaikkiaan tajua, että miten tätä tämmöistä on niin kuin lapsena osannut leikkiä, kun tämä vaikuttaa musta tosi vaikealta kuviolta. Ja toinen, mitä olen miettinyt ihan siis joskus unettomina öinäkin jopa, että mikä ihme se oli idea siinä, ei juu, vaarivanhat villahousut leikissä. Että siis joku tuli ja kysyi jotakin ja sitten sille vastattiin joko ei tai juu. Tai vaarin vanhat villahousut. Ja sitten tällä vaarin vanhat villahousut vastauksella tämä ihminen joutui menemään konkkaamalla pois. Mä en tajua. Miten voi olla tämmöisiä leikkejä? Eihän näissä ole mitään järkeä.

haaveissa, vainko oot mun? Hieno viesti tuli liittyen tuohon polttopalloon. Olin polttopallossa tosi haka. Olin niin pieni ja vikkelä, että mua ei ikinä saatu poltettua, kun en ikinä osuneet minuun. Ja niinpä sainkin sitten nimeksi Sitkeä muija. Ja sen olisi voinut laittaa vaikka CV:seen, mutta eihän semmoista vielä 70-luvulla ollut. Voisin laittaa vieläkin. Aivan surutta mun mielestä. Jos on someprofiili, niin sinne titteliksi Sitkeä muija, ja sitten sinne voi laittaa vaikka jonkinlaisen krediitin siitä, että mikä se paikkakunta nyt sitten onkaan, niin sen paikkakunnan kovin polttopalloilija, koska siis ehdottomasti tollaiset asiat ne on, mitkä sitten loppupeleissä ratkaisee. Ei se, että kuinka paljon sulla on massia taskussa, vaan se, että olitko polttopallossa sitkeä muija vai et.

0: Ruoste ja CMX. Se oli muuten Eikku, joka oli se sitkeä muija siinä polttopallossa, että tämän jatkossa tiedätte. Tuli tuommoinen viesti, että ohjeessa, näissä leikkiohjeissa varmasti erilaisia paikkakuntaeroja, ja kyllä se varmasti pitää paikkansa. Olihan viistin hyppimisessäkin ihan siis sellainen, että hypittiin paikallista tai sitten hypättiin kajaanilaista, mutta on myös niin, että ihan eri puolilla maailmaa, aivan toisella puolella maapalloa, on leikitty samanlaisia leikkejä kuin mitä on leikitty täällä meillä. Esimerkiksi jotakin sellaisia, missä vaikka narulla tehdään kuvioita sormien välissä ja sitten niistä tehdään taas toisenlainen kuvio ja taas siitä tehdään sitten erilainen kuvio. Ja tämä aikana, ennen kuin meillä oli minkään asteista internettiä, hyvä, että oli lennätintäkään.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
3: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
3: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
3: Ei, kyllä
4: ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

tuota Sam Smithiä tässä When He's Gone. Uutta tykättyä ja kehuttua ja ihasteltua Sam Smithiä, ja onhan tämä hieno. Ja sitten tämä kasvaa jotenkin tälleen valtavan suureksi hienoksi koko tämä kappale. Vielä kuunnellaan Olli Halosta ennen kello 5 uutisia. Kyllä keskellä ei mitään.

Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoo Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Trump sanoi, että Kanadan tulo liitännäisjäseneksi voisi olla vihamielinen toimi, minkä seurauksena Yhdysvallat saattaisi asettaa EU:lle lisää tuontitulleja tai keskeyttää kaupan EU:n kanssa joillain osa-alueilla. Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Ainakin 10 ihmisen on

0: voimakasta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio ja kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedot menee tielle 12, Tampere-Lahti ja tarkemmin paikka Tampereen rantatunneli siellä. Tilanne on nyt ohi. Siis tie 12, Tampere-Lahti ja Tampereella, Tampereen rantatunneli siellä. Aikaisemmin tuo tunneli on ollut suljettuna, mutta nyt tilanne on ohi.

siinäpä hipuu epu normaali kitara taivas ja tähdet. Oli tuossa elokuussa semmoinen jännittävä lauantai, että olin sinne tekemässä perheelle ruokaa. Ja oli koko ajan semmoinen olo, tai oli ollut pitkään aikaa semmoinen olo, että pitäisi siellä kyllä oikeasti olla siellä Tampereella, mutta kun ei sitä lippua ole. Että joku semmoinen ihmeellinen FOMO. Ehkä siitä johtuen siis, että vaikka Eppu Normaali ei ehkä ole ollut se aktiivisin kuuntelemani orkesteri, niin kuitenkin se jonkinlainen nuoruuden soundtrack ihan selkeästi on. Ja siinä sitten ruokaa keittelin ja kävi ilmi, että on mahdollisuus saada lippu tuonne Eppu Normaalin Ratinan keikalle sinne viimeiseen konserttiin vielä jopa. Ja siinä sitten laskeskelin, että täytyy laskea matka-aika, täytyy laskea se jonottamisaika, että 3:00 mennessä täytyy olla tieto siitä, että saanko tämän lipun vai en. Ja taisi olla parikymmentä minuuttia ennen 3:00, kun tuli tieto, että kyllä, yksi ihminen on myymässä lippua pois, koska joku este siinä on tullut. Ja parissa kymmenessä minuutissa sitten vaatteet päälle ja no oli siinä kokateessa nyt jonkin verran vaatteita päällä tietysti, mutta ehkä semmoiset keikkavaatteet päälle. Ja auton nokka kohti Tamperetta. Tampereella autoparkkiin, käytännössä Ratinaan, keikan katsominen ja sitten yöllä ajaminen kotiin. Ja erinomainen kokemus, kyllä se kannatti se ihmeellinen lauantai viettää. Tuon Eppu Normaalin ihan viho viimeisen keikan näkee sitten itsenäisyyspäivänä siitä. Siitä on tehty tällainen versiointi TV1:llä ja Yle Areenassa. Se esitetään siis nyt tulevana itsenäisyyspäivänä. Ja katsoin, että itsenäisyyspäivään on nyt sitten aikaa 80 päivää, kun tuota päivälaskuria käytin. Ja teinpä nyt sitten samalla sitten sen tarkistuksen, että jouluun on 98.

0: koskaan.
1: Tässä torstain varhaisaamossa soi F ja Jumala-niminen kappale.
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
3: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
5: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

totesin tuossa aikaisemmin epänormaalista, että se oli jonkinlainen semmoinen nuoruuden soundtrack, että kappale soi vähän niin kuin koko sen nuoruuden taustalauluna ja sen takia aika monet niistä kappaleista myös osaa ne lyriikat suhteellisen hyvin. Ihmeellisellä tavalla näin on myös tämän IDs-yhtyeen kohdalla, vaikka nyt se ei mikään nuoruuden soundtrack enää olekaan toi 2000-luvun alku, mutta niin vaan sieltä jostain tuolta aivojen poimuista tuli tämän Time-kappaleenkin sanat että, ja tanssikuviot, että ehkä sitä sitten on tullut kuunneltua enemmän kuin oikein muistaakaan. Tämänkin muistan. Eli muistaa moni muukin. Jukka-poika esiintyy tässä.

Jukka poika, kylmästä lämpimään. Itselläni on tapana lähettää itselleni sähköpostia silloin, kun on mielestäni tärkeä asia, joka pitää muistaa, koska siis puhelimen muistiinpanossa se hukkuu ja vaikka kuinka sinä laittaisi jotain muistutuksia, niin sitten siinä on aineitakin ihmeellistä hässäkkää. Mutta sähköpostista ne sitten kuitenkin löytyy ja joskus ne omat viestinsä myös ymmärtää. Viime yönä, tai siis tuossa muutama tunti sitten, lähetin itselleni sähköpostin otsikolla Sairaala hourailu. Se oli niin kiinnostava ilmiö, että ajattelin, että siihen on pakko tutustua tänä aamuna pikkasen tarkemmin. Nimittäin kuuntelen Siri Hystvedin kirjaa Haamutarinoita, jonka hän on siis kirjoittanut, alkoi kirjoittamaan sitä 2 viikkoa miehensä Paul Austerin kuoleman jälkeen ja omien sanojensa mukaan halusi sinne kirjassa herättää Paulin eloon. Ja muistelee siis käytännössä tuossa kirjassa pariskunnan 43 vuoden yhteiselämää ja sitä, että mitä kaikkea siihen on kuulunut. Niitä muistoja ja surua ja rakkautta ja sitten sitä sairautta, jonka seurauksena Paul Auster sitten kuoli. Ja kirjoittaa myös siitä, että miltä se kuolema tuntuu siitä, joka jää tänne toista kaipaamaan. Ja aika riipasevalta se tuntuu. Mutta siinä, ja se koko kirja alkaa tosi riipasevilla sanoilla. Se siis alkaa sanoilla, että minä olen elossa, mieheni Paul Auster on kuollut. Ja siitä se sitten etenee. Siellä on päiväkirjamerkintöjä ja siellä on muistiinpanoja ja siellä on Paulin Sirille lähettämiä kirjeitä. Ja siellä kerrotaan perheen tarinaa ja heidän yhteistä tarinaa. Ja siellä puhutaan ammatillisista asioista ja siellä puhutaan yksityisasioista. Ja sitten siellä oli siis sellainen asia, kun tämmöinen sairaalajakso, Paul Auster oli siis sairaalassa ja hän siellä sairaalassa kertoi kokeneensa tämmöisen tilanteen, missä on merieläimiä ja pieniä nisäkkäitä. Näin se muistaakseni meni. Ja sitten Siri Hystved kuvaa tuossa Haamutarinoita kirjassa, että kyse on siis sairaalahourailusta, joka siis on sellainen ilmiö, että kun sairaalan arki on päivästä toiseen samanlaista. Ja siellä itse asiassa se arki katoaa. Siellä yö ja päivä muistuttaa toisiaan, kun siellä ei ole oikein semmoista minkäänlaista eroa niiden välillä. Ja hoitajat tulee ja hoitajat menee ja lääkärit tulee ja lääkärit menee ja olo on kummallinen ja on lääkitystä ja kaikkea sellaista. Niin on aika yleistäkin se, että sairaalassa tällä tavalla tapahtuu tämmöisiä hourailuhetkiä. Se on itse asiassa siis esimerkiksi vanhempien ihmisten kohdalla arvellaan, että joka kolmas sairaalassa olevista ikäihmisistä kärsii jossain vaiheessa hoidon aikana tuommoisesta sairaalahourailusta, mikä on itselleni ainakin ihan uusi tieto. No joka tapauksessa, koska nyt en ollut siis juurikaan nukkunut ennen kuin tuossa kello 2:10 päätin mennä hammaspesulle, niin tapahtui sitten se, minkä voi olettaakin tapahtuvan. Eli tämmöinen pieni muotoinen kylpyhuoneen hourailu. Eli seisoin siinä hammasharja kädessä ja mietin, että mistä laitoinkaan äsken itselleni sähköpostia. Siis että minähän laitoin itselleni muistiinpano sähköpostin jostain aiheesta, mutta en kerta kaikkiaan muistanut, mistä aiheesta. Joten kun en muistanut, niin menin sitten ja katsoin sieltä puhelimen sähköpostista, että mistä olen laittanut itselleni muistiinpanon sähköpostiin. Ja tätä meillä kutsutaan lahtishourailuksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hieman ristiriitaisia arvioita on saanut toi Siri Kutsvedin haamutarinoita kirja. Mutta esimerkiksi siis Levoton lukija Kirsi Piha kyllä kirjoittaa siitä tosi kauniisti. Eli jos Kirsi Pihan kanssa ajatukset kirjoittaa,

Waterfalls. WhatsAppiin tuli viesti, että katsopas kuule urbaanisanakirjasta se, että mitä se sana hässäkkä tarkoittaa, niin ei tarvitse katsoa. Kyllä minä sen tiedän, mitä se tarkoittaa. Siis se tämän päivän merkityshän on semmoinen kaos ja sekaannus, ja sitten se vanhempi puhekielinen merkitys on se, että sillä on tarkoitettu tuota naisen sukupuolielintä, mutta se on vähän samanlainen asia kuin että silloin kun oltiin pieniä, niin silloin jos joku sanoi tukka, niin se nauratti ihan kauheasti, koska se ei ollut niin kuin hiukset, vaan se oli jotakin ihan muuta. Ja sitten taas tämä kummallinen Lahtisen pää, se rupesi miettimään semmoista, että oliko se joku semmoinen mainos, missä sanottiin, että joskus elämä on yhtä hässäkkää. Ja menin ja rupesin etsimään sitä internetistä, niin ei ollut mainos. Oli Lapinlahden lintujen sketsi. Nauratte kyllä, mutta ei ihan mainos. Vähän eri juttu.

0: Mukavat bassot siinä. Samuel Edelman ja sinä olet aurinko niminen kappale. Ei se muisti ihan täysin väärin palvellut. WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä minä muistan 80-luvun alusta erään tamponimainoksen, jossa teinityttö sanoi, että elämä voi välillä olla yhtä hässäkkää. Ja semmoisen minäkin sen mielessäni yhdistin. Sen ilmaisun ja tässä niin kuin muisti alkaa palautua vähitellen. Ja kun tässä nyt sitten oikeasti siis mietin sitä, että tämä on kyseessä on tamponimainos ja sitten siinä on ollut hässäkkäsana, niin kyllähän siinä sen mainoksen copywriter on ollut aika lailla nerokas ja miettinyt varmaan, että tämmöisen tähän näin laitan, että kuinkahan moni hoksaa, että tässä nyt tällä sanalla on tällainen merkitys. Ja ehkä siitä on sitten jotkut pienet kuohuviinit. No 80-luvulla, niin olisiko se sitten ollut ihan vaan, että olisi haettu jotakin makkista ja sillä sitten juhlistettu tätä iloista onnistumista. Mutta ei siis muistini palvelu väärin. Tai sitten meillä on täällä menossa tämmöinen joku ihan yhteinen hallusinaatio ja sen kanssa täytyy elää. Se täytyy vielä nyt tuosta sanoa, kun todellakin siis laitoin hakusanan tuonne internetiin, että miten, joskus elämä on yhtä hässäkkää, niin inhoan tätä modernia aikaa, jossa ensimmäisenä tulee aina nämä tekoälyn tarjoamat hakutulokset, koska ensimmäisenä tämä tekoäly kertoo minulle, no niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä. Hässäkkäpaineessa on tärkeää muistaa muutama perusasia ja sitten täältä tulee siis kerta kaikkiaan elämän ohjeita. Pysähdy hetkeksi. Ota muutama syvä hengitystekniikka ja anna itsellesi lupa hengähtää. Sitten pitää karsia turha ja sitten pitää puhua jollekin. Ja sen jälkeen tämä kone kysyy, että haluatko kertoa, mikä nyt eniten kuormittaa tai stressaa, niin katsotaan, miten saisimme arjen helpommaksi. Moi tekoäly, jos tietäisit, ei aika riitä, ei kapasiteettisi riitä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ja täytyy nyt sanoa, että en nyt ollenkaan siis halua vähätellä sitä. Tärkeitä neuvojahan nämä on. Ihan siis oleellisia neuvoja ja kyllä todella pitää siis hengittää ja pysähtyä ja miettiä, että mistä kohtaa sitä elämäntahtia voisi helpottaa, jos tuntuu siltä, että elämä on yhtä hässäkkää ja arki raskasta ja kiireestä. Mutta olisihan tämä internet nyt voinut tehdä sen, että olisi tarjonnut minulle ennen tätä tekoälyyhteenvetoa, olisi tarjonnut sen mainoksen. Sitten ne Lapinlahden lintujen sketsit. Ja sitten vasta ehkä siellä jossain internetin sivulla 10 olisi kertonut, että niin on, arki voi joskus tuntua todella raskaalta ja kiireiseltä.

Jos tämä kappale olisi tehty parikymmentä vuotta sitten, niin sen nimi olisi, että tulen vielä kotiin. Mutta kun eletään tätä modernia aikaa, niin sitten voi sanoa, että tuun vielä himaan. Ja se on aivan ok. Se oli kuumaa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Hieno. Haloo Helsinki ja piilota mun kyyneleet. Jos jotain tästä varhaisaamusta nyt jää käteen, niin se, että tänään pitää käydä katsomassa vähän noita 80-luvun vanhoja mainoksia, josko sieltä noita tuttuja mainoksia löytyisi. Ja sitten täytyy vähän kerrata näitä lasten pihaleikkien ohjeita ja ehkä testata, että ymmärtääkö omat lapset näistä yhtään mitään, koska itse en siis todellakaan saa. Tuolla Kirkkorotan ohjeet tuossa 2plussan nettisivuilla, niin en vielä vaikka kuinka tankkaa niitä uudelleen päähän, niin en saa kiinni siitä, että miten tämä valinta oikein menee. Tällä samaisella sivustolla on sitten muitakin klassisia ulkopelejä lapsille ja näiden ohjeita. Ja osan ohjeet on nyt ihan selkeitä, tervapata, lipuryöstö, näistä nyt saa kutakuinkin kiinni, töpseli, hippa. Sitten täällä on myös rauhallisia ulkoleikkiä lapsille, kuten peiliväri. Ja sitten tämmöinen kuin maa, jonka ohjeita tankkailin tuossa muutaman kappaleen aikana ja en vaan ymmärrä. Siis jotain on tapahtunut siinä, että tiedän nimittäin, että olen leikkinyt tätä leikkiä lapsena. Olen ihan varmasti leikkinyt maaleikkiä. Tässä heitetään hanska ilmaa ja sitten puolustetaan sitä omaa maata. Mutta en saa kiinni, että miten tämä oikeasti nyt tänä päivänä sitten tapahtuu. Ei enää vaan osaa. Tässä suurlähettiläät sen jälkeen sitten merisäätietoja.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku. Länsituulta 11 metriä sekunnissa. Perämerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu päivällä Lappiin. Suomenlahdella lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja 15, lounas 8, melkein pilvistä 20. Uuttöö 15, länsilounas 8, pilvistä 26. Nyham 14, länsilounas 10, pilvistä 20. Isokari 14, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 12, länsilounas 7. Tankkar 13, etelä 6. Ja Nahkiainen, lämpötila 13 astetta, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 52 senttimetriä, Oulu plus 42, Raahe plus 43, Pietarsaari plus 41, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 26, Turku plus 20, Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 22, Porvoo plus 23 ja Hamina plus 27 senttimetriä.

siinäpä sanomaan meille kaikille tähän päivään. Ihan ollaan ihmisiä, tehdään virheitä. Ja vattaan pohjassa asti saattaa sitten se tuntua. Rag & Bone Man on tämän hienon kappaleen taustalla. Ja Human on kappaleen nimi. 3,5 minuuttia sitten kello on 6 vuorossa uutiset. Ja sen jälkeen sitten Pirkkalainen ja Ylönen. Sitä ennen vielä Suvi Teräsniska. Vie mut minne vaan.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa teille Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadassa tulee EU-liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
1: Canada has been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. Kanadan liitännäisjäsenyys Euroopan unioniin merkitsee todennäköisesti erityisesti talousyhteistyön tiivistämistä, EU-asiantuntija arvioi. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela illan A-studiossa.
2: No sitten oli muita ulottuvuuksia. Ennakoisin, että esimerkiksi sanapari puolustusteollisuuden integraatio on keskeinen. Eli tässä myös haetaan varmasti nyt sitten yhteisiä harteita näihin suuriin puolustusteollisiin hankkeisiin, joita tarvitaan sekä täällä Euroopassa että myös sitten Kanadassa. Ja sitten oli geopoliittinen vivahde myös tässä, eli arktinen alue nousi vahvasti tässä esille. Täällä oli kriittiset mineraalit myös sitten tämän lisäksi esille, yhteistyö teknologiassa, tekoälyssä. Eli kyllä näitä mahdollisuuksia on paljon.
0: Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Venäjä on jälleen yön aikana tehnyt iskuja Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Viranomaisten mukaan iskussa loukkaantui 3 ihmistä.

0: Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoi Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tietojen mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Helsingissä sijaitsee keskeisellä paikalla kerrostalo, jossa asuu 15-20 ruokalähettiä. He jakavat muutaman asunnon samassa rapussa. Pääsimme tutustumaan bangladesilaisten lähettien arkeen talossa. Asuminen yhdessä on heille ainoa vaihtoehto, kun tulot ovat epävarmat. Sara Hussein jatkaa.
1: Helsingissä on kerrostalo, jonka alaovesta kulkee jatkuvasti ruokalähettejä. Bangladeshilainen Karim arvioi kotonaan, että talossa asuu noin 15 lähettejä. Kolmiossa me asuu 6 henkeä. Jokainen jakaa huoneen. Muissa talon asunnoissa on yleensä samanlainen tilanne. Karim puhuu nimettömänä, koska hän pelkää asunnon tai työn menettämistä. Hän on aiemmin menettänyt asunnon, koska vuokranantaja ei tiennyt useista asukkaista. Nykyinen vuokranantaja kuitenkin tietää kimppa-asumisesta ja sitten tekevät Karimin mukaan myös muut talon asukkaat. Täällä asuu paljon lähettejä, koska alueella on paljon ravintoloita. Sen takia suosimme paikkaa. Työn vastapainoksi lähetit saunovat lauantaisin. Rentoudumme täällä tunnin tai 2. Saunomisen jälkeen palaamme kotiin ja teemme yhdessä herkullista ruokaa asukkaiden kanssa. Jaamme ateriaan ja nautimme siitä yhdessä. Jos Volt ja Uber Eats maksaisivat enemmän, he voisivat elää Karimin mukaan paremmin. Yleensä ihmiset työskentelevät 10-12 tuntia päivässä.
0: Maan länsiosassa sadekuuroja, muualla maassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila 13-17, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja tuulivaroituksia voimassa merialueilla.
2: Yle Uutisia tänä aamuna toimittaa Salla Vuolteenaho.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Ruisleipä, tuo perinteinen suomalainen herkku, elintärkeä elintarvike. Ja aika monen aamupalalautaselta löytyy tänäkin aamuna pari viipaletta ruisleipää. Vaan Isoveden toisella puolella se on ihan jotain muuta kuin joka päivästä leipää.
4: Juu, enpä tiennyt vetäväni luksustuotetta tuossa hetki sitten aamariin.
2: Maistuuko sen, onko se jälkimaku jotenkin erilainen kuin tiet, että siitä voi pahimmillaan joutua pulittamaan Jenkeissä yli $50?
4: $60 maksaa limppu, eli 52 euroa suurin piirtein. Huheijaa.

0: kun ulkomailta asuvilta suomalaisilta kysyy, että mitä kaipaat Suomesta eniten, niin ruisleipä on aika usein salmiakin lisäksi se ensimmäinen, mikä mainitaan, koska eihän ulkomailta saa kunnollista ruisleipää, eikä sieltä saa myöskään hyvää salmiakkia.
1: Niin, ja sitten pitää myöskin mennessään, jos menee vaikka viikon reissulle Tenskulle, niin oma kahvipaketti mukaan. Jos ei suomalaista kahvia saa, niin päivä ei lähde hyvin käyntiin. Ruisleipä tuntuu maistuvan ainakin varakkaille New Yorkilaisille. Yle Uutiset kertoi tuossa eilen illalla, että siellä on ei suinkaan suomalainen, mutta itävaltalainen leipomo laittanut pelkästään oikeastaan ruisleipää myyvän leipomon pystyyn. $60 limppu, eli noin 52 euroa maksaa tuollainen. Sinänsä ihan hyvän näköinen ruisleipä. Että ei niin kuin äkkiseltään harmittaisi maksaa niin paljon, jos se nyt on ainoa vaihtoehto, mistä ruisleipää saisi.
0: Mutta kertooko tämä tarina sen, että onko sillä mitään tekemistä sen meidän tunteman ja hyväksi havaitun ruisleivän kanssa, vai onko se jotenkin sellaista näennäisruisleipää?
1: Ei, kyllä tämäkin on juureen leivottu, 100-prosenttinen rukiinen leipä, ja leipä leivotaan 57 vuotta vanhasta juuresta. Näin siis itävaltalaiset ovat kertoneet. Yksinkertainen resepti, ruisjauhoja, vettä ja suolaa.
0: No sehän kuulostaa ihan oikealta ruisleivältä.
1: Mutta nämä siis paistetaan Saksassa. Ei kun Saksasta on tuotu se uuni, jossa ne paistetaan. Näin se menee. No leipiä niin. Ei paisteta Saksassa, vaan paikan päällä.
0: Ja nyt jäämme sitten odottamaan raportteja New Yorkista, että kun ensimmäinen rohkea suomalainen käy sitä leipää maistamassa, niin onko se mistään kotoa?

0: No kyllä se kannattaa jakaa niin kuin useamman porukkaan, että mennään porukalla, ostetaan se leipä, että rahat yhteen.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 17. päivä syyskuuta ja kello on nyt 8 minuuttia, oli aamu 6. Suomalaista ruisleipää aamupalalautaselle ja sitten siihen vähän suomirokkia kyytipojaksi, niin jo vain alkaa hienosti tämä torstaipäivä.

0: Agnestic ja Suomi Rockia soi tässä. Virolaisten nimien lausuminen saattaa olla meille suomalaisille hankalaa, vaikka se tuntuukin siltä, että kun sukukieliä ollaan ja niin paljon on yhteistä, niin helppoahan se on. Viron kielen kääntäjä Hannu Oittinen kirjoitti eilen Helsingin Sanomien mielipidepalstalle Viron uuden presidentin nimen lausumisesta. Sehän kirjoitetaan Ulle, siinä on edessä se saksalainen U, ja sitten sukunimi kirjoitetaan Madise. No sitä ei suinkaan lausuta Ulle Madise, vaan se on Ylle Matise.
1: Joo.
0: Toi D muuttuu T-ksi.
1: Näin on. Ja
0: viron kielessä.
1: Ja G muuttuu K-ksi ja D muuttuu T-ksi.
0: Joo.
1: Tämmönen aika helppo muistaa sinänsä, mutta äkkiä kun lukee, niin saattaa sitä Madise tulla suusta.
0: Joo, ihan sama kuin me luetaan Merisää-Litaniassa Vilsantin tiedot. Sehän kirjoitetaan Vilsandi,
1: kyllä,
0: mutta lausumisohje on, että se pitää lausua ennemminkin Vilsanti.
1: Kyllä, koska se sijaitsee Virossa.
0: Kyllä, ja tähän törmää Ralliradiossa joka vuosi. Virolaiskuljettaja Oittänäk. Me saadaan joka vuosi siitä moitteita, että miksi te ette sano Oittänäk, niin kuin se kirjoitetaan. No, koska sitä ei lausuta niin. Meillä on todisteena siitä tällainen ääniklippi, jossa Oittänäk itse lausuu nimensä. Ja kyllä se enemmän iiltä kuin kahdelta teeltä kuulostaa se väli siinä. Se on semmoinen liudentunut kaksoistee.
1: Se on varmaan se syy, minkä takia suomalaisen korvaa viron kieli kuulostaa vähän laulavalta. Koska siinä on sellainen niin kuin iitä ja teetä vähän niin kuin sekaisin, niin sitä tulee semmoinen hyvin erikoinen suomalaiseen suuhun sopivaksi.
0: Kautta historian Suomessa on suomennettu esimerkiksi ulkomaalaisten kuninkaiden nimiä. Charlesista on tullut Kaarle, Jamesista tuli Jaakko, George on Yrjö.
1: Näin on, joo. Ja sitten nyt siitä on taidettu onneksi viime vuosina luopua. Eli
0: joo, ei, emme puhu Englannin kuningas Kaarlesta, vaan se on, hän on Englannin kuningas Charles.
1: Kyllä, ja sitten Filippestä on tullut Philip tai Philip tai jotenkin näin se on mennyt. Ainoastaan Ludvikkia ei ole sinänsä erikseen suomennettu, mitään Lauria siitä ei.
0: Joo, ei, ei. Ja ennen vanhaan, silloin kun nämä kuninkaiden nimet vielä suomennettiin, niin käytettiin myöskin sellaisia liikanimiä.
1: Niin. Osahan oli varmasti
0: Wilhelm-valloittaja.
1: Niin, osa oli varmasti ihan tällaisia ansaittuja Richard Leijonan mieli. Se kertoo hänen luonteestaan jotain, että hän on tuota erittäin niin kuin arvostettu ja rohkea. Ja sitten saattoi olla joku ulkoinen asia. Olemme puhuneet punaparroista.
0: Joo.
1: Friedrich Punaparta, Friedrich Kultapartainen, tällaisia kuninkaan nimiä on ollut aikoina.
0: Sä olisit varmaan Mattis Mustapartasi.
1: Niin, tai sitten jos en itse pääse päättämään.
0: Tai Harald
1: niin
0: Harmaaparta.
1: Matti Paksu. Koska näitähän on myös näitä sitten, että kun se varsinkin myöhemmin muuttuu pilkkanimeksi.
0: Joo, jonkun Norjan kuningas Olavi Paksu.
1: No esimerkiksi kyllä. Ja kun katsoo tämän päivän tämmöistä niin kuin historiallista syntymäpäiväkalenteria, niin tuskinpa Ranskan silloinen kuningas Kaarle halusi omaksi lisänimekseen Kaarle yksinkertainen. Ei kuulosta siltä, että CV on itse tehty, vaikka jälkipolvet ovat tämän tai oppositio silloin aikoinaan antanut.
0: Joo, suomeksi hänet tunnettiin aikaisemmin myös nimellä Kaarle Typerä. Ja hän oli siis syntynyt tällä päivämäärällä, eli 17. syyskuuta vuonna 879.
1: No ei hänen isänsä ollut sen onnekkaampi näiden lisänimien saamisessa. Kaarle oli nimittäin Ludvig Änkyttäjän poika.
0: Ja ne setänsä oli Kaarle Paksu.
1: No näin.
0: Sun
1: näin
0: sukua siis.
1: Se voi olla samaa sukua, tässä ollaan Kaarle ja minä. Olemme, joo, ystäviä.
0: Tältä kun Kaarle yksinkertaisen sukupuuta katsoo, niin tältä löytyy myös sellainen nimi kuin Henrik ensimmäinen linnustaja. Kertoneen hänen harrastuksestaan paljon.
1: Se voi olla. Tai sitten Frankkien kuningas aikoinaan Kaarle Kalju. On ollut tietenkin hiustyylinsä mukaisesti nimettäjä. Englannissa on ollut George Hullu, Mad King George, se annettiin jälkeenpäin toki.
0: Skotlannissa Maria Verinen.
1: Joo, kyllä. Edward Tunnustaja.
0: Mitähän? Mutta kertooko tarina, mitä Edward tunnusti?
1: No jos lähtisi enemmän tunkimaan, niin varmasti kyllä löytys. Sitten on tietenkin ollut näitä Philip Pitkä, Philip Kaunis, Kaarle Pieni, Le Petit.
0: Joo, ja Kaarle Suuri,
1: no, Kaarle
0: hänen vastakohtansa.
1: Suuri. Ja sitten se kaikkein pahin, eli Iivona Julma.

0: Hän oli Viivi ja Herkkisten liiga. Liikennetiedote Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön, tie 2773, välillä Viljakkala-Veittijärvi. Tarkempi paikka Hämeenkyrön Komin ja Ylöjärvellä Vilpeen Komin tienhaaran välillä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, meneillään on rummunvaihtotyö ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tuo kiertotie kulkee Kyrölahden tien eli tien 2771 ja Koivistonkylän tien eli tien 2772 kautta. Eduskuntavaalit käydään Suomessa ensi keväänä ja tämän tulevan talven aikana kaikilla luvataan kaikkea hyvää. Ja sitten kuitenkin vähän, että no tämä taloudellinen tilanne on nyt tämmöinen, että ihan mahdottomia ei voi luvata, mutta silti luvataan. Ja aika usein korostuu se, että me ollaan pienten yrittäjien asialla. Me halutaan, että ihmiset voi työllistää itse itsensä, jos ei tarpeeksi ole työpaikkoja. Ja aina suositaan paikallista pienyrittäjää. Äänestäkää meitä, niin me pidetään huoli siitä, että pienyrittäjillä menee jatkossa paremmin. Ja sitten se totuus on usein valitettavasti ihan jotain muuta.
1: Niin, sitten jos katsotaan pitkällä tähtäimellä. Jos järjestetään jotkut juhlakekkerit tai muut, niin siellä, että no täällä on paikallisten tuottajien leipomaa pullaa ja leipää. Ja tämä lohi on tuosta lähijoesta ja niin poispäin. Et kyllä sit se niinku tavallaan, kun ollaan itse paikalla, niin paikallisuus myös korostuu.
0: Joo, ja sitten kaupungithan, kun järjestetään jotakin tällaisia kaupungin kekkereitä, niin aina korostetaan sitä, että tämä on paikallisen yrittäjän tuottamaa. Tämä on paikallisen leipomon leipää ja paikalliselta kalastajalta on ostettu kalat ja sitten sitä tarjoillaan hienosti. Mutta sitten kun mennään käytännön asioihin, niin se on usein huhuu, euro joka puhuu.
1: Tuore esimerkki tulee Tampereelta. Tässä nyt on muutama päivä asiasta puhuttu myöskin Tampereen ulkopuolella, mutta uutisointi alkoi, kun paikallislehti tamperelainen kertoi, että Tampereen pääkirjaston kahvilana lähes 20 vuotta palvelut Café Mezzo joutuu lähtemään ja tilalle tulee iso toimija, Compass Group Finland ja kilpailutus. Tässä tietenkin tehtiin, niin kuin sääntöjen mukaan mennäänkin. Molemmat olivat laadullisesti yhtä hyviä, mutta sitten katsottiin, mitä viivan alle jää, niin halvin tarjous voitti.
0: Joo, raha tämän kilpailutuksen ratkaisi. Tätä kahvilaa nykyisin pyörittävä yhtiö teki kaupungille hieman isomman vuokratarjouksen kuin tämä iso kansainvälinen toimija. Mutta sitten kun puhuttiin hinnoista kahvilan asiakkaille ja kokousvieraille, niin ne olivat tarjouksessa isolla firmalla totta kai edullisempia. Ja hintavertailun tämä iso toimija sitten voitti ja paikallinen pieni yrittäjä jäi sitten nuolemaan näppejään.
1: No tästä tietenkin tamperelaiset kirjastokävijät ja pienten kahviloiden ystävät ovat ehkä varmaan syystäkin vähän nyreissään, että näinkö se aina pitää sitten mennä.
0: Niin. Siellä on nyt kerätty sitten, ryhdytty keräämään adressia tämän nykyisen kahvilayrittäjän puolesta. Tämä on eiliseen iltapäivään mennessä kerännyt tämä adressi yli 3000 allekirjoitusta, jossa toivotaan, että asiaa vielä harkittaisi, mutta tämän hankintapäätöksen tehnyt kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas sanoo, että vaikka hän ymmärtää, että asiakkaat ovat pettyneitä, kirjastossa ollaan pettyneitä, niin silti näin tämä nyt meni.
1: Nämä on niin siis suomalainen tapa, että kaikki on pettyneitä, niin, mutta silti näin nyt jatketaan matkaa tästä vaan. Koska nyt ihan niin kuin kilpailu tai tarjouksia läpi lukemattakin voi kuvitella, että kun vastassa on pieni paikallinen yhtiö tai sitten 25 maassa toimiva maailman johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö, niin yllättäen sen korvapuustin yksikköhinta saadaan painettua pikkiriikkisen alemmaksi.
0: Mm. Ja sitten vaikka kuinka luvataan, että jatkossakin mahdollisimman paljon tehdään itse ja yritetään pitää se tarjonta sellaisena, että se asiakkaita miellyttää, niin se sama puusti siellä myydään kuin saman ketjun kaikissa muissakin kahviloissa.
1: Valitettavasti näin se tulee käymään. Tässä tämä väistyvä yrittäjä kertoo, että tämä kilpailutus oli rakennettu niin, että pienen toimijan olisi ollut, että ei olisi ollut mahdollista edes pärjätä. Meillä on paljon luomua, lähellä tuotettua tehdään alusta asti itse. Silti meillä on maltilliset hinnat, emmekä lähteneet niitä polkemaan.
0: Mm. Se päätös on tehty seistään sen takana tämän kahvilayrittäjän osalta ja vaikka tämä nyt tämä kilpailupäätös on, päätös on tehty, iso toimija ottaa kahvilan pyöritettäväkseen, niin ei tässä saakassa kyllä viimeistä sanaa ole vielä sanottu. Nykyinen kirjastokahvila yrittäjä sanoo aikovansa tehdä oikaisuvaatimuksen tästä hankintapäätöksestä, mutta hän myös kartoittaa tyhjiä liiketiloja siitä lähialueelta, että jos ei kerran kirjastossa saa enää kahvilaa pitää, niin pannaan sitten siihen viereen ja katsotaan, että kumpaan ne asiakasvirrat sitten jatkossa kääntyy.
1: Niin, löytääkö kirjasto vanhat kanta-asiakkaat uuteen paikkaan, niin se sitten nähdään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Nailonbiittiä olisi tarjolla seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Syytön. Kello on 25 minuuttia yli 6.

pimeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Human League, don't you want me, kysyttiin tässä. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, 17. päivä syyskuuta ja länsinaapurissamme Ruotsissa on tänään iso päivä. Nimittäin viikonloppuna käytyjen valtiopäivävaalien tuloksen odotetaan varmistuvan tänään ja tällä hetkellä näyttää siltä, että oppositioblokki, eli paikallisten demareiden johtama oppositioblokki, olisi ottamassa niukan enemmistön valtiopäivillä.
1: No nimenomaan niukan. Tällä hetkellä siis 175 paikkaa heille ja 174 paikkaa tälle oikeistoblokille, niin eihän se sen tiukempi oikeastaan voi olla. Näitä niin sanottuja keskiviikkoääniä, niitä on laskettu eilisestä asti ja osin jatketaan vielä tänään ainakin suurempien kaupunkien kohdalla. Ja Ruotsin yleisradion TV-yhtiön SVT:n ennusteen mukaan se kääntyy isojen kaupunkien jälkeen yleensä niin, että tämä niin sanottu vasemmistoblokki sitten yleensä voittaa ne paikkakunnat.
0: Mutta tämän päivän aikana siis lopullista vaalitulosta tuolta Ruotsista odotetaan.
1: Ja no sitten viimeistään viikon lopuksi.
0: Siihen on tullut vielä sellainen takaraja. Mutta se tiedetään jo tässä vaiheessa, että kiharaiset hallitusneuvottelut ovat länsinaapurissa edessä.
1: Se on oikein hyvä tuommoinen kähertäjäliiton hyväksymä termi. Kiharaiset neuvottelut luvassa.
0: Kaksi isoa uutista EU:sta tähän torstai-aamuun liittyen. Eilenhän EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen linjapuheessaan totesi, että Kanada ja EU voisivat tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Mikä se oli se termi, mitä liitännäisjäsen, niin että Kanadasta tulisi Euroopan unionin liitännäisjäsen. Vähän samaan tyyliin kuin Australia on mukana euroviisuissa.
1: Niin, ja on tästä puhuttu Kanadankin mukaan tulosta euroviisuihin, niin tällaista pehmeämmän tässä on diplomatia aluksi. Mutta jotain ponttakaisille lähentymiselle antaa se, että tuota eilistä puhetta oli kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney, ja tänään on hänen vuoronsa sitten puhua EU-parlamentissa Strasbourgissa, ja aika poikkeuksellinen vierailu, ja heijastelee juuri näitä lämmenneitä suhteita. Ja Kanada on siis nyt aktiivisesti laajentamassa kansainvälistä suhdeverkostoaan, koska suhteet Yhdysvaltoihin ovat Trumpin valtakaudella voimakkaasti viilentyneet, ja ollaan puhuttu jopa kauppasodasta.
0: Donald Trumphan tuoreeltaan kommentoi tuota EU-komission puheenjohtaja von der Leyenin esitystä siitä, että Kanadasta tulisi EU-liitännäisjäsen. Trumpille se ei tietenkään käy. Hän tulkitsisi sen vihamieliseksi eleeksi ja sanoi, että jos Kanada alkaa liikaa EU:n kanssa veljellä, niin minäpä poika määrään, että yhtään kauppaa ei enää EU-maiden kanssa käydä niihin.
1: Niin, no ei ne nykyisen tullien aikaista helposti nytkään, että antaa tulla vettä tupaan vaan, mutta tänään siis kuullaan, mitä Kanadan PM on näistä asioista mieltä.
0: Ja tämä Kanada ja EU:n suhteiden lähentyminen saa sitten ensi kuussa jatkoa, kun Montrealissa järjestetään EU ja Kanadan välinen huippukokous.
1: EU-komissio aikoo tänään myös julkistaa lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. Tästä puhuttiin jo eilen, ja kun Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelivät tätä ehdotusta, tai von der Leyen esitteli eilen omaa suunnitelmaansa ja ehdotuksessa somen käyttö kiellettäisiin alle 13-vuotiaalta ja alle 15-vuotiaalta sitä rajoitettaisiin.
0: Tästä siis odotetaan tänään lisätietoa tästäkin asiasta ja seuraavan kerran Yle Uutisia kuullaan tässä lähetyksessä tasan kello 7.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: dramaattisesti preussin punaiseen samettiviittaan kietoutuu mystinen kaunotar. Yölintu ja preussin punaista.
1: Saapa nähdä, minkälaiseen viittaan tarvii ensi talvena tai nyt alkavana talvena sitten kietoutua, että käykö semmoinen kepeämpi sadeviitta vai tarvitaanko ihan paksua villaviittaa?
0: No paksua villaviittaa tietenkin toivotaan, koska talvella pitää olla talviset olosuhteet. Ja nyt on kuulemma sellaisia ennusmerkkejä ilmassa, että tulevasta talvesta ja erityisesti sydän talvesta on tulossa hyvin talvinen, näin ainakin jos tuore kausiennuste toteutuu. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka on kertonut Yle Uutisille, että helmikuun kausiennusteessa on nähtävissä harvinaisen voimakkaita signaaleja tästä.
1: Ja se, miksi nyt voidaan jo näin sanoa, niin tässä taustalla vaikuttaa El Niño, joka on tänä vuonna tavallisempaa voimakas, joten on jonkin verran todennäköisempää Euroopan alueella, että talvinen säätyyppi esiintyy tammi-helmikuussa. Mutta mikä se on sitten se talvinen säätyyppi? Se ei välttämättä tarkoita niitä kovia pakkasia ja korkeita hankia.
0: No, ai ei vai?
1: Niin,
0: heti tuli tällainen, ensin tuli niinku sellainen hiihtohullun riemastus, jes, saadaan kunnon hiihtokelit ja sitten heti niinku plaa. Vähän niin kuin olisi ilmapalloon tykätty neula.
1: Niin, no Punkka sanoo tässä, että talvinen sää voi näyttäytyä monella tavalla. Esimerkiksi Suomessa voi olla päiväkausia harmaata pilvikattoa, josta leijailee vain vähän lunta. Ja kun meillä on pilvi päällä, niin silloin pakkanenkin pysyy aika maltillisena. Mutta on olemassa myös toinen skenaario, jossa kylmää ilmaa virtaa Siperiasta Suomeen ja silloin pakkanen voi kiristyä huomattavasti.
0: No.
1: Lähinnä todistaa vaan sen, että mitä pidemmälle säiden ennustamisessa mennään, niin voi olla tai voi olla olemattakin.
0: Joo, mä luulen, että kun me saadaan kohta tähän lähetykseen meteorologi Elias Paakkanen, niin hän vahvistaa tämän sun analyysin tuloksen. Tässä muistellaan vielä vähän mennyttä kesää ja sen säitä. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Mites on meteorologi Elias Paakkanen, joko sinä uskallat ennustaa tulevan talven säitä, että tuleeko talvinen talvi vai tuleeko sitten jotain ihan muuta?
1: No jos nyt selviäisi tuosta viikonlopun säästä ensin, niin voisi ruveta miettimään noita sata ensi talven säätä, että joo, eihän noi pitkät ennusteet nyt, en antaisi niille kovinkaan paljon painoarvoa. Onhan tämä ihan mielenkiintoinen tilanne, että yleensähän aina noi näyttää keskimääräistä lämpöisempää talvea, kun noita katsoo syksyllä. Et mun uran aikana ei ole koskaan ollut semmoista tilannetta, että yksikään talvikuukausi olisi näyttänyt keskimääräistä kylmempää ennusteissa. Ja nyt on niin kuin ensimmäinen kerta, kun se on ehkä siinä rajoilla, että voisiko se olla sitten siinä kylmän puolella tai normaalin puolella. Yleensä ne on käytännössä ihan keltaisena ja oranssina ne ja punaisena ne talviennusteet. Niin sinänsä ihan jännä tilanne, mutta en silti antaisi painoarvoa näille kauheasti.
2: Jäämme pidättelemään hengitystä ensi talven saakka. Miten tärjesti kääntyy?
0: Jos nyt kuitenkin vähän hengitettä, saattaa alkaa vähän ahistaa jossakin vaiheessa, jos jää talvea hengittämättä odottelemaan. Mutta Elias, sen sijaan me uskalletaan katsoa tähän torstaipäivään ja ehkä vähän noille lähipäivillekin. Niin eilen oli aika sateista, sellainen pitkä kapea sadealue liikkui Suomen yli. Miltä tämä alkava torstaipäivä näyttää?
1: No joo, tuo samainen sadealue on vielä oikeastaan tuossa itäisimmän Suomen yllä, se on just väistymässä, mutta tuommoisia hajanaisia sateita sitten kuitenkin tulee tänäänkin pohjoisessa ja paikotellen myös idässä. Ehkä maan etelä- ja keskiosassa vähän länsipainotteisesti on poutasempaa. Aurinkokin voi näyttäytyä, mutta tuo pilvisyysennuste on kyllä epävarma tälle päivälle, että siinä sitä epävarmuutta on jo kerrakseen, jos siinä talvessa on, niin kyllä ihan tässäkin päivässä riittää.
2: Ja sanoit, että jopa viikonlopun yli ennustaminen saattaa saada kämmenet hikoamaan, niin minkälaisia semmoisia epävarmoja linjoja viikonloppua varten voi antaa?
1: No kyllä niin kuin suurpiirteisesti pystyy sanomaan, että Suomen yli liikkuu hajanaisia sateita, mutta jos ihminen avaa puhelimessa minkä tahansa applikaatio ja katsoo sieltä oman paikkakuntansa ennusteen, niin voi olla varma, että se tulee muuttumaan vielä useita kertoja. Koska se, että mihin yksittäinen sadekuuro osuu ja missä paistaa aurinko, niin se on vähän vielä arvailujen varassa. Ehkä tuossa huomenissa maa keskivaiheella voisi olla vähän paremmat mahdollisuudet aurinkoiselle säälle, kun taas sitten etelässä ja lännessä tulisi noita sadekuuroja. Lauantaina sitten taas ehkä etelässä ja lännessä vähän aurinkoisempaa, vähän vähemmän sadekuuroja ja sadekuurot painottuisi pohjoiseen ja itään. Mutta katsotaan nyt millä aikataululla ne siitä etenee.
0: Mites lämpötilat?
1: Semmoista 15 vähän alle, vähän yli. Lapissa on vähän kylmempää kuin muualla maassa, että siellä on ehkä kympin tuntumassa nuo lämpötilat. Aika semmoista tavallista syyskuun puolen välin säältä.
0: Elias, ootko sä huomenna aamuna meidän seurana täällä?
1: Joo.
0: No niin, mahtavaa. Sulla on nyt tässä yö yli aikaa laatia meille sellainen koko talve yli ulottuva ennuste, niin me voidaan palata aiheeseen.
1: Tehdään näin.
0: Hei, mukavaa työpäivää.
1: Jees, kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Mariska ja pahat sudat, suloinen myrkyn keittäjä.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
2: vielä selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

Olipas kiva soittaa Roxettea pitkästä aikaa. How Do You Do oli ton biisin nimi. Ja ennen kello 7 Yle Uutisia kuunnellaan vielä Olavi Uusivirtaa. Ihan kiva on soittaa tätäkin. Kultaa hiuksissa on tämän biisin nimi. Ja tämän jälkeen siis kello 7 Yle Uutiset. Niiden perään torstai-aamu ensimmäinen urheiluradio.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
2: Canada has been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. EU-asiantuntija arvioi, että Kanadan liitännäisjäsenyys Euroopan unioniin merkitsee todennäköisesti erityisesti talousyhteistyön tiivistämistä. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela illan A-studiossa.
3: No sitten oli muita ulottuvuuksia. Ennakoisin, että esimerkiksi sanapari puolustusteollisuuden integraatio on keskeinen. Eli tässä myös haetaan varmasti nyt sitten yhteisiä harteita näihin suuriin puolustusteollisiin hankkeisiin, joita tarvitaan sekä täällä Euroopassa että myös sitten Kanadassa. Ja sitten oli geopoliittinen vivahde myös tässä, eli arktinen alue nousi vahvasti tässä esille. Täällä oli kriittiset mineraalit myös sitten tämän lisäksi esille, yhteistyö teknologiassa, tekoälyssä. Eli kyllä näitä mahdollisuuksia on paljon.
1: Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Venäjä on jälleen yön aikana tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suurin osa sodan tuhoista sijaitsee rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, joka myös vaikeuttaa jälleenrakennusta. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
4: No se kasvaa jo vuosittain. Oikeastaan tämä on niin kuin se arvio tulevaa. Se on Maailmanpankin, YK:n, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen.

0: prosenttia Kiovan alueella. Eli se hankaloittaa sitä niin kuin tietysti tämän täysmittaisen uudelleenrakentamisen käynnistymistä.
1: Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin edustavat sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että Työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottuvan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi saakka. Ja Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoi Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Maan länsiosassa sadekuuroja, muualla maassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 7-17 astetta ja tuulivaroituksia voimassa merialueella.
2: Nyt Urheiluradio, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa Tampereella Viron. Suomi voi tänään varmistaa lohkovoiton. Joka tapauksessa Suomi välttää neljännesvälierissä maailmanmestari Italian kohtaamisen. Vastaan Torinon pudotuspeleissä asettuu lohkovoitolla joko Slovenia, Kreikka tai Tsekki. Päävalmentaja Olli Kunnari ei vielä halua spekuloida mahdollisilla pudotuspelivastustajilla.
3: No siellä on tosiaan useampi joukkue siihen tyrkyllä ja totta kai tuttuja meille, mutta semmoinen niin kuin Mä en usko siihen, että me ruvettaisiin taktikoimaan tai laskeskelemaan yhtään mitään niitä mieluisia vastustajia, että sillä on voi olla karut jäljet sillä, niin halutaan ehdottomasti niin kuin pitää kaikki tavallaan ne suorituksen, että me lähdetään pelaamaan totta kai niin kuin voitosta ihan täysin ja niin kuin mä sanoin, että maha ei saa meillä missään vaiheessa olla täynnä, niin myös sitä jatkoakin ajatellaan.
2: Suomi voi varmistaa lohkovoiton jo ennen Viro-ottelua, jos Serbia voittaa Belgian. Tuota peliä voi areenassa seurata kello 16.45 alkaen. Ja lähetys itse Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja areenassa kello 19.30. Kansainvälinen olympiakomitea on lopullisesti vahvistanut vuoden 2030 talviolympialaisten kisapaikat. Lajeja järjestetään Ranskassa, Lyonissa sekä Alpeilla. Lyonissa pelataan jääkiekkoja, Alpeilla tietenkin alppilajien lisäksi maastohiihto. Pikaluistelun näyttämänä on kuitenkin Hollannin Heerenveen. Uusina lajeina mukana ovat vapaalasku ja muodostelmaluistelu. Yhdistetty sen sijaan poistuu olympiaohjelmasta. Ja vielä katse tulevaan päivään. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelua. Lukko Sport, TPS Tappara, Jokerit JYP. Kiekko putoaa jäähän kello 18.30. Lisää urheilua luvassa kello 9 uutisten jälkeen.
4: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradio ja kello 7 uutisissa Salla Vuolteenaho.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Kuten Urheiluradiossa todettiin, niin miesten lentopallon EM-turnauksen alkulohko päättyy Suomen osalta tänään. Vastaan tulee Viro. Ja tiedätkö, no nyt sä varmaan arvaat tämän vastauksen,
5: no niin.
4: Mutta mä kysyn tämän silti. Mikä on maailman rakkaudellisin urheilulaji?
5: Nyt aika paljon kysytty, mutta olisiko nyt sitten lentopallo?
4: No onhan se tietenkin.
5: Jaa.
4: No missä muu...
5: Ettei ampumahiihto. Yksilölajista rakkaudellisin on ampumahiihto.
4: No ehdottomasti, koska ampumahiihtohan on pelkkää silkkaa rakkautta. Mutta missä muussa lajissa halaillaan niin paljon kuin lentopallossa? Ei missään.

0: ja lyödään ylävitosia ja, tai tehdään jutipumppua.
1: Juu, tai kyllä sielläkin näkyy semmoisia valtavia ryhmähaleja, jos on ratkaisumaali varsinkin.
0: Niin.
1: Suomi voittaa maailmanmestaruuden jatko.
0: No silloinhan suomalaiset miehet
1: se on
0: varsinkin, ja suomalaiset miehet itkee monta viikkoa sen jälkeen.
1: Kentällä ja kentän ulkopuolella. Jalkapallossa nähdään monesti näyttäviä. Ensin maalintekijä lähtee ikään kuin juoksemaan omaa joukkuettaan karkuun, ja sitten kun hän pysähtyy johonkin, niin sen jälkeen tullaan semmoinen niin sanotusti läskiä läjään tyyppinen.
0: Joo, ja pussaillaankin siinä maalintekijän päälakea ja poskea ja muuta. Mutta jalkapallossa tehdään niin vähän maaleja yleensä, että niitä halailuja nähdään tosi vähän.
1: Kyllä, niin on totta, joo. Siinä on sitä kaikki irti sitten. Saattaa kestää useita minuutteja se semmoinen. Se on vähän niin kuin sammakot keväällä sumpussa, että tulkaapas nyt sieltä pojat jo pikkuhiljaa pelaamaan. Täällä on peli kesken.
0: 17. päivä syyskuuta on tämä torstai ja olkoon se täynnä rakkautta. Rakkaudesta on tehnyt laulun myös Miljoona sade. Tässä toivotaan, että tulkoon rakkaus. Toiveeseen on sangen helppo yhtyä.

0: Miljoona sade tulkoon rakkaus. Ja rakkaus on todellakin tullut Radio Suomen kuuntelijoiden mieliin, kun puhuttiin, että mikä urheilulaji on kaikkein rakkaudellisin. Sanoin tuossa, että se on lentopallo, kun siinä halaillaan jokaisen pisteen jälkeen. Ja yksilölajeista me äänestettiin sitä ampumahiihtoa. Mutta kyllähän painissa nyt halaillaan huomattavasti enemmän, kuin siinä tavallaan niin kuin halataan koko ajan.
1: Se on totta. Mä mietin kanssa kamppailulajia, että monesti ja nyrkkeiluottelussakin saatetaan olla aika ihokontaktissa pitkän aikaa. Mutta että ehkä siitä se rakkaus sitten puuttuu, kun se on kuitenkin kamppailulaji.
0: Joo, mutta kyllähän siis painihan on romanttista.
1: Se on kyllä romanttista.
0: Se on romanttinen laji.
1: Siinä on sitä rajua rakkautta.
0: Mutta Tuija heitti hyvän huomion. Missä urheilulajissa puhutaan eniten rakkaudesta?
1: Nyt on hyvä kysymys. En osaa sanoa.
0: Tenniksessä.
1: Ah, totta kai, just kun olin sanomassa sen.
0: 30 love. Eli jos toisella pelaajalla 0 pistettä, niin se 0 todetaan love.
1: Nollakin on silkkaa rakkautta.
0: Kyllä, tässä tapauksessa. Tämä lentopallon halailu, niin sehän ei ole mikään ikuinen ilmiö.
1: Niin, no, lajia pitemään seuraavat tietävät, että ei ennen näin tehty. Ei niin. Ennen noin läpsitty ja halailtu.
0: Ei todellakaan. Nämä lentopallon jatkuvat ryhmähalaukset hämmentää monia katsoja. Yksi kuuntelija laittoi viestin, että hän ei pysty katsomaan lentopalloa, kun se jatkuva halailu ja läpsyttely, niin se häntä jotenkin ällöttää. Mutta tälle halailulle on olemassa ihan hyvä selitys. Helsingin Sanomat on tämän ilmiön taustoja eilen selvitellyt. Ja pelissähän se menee niin, että kun piste päättyy, niin pelaajat kokoontuu keskelle kenttää, läpsyttävät käsiä, taputtavat toisiaan, tekevät oikein sellaisen intohimoisen ryhmähalin ja sitten pelataan seuraava pallo. Ja tämä sama toistuu kymmeniä kertoja yhden ottelun aikana.
1: Ja se saattaa toistua jopa silloin, kun oma joukkue on menettänyt pisteen tai hävinnyt pisteen. Eli sitten mennään myöskin vähän niin kuin lohduttamaan sitä, jonka mahdollisesta virheestä se tapahtuu.
0: Joo, eli on, lentopallossa on eroteltava riemuhali. Ja sitten sellainen lohtuhali.
1: No näitä riemuhaleja sitä mielellään varsinkin suomalaista näkisi, mutta kaikki suomalaiset eivät ole aikoinaan olleet tämän yleistyneen ilmiön takana. Entinen maajoukkuepelaaja Olli-Pekka Lelu Ojansivu, jota Hesari on tähän haastatellut, niin muistaa ajan, jolloin tapa alkoi yleistyä. Hän ei ollut uudistuksesta erityisen innoissaan. Mä olin alkuun ihan helvetisti vastaan. Ja puhutaan ehkä silloin jotain 90-luvun loppupuolta 2000-luvun alkua, kun näin on ruvennut tapahtumaan.
0: Joo, jalkapallossahan pelaajat ryntää toistensa syliin maalin jälkeen, mutta kun niitä maaleja tulee harvoin, niin myös tätä sylittelyä harvemmin nähdään. Jääkiekossa maalin jälkeen halataan, joskus, no en mä tiedä halaaks, ne vähän niin kuin läpsyttelee miehisesti toisiaan. Ja sitten tenniksen nelinpelissä usein pallojen välissä läpsäytetään kättä, mutta lentopallossa tämä vastaava rituaali siis toistuu kymmeniä taas kymmeniä kertoja. Ja yksi syy on varmaan se, että lajihan tarjoaa tähän halailuun täydellisen mahdollisuuden. Pelaajat on valmiiksi lähellä toisiaan ja jokaisen pallon jälkeen tulee pelikatko, niin siinä on aikaa halailla.
1: Plus pelaajilla on ihan järkyttävä isot sylit.
0: No se on kyllä
1: koska
0: totta.
1: Koska ne lentopallomailat ulottuvat niin korkealle, että siihen menisi vielä valmennusjohtokin mukaan, kun yksi mies halaa.
0: Mm.
1: Mutta joka tapauksena tämmöisiä klimppejä olemme tottuneet nyt näkemään näiden EM-kisojen aikanakin.
0: Mutta kuka nämä ryhmähalit keksi? Sitä on kysytty Lelu Ojansivulta tässä Hesarin jutussa ja hänellä ei siihen varmaa vastausta ole, mutta hänen muistikuviensa mukaan yksi suunnannäyttäjistä saattoi olla Ranskan maajoukkue. Ja tämän ilmiön taustalla saattaa olla se pisteuudistus, joka tuli lentopallossa voimaan vuonna 1999. Silloin siirryttiin siis tähän nykyiseen käytäntöön, että jokaisesta pallosta tulee piste kaikissa erissä.
1: No sitten sitä tarjoutui mahdollisuuksia. Ihan pätevä tutkintelinen tämä Ranska, koska jos mietimme ylipäätään ranskalaista yhteiskuntaa, niin tervehtiminenkin on monesti enemmän niitä poskisuudelmia ja halauksia kuin jäyhää pohjoiseurooppalaista kättelyä tai fistpumpia, eli nyrkkitervehtiä.
0: Nykyisessä huippulentopallossa tästä rituaalista on tullut niin tavallinen ilmiö, että enemmän huomiota herättää se joukkue, joka ei kokoontuisi pallon jälkeen toisiaan halailemaan.
1: Siinäpä ruvetaankin sitten jo pelaamaan sitä psykologista peliä, että jaha, onko ryhmähenki välttämättä kunnossa?
0: Niin.
1: Mm.
0: Mutta mihin tämä, kun tää, jo tässä Hesarin jutussa todetaan, että vuonna 1976 Montrealin olympialaisissa Kuuban lentopalloilijoiden tuuletuksissa näkyy eleitä, jotka muistuttaa näitä nykyisiä ylävitosia, mutta siitäkin on tultu sitten jo aika pitkä matka, ei silloin vielä ihan niin intohimoisesti ryhmähalailtu kuin nykyään, mutta missä on kehityksen pää?
1: Niin, kuka sen tulee näkemään? Olemmeko nyt huipulle ja ruvetaanko kohta eriytymään vai vieläkö läheisyys kasvaa kentillä?
0: Niin, mikä voisi olla se seuraava askel? No, Olli-Pekka Leluojansivu, hänellähän on toi sana hallussa, niin hän toteaa tässä haastattelun päätteeksi, että kyllä mä sanoin, että kun Suomen pojat suutelevat tuossa viimeisessä Viro-pelissä, niin sitten alkaa olla meininkiä.
1: Ja sitten on vielä enemmän meininkiä kuin suutelevat virolaisia.
0: Nimenomaan. Ja viedäänpä ajatus niin pitkälle, että kun Suomelle nyt on povattu jopa mitalia näistä kisoista, niin mieti, kun Suomen lentopallo, miesten lentopallomaajoukkue voittaisi sen EM-mitalin, niin voi sitä pussailun määrää.
2: Radio Suomen aamu.
0: Ja todettakoon nyt vielä tähän se, että hyvä näin.
1: Niin on. Miehekkäästi, machosti, latinotavalla.
0: Kyllä. Ai että, ei juodakaan mitalikahveja, vaan heitetään sellaiset mitalisuukot, jos se mitali tulee. Tiffany tässä, I think we're alone now.

0: Suomen miesten lentopallojoukkue pelaa siis tänään viimeisen alkusarjan ottelunsa Tampereella ja vastaan asettuu Viro.
1: Kello 20 alkaa tuo ottelu ja lohkovoiton Suomi voi varmistaa itse asiassa jo ennen ottelua, niin se vaatii sen, että Serbia voittaa Belgian päiväpelissä ja se päiväpeli alkaa kello 17.
0: Ja 19.30 sitten jo toi lähetys tuosta illan matsista ja itse peli kello 20.
1: Hyvä Suomi.
2: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Rakkaudesta on lyhyt matka onnellisuuteen, vaikka rakkaus voi joskus myös tehdä ihmisen onnettomaksi. Nyt on tehty tutkimus ja selvitys siitä, että kun me suomalaiset monen vuoden ajan ollaan tutkimusten mukaan oltu maailman onnellisin kansa, niin nyt tuodaan tämä sitten kansalliselle tasolle. Eli missä päin Suomea asuvat onnellisimmat suomalaiset?
1: Kuntarahoitus on tällaisen kyselyn tehnyt maakunnittain ja lyhyestä virsi kaunis. Onnellisimmat suomalaiset asuvat Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Porissa.
0: Joo, satakuntalaiset on tämän tutkimuksen mukaan onnettomimpia suomalaisia. Ja kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin nimenomaan Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Ja sitten ne onnellisimmat kaupungit tämän kyselyn mukaan Espoo, Kuopio ja Kauniainen.
1: Kyselyyn on otettu runsaat 2000 suomalaista. Tässä on aika iso virhemarginaali, joten tulokset ovat hyvin suuntaa antavia, mutta kyllä se jotain kuitenkin kertoo, kun vastaajilta on kysytty tyytyväisyyttä omaan elämänsä asteikolla 1-10.
0: Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisten onnellisuutta on kysytty tällaisella maakunnittaisella kyselyllä, joten tästä varmasti riittää puheenaihetta tälle päivälle.
1: Kyllä mä luulen joo. No tälleen kerran, että miten sen kukainenkin onnensa mieltää. Mutta kyllä mä uskon, että tästä niinku hyvää boostia saa varmasti, kun mietitään esimerkiksi tulevia matkailu- tai tällaisia kampanjoita, niin laitetaan, että täällä asuu onni. Täällä asuu onnellisista onnellisimmat.
0: Kuntarahoituksen johtaja Mari Tyster on tässä samassa yhteydessä pohdiskellut, että minkälaista se suomalaisten onnellisuus sitten on. Ja hän kuvailee suomalaista onnellisuutta aika käytännönläheisiksi, niin kuin YK:n onnellisuusraportin vastaajatkin on määritellyt. Suomalaisten onnellisuus ei ole ylisanoja tai hypetystä, vaan se on sellaista arjen vakautta, jonka varaan elämän voi rakentaa. Siihen liittyy valtio- ja kuntien rakenteet, joiden pohjalta tämä meidän yhteiskunta toimii. Ja sitten tässä kyselyssä vastaajia myös pyydettiin arvioimaan 12 eri tekijän tärkeyttä onnellisuudelle. Eli minkälaisista aineksista se onnellisuus syntyy. Niin tärkeimmiksi tässä nousivat vapaus tehdä omia valintoja, terveys ja turvallisuuden tunne.
1: Ja myöskin Mari Tyster sitä tässä painottaa, että kun vastaajamäärä ei ole millään tavalla niin kuin kattava, mutta jonkinlaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä, niin tärkein ja merkittävin havainto on se, että Suomi ei olekaan jakautunut, kun puhutaan yhteisöllisestä onnellisuudesta. Eli sellaista samanlaista positiivista suomalaista onnellisuutta on havaittavissa kaikissa paikoissa. Mutta kun ruvetaan palastelemaan sitten kaupunki- ja maakuntatasolla, niin jollakinlaisia pieniä eroja saadaan toki aikaiseksi.
0: Musta on jotenkin tosi suloinen tutkimus, että kun meistä suomalaisista aina sanotaan, että me ollaan niin kovin vaatimatonta kansaa, niin meidän onnellisuus on myös vähän sellaista vaatimatonta.
1: Ihan totta.
0: Liikennetiedote tielle 78 välillä Pudasjärvi-Rovaniemi, tarkempi paikka välillä Koopinpalo-Pöykkölä. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 78 välillä Pudasjärvi-Rovaniemi, tarkempi paikka Rovaniemellä välillä Koopinpalo-Pöykkölä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ei minun onnellisuuden takia tarvitse keittää.
0: Ai kaffeja.
1: Niin, nimenomaan.
0: Älä minua varten. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7:30, silloin Yle Uutisia läheltäsi. Ennen sitä Arttu Viskari.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Hyvää huomenta. Mustasaaren kunnan rakennuslautakunta myönsi keskiviikkoiltana rakennusluvan Microsoftin massiiviselle datakeskushankkeelle. Kyseessä on Mustasaaren kaikkien aikojen suurin rakennuslupahakemus. Rakennuspaikalle nousee kaksikerroksinen datakeskus toimistotiloineen. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden yhteispinta-ala on yli 84 000 neliökilometriä. Microsoft voi aloittaa rakennustyöt välittömästi asetettuaan 850 000 euron vakuuden mahdollisten vahinkojen varalta. 2/3 datakeskuksesta on suunniteltu Vaasan puolelle Gigavaasa-alueesta. Vaasassa rakennuslupahakemusta ei ole vielä käsitelty. Vaasan Lyseon lukio on saanut luvan aloittaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan keskittyvän koulutuslinjan. Niin sanottuja lumaopiskelupaikkoja on 60 ja ensimmäiset opiskelijat valitaan ensi kevään yhteisvalinnassa. Lukion rehtori Jaakko Perttu sanoo, että päätös on lukiolle historiallinen. Alueella on runsaasti energia-alan yrityksiä ja tutkimusta. Ja yhtenä perusteluna luvan saannille oli muun muassa se, että lumalinja parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua teknisille aloille. Luvan lumalinjalle myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö. Pohjanmaa on Suomen 7. onnellisin maakunta. Asia käy ilmi kuntarahoituksen tuoreesta kyselystä, joka käsittelee onnellisuuden alueellista jakautumista. Pohjanmaan pistekeskiarvo oli kyselyssä 7,56, kun arviointiasteikko oli 1-10. Kyselyssä onnellisin maakunta oli Etelä-Pohjanmaa. Kaupunkien listauksessa Vaasa oli sijalla 7. Ja lisää uutisia vajaan 2 tunnin kuluttua.
2: 7.32 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 17.9. ja minä nostan nyt käden pystyyn virheen merkiksi.
3: No niin, täällä se on pystyssä todistaan.
2: Joo. Tuossa aikaisemmin aamulla, kun puhuttiin näistä kuninkaallisista lempinimistä, kun historia tuntee Olavi Paksu ja Kaarle Kaljupää ja Wilhelm Valloittajan Iivana Julman.
3: Ja tänään on Kaarle yksinkertaisen syntymäpäivä.
2: Kyllä. Niin siinä yhteydessä puhuttiin Maria Verisestä. No eihän Maria Verinen ollut Skotlannin kuningatar. Hänhän oli Englannin kuningatar. Sen sijaan Maria Stuart oli Skotlannin kuningatar.
3: No niin, tämä nyt korjattakoon. Näitä on tullut pitkin aamua, näitä lempinimiä tai liikanimiä, mitä kuninkaalle on annettu. Niin kyllä tämä niin kuin Boleslav kätensä menettänyt. Kuvaa varmaan aika paljon sitä, mitä hänelle tapahtui elämänsä aikana.
2: Joo. Hänhän olisi voinut olla myös Boleslav yksikätinen, mutta toi kätensä menettänyt on jotenkin ehkä vielä kuvaavampi.
3: Sepä se kertoo siitä, että hänellä on ollut niitä vähintään yksi kappale, joka on menetetty.
2: Joo, ja sen Kaarle yksinkertaisen isä, hänhän oli siis Ludwig Äänkyttäjä.
3: Näin, näin. Ja siihen saagaan liittyy vielä tämä Henrik Linnustaja.
2: Joo, hän ei metsästänyt mitään muita kuin lintuja.
3: Tämä syksy on semmoista itsensä kehittämisen aikaa. Mä olin tosi iloinen eilen, kun mä huomasin, että mulla on sama treeni, johon voi Krista Parmakoskella.
2: Jaha!
3: Kyllä!
2: Siis, että olet laajentanut harrastusrepertuaaria kuninkaallisten lempinimien tutkimuksesta mihin suuntaan?
3: No lähinnä kieliopintoihin. Krista Parmakoski aloitti syksyllä valmentajana Suomen ruotsinkielisessä hiihtoliitossa. Ja kun siellä on paljon pelkästään ruotsinkielisiä valmennettavia, niin hän on harjoitellut kännykkäsovelluksella ruotsia.
2: Joo.
3: Minä myös. Ja Okso.
2: Oi,
3: meillä on sama treeniohjelma.
2: Delotter bra.
3: Kyllä, vapiskaa. Hiihtoliilot.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Melkein tekisi mieli sanoa, että tässä karjahteli Katy Perry, mutta kyllä se karjahtelu oli vain biisin nimessä. Roar oli tämän kappaleen nimi. Liikennetiedote tielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka Perkkaan liittymästä 100 metriä Turuntien liittymän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja sen vuoksi liikenne itäänpäin saattaa ruuhkautua. Siis tie 101 eli kehä ykkönen Espoo. Tarkempi paikka Perkkaan liittymästä 100 metriä Turuntien liittymän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne idän suuntaan saattaa onnettomuuden vuoksi ruuhkautua. Tuossa on ovi, ja sitten kun sen oven aukaisisi, mä en tästä omalta paikaltani nyt yltä sitä aukaisemaan, mutta jos ylttäisin, niin sitten se ovi olisi auki. Ja kun ovi on auki, niin kaikki saa tulla sisään.
1: Kyllä, uudet pomot monet sanovat, että minun konttorini ovi on aina auki, tulkaa juttelemaan ihan koska haluatte. Ja
0: hyvin kukaan ei koskaan mene.
1: Kukaan ei mene.
0: Mieluummin napistaan selän takana kaffepöydässä.
1: Olette saattaneet huomata, että Yleisradio on täyttänyt tänä vuonna 100 vuotta. Se merkkipäivä oli tuossa jo 9.9. Ja osana tätä juhlintaa Pasilassa avataan ovet nyt tulevana lauantaina, tänä lauantaina.
0: Joo, Yle on silloin avoinna ja kaikki kansa on tervetullutta tutustumaan Ylen toimintaan. Siellä on laajalti esillä Ylen ohjelmia eri välineistä ja myös niiden tuttuja tekijöitä. Ja siellä pääsee kokemaan, näkemään ja tekemään monenlaisia asioita.
1: Ennen kaikkea pääsee tekemään. Myöskin Radio Suomi on mukana siellä. Mekin Sannan kanssa pyöritään. Aki Laine on meillä trion kolmantena jäsenenä ja 10-16 päivystämme Radio Suomen pisteellä. Tuohon viereiseen studiotaloon sinne rakennetaan tällainen Yle Katu ja me olemme yhtenä siellä. Eli ei tarvitse edes pelätä, että kastuu kovasti, koska päällämme on katto ja ympärillä seinät. Ulkonakin toki tapahtuu. Tuossa pihalla on kaikenlaista tapahtumaa. Siellä on ruokarekkaa tarjolla ja ties mitä tekemistä. Yle bussi lyödään parkkiin sinne ja siellä on omat tekijänsä ja kaikenlaista.
0: Joo, ja siellä Yle Kadulla Radio Suomen toimipisteellä, niin meillä on siellä myöskin pikkunen studio. Ja siellä on mahdollista, jos rohkeus riittää, ja kyllähän se teillä riittää, niin päästä kokeilemaan vaikka tuollaista liikennetiedotteen lukemista tai kokeilla, miltä tuntuisi olla the merisää ääni. Ja sitten kyllä me mahdollisuuksien mukaan myös vastataan teidän kaikkiin kinkkisiin kysymyksiin ja totta kai mielellään otetaan vastaan palautetta sekä ruusuja että risuja.
1: Yksi mikä semmoinen ihan näin niin sanotusti talon väkeenäkin kiinnostaa, niin siellä on muun muassa Yle Puvusto perustaa oman näyttelynsä, sinne rekvisiitta esittäytyy, Strömsö on paikan päällä, uutiset ja urheilu totta kai kertovat omasta tekemisestään ja myöskin radiokanavista ainakin Yle Radio 1 ja Yle X edustettuina, toki myös sitten ruotsinkieliset vastaavat.
0: Tuolla Yle Bussissa, joka on kiertänyt siis Suomea jo mitä 1,5 vuotta tämän Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi, niin siellä on usein ollut mukana muutamia Puvustosta napattuja asuja. Ja kyllä ne Käärijän vihreät hihat, niin ne on ollut ehdottomasti suosituja. Kyllä mä veikkaan, että ne löytyy myös tuolta niin lauantaina.
1: Jos ei Bolero ole esillä, niin olen kyllä pettynyt. Lisäksi tämmöisiä esittelykierroksia järjestetään muun muassa Yle Uutisiin sinne rekvisiittaan, kuten sanottu. Ja sitten tuossa Isonpajan auditoriossa järjestetään ennakkonäytöksiä, muun muassa Räjähdysherkkä -draamasarjan 3. kauden ensimmäisen jakson ennakkokatselu sekä myöskin tekijät ovat paikalla vastailemassa kysymykseen. Joihinkin joutuu ilmoittautumaan etukäteen, mutta yhtä kaikki koko tapahtuma on koko kansalle avoin ensi lauantaina. Kello 10.16 on Yle avoinna Helsingin Pasilassa.
0: Tulkaa silloin meille kylään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Stig ja Roy Orbison. Roy Orbisonilla ei kuitenkaan tainnut olla Stig-nimistä kappaletta.
1: En nyt mene vannomaan hänen levytyksiänsä perään. Stig on board.
0: Stigma.
2: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
3: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
4: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
3: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lauantai tuo paitsi levylautakunnan, niin myös ne Ylen avoimet ovet, joista tuossa äsken jo puhuttiin. Ja tarkennuksen vuoksi kerrotaan nyt vielä ne kelloajat ja mihin pitää tulla.
1: No Pasilaan Ylen kampukselle. Osoite Uutiskatu 5. Portit aukeaa kello 10 ja sulkeutuu kello 16. Ja joukkoliikennettä, kävelyä tai pyöräilyä suositaan, koska ei täällä ole parkkipaikkoja.
0: Joo. Ja saa tulla kauempaakin.
1: Saa tulla ja tiedän, että osa on tulossakin. Viettäkää ihana päivä Helsingissä. Syksyinen sellainen.
0: Tässä on Mira Luodin uutta musiikkia, jonkun omaa.

Mira Luotia, Jonkun oma. Kello on 7.50. Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun huomautuksia veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku länsituulta 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu päivällä Lappiin. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys.

0: Hän oli Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Liikennetiedote tielle 101, eli kehä ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka Perkkaan liittymästä 100 metriä Turun tien liittymän suuntaan. Siellä onnettomuuspaikka on saatu raivattua ja tilanne on ohi. Siis tie 101, eli kehä ykkönen Espoo. Tarkempi paikka Perkkaan liittymästä 100 metriä Turun tien suuntaan. Siellä oli siis onnettomuus, joka haittasi itäänpäin suuntautuvaa liikennettä, mutta tilanne on nyt ohi ja liikenne palautuu normaaliksi.
1: Miksi et sä oot kertonut mulle, että Oprah Winfrey on Suomessa?
0: Koska en ole tiennyt.
1: Ai joo, sä oot samassa pimenossa pidetty kuin minä. Hän on täällä ja itse asiassa tuossa ihan muutaman sadan metrin päässä Nordic Business Forumissa.
0: Oi että, moneltako alkaa? Keritäänkö me vielä, saako lippuja?
1: Liput on myyty, mutta ehkä siellä joku etämahdollisuus on olemassa. Business-asia puhutaan myös ykkösaamussa 8:00 jälkeen. Siellä suunnataan jo vähän katseita sodan jälkeiseen aikaan ja Ukrainan jälleen rakentamiseen. Minkälaisia bisnesmahdollisuuksia ja avauksia sinne on ehkä lupa joskus jossain vaiheessa odottaa.
0: Ykkösaamu siis omalla tutulla paikallaan 8:00 Yle Uutisten jälkeen.
1: Linda Vettanen tänään puikoissa.
0: Ennen ajankohtaisia asioita. Jotain hyvää ja jotain kaunista.
1: Studiosta löytyy molemmat.
0: Jäädään pohtimaan, että kumpi on kumpi. Tässä on kolmas nainen. Mukavaa torstaita.

0: Yle Uutiset kello 8. Ruotsissa on edessä vaikeat hallitusneuvottelut. Kirjeenvaihtajamme raportoi Tukholmasta. Ukrainan jälleenrakentamisen kustannukset ylittävät aiemman arvion, sanoo asiantuntija. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Ruotsin sunnuntaisen vaalien ääntenlasku on edelleen kesken, mutta oppositioblokin vaalitulos näyttää varmentuvan ja oikeistoblokin voitto ei enää näytä mahdolliselta. Tukholmasta raportoi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Kyllä se nyt varmalta näyttää. Ruotsin televisio SVT siis on laskenut, että se, että oppositio ei voittaisi, niin sen mahdollisuus on promille luokkaa. Tässähän siis jännitetään nimenomaan sitä, että voittaako nyt hallituksen johtama koalitio vai oppositioryhmittymä. Ja tuo ero tällä hetkellä ääntenlaskentaa on 3 paikkaa. Se voi siitä vielä muuttua vain 1 paikkaan, mutta nyt näyttää siis siltä, että kiinni hallituksen puoli ei tätä enää saa. Laskematta on 6 äänestystä tällaista laskenta-aluetta. Jos purkaa tätä vaalitulosta puoluetasolle, niin on 2 häviäjää. Siellä on sosiaalidemokraatit opposition puolella ja sitten hallituksen tukipuolue ruotsidemokraatit. Ruotsidemokraatit menettää nyt ensimmäistä kertaa paikkojaan sen aikana, kun se on valtiopäivillä istunut. Ja vaikka kaikki varsinaiset hallituspuolueet nostavat kannatustaan, niin se ei nyt sitten riittänyt tälle hallitusryhmittymälle. Sosiaalidemokraatit ottaa myös takkiinsa, mutta sitten taas oppositiopuolella nämä pienemmät puolueet voittivat sen verran, että oppositiolle voitto nyt siis näyttäisi tulevan. Tämän päivän suurin kysymys on se, että joko maltillisen kokoomuksen nykyinen pääministeri Ulf Kristersson luovuttaa ja myöntää tappionsa, mutta varmasti ainakin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, joka on siis tämän oppositioblogin johtaja, niin ryhtyy nyt sitten aivan tosissaan näihin hallitusneuvotteluihin, joista on tulossa todella vaikeat.
0: Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi, arvioi asiantuntija. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suurin osa sodan tuhoista sijaitsee rintama-alueella Itä-Ukrainassa, joka myös vaikeuttaa jälleenrakennusta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
2: Se kasvaa jo vuosittain. Oikeastaan tämä on niin kuin se arvio tulevaa. Se on Maailmanpankin, YK, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen tekemä aika tämmöinen perusteellinen raportti. Yli 500 miljardia euroa 10 vuoden aikana. Ja tietysti huomioiden se, että tämmöinen täysmittainen jälleenrakennus voi alkaa vasta silloin, kun syntyy jonkinlainen tulitauko. Ja huomioiden se, että 75% näistä tuhoista sijaitsee siellä rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, 10% Kiovan alueella. Eli se hankaloittaa sitä niin kuin tietysti tämän täysmittaisen uudelleenrakentamisen käynnissä.

0: ja Tampereen kaupunki avaavat tänne edustuston edistämään pirkanmaalaisten yritysten vientiponnisteluja Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoille. Apulaispormestari Ilkka Porttikivi, miksi Tampere haluaa avata oman toimiston tänne Ukrainaan?
1: Täällä on paljon kysyntää ja tarvetta ja meillä on sen tyyppistä teollisuus- ja teknologiatuotantoa niin kaksikäyttöteknologiassa kuin vaikka terveydenhuollon puolella ja turvallisuuspuolella, jota täällä tarvitaan. Ja sitten kun täällä rauha joku päivä tulee, niin sitten me ollaan ehkä vähän myöhässä, että meidän täytyy nyt päästä sopimaan niitä kontakteja, tutustua paikallisiin ja olla nyt avaamassa sitä tietä.
2: Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
3: Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
2: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiaille ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Ja täällä Suomessa talouskasvun ennustetaan kasvavan ja nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottuvan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. Maan länsiosassa sadekuuroja, muualla maassa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja tuulivaroituksia on voimassa merialueilla.
4: Salla Vuolteenaho toimitti kello 8 uutiset. Nyt ykkösaamu ja tämän torstain puheenaiheet. Tervetuloa kuulolle.

studiossa tänään Linda Vettanen. Kansainvälisiä bisnesmaailman nimiä kokoontuu parhaillaan Helsingin Nordic Business Forumiin ja lavalle nousee tänään muun muassa mediapersona Oprah Winfrey. Me puhumme tänään suomalaisten yritysten näkymistä erityisesti Ukrainassa. Ukrainassa sota jatkuu, mutta samaan aikaan tarve jälleenrakennukselle on valtava ja työ on jo alkanut. Kuinka hyvin suomalaisyritykset ovat mukana näissä urakoissa ja mitä mahdollisuuksia Ukrainan jälleenrakennus tarjoaa siitä lähetyksen aluksi? Koirien määrä keskuudessamme on kasvanut valtavasti ja markkinoille on tullut paljon koirille suunnattuja uusia palveluita ja tuotteita. Tarvitsevatko koirat todella esimerkiksi hyvinvointia mittaavia laitteita, ravintolaruokaa tai kosmetiikkaa? Kuinka hyvin me todellisuudessa ymmärrämme lemmikkiemme tarpeita ja mihin suuntaan koiran käsittelytaitomme ovat menossa? Tästä saamme kaksi eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin asiantuntijaa studioon puolen tunnin kuluttua. Tässä lähetyksessä myös tunnelmia Ruotsista, nyt kun blokkien välillä äärimmäisen tasaisten vaalien tuloksen viimeistä sinettiä vielä odotetaan. Ja lähetyksen lopulla otamme yhteyttä Tampereelle, jossa Suomen pelit lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa jatkuvat tänä illalla. Ja Tampereesta myös aloitetaan. Business Tampere avaa toimiston Ukrainan Lviviin. Tampere on Suomen kaupungeista ensimmäinen, joka avaa keskitetyn toimiston liiketoiminta

0: ja yhteistyötä varten Ukrainaan. Miksi Tampereen toimisto tukee suomalaisia yrityksiä ja Ukrainan yhteiskuntaa ja miksi juuri nyt? Nyt Ukrainan Lviviin siellä Tampereen tekemistä selvittää Kirsi Matson-Mäkelä.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Länsi-Ukrainasta. Aurinko on juuri nousemassa. Tässä Lvivin keskuspuiston ympärillä alkaa aamuliikenne pikkuhiljaa vilkastua ja uusi päivä alkaa. Ja tämä päivä on ainakin tamperelaisittain historiallinen, sillä Business Tampere ja Tampereen kaupunki avaavat tänne edustuston edistämään pirkanmaalaisten yritysten vientiponnisteluja Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoille. Hyvää huomenta, apulaispormestari Ilkka Porttikivi.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Miksi Tampere haluaa avata oman toimiston tänne Ukrainaan?
2: Täällä on paljon kysyntää ja tarvetta. Meillä on sen tyyppistä teollisuus- ja teknologiatuotantoa niin kaksikäyttöteknologiassa kuin vaikka terveydenhuollon puolella ja turvallisuuspuolella, jota täällä tarvitaan. Niin ollaan täällä nyt sitten avaamassa tietä näille meidän yrityksille, että he voisivat täällä paremmin toimia.
1: Sota on käyty monta vuotta. Miksi juuri nyt on hetki avata toimisto?
2: No, mikä se hetki on, kun tullaan, että sitten kun täällä rauha joku päivä tulee, niin sitten me ollaan ehkä vähän myöhässä, että meidän täytyy nyt päästä sopimaan niitä kontakteja, tutustuun paikallisiin ja olla nyt avaamassa sitä tietä, niin mä näen, että nyt on oikea hetki siihen.
1: Venäjän aggressiot jatkuvat. Tietääkseni Venäjä on iskenyt viime yönä niin Kiovaan kuin Odessaan ja täällä Lvivissäkin oli aamu kahdelta noin vartin ilmahälytys, jolloin mekin menimme pommisuojaan. Minkälaisiin riskeihin niin Tampereen kaupungin kuin yrittäjien pitää täällä varautua?
2: Totta kai meidän pitää tiedostaa, että me ollaan sotatoimialueella ja niin kuin viime yönäkin oltiin siellä pommisuojassa, ei tiedetty minne se isku tulee, niin se on mahdollisuus, että tulee tänne, mutta täällä on ollut tosi rauhallista, tänne on tullut yksittäisiä iskuja, täällä on turvallisen tuntuinen ilmapiiri, mutta ei me ikinä tiedetä, mitä Venäjä tekee ja mihinkä se tulevaisuudessa iskee ja onko tää sitten kohde, niin kyllä se pitää tiedostaa tietysti kaupungin ja yritysten, millaiseen kaupunkiin on tulossa.
1: Mitä Tampere nyt ihan konkreettisesti haluaa tällä oman toimiston avaamisella?
2: No, käytännössään Business Tampere tukee meidän paikallisia yrityksiä ja aluetta. Me ollaan avaamassa tietä täällä heille, että heidän on helpompi tulla tähän maahan, heillä on joku kontakti, mihin ottaa yhteyttä. Ja me luodaan sitten niitä kontakteja täällä paikallisten yritysten kanssa, niin politiikan kanssa, kun sitten ollaan apuna. Niin se on se konkretia, mitä me Tampereen kaupunkina ja Business Tampereen kautta sitten tarjotaan, ja mä oon siitä tosi ylpeä.
1: Ilkka, olet ensimmäistä kertaa Lvivissä paikan päällä. Miltä kaupunki vaikuttaa?
2: Tämä on todella kaunis kaupunki ja täällähän ei niin kuin huomaa, että ollaan sotatoimilla täällä. Ihmiset elää normaalia arkea ja sillain kaksijakoiset tunnelmat, että se niin kuin näkyy aika vähän se sota täällä. Niin kuin kuitenkin näkyy ja tuntuu, mutta on kyllä oikein kaunis ja mukava kaupunki. Olen itse viihtynyt täällä tosi hyvin.
0: Näin Tampereen apulaispormestari Ilkka Porttikivi. Häntä haastatteli meidän toimittajamme Kirsi Matson-Mäkelä. Ja jatketaan studiossa tästä aiheesta. Ukrainan jälleenrakennus on jo käynnissä, vaikka sota maassa jatkuu. Mikä se suomalaisyritysten rooli Euroopan historian suurimmassa jälleenrakennushankkeessa sitten toisen maailmansodan on? Tervetuloa Ykkösaamuun Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.
3: Kiitos.
0: Sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
4: Kiitos.
0: Tuossa kuultiin äsken, että Tampere nyt avaa toimiston sinne Ukrainan Lviviin, Länsi-Ukrainaan. Haluaa käynnistää yritysyhteistyötä, tukea suomalaisia yrityksiä siellä toimimaan. Mitä te tästä hankkeesta sanotte, mitkä sen mahdollisuudet on? Miten te sen näette? Petri Vuori.
4: Kyllä tämä on erittäin hyvä askel, että me ollaan EK:na yhteistyö Eastern Finlandin kanssa on myöskin oltu jo muutamia vuosia, 2,5 vuotta meillä on ollut toimisto Kiovassa ja mielestäni on oikein positiivista, että me laajemminkin jalkaudutaan Ukrainaan. Kuten haastattelussa tuli esiin, niin on hyvä olla liikkeellä nyt, jos haluaa olla mukana tässä jälleenrakennuksessa ja tämä jälleenrakennushan on jo käynnissä. Se on keskeinen osa Ukrainan puolustustaistelua, että pidetään tämä kriittinen infrastruktuuri yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja mahdollisuus on iso meidän arvion mukaan 1-2 miljardia tulevaisuudessa sitten, kun tämä niin kuin sotatilanne jonain päivänä toivottavasti rauhoittuu, niin 1-2 miljardia euroa myöskin Suomelle lisävientipotentiaali vuodessa.
0: Reijo Kangas,
3: tämä on erittäin hyvä aloite. Ja me ollaan toimittu Ukrainan jälleenrakentamisen parissa noin 3 vuotta ja paljon suomalaisia yrityksiä tavattu. 600-700 yritystä on verkostossa ja kontaktiverkostossa ja näin päin pois. Ja se asia, joka on koko ajan puuttunut, että kontakteja, suoria yhteydenottoja Ukrainaan. Tämä on erittäin kannatettava aloite.
0: No, miten hankalaa se on nyt jälleenrakentaa, jos kerran on jo alkanut se työ siellä paikan päällä? Tilanteessa, jossa sota ei ole päättynyt. Tuossa äskenkin kuultiin, että siellä oli pitänyt mennä pommisuojaa keskellä yötä hälytyksen takia. Reijo Kangas.
3: No totta kai se on hankala ja vaikeuttaa sitä asiaa ja näin päin pois. Mutta kun me ajatellaan sitä kokonaistilannetta ja tulevaisuutta, niin se jälleenrakentaminen ei tosiaan ala joskus tulevaisuudessa, vaan se on jo alkanut. Siellä tehdään koko ajan infrastruktuurin parannustyötä. Pitää saada valot päälle, pitää saada lämpö päälle, kattopään päälle talvea varten. Nämä on ihan keskeisiä asioita ja työtä tehdään koko ajan. Eli niiden verkostojen kumppanuuksien rakentaminen on tosi tärkeää jo nyt. Sitä ei voi tehdä ja jättää pelkästään tulevaisuuteen.
0: Miten tämä turvallisuus pitää siellä huomioida, kun tekin siellä paikan päällä jollain lailla olette läsnä? Ukrainalaiset työntekijät taitaa olla siellä vakituisesti pelkästään Petri Vuoriekosta.
4: Kyllä joo, meillä on siellä yhteistoimissa 3 ukrainalaisanalyytikkoa ja itse sitten käymme täältä niin kuin Suomesta säännöllisesti Ukrainassa. Kyllä tietysti kaikki on niin kuin turvallisuus ensin, että siitä lähdetään ja tietysti tilannetta pitää koko ajan arvioida. Aikaisemmin, kuten tuossa haastattelussakin tuli esiin, niin sinällään Kiovassakin niin on vaikea ehkä päiväaikaan usein huomata sitä, että on sota käynnissä. Eli ihmiset käy töissä, lapset käy kouluissa, päiväkodeissa, ruokalähetit toimittaa lounaita työpaikoille ja näin edelleen. Hyökkäykset on ollut sitten pääosin tähän asti yöaikaan ja nyt on tultu siihen vaiheeseen, että onkin ruvennut tulemaan enemmän ja enemmän myös näitä päiväaikaan tapahtuvia. Hyökkäykset, joka sitten tietysti vaikuttaa ilman muuta niin kuin näihin turvallisuusasioihin ihan arkityön tekemisessä, että ihmisillä pitää olla pääsy sinne pommisuojiin ja varautua siihen.
0: Minkä verran tämä turvallisuus nimenomaan huolettaa näitä yrityksiä, joilla olisi potentiaalia siellä Ukrainassa toimia tai ehkä jo toimivatkin?
3: No. Kyllä turvallisuus tällä hetkellä huolettaa ja on huolettanut aiemminkin tosi paljon, että on varmasti ollut yksi niin tämmöinen iso hidaste siihen, että ei olla sinne Ukrainaan menty niin aktiivisesti. Ja niin kuin Petri sanoi, turvallisuus edellä mennään. Tällä hetkellä me itse ajatellaan ja rakennetaan tämän tyyppistä lähtökohtaa, että haetaan Ukrainasta kumppaneita, jakelukanavia suomalaisille PK-yrityksille, jotka jälleen myyvät suomalaisia tuotteita. Ja tähän perinteisin tapa PK-yrityksille tehdä vientiä missä markkinalla hyvänsä, jolloin riskiä hallitaan niin hyvin kuin voidaan.
0: Petri Vuori, mitä sinä ajattelet, minkälaisia mahdollisuuksia Suomelle siellä nimenomaan olisi?
4: Ne on mahdollisuuksia, eli tavallaan sopimuksiahan on tehty nyt, joten täysmittaisen sodan aikana muun muassa puolustusteknologioissa, energiasektorilla, myös kaivosteknologiasektorilla. Ja on huimia mahdollisuuksia muun muassa sitten, kun Ukrainan teollisuutta ruvetaan ylös, ja eli 1000 tuotantolaitosta on vahingoittunut, tarvitaan koneita, laitteita, joissa suomalaiset on erittäin vahvoja. Digitalisaatio, kyberturva, väestönsuoja, tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Nyt ollaan meillä, siis on yhteistyössä Eastern Finland ja sitten Team Finland-verkoston kanssa, kuten Business Finlandin kanssa, käynnistyi tämmöinen Pro-Ukraina-hanke vuosi sitten ja meillä on 110 yritystä tilannut tämmöisen markkinakartoituksen ja näistä yrityksistä useita kymmeniä on jo aktiivisia siellä Ukrainassa, eli neuvottelee tai on tehnyt jo sopimuksiakin osa.
0: Minkälaisilta aloilta nämä firmat on, jotka sinne nyt on ensimmäisenä menossa tai menneet?
4: Hyvin laajamittaisesti on yrityksiä mukana tässä hankkeessa, 110 kappaletta kaiken kaikkiaan. Ja siellä ennen kaikkea ehkä korostuu tämä energiasektori, sitten rakentamisen palvelut, materiaalit, puolustus, kaksikäyttöteknologia ja sitten myöskin väestönsuojasektori.
0: Reijo Kangas, tuossa jo vähän luettelitkin niitä, että minkälaisilla aloilla niitä mahdollisuuksia on. Ilmeisesti esimerkiksi myöskin kouluja, tämmöistä julkista rakennuskantaa on siellä hyvin paljon tuhoutunut.
3: Kyllä, näin on. Mä itse näen, että tässä on kaksi tavallaan, tätä voi jakaa kahteen asiaan, tämmöinen infrastruktuuri ja teknologiat. Ja infrastruktuurissa nimenomaan energia, väestönsuojat on isoja mahdollisuuksia, niillä toimitaan jo, niissä aktiivista toimintaa. Tällä viikolla ukrainalaisia toimijoita on Lapissa vierailemassa ja katsomassa suomalaisia väestönsuojia ja miten hyvin ne kestää tuommoisessa niin kuin räjähdystilanteessa. Ensi viikolla sama ryhmä vierailee meillä ja me esitellään siellä suomalaisia yrityksiä ihan tämmöisiä niin kuin kahdenkeskisissä palavereissa. Eli tämän tyyppisiä konkreettisia asioita on jo liikkeellä. Teknologiapuolelta Petri mainitsi jo puolustusteknologia, erittäin potentiaalinen alue, ja siellä tämän viennin ohella on tämmöinen innovaatioyhteistyö hyvin mahdollinen, eli mitä suomalainen teknologia voi tarjota Ukrainalle ja mitä ukrainalainen kokemus droonivalmistuksesta esimerkiksi, miten se voi auttaa Suomea. Eli tässä on monenlaisia asioita. Digi- ja telekommunikaatio, erittäin potentiaalinen alue tulevaisuudessa. Ehkä tuosta rakentamisesta sen verran, että erikoisalue meillä on Suomessa hyvin pitkälle mennyt esivalmistusteknologia, eli rakennusteknologian vienti on jo myös viriämässä ja tämän tyyppisiä asioita. Se, mikä tässä on hyvä, niin Ukrainan tarpeet, jotka on käyty läpi Ukrainan hallinnon kansainvälisten rahoittajien kanssa ja suomalainen tarjoama, ne on aika hyvä mätsi. Eli Suomella on tarjottavaa siihen, mitä Ukrainassa tarvitaan.
0: Eli nyt ei puhuta siitä, että ihan suoraan mentäisiin sinne paikan päälle rakentamaan, saataisiin työpaikkoja Suomeen, vaan puhutaan liikevaihdosta vai?
4: Siis puhutaan viennistä. Suomalaisilla on myöskin ensimmäisiä investointeja. Peikko, Hesburger ovat tämän täysmittaisen sodan aikana investoineet tuotantolaitoksiin Ukrainassa. Ja sitten puhutaan viennistä ja näin. Ja tärkeä huomio on toi, että myös meillä on opittavaa Ukrainasta. Eli Ukrainahan on teknologian edelläkävijä ollut pitkään, että vaikkapa WhatsAppin yksi perustaja, PayPalin yksi perustaja ovat ukrainalaisia. He ovat lähteneet niitä sitten niin kuin perustamaan Yhdysvaltoihin kylläkin, mutta siellä on valtavan suuri teknologinen osaamispohja. Ja nyt muun muassa puolustusteknologiassa, niin tämä drooniteknologia, niin me ollaan tehty aiesopimuksia, jotka julkaistiin tuossa muutamia viikkoja sitten 3 yhtiötä niin kuin tästä teknologiasiirrosta ja yhteistuotannosta.
0: Niin Ukrainassa on paljon osaamista, mutta paljon sitä osaamista on lähtenyt nyt sodan takia myös ulkomaille. Kuinka hyvin pystytään hyödyntämään esimerkiksi Suomessa asuvia ukrainalaisia tässä yhteistyössä?
3: No, tämä on hyvin tärkeä asia ja me ollaan yksi pieni toimija tässä, mutta esimerkiksi me ollaan palkkaamassa henkilöä ja toivon mukaan sitten on niin kuin ukrainalaistaustaista tuntee hyvin markkinat ja olosuhteet, niin tämän tyyppinen asia on niin kuin meillä vireillä, katsotaan mihin se johtaa, mutta toivoisin, että suomalaiset yritykset käyttäisivät ukrainalaista osaamista, jota Suomessa on, niin hyväkseen. Sitä on ehdottomasti apua.
0: No miten Suomi sitten pärjää tässä nyt? Potentiaalia on paljon, Suomella olisi paljon annettavaa, mutta sitten kun katsoo vaikka naapurimaita, verrokkimaita, Ruotsia, siellä Business Swedenillä on ilmeisesti paikalla iso edustusto, yli 10 hengen, tanskalaisia firmoja on arviolta vähintäänkin 10 siellä jo toimimassa, niin mitäs Suomi, ollaanko me jääty kuitenkin ihan takamatkalle tässä?
4: Siis lähtökohta on se ennen tätä täysmittaista sotaa, niin tilannehan oli se, että ruotsalaisia, tanskalaisia oli ja on yhä edelleen huomattavan paljon enemmän yrityksiä Ukraina markkinoilla. Meillä oli tämä perinne, kuten hyvin tiedämme, että menimme Venäjän markkinoille. Nyt me ollaan lähdetty sieltä pois, mutta me lähdetään niin kuin takamatkalta siitä syystä. Ukrainassa on lukuisia ruotsalaisia, tanskalaisia suuria yhtiöjä, mutta myöskin PK-yrityksiä. Ja nyt me nähdään se, että esimerkiksi tässä meidän hankkeessa, Pro Ukraina-hankkeessa, on 110 yritystä lähtenyt kartoittamaan markkinaa. Kiinnostus on suurta. Meidän selvityksessä yli puolet suomalaiset vientiyritykset on kiinnostuneita Ukrainan jälleenrakentamisesta. Ja me ajetaan tällä hetkellä uskoisin Ruotsia kiinni näissä uusissa tuloissa sinne, mutta Tanska on koko Euroopan edelläkävijä. Heillä on yli 1 miljardin euron vientihankeputki tälläkin hetkellä ja on kyllä edellä kaikkia muita.
0: Mitä Suomen nyt pitäisi tehdä, että sitä saataisiin kiinni sitä etumatkaa?
4: Mielestäni tämä on juuri nyt oikea hetki kartoittaa se markkina ja sitä varten meillä on tämä Pro Ukraina-hanke ja 110 yritystä on nyt lähtenyt ja vielä siihen ehtii, että se on vielä niin kuin vuoden verran voi olemassa.
0: Reijo Kangas, Business Finland, riittääkö nyt tämä ponnistus, nämä ponnistelut, mistä tässä puhutaan?
3: No mä uskon, että riittää. Tässä tehdään aika paljon asioita ja Petri toi hyvin esille, että Suomen idänkauppa on perinteisesti suuntautunut meidän itäiseen naapurimaahan ja monilla muilla mailla on ollut suoria kauppasuhteita aiemmin Ukrainaan ja se on tietysti totta kai etu heille tässä tilanteessa. Se, mitä me tarvitaan, mä sanoin jo, että PK-yritysten vienti itse asiassa kasvaa pikkasen Ukrainaan tässä koko ajan. Siellä tarvitaan jakelukanavia, kumppaneita ja tarvitaan kokeneita bisnesihmisiä, jotka pystyvät auttamaan suomalaisia yrityksiä löytämään niitä kumppanuuksia. Ja siinä esimerkiksi Pro-Ukraina-hanke ja Issamin toiminta on ansiokasta. Kerroit Business Swedenillä olevan kymmenkunta ihmistä Ukrainassa ja kieltämättä me tarvitaan siellä meidän Team Finland-verkostoon henkilöitä, joilla on teollisuus- ja yritystaustaa, jotka pystyvät auttamaan. Se on varmasti asia, joka me tarvitaan. Ehkä tuossa kehitysyhteistyöpuolella, mikä naapurimaat, kilpailijamaat käyttää tehokkaammin infrastruktuuripuolella, tehdään tämmöisiä selvityksiä esimerkiksi vesihuoltojärjestelmistä, energiajärjestelmistä, muista infrastruktuurihankkeista, joista rakennetaan sitten hankintoja, joihin hankitaan kansainvälistä rahoitusta EU:sta, Maailmanpankista, niin ehkä tämmöinen suora kehitysyhteistyörahoitus esimerkiksi Finnfundin kautta tulevaisuudessa olisi asia, joka tehostaisi suomalaisten mahdollisuuksia.
0: Puhuit siitä, Reijo Kangas, että pitää löytää ne hyvät yhteistyökumppanit. Niin mitkä ne haasteet siellä Ukrainassa on? Tiedetään ihan muistakin yhteyksistä, että siellä on ongelmia esimerkiksi korruption kanssa.
3: No korruption kanssa on varmasti ongelmia, mutta ehkä se haasteet lähtee siitä, että paikallinen toimintaympäristö pitää tuntea, johon tarvitaan kokeneita ihmisiä, paikallisia, mutta myös suomalaisia, joilla on yhteyksiä Suomen teollisuuteen, että ihmiset, joilla on kokemusta viennin edistämisestä ja mielellään Itä-Euroopan haastavista tilanteista.
0: Niin onko tästä Venäjän kokemuksesta kuitenkin jollain lailla hyötyä sitten myöskin Ukrainassa?
4: No on varmasti niin kuin sillä tavalla niin kuin hyötyä, mutta täytyy muistaa, että se ei ole Venäjä ja Venäjän markkina. Kulttuuri on erilainen, kieli on eri, mutta ne suomalaisyritysten, mitä me kohdataan tässä hankkeessa, kohtaamat haasteet, niin kyllä se on tietysti tämä toimintaympäristön niin kuin sumuisuus, se, että sä teet merkittävän päätöksen ja lähdet niin kuin uudelle markkinalle tässä näkymässä, niin se hidastaa sitä. Turvallisuustilanne pitää ottaa huomioon, niin kuin sanottu, turvallisuus edellä. Pitää tuntea kumppanit. Juuri tämä korruptioasia on siinä se, että ne pitää tuntea erittäin hyvin. Ei voi oikaista missään laissa luvituksissa. Ja sitten on hyvä, jos niin kuin yhtiötäkin perustaa, niin olla huolellinen rekrytoinnissa. Ja sitten kun tullaan siihen kaupantekovaiheeseen, niin rahoitus on kriittinen tekijä. Ja tässä Reijo viittasikin näihin rahoitusratkaisuihin.
3: Niin ehkä mä tässä riskienhallinnassa tämmöinen, että edetään askel kerrallaan. Eli ensimmäinen vaihe, tutustua toimintaympäristöön, rakentaa niitä kumppanuuksia, aloittaa pienestä, tehdään ensimmäisiä kauppoja, tehdään ensimmäisiä projekteja, niin sillä tavalla liikkeelle. Ja se on myös osa riskienhallintaa, se on osa kumppanuuksien rakentamista tulevaisuutta varten.
0: Onko sinun mielestäsi siitä minkäänlaista hyötyä, että on kokemusta Venäjän kaupasta?
3: No se on kaksipiippunen asia. Venäjän kauppa on kokemuksena tavallaan haastavissa olosuhteissa tehtyä liiketoimintaa, mutta sieltä voi olla myös asioita, jotka sitten on toiseen suuntaan, että se on, tilanne on hankala.
0: Onko se myös este sille, että Ukrainaan päästään?
3: Se voi olla jossain tilanteessa este, riippuen minkälaisia ne suhteet aiemmin ovat olleet, mutta mä näen sen positiivisena kuitenkin, että sitä kokemusta on.
0: No Ukrainasta ja EU-laajentumisesta vastaava komissaari Martta Kos, hän saapui Helsinkiin tänään ja sinä Petri Vuorio tapaat hänet huomenna. Tässä puhuttiin näistä kilpailijamaista, Ruotsi ja Tanska tuossa nyt tuli mainittu. Onko siinä mitään järkeä, että EU-maat keskenään kilpailevat, kun kyse on kuitenkin tästä yhteisestä hankkeesta, yhteisestä tavoitteesta, Ukrainan jälleenrakentamisesta, tukemisesta? Pitäisikö olla jonkinlaista yhteisempää linjaa?
4: Pitäisi varmasti olla enemmän, eli tämmöistä Team Eurooppa tekemistä. Eli me tehdään aika lailla niin kuin jäsenmaina, yksittäisinä yrityksinä jäsenmaissa tätä, ja Euroopan vahvuushan on se, kahdessa asiassa ollaan supervalta, kehitys- ja kauppapolitiikassa, ja ne molemmat yhdistyy tässä jälleenrakentamiseen, me voidaan tehdä tehokkaamminkin tätä yhteistyötä, eli koota joukot, tehdä yritysten yhteenliittymiä, tarjota konkreettinen ratkaisuesitys Ukrainalle, koska Ukrainan kannalta se EU-jäsenyydessä keskeistä on se, että maata ei rakenneta kiinalaisiin, turkkilaisiin tai amerikkalaisiin standardeihin, vaan eurooppalaisiin teknisiin standardeihin, jolloin sitten se liittyminen Euroopan unioniin on sujuvampaa.
0: Reijo Kangas, Business Finlandista. No, miten hyvää yhteistyötä EU-maat sinun mielestäsi tällä hetkellä tekevät tässä Ukrainan jälleenrakentamisessa?
3: Tällä hetkellä tehdään jo kohtuullista. Jos mä tässä menen tavallaan suomalaiseen yritysrakenteeseen ja eurooppalaiseen yritysrakenteeseen, niin tulevaisuudessa tullaan kilpailuttamaan esimerkiksi lentokenttiä, satamia, isoja infrahankkeita, jotka ovat monen miljardin euron hankkeita. Suomessa ei ole välttämättä eikä käytännössä yrityksiä, jotka pystyvät toteuttamaan niitä. Ne ovat eurooppalaisia, ne ovat ehkä turkkilaisia, ne voivat tulla kauempaakin idästä. Niin yhteistyö näiden eurooppalaisten isojen yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ja näille yrityksille suomalaiset pystyvät toimittamaan teknologiaa, joka on erittäin kilpailukykyistä ja modernia.
0: Minkälainen merkitys tällä Ukrainan EU-jäsenyydellä olisi tämän jälleenrakennuksen kannalta, kun sitä elinkeinoelämän näkökulmasta katsot, Petri Vuori?
4: Kyllä se on keskeinen, eli tavallaan sitten kun tämä kirkastuu tämä jäsenyysprosessi ja polku, niin sehän antaa investoijille semmoisen paremman valoisemman näkymän tulevaisuuteen. Ja investoinneissa on kysymys aina siitä, että ne on pitkän aikavälin sijoituksia tulevaisuuteen, eli se tulee ehdottomasti niin kuin vauhdittaa sitä jälleenrakennusta sitten myöhemmässä vaiheessa.
0: Reijo Kangas.
3: Ilman muuta se on ihan keskeinen, ja vielä tähän esimerkiksi korruption torjunnassa, niin EU asettaa omia seuranta- ja valvontajärjestelmiä, niin se on todella tärkeää, että mennään kohti yhteistä Eurooppaa ja Ukraina mahdollisesti pääsee siihen liittymään.
0: No, Euroopan komissio on valinnut juuri Lvivin, josta kuulemme raporttia tuossa ennen tätä keskustelua, ehdokkaaksi vuoden 2027 Euroopan matkailupääkaupungiksi, mikä voi kuulostaa äkkiseltään hieman yllättävältä, mutta minkälaisena signaalina te näette tämän liittyä juuri tähän valoisampaan tulevaisuuteen, Euroopan näkemykseen Ukrainan tulevaisuudesta? Onko siellä jotain tämmöistä kenties?
4: No, varmaankin se on tässä vaiheessa sellainen niin kuin symbolinen, ja Lvivhän, kuten tuossa tuli haastattelussa esiin, niin on hieno kaupunki ja varmasti omaa valtavaa potentiaalia tulevaisuudessa turismille. Nyt se on niin kuin ehkä enemmän tämmöinen symbolinen, että usko, että ihan niin kuin turistimassoja lähtee tämän sodan aikana sinne vielä matkustamaan. Mutta.
3: No, mä kuulin tästä tänä aamuna ensimmäisen kerran, mutta on itse asiassa keskustellut liviläisten tahojen kanssa. He ovat tuoneet tämän tyyppistä ajatusta jo aiemmin esille. Ja tämä on ehkä semmoinen tavallaan asia, mitä ukrainalaiset uskovat tulevaisuuteen. Tämä on tavallaan asia, mistä he puhuvat niin kuin yleensäkin, että after the victory. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, mutta ehkä enemmän tämmöinen symbolinen ele tällä hetkellä.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta tänään. Reijo Kangas, Business Finlandin johtaja ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuori.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Kello on 8:30, kuuntelet Radio Suomen Ykkösaamua, ja ihan kohta puhutaan koirista. Koirille on tarjolla ravintolaelämyksiä, ne pääsevät jo mukaan moneen ruokakauppaan ja niille on tarjolla jos jonkinlaista tarviketta. Koirat huomioidaan, mutta ymmärrämmekö me koiriamme ja niiden tarpeita paremmin? Tästä kuullaan eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen asiantuntijoita ihan hetken kuluttua. Suomi kohtaa tänään illalla Viron lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa. Siellä tie on tähän mennessä ollut Suomelle voitokas. Ennen 9:00 kuullaan tunnelmia ja analyysiä kisakaupunki Tampereelta. Mutta seuraavaksi otetaan yhteys Ruotsiin, missä tunnelmissa siellä on sunnuntaisten vaalien tuloksen varmistumista odotettu. Ruotsissa on totuttu tiukkaan valtiopäivävaalien tulokseen, mutta tällä kertaa kisa on ollut ihan omaa luokkaansa. Ennakkoääniä on nyt laskettu sen verran, että Ruotsin television mukaan oppositio on saamassa vaalivoiton. Vaalia seuraa Tukholmassa meidän Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Hyvää huomenta, Jenny.
5: Hyvää huomenta.
0: No, mitä sä voit nyt kertoa tästä ääntenlaskennan tilanteesta juuri nyt? Edelleen erittäin tiukka ja täpärä. Kuinka varmana opposition voittoa nyt voi pitää punavihreä oppositio?
5: Kyllä sitä voi pitää varmana. Ruotsin televisioennusteen mukaan on olemassa vain promille mahdollisuus siihen, että näin ei tapahdu. Se, mitä tässä vaalituloksessa nyt siis tuijotetaan, ei ole eri puolueiden järjestys, vaan tämä nykyhallituksen johtaman ryhmittymän ja oppositioryhmittymän ero, koska se siis ratkaisee sen, että jatkaako nykyinen oikeistohallitus vai vaihtuuko hallitus. Ja tällä hetkellä nyt aamulla ääniä ei ole laskettu, niitä puuttuu vielä 6 laskenta-alueelta, ja ero on tällä hetkellä näiden blokkien välillä 3 paikkaa, ja Ruotsin televisio on siis laskenut, että se on matemaattisesti mahdotonta lähes, että tämä enää tästä kääntyisi.
0: Ovatko puolueet ehtineet vielä reagoida?
5: Nyt tässä heti aamusta en ole vielä huomannut mitään suurempaa, mutta kyllä varmasti tässä sitten päivän mittaan, että suurin kysymys tänään nyt sitten tulee olemaan se, että myöntääkö nykyinen pääministeri, tämän hallitusblogin johtaja Ulf Kristersson, joka edustaa siis maltillista kokoomusta, niin myöntääkö hän nyt vaalitappionsa, mitä hän ei vielä tehnyt silloin sunnuntaiyönä, niin se nyt tulee olemaan sitten varmaan päivän kiinnostavin tällainen reaktio.
0: No, Jenny, mitä sanot, mitkä asiat nyt vaikutti siihen, että punavihreä blokki voitti?
5: Jos perataan tätä vaalitulosta puolueittain, niin suurimmat häviäjät löytyvät molemmilta puolilta, eli ne ovat sosiaalidemokraatit ja maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit. Ja kaikista eniten paikkoja menettää nimenomaan ruotsidemokraatit, ja se on kiinnostavaa, kun katsoo tätä, niin se hallitusblogin tappio liittyy nimenomaan tähän, että ruotsidemokraatit menettää, koska varsinaiset kolme hallituspuoluetta voittavat paikkoja, mutta siis ruotsidemokraatit, joka on toiminut hallituksen tukipuolueena, niin se menettää ensimmäistä kertaa puolueen historiassa valtiopäiväpaikkoja. Ja siellä tosiaan tuolla oppositiopuolella sosiaalidemokraatit menettää, mutta nämä pienemmät puolueet nostavat kannatustaan sen verran, että tämä häviö ei nyt sitten tähän kokonaisuuteen haittaa. Ja syitä varmasti nyt, kun tämä tulos varmistuu, niin tullaan molemmissa paljon analysoimaan, etenkin tietenkin siellä laitaoikeistolaisessa ruotsidemokraateissa, joka ei nyt sitten varmasti hallitusvastuuseen ole tässä päätymässä. Ja siellä varmasti puolueessa pohditaan, että mihin suuntaan sitä politiikkaa nyt tullaan kääntämään. Onko myönnytty liikaa hallituksen tukipuolueen ja hallituksen politiikkaan? Ja tässä on jo joitakin ajatuksia siitä, että onko puheenjohtaja Jimmy Åkessonilla enää paukkuja jatkaa. Hän on johtanut puoluetta jo parikymmentä vuotta ja nyt sitten puolueessa ei varmasti olla tähän tulokseen tyytyväisiä.
0: Niin pienemmät puolueet on kannatustaan nostanut ja niillä on nyt sitten varmasti myöskin hallitusneuvotteluissa aika paljon enemmän painoarvoa sen myötä. Miten ne hallitusneuvottelut nyt tästä etenee?
5: Se on se suurin kysymys tällä hetkellä, sillä tämä voittohan tulee olemaan tälle punavihreälle puolelle hyvin täpärä. Ja sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, joka siis on kaikkien näiden puolueiden pääministeriehdokas, niin hän tarvitsisi kaikkien näiden neljän puolueen tuen, jotta hän pystyisi Ruotsia nyt johtamaan. Mutta näillä puolueilla on erilaisia ehtoja, erilaisia punaisia viivoja, joista konkreettisin on se, että keskusta on sanonut suoraan, että se ei suostu vasemmiston kanssa hallitukseen, ja vasemmisto taas on sanonut, että se ei suostu pelkästään tukipuolueeksi, eli se haluaa ministerin paikkoja. Eli esimerkiksi jos tässä kysymyksessä nyt kumpikaan puolue ei jousta, niin Anderssonin tehtävä muodostaa hallitus on lähes mahdoton.
0: Mitä nyt sitten sosiaalidemokraatit voivat tehdä, että tästä pattitilanteesta jollain lailla päästäisiin eteenpäin? Mitä vaihtoehtoja siellä on?
5: Vaihtoehto on tietenkin vähemmistöhallitus. Täällä on spekuloitu erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi sitä, että tuo vähemmistöhallituksen sosiaalidemokraatit muodostaisi yksin ympäristöpuolueen kanssa ja hakisi sille sitten tukea näiltä kahdelta muulta puolueelta, keskustalta toisiin asioihin ja vasemmistolta toisiin asioihin, eli tehtäisiin jonkunlainen tämmöinen sopimus, mutta se vaatisi nyt sitten vasemmistolta joustoa, joka on sanonut, että se haluaa ministerin paikkoja. Mutta Ruotsissahan tämmöisiä sopimuksia on ollut historiassa paljon. Täällä nyt puhutaan paljon tästä tammikuun sopimuksesta, jonka avulla sosiaalidemokraatit viimeksi nousi valtaan, mutta sehän lopulta kaatui ja samalla kaatui hallitus, eli ei nämä välttämättä kovin pitäviä ratkaisuja ole. Mutta samalla kun väläytellään sitä, että onko edessä sitten uusintavaalit, jos punavihreä blokki ei saa hallitusta kasaan, niin se ei varmasti olisi mieluisa ratkaisu, ei ainakaan sosiaalidemokraateille, joiden kannatus on ollut laskusuunnassa, mutta ei varmaan muillekaan, jotka kuitenkin nyt ovat siinä vallankahvassa kiinni.
0: No entäs sitten vaalit hävinnyt pääministeri, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, mitkä hänen mahdollisuutensa saada hallitus kasaan ovat, jos Andersson ei onnistu?
5: Hyvin huonot, koska Kristerssonhan lähti tähän vaaliin ajatuksella, tai maltillinen kokoomus lähti, että mikäli oikeisto voittaa, niin myös ruotsidemokraatit pääsee nyt hallitukseen. Kyseessä on siis maahanmuuttovastainen laitaoikeistolainen puolue, jota muut puolueet, suurin osa puolueista on pitänyt aiemmin sellaisena, jonka kanssa ei hallituksessa istuta. Nyt täällä oikealla siis on päätetty, että ruotsidemokraatit olisi päässyt hallitukseen, mutta kaikki nämä nykyiset oppositiopuolueet, joilla siis nyt on enemmistö, niin ovat olleet siinä ehdottomia, että ruotsidemokraattien kanssa ei hallitusyhteistyötä tehdä. Eli jos se taas sitten jätetään ulos, niin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonilla ei löydy tarpeeksi sopivia puolueita hallitukseen, eli ei sekään vaihtoehto todellakaan todennäköiseltä näytä.
0: Jenny Matikainen, kiitos sinulle sinne Tukholmaan näistä arvioista ja päivityksistä. Mukava päivä jatkoa. Liikennetiedot, tie 170 Helsinki-Porvoo välillä. Helsingissä tarkempi paikka Mellunmäen tie, siellä liikennevalot poissa käytöstä. Siis tie 170 Helsinki, tarkempi paikka Mellunmäen tie, liikennevalot poissa käytöstä. Sitten puhutaan koirista. Lemmikkieläimiin panostetaan. Esimerkiksi koirille on tarjolla yhä enemmän erilaisia palveluita, erilaisia tarvikkeita, kosmetiikkaa, ravintolaruokaa muun muassa. Ja kysymys kuuluu, että onko meidän ymmärrys koirien tarpeesta myös kasvanut vai onko nyt käynyt niin, että me inhimillistämme niitä jo liikaakin, tulkitsemme niitä omista lähtökohdistamme. Tästä aiheesta keskustelemassa nyt Ykkösaamussa Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi. Tervetuloa, hyvää huomenta.
6: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Ja yrittäjä eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira.
7: Huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myöskin sinulle. Ja Eläinten hyvinvointikeskus, se on siis tämmöinen maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto. Ja Katriina Tiira, sinun taustastasi sen verran, että olet aikaisemmin tutkinut pitkään yliopistolla eläinten, erityisesti koirien käyttäytymiseen liittyviä asioita. Ja nyt pyörität päätyöksesi yritystä, joka tekee koirille testejä, jotta niiden omistajat ymmärtäisivät niitä paremmin, eikö niin?
7: Kyllä, joo. Juuri näin.
0: No niin. Mä yritän nyt vähän samaistua siihen tilanteeseen, kun tässä on vieressä koira ja mitä sille puhun. Voi et, sinä olet söpö, että tule tänne, tule. Voi, suloinen olet. Tunnistatteko tämän? Oletteko samanlaisia kuin minä, kun puhun naapurin koiralle?
6: Kyllä. Hyvin tunnistettavaa. Järki meinaa lähteä.
0: Mitä te luulette, että koirat ajattelevat tästä meidän tavastamme puhua?
7: No, itse asiassa sitäkin on tutkittu koira, tämä tämmöinen lepertely, niin se toimii koiralle todella hyvin. Eli koira vastaa siihen kyllä hyvin, eli ei kannata lopettaa sitä lepertelyä. Toki se, että kuinka paljon sitä tekee ja missä tilanteissa, sitä kannattaa harkita, mutta ei sitä ole mitään haittaa.
0: Et koiralle se on ihan ok.
7: Koira vastaa siihen selkeästi tosi paljon paremmin kuin se, että mä neutraalilla äänellä sanoisin, että hieno juttu.
0: Tule tänne.
7: Niin, kyllä.
0: No, teidän asiantuntemuksella, miten se nyt oikein on? Et kohdellaanko me jo liikaakin koiria niin kuin kanssa ihmisiämme? Eli inhimillistämmekö me niitä jo liikaakin? Satu Raussi.
6: No, ehkä se inhimillistäminen ei ole isoimpia hyvinvointiongelmia koirankaan kohdalla. Jos miettii sitä vastakohtaa, että epäinhimillistäminen tai koiran kohteleminen pelkästään välinearvoisesti ja katsominen pelkästään ihmisen näkökulmasta, niin se on tosi huono. Eli katsottaisiin sitä koiran näkökulmaa enemmän, koska siihen meillä alkaa olla tosi paljon jo tutkimustietoa. Mutta se, että onko se mennyt sitten yhteiskunnassa kaikkien niin kuin melkein miljoonan koiraomistajan niin tietoon, niin se on eri asia. Mutta okei, inhimillistämisellä on hyvät ja huonot puolensa varmasti. Joo.
0: No mitä sanot, Katriina Tiira?
7: Joo, kyllä aika lailla samaa mieltä olen. Eli hyvä siellä on se, että jos koira inhimillistetään, niin silloin sen asema on tosi tärkeä. Selkeästi. Ja se on osa niin kuin perhettä, mutta ongelma on se, että siellä sitten laitetaan koiralle semmoisia ominaisuuksia, mitä koiralla ei ole välttämättä. Ja semmoisia tunteita ja semmoisia käytöksiä ja ehkä unohdetaan se koiramaisuus siitä koirasta. Mm. Että pienelläkin koiralla on jalat, se voisi kävellä ja sitä ei tarvitse kantaa. Esimerkiksi lähdetään vaikka siitä.
0: Sano joku esimerkki tuosta tunneasiasta. Minkälaisia tunteita me niissä koirissa nähdään, mitä ei välttämättä oikeasti ole?
7: Joo, toi on hyvä. Eli kauhean tyypillinen on tämä syyllisyys ja häpeä. Eli kun tulee kotiin ja koira on tuhonnut siellä jotain. Ja sitten omistajalla välittömästi tunnetila nousee voimakkaan negatiiviselle puolelle. Ja senhän koira sitten aistii tosi voimakkaasti. No koira osoittaa semmoisia alistuvia eleitä, eli kyyristelee ehkä, ja omistaja tulkitsee, että nyt se on häpeä, se on tehnyt täällä näin. Ja tätähän YouTube ja kaikki some on täynnä näitä, kun sitten näytät kaukosäädintä, joka on pureskeltu, että tässä katon nyt, ja sitten koira kääntää päätä pois. Ja se on vaan vaste siihen omistajan todella voimakkaaseen suuttumistilaan, ja se on myös koira tekee juuri sitä, mikä sitä hyödyttää, eli tiedetään, että tämmöinen käytös koiralta niin vähentää sitä omistajan aggressiivisuutta ja rauhoittaa sitä, jolloin se tilanne menee nopeammin ohi. Ja välttämättä se koira on tehnyt yhtään mitään pahaa siinä tilanteessa, vaan saattaa olla joku toinen koira, joka on tehnyt sen. Eli ei se ole syyllisyyttä ja häpeää ei koira nykytutkimuksen mukaan tunne.
0: Hmm. Alistuminen on sille vaan menestyksekäs strategia.
7: On, hyvin niin kuin selkeä strategia.
6: Niin. Koira on niin järkyttävän hyvä lukemaan ihmisen käyttäytymistä ja tunteita, että meillä on tämä jopa 10 000 vuosien yhteiselo koiran kanssa, niin kyllä se on siinä oppinut paremmaksi kuin ihminen koiraa lukemaan.
0: No Satu Raussi, sinä tunnet laajemminkin tutkimusta eläinten hyvinvoinnista. Ja nämä meidän lähellä olevat eläimet, ne on tietysti meille hyvinkin tärkeitä, niin kuin tässäkin on jo puhuttu. Mutta hyödyttääkö tämä läheinen suhde koiriin myös muita eläimiä? Vai voiko käydä niin jopa, että se jopa haittaa suhdetta niihin?
6: No kyllä me ihmiset osataan lokeroida niin kuin ihmisen näkökulmasta eläimiä niin kuin hyvinkin eri poteroihin. Et esimerkiksi just tämä, miten me sanotetaan, että me puhutaan tuotantoeläimistä, jolloin me ajatellaan jo, että ne on eläimiä, joita kasvatetaan ihmisen syötäväksi ruokapöytään. Me puhutaan seura- ja harrastuseläimistä, me puhutaan koe-eläimistä. Eli me jo niin kuin jaotellaan eläimiä eri niin kuin kasteihin niin kuin ihmisen omasta näkökulmasta, ja vaikka ne olisi, no sanotaan nyt, kettu on koiraeläin, ja minkälaisissa me ihan lainsäädännön puitteissa sallitaan kettuja pidettävän turkistarhoilla, niin onhan se vähän eri asia kuin sitten, miten me pidetään koiraeläimiä.
7: Mm. Joo, tähän on pakko lisätä, että niin paljon kuin me koiraa rakastetaan ja koira on läheinen niin kuin perheenjäsen suurimmalle osalle, niin sitten koiran esi-isä susi onkin paha

0: vihollinen ja miten kahtiajakoinen niin kuin monella tämä käsitys on.
1: No ihmisillä on tosiaan monenlaisia eläimiä, mutta koira tuntuu, että se on ihan omassa luokassaan. Meillä on tietysti pitkä yhteinen historia, niin kuin tässäkin puhuttiin, ainakin 15 000 vuotta. Ja tämä suhde tuntuu vaan tiivistyvän. Koirat otetaan mukaan entistä enemmän joka paikkaan. Niin mikä tämän koiran menestyksen salaisuus oikeastaan on, Katriina Tiira?
0: No taustalla on juurikin se susi, jota kovasti nyt vainotaan. Eli sudella on todella rikas sosiaalinen elämä ja laumakäytös. Ja tosi hienosyinen laumakäytös ja sosiaalinen kognitio. Ja se on mahdollistanut se, että koira on niin kuin se on sen koiran menestyksen taustalla. Eli koira on hyvin aktiivisesti niin kuin yhdessä meidän kanssamme. Toki siellä on rotujen välisiä eroja, joita me ollaan itsekin sinne jalostettu, mutta kyllä me ollaan haluttu koirasta semmoinen yhteistyökumppani moneenkin asiaan. Ja se on siellä taustalla.
1: Koiria on yhä enemmän, yhä tiiviimminkin myös paikoittaa hyvinkin tiiviisti. Yritetäänkö me enemmän sovittaa koiraa meidän ihmisten maailmaan vai huomioidaanko tässä tiivistyvässä yhteiselossa niin myös sen koiran tarpeet, Satu Raussi, mitä ajattelet?
2: No kyllä me herkästi niin kuin katsotaan ihmisen näkökulmasta, että onhan se aika vaikea asettua vaikka koiran siihen aistimaailmaan, vaikka nyt, että se hajuaisti on koiralle kuin näkö, että se voi niin kuin siitä naapuritte sun kakasta haistaa, että mitä se on syönyt ja milloin se tässä kävi ja onko se stressaantunut vai ei. Että ihminen niin herkästi tietenkin niin kuin luonnollisesti asettuu omien aistiensa ja oman yhteiskuntansa, niin jää se koiran näkökulma ehkä siitä joskus vähälle.
1: No miten se voitaisiin huomioida paremmin? Miten tästä yhteiselosta voitaisiin tehdä mieluisampaa myös sille koiralle?
0: No mun mielestä yksi hyvä, mitä on jo tehty tosi paljon ja yleistyy valtavasti, on nämä koirametsät. Eli on tajuttu, että okei, jos minä en osaa oikeasti kouluttaa koiralle, niin varmaan luoksetuloa, niin on olemassa tämmöisiä aidattuja metsäalueita, missä minä voin kävellä siellä metsässä ja koira on siellä myös vapaana. Ja tajutaan, että miten tärkeitä koira, tai siis toivon, että ihmiset tajuais, miten tärkeitä koirilla on juosta vapaana. Se on siis se on todella tärkeää, ei pelkästään hihnassa.
1: Niin kuin tieto tästä eläinten ja koirien maailmasta ja sisäisestä maailmasta ja tarpeesta, esimerkiksi tunteistakin tässä jo puhuttiin, niin siitä on tullut paljon tieteellistä tutkimustietoa. Kyllä. Viime vuosina. Niin kuinka hyvin sinä, Katriina Tiira, ajattelet, että tämä tieto on sinne tavallisille koiranomistajille valunut?
0: No mä en ole ihan varma, että kuinka hyvin se on sitten ihan tavalliselle. Että toki mä luennoin paljon ja siellä mä kohtaan asiasta tosi kiinnostuneita ihmisiä, mutta sielläkin tulee helposti semmoisia väärinymmärryksiä, että esimerkiksi juuri se häpeän tunne, että eikö se mukaan nyt tunnekaan syyllisyyttä, tai sitten myös se, että ei osatakaan tulkita sitä elekieltä niin kuin ihan kunnolla. Että niin kuin Satu sanoi, niin koira saa tulkita meidän elekieltä tosi hyvin, mutta ihmiset ei välttämättä osaa.
1: Satu Raussi, mitä sinä ajattelet, mistä se oikeastaan johtuu, että koirat on parempia tässä vuorovaikutuksessa kuin me, jos näin voi sanoa?
2: No en kyllä nyt osaa tuo oikeastaan sanoa, mutta että Euroopassakin on maita, joissa on tällainen esimerkiksi tämmöinen pakollinen koira-ajokortti, jossa niin kuin ennen kuin sä saat ostaa itsellesi koiran, niin pitäisi tutustua sen niin kuin koiralajina ja sen niin kuin perushyvinvoinnin tarpeisiin, että sä pitää päästä niin kuin usein ulos haistelemaan. Haisteleminen on koiralle tosi tärkeää. Ja nykyisin puhutaan semmoisesta niin kuin just sitä koiran näkökulmasta, että se koirakin on aktiivinen toimija, että koirakin saisi joskus päättää, että se neuvottelisi omistajan kanssa, että jos asiat on turvallisia, niin voidaanko joskus mennä vaikka sinne, minne koira haluaa, tai tehdä niin kuin, kun koira osaa kyllä tehdä niitä valintoja, niin sitten koiralle mieluisella tavalla tehdä niitä asioita, eikä aina päättää niin kuin ihmisen näkökulmasta. Mutta toki turvallisissa niin kuin mittakaavassa.
0: Joo, tähän ehkä sen takia, miksi se koira lukee meitä niin hyvin, on tietysti pitkä historia, mutta myös se, että mehän ollaan sen koiran koko maailma. Että me päätetään sen ulkoilusta, ruuasta, aktiviteetista ja muutenhan se on siellä neljän seinän sisällä. Eihän sillä ole mitään muuta tekemistä kuin katsoa meidän arkisia kännykän tuijottamisia tai TV-kattomisia tai siivoamisia. Ja meistä se poimii tosi, tosi paljon asioita. Eihän me katsota koskaan koiraamme noin paljon, niin kuin 24-7 tai unet pois välistä. Ja siitä se tulee, että kun me ollaan sille koiralle se koko maailma ja mahdollista. Meillä on iso valtasuhde myös ja sitä kautta tulee se vastuu.
2: Kyllä, ja me päätetään myös minkälainen koira me otetaan. Ja tuossa toivoisin todella, että käytetään sitä runsasta tutkimustietoa siitä, että otetaan sellainen koira, joka on lähtökohtaisesti hyvinvoiva. Että ei oteta näitä jalostuksen aiheuttamia hyvinvointihaittoja, esimerkiksi niin kuin lyhytkallosia, lyttykuonosia koiria, jolla on hyvin paljon hyvinvointiongelmia jo lähtökohtaisesti usein.
1: Niin, tuosta jalostuksesta se nyt on varmaan, siitä on puhuttu paljon viime vuosina ja nimenomaan näistä rakenteellisista asioista, minkälaisia rotuja jalostetaan. Onko siitä puhuttu, Katriina Tiira, tarpeeksi?
0: No, ainakaan se ei tunnu etenevän kauhean voimakkaasti sitten, kauhean nopeasti se ei mene eteenpäin, vaikka siitä tiedettäisiin paljon. Yksi syy voi olla se, että ehkä juuri se inhimillistäminen, että pyöree kallo, lytty kuono, isot silmät ja monesti pieni kokokin, niin sehän herättää tosi paljon hoivaviettiä. Ja se on tämmöinen baby shameaksi kutsuttu ilmiö, joka kiehtoo ihmisiä. Ja ehkä sen takia siitä on niin vaikea päästä irti siitä. Meillä kääpiökoirat, tämän tyyppiset kääpiökoirat on todella suosittuja rotuja.
1: Mm-hmm. No, mitä te ajattelette näistä tämän ajan ilmiöistä, joita koiriin liittyy, kaikista näistä palveluista, joita koirille on tullut? Koirat pääsevät moniin ruokakauppoihin omissa koirakärryissään toki, mutta kuitenkin sitä ei olisi vielä jotakin vuosia sitten voinut kuvitellakaan. Ravintolat on myöskin tosi paljon avannut oviaan koirille. On kaikenlaisia tarvikkeita ja muita. Mitä mieltä te olette näistä ilmiöistä, Katriina Tiira? Onko se hyvä juttu, että koirat pääsee kauppaan?
0: Joo, mun mielestä siinä ei ole mitään estettä, että miksi ei koira pääsisi kauppaan. Se on parempi aina se, että kun se laitetaan sinne kaupan ulkopuolelle, jätetään, jolloin nykypäivänä se on aika turvatonta, esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla. Tai sitten se odottaa kuumassa autossa, kesäkuumalla esimerkiksi. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Sen sijaan sitten taas tämmöiset esimerkiksi niin kuin hajustetuotesarjat, en näe siihen mitään syytä. Se ei juurikaan lisää sen koiran hyvinvointia. Ja ravintola, koiraravintola, no jos ei se lisää sen koiran tai heikennä sen koiran hyvinvointia, niin eikä sitä mitään haittaa, jos ihminen haluaa ostaa sille. Ottaa sen mukaan ravintolaan, niin kuin Keski-Euroopassa on tapana ollut jo kauan aikaa. Nyt se on meillä niin Suomessa niin uutta.
1: No Satu Raussi, mitä sinä sanot?
2: Niin, koira haluaa olla omistajansa kanssa, että se on positiivista. Ja kyllä siellä on paljon positiivisia asioita, jos ne palvelut niin kuin muotoillaan niin kuin koiralähtöisesti, koiran näkökulmasta ja koiran hyvinvointia edistävästi. Että vaikka fysioterapia voi auttaa koiria, koirakoulutuspalvelut. Palvelut todellakin, ja kaikkihan tämä myös pyörittää palveluyhteiskuntaa ja jää meidän yhteiskuntaa niin kuin hyödyttäväksi, ihmisyhteiskuntaakin hyödyttäväksi. Ja jos ne on koiran hyvinvoinnin näkökulmasta hyviä, niin mikä ettei.
1: Esimerkiksi Ruotsissahan on suositeltu, että koira ei mielellään saisi olla kotona yksin yli 6 tuntia.
2: Joo, itse asiassa on lainsäädännössä.
1: Ja se on tuo paljon uutta bisnestä.
2: Kyllä,
1: myöskin, päiväkoteja ja kaikenlaisia ulkoilutuspalveluita.
2: Kyllä, ihmiset on valmiita pistämään rahaa ja hyvä, että on, koska koiran pitäminen ei ole ilmaista, että sekin on muistettava, että sun on aika ajoin vietävä koira eläinlääkäri joka tapauksessa ja kaikki se maksaa, ei Kela korvaa koirien mahdollisia lääkkeitä.
1: Ainakaan vielä.
0: Joo. Näin mulla tuohon oikeastaan mitään lisättävää.
1: Älysormuksia ja kaikenlaisia.
0: No
1: ehkä koirille sormuksesta ei voi puhua, mutta kaikenlaisia mittauslaitteita on myöskin koirille tarjolla.
0: Jos se data on akkuraattia, eli jos se kertoo just siitä, mitä sen halutaan kertovan, niin mikä ettei.
1: Voiko käydä niin, että me ylianalysoidaan ja tulkitaan myöskin meidän koiriamme monella eri tasolla?
0: Kyllä niinkin voi käydä. Eli laite, joka mittaa vaan sydämen sykettä, niin ei sitä voi päätellä, onko koira kiihtynyt innostuksesta vai pelosta. esimerkiksi, että siihen täytyy olla jotain tutkimustietoa taustalla sitten.
1: Hmm. No mitä sinä, Katriina Tiira, sanot, kun sinä tosiaan työksesi näitä koirien kaikenlaisia testejä teet, joilla testataan sitä, että minkälainen sen koiran persoona on, joo, jotta omistaja sitä ymmärtäisi paremmin, niin sinun havaintojesi pohjalta, onko meidän koiran kasvatustaitomme parantuneet vai mihin suuntaan menneet ja halutaanko me todella kasvattaa niitä vai enemmänkin ikään kuin palvella niitä, toteuttaa niiden oletettuja toiveita ja tarpeita.
0: Joo, eli välttämättä ei mun asiakkaista sitä näe, mutta sen mä tiedän, että halutaan koiralle hyvää ja halutaan ymmärtää sitä. Mutta ehkä voi olla, että vähän sama kuin, niin kuin ihmisten kasvatustyyleissä, niin on tullut pieni muutos siihen, että se salliva kasvatustyyli on ehkä vähän lisääntynyt, kun sen sijaan tiedetään, että ihmislapsilla se ohjaava kasvatustyyli on paras, eli siellä on säännöt ja rakkautta. Vastaavasti autoritäärinen, missä on vaan kuria eikä rakkautta, niin sekään ei toimi. Voi olla, että koirillakin on pikkusen tullut silleen, että ei ehkä uskalleta sanoakaan mitään koiralle. Ei uskalleta sanoa ei, ettei vaan hyvinvointi vaarannu. Ja tässä ehkä on mennyt pikkusen toiseen suuntaan sitten.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä ajatuksen aiheista. Yrittäjä, eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira ja Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Aloitettiin tämä lähetys Tampereelta ja palataan sinne takaisin. Tampereella pelataan parhaillaan lentopallon Euroopan mestaruuskisoja ja Suomen mainio menestys on sytyttänyt suomalaiset seuraamaan lentopalloa. Tänään Suomi kohtaa Viron. Kisoja summaavat nyt seuraavassa Yle Urheilun Manu Myllyaho ja lentopalloasiantuntija Timo Tolvanen.
3: Hyvää huomenta Tampere-areenalta, jossa ei vielä siivojen lisäksi juuri muita paikalla ole, mutta Lentopalloliiton mukaan tänne odotetaan tänään lähes 10 000 ihmistä. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkueen otteista sen yleisömäärän ei ainakaan pitäisi jäädä kiinni. 4 matsia, 4 voittoa ja Suomi pelaa tänään lohkovoitosta Viroa vastaan. Ja Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen povasi jo vuosi sitten MM-kisojen jälkeen, että Suomi taistelee näissä EM-kotikisoissaan EM-mitalista. Nyt kun Tampereen alkulohko on päätöspeliä vailla valmis, niin miltä se näyttää tuon ennustuksen suhteen?
4: No hyvällähän se näyttää ja onneksi on saatu puhele katetta ja Suomi on kyllä pelannut loistavasti 4 alkulohkon peliä ja varsinkin viikonloppuna pelattiin lohko ennakkosuosikkia Belgiaa ja Serbiaa vastaan. Hyvät pelit, hienot voitot, halli täynnä ja hieno meininki ja no sitten tiistaina pelattiin Hollantia vastaan, pikkasen vaisumpi peli Suomelta ja mutta silti se riitti voittoon, niin mun mielestä se kertoo paljon siitä, että Suomen taso on aika vahva tällä hetkellä.
3: Ja mitaliin uskot?
4: Kyllä, mä edelleen uskon ja niin kuin mä sanoin, että hyvänä päivänä, kun Suomi pelaa tuommoista peliä, kun se pelasi viikonloppuna, niin noita lentopallon suurmaita on kyllä kaadettavissa.
3: Ja viikonloppuna täällä Tampereen areenassa tehtiin suomalaista lentopallon historiaa. Lauantaina lehtereillä 12 000 ihmistä, sunnuntaina lähes 11 000. Silloin kun itse pelasit maajoukkuessa, niin olisitko voinut edes unelmoida tällaisesta tunnelmasta ja tämmöisistä lukemista? TV-luvutkin on ollut kivassa kasvussa.
4: No joo, ei silloin ihan voinut muuta kuin haaveilla ja unelmoja. Et silloin pelattiin 1000 ihmisen edessä jossain jumppasaleissa ja nyt pelataan tämmöisillä täpötäysillä areenoilla, niin onhan se aika kova juttu ollut. Että kuitenkin jos miettii, että ollaan aika pieni laji, että alle 2000 kilpapelaajaa poikapuolella ja silti täytetään halleja ja kiinnostavuus on koko ajan kasvanut. Media seuraa paljon enemmän ja kirjoitellaan ja televisiokatsojaluvut on koko ajan nousussa, niin se on tosi iso asia ollut kyllä. Ja tuollakin kadulle käveltä, niin jopa sulta kysellään jo lentopallosta jotakin, niin se kertoo jotakin siitä, että lentopallo on nyt pienessä boomissa kyllä.
3: Joo, ja buumi varmasti kasvaisi menestyksen myötä. Viroa vastaan siis lohkovoitto käsissä. Minkälaista peliä odotat tänään illalla?
4: Niin, se on iso peli Suomelle ja kyllähän Suomi niin kuin ennakkosuosikkina siihen lähtee. Ja tietysti eilen Viro menetti omat jatkomahdollisuudet voittamalla. Kyllä voitti eilen kyllä peliin, mutta jatkomahdollisuus oli mennyt jo aikaisemmin, mutta oli erittäin hyvä eilen illalla pelissä ja otti voiton Hollannista. Ja se on se vaaran paikka Suomelle, että Suomella on panosta, Virolla ei ja Virolla varmasti kannattajia, niin kuin eilenkin täällä oli, niin tuo sen oman lisän sille pelille. Mutta se, että jos Suomi pystyy pelaamaan omalla tasolla, niin kuin Suomen pitää palata sille omalle tasolle, niin kyllä Suomi lähtee varmasti siihen peliin ennakkosuosikkina ja pystyy sen voiton varmasti ottamaan.
3: Joo, ja Italia on voittamassa omaa lohkoaan tuolla Modenassa ja voittaa se, jos ihmeitä ei tapahdu. Ja Suomi jatkaa täältä Tampereelta sitten puolestaan Italian Torinoon jatkopeleihin. Minkälainen merkitys sillä lohkovoitolla nyt olisi jatkon kannalta ja myös näitä mitalia puheita ajatellen?
4: Niin, kyllähän se niin kuin tärkeä juttu olisi, että lohkovoitto tulisi, niin pystyisi välttämään Italian tasoinen joukkue noissa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, että vastaan tulisi mahdollisesti Kreikkaa, Tsekkiä ja oli, mikä oli vielä yksi vasta, Slovenia. Kyllä, no Slovenia on ihan kovaa, mutta kuitenkin semmoisia joukkoja, jotka Suomi pystyy varmasti voittamaan, niin kyllä sen takia tällä ottelulla on tosi iso merkitys, koska sitten siitä päästäisiin jo välierään vaiheeseen, jos otetaan 2 voittoa noissa jatkopeleissä, niin sitten tarvii vaan sen huippupäivä ja mitali alkaisi olemaan aika lailla käsissä.
3: Joo, se lohkovoitto tosiaan toisi sen polun silleen, että 2 ensimmäistä kierrosta olisi näitä Tsekkiä, Sloveniaa ja tai Kreikkaa, tai sitten näitä Suomen oman lohkojoukkueita vastaan, jotka Suomi on kaikki jo voittanut, vaikka Viroa ei voittaisi, niin Viro ei vastaan tule. Eli sitäkin ajatellen, niin se on aika kivan kuuloinen polku sinne mitalipeleihin. Välierissä sitten olisi jo mahdollisesti Puolaa tai aika kovia joukkueita.
4: No kyllä joo, että niin kuin se on nyt rakennettu näin hyvin tämä polku. Nyt pitää pitää siitä kiinni, että tämä Viro-peli on sen takia tosi tärkeä ja toivottavasti saadaan tänne hyvää meininkiä ja siihen saadaan tuki Suomelle. Sen jälkeen ne 2 voittoa sieltä, mutta edelleen pitää pelata peli kerrallaan ja ottaa niitä tärkeitä voittoja ja sitten niin kuin rakentaa sitä ja tähätä sitten siihen mitalipeliin, että silloin ollaan parasta peliä pelaamassa.
1: Näin Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen. Häntä haastatteli Manu Mylly-Aho ja tänään siis jännitetään Suomi-Viro. Lentopallon EM-ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 19.30 alkaen. Tässä oli tämän torstain Ykkösaamun Antti. Kiitoksia seurasta. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radio. Siellä tänään studiossa Anna Siren ja Janne Jauhiainen. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Nyt oikein mukavaa päivänjatkoa.
5: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi, arvioi asiantuntija. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suomen kanssa jälleenrakennustyötä havittelevat monet maat. Suomalaisille jälleenrakennus tarjoaa muun muassa mahdollisuuksia yhteistyöhön eurooppalaisten suuryritysten kanssa, sanoo Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.
6: No totta kai siellä on Euroopan maat kaikki läsnä, mutta mä kääntäisin sitä vähän toisinpäin, että mitkä voisi olla meidän potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Siellä on valtavia urakoita, valtavia tavallaan investointikohteita ja Suomessa aika vähän yrityksiä, jotka haluavat toimia niissä pääurakoitsijoina, päätoteuttajina. Eli suomalaisilla on hyvä mahdollisuus toimia yhdessä kansainvälisten isojen toimijoiden kanssa.
7: Miksi suomalaiset haluaa niitä itselleen? Se eikö vaan osata vai?
6: Meidän yritysrakenne on vähän pieni. Eli tarvitaan ehkä vähän isompia hartioita todella isoisiin hankkeisiin. Joo.
5: Toimittaja oli Totti Toivonen. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Tekoälyyhtiö OpenAI on paljastanut eilen 6 uutta tapausta, joissa yhtiön tekoälyagentit muun muassa piilottivat virheitään. Agentit myös siirsivät tiedostoja avoimeen verkkoon ilman käyttäjän apua, lupaa. Tekoälyagentit toimivat ja tekevät päätöksiä ilman jatkuvaa ihmisen ohjausta. Samalla yhtiö kertoi luovansa uuden toimintamallin tekoälymallien poikkeavan käyttäytymisen seuraamiseen ja valvomiseen. 1/4 suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmalla ikäryhmillä. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, 1/4 aikuisilla oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
8: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa Viron. Suomi voi tänään varmistaa lohkovoiton. Yle Urheilun asiantuntijan Timo Tolvasen mukaan Suomella on tie auki vaikka mitalipeleihin.
9: Suomen taso on tällä hetkellä, perustaso on niin kovaa, että pystytään heikkonakin päivänä taistelemaan voitoista. Ja tietysti aina jos se sattuu se hyvää vireen, niin aika isojakin joukkoita pystytään kyllä kaatamaan. Että jos Suomi sen lohkovoiton tuosta ottaa, niin pystytään ensimmäisellä pudotuspelikierroksella välttämään surmaa Italia, joka on todella kova joukkue. Että sitten ne ensimmäisen kierroksen vastuut on oikeasti voitettavissa. Ja sitten jos mennään eteenpäin, niin Suomi pystyy kyllä hyvänä päivänä kaatamaan sitä isoja maita.
10: Sä sanoit jo vuosi sitten, että Suomi lukeutuu näissä kisoissa mitalikandidaatteihin. On mahdollisuus siis ottaa ensimmäinen EM-mitali sun mielestä, niin miltä näyttää sen suhteen?
9: No hyvällähän se näyttää vuosi sitten, taisin näin sanoa ja uskoin silloin, että kehityskäyrä on oikea. Ja

0: Serbia voittaa Belgian. Tuota peliä voi seurata Areenassa kello 16.45 alkaen. Ja lähetys itse Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja Areenassa kello 19.30. Suunnistuksen arvokisamitalisti Tuomas Heikkilä aikoo jatkossa satsata maratonjuoksuun. 28-vuotiaan Heikkilän ensimmäinen puolimaraton on edessä jo reilun 2 viikon kuluttua Manchesterissa. Heikkilä puhuu jo puolimaratonin Suomen ennätyksen alittamisesta ja haaveena siintää Pekingin MM-maraton ensi vuonna.
1: No on se vähän sellaiseksi haaveeksi nyt tässä syksyn aikana muodostunut, mutta suunnistushommia en ole kuitenkaan ihan kokonaan hautaamassa, vaikka nyt tällaista kokeilua tähän maratonille teen myös, että ehkä sellainen haave sinne syksyyn olisi, että Pekingin maratonin juoksisin siinä ensiksi alle ja sitten pari viikkoa siitä sprinttisuunnistukseen EM-kisoissa vielä viivalla.
0: Jääkiekon SM-liigan eilisellä kierroksella viime kauden hopeajoukkue KK hävisi kotonaan Jypille 3-5 ja kouvolalaiset ovat nyt ainoana joukkueena ilman pisteitä. Sarjataulukon kärjessä porskuttaa Jukurit, joka kävi hakemassa 7-4 vierasvoiton IFK:sta. Eilinen kierros oli vierasvoittojen kierros, sillä myös Ilves voitti Oulussa Kärpät Lukas Jasekin jatkoaikamaalilla 4-3. Ja tänään pelataan 3 ottelua, Lukko Sport, TPS Tappara ja Jokerit Jyp. Kiekko putoaa jäähän kello 18.30. Urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
2: Ja seuraavaksi säätiedotus. Sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamun asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivällä lännestä alkaen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Yöllä etelässä jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta ja yön alin 40 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää. Mutta päivällä jälleen sadekuuroja. Etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä kuitenkin tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 7-13 astetta ja yön alin maan pohjoisosassa -2-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Päivän kuluessa tuuli kääntyy Lapissa pohjoisen puoleiseksi.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radion puikoissa tänään Janne Jauhiainen ja Anna Siren. Torstai meillä on käynnissä ja kello on 9.07.
2: Oikein mukavaa huomenta. Se on torstai eli hernekeittopäivä ja meillä on kyllä Koko Suomen radiossa tänään ei välttämättä niitä vatsaystävällisimpiä aiheita, kun on ruisleipää, hapankaalia ja vielä kun sattuu hernekeittopäivä tähän, niin koitetaan nyt pärjätä kuitenkin.
1: Mutta onneksi tuli eväät mukaan, kun puhuu koko lähetyksen verran ruuasta, puhutaan me kyllä vähän muustakin, niin nälkä tulee.
2: Se on totta, se on totta. Ja ai että sieltä lähtee tutut rytmit käyntiin, tää on Sata Salamaa ja Vikirosti.

0: Viki Rosti sata salamaa aina yhtä toimiva kappale. Varsinkin tälle aamulla lähtee kyllä rähmät liikkeelle, kun saadaan vähän meininkiä tähän torstai-aamuun. Mutta meininkiä riittää kyllä koko Suomen radiossa ihan 12 saakka. Meillä on aiheita laidasta laitaan ja muun muassa polttoaineen hinnat, niistä me puhutaan. Ja ihan syystäkin, koska ne alkaa olla jo pikkuhiljaa semmoisissa lukemissa, että ainakin mulla rupeaa kainalot hikoamaan ihan jo pelkästään siitä ajatuksesta, että täytyisi lähteä kohta rysäyttämään tankki täyteen, koska samaa tahtia, kun se pistooli sylkee sitä polttoainetta, niin kyllä se pankkitilikin tyhjenee.
1: Sen näkee sille reaaliajassa siinä, kun palkka juoksee väärään suuntaan.
0: Uskallatko muuten katsoa silmästä silmään tätä mittaria, missä se euromäärä kulkeutuu aina kohti suurempaa, vai ootko vaan silleen horisonttiin ja pistooliin vilkuilija, kun tankkaat?
1: Mullahan on tämmöinen aivan niin kuin sairas tapa, joka on itse asiassa tässä näiden polttoaineiden hintojen aikana osoittautunut hyväksi, että mä tankkaan aina samalla summalla.
0: Aivan.
1: Kyllä.
0: Silloin se kirpasee aina yhtä paljon.
1: Kyllä.
0: Mulla on yksi sääntö tankkaukseen ja se on se, että aina tankataan nahkahanskat kädessä. Oli kesä tai talvi. Se vaan katsot, saa sen tatsin siitä pistoolista.
1: Mä ajattelin hygieniaa, mutta sulla onkin tyylikysymykset. Uskottavuuskysymykset.
0: Tienpäätä sortsit ja nahkahanskat. Mm. Se on muuten uskottavaa.
1: Kyllä.
0: Miehemme maailmalla, a.k.a. Tuukka Lukinmaa, hän jalkautuu tänään tilavuudeltaan hieman suurempien naftatankkien täyttöpuuhin ja hän selvittelee näiden kovien hintojen vaikutusta kuljetusalan yrityksien toimintaan.
1: Joo. Sitten Ylehän on kertonut tässä tästä erikoisesta ilmiöstä, että Ukraina vetää tällä hetkellä puoleensa maailman tähtiä laidasta laitaan. Siis siellä käy sodan keskellä niin Hollywoodin tähtiä kuin kruunupäitä. Ja nyt sitten tässä vanavedessä sinne menee myös Tampereen kaupunki. Tosin kaupunki menee sinne perustamaan omaa toimistoa ihan ensimmäisenä suomalaiskaupunkina. Ja otetaan tuossa 10 jälkeen yhteydet Lviviin ja kysytään, että mistä tässä nyt oikein on kyse.
0: Ja koska polttoaineen hinnat on sen verran kovat, niin koko Suomen radion vankkurit kurvaa. Suitset suorina Vaalaan, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva pieni kunta nousi valtakunnallisen huomion keskipisteeseen tuossa viime viikolla, kun ilmoitettiin, että se on yksi näistä neljästä kunnasta, jonne Googlen jätti-investoinnit kohdistuu. Ja me kuullaan tunnelmia tänään Vaalan yrittäjiltä ja ääneen pääsee myös kunnanjohtaja, jonka mukaan häneen aika tiivisti ollaan oltu monesta yrityksestä jo yhteydessä tämmöisen yhteistyön merkeissä.
1: Ja sitten puhutaan kokkailusta. Aika monihan etsii siis inspiraatiota somesta siinä kohtaa, kun alkaa päivän ruokalistaa suunnitella. Nyt tulee tietysti somesta heti mieleen trendipastat ja hittireseptit ja kaikki tämä, mutta ehkä me puhutaan nyt enemmän kuitenkin sitten siitä, että mitä mummo teki aikoinaan, vaikkei se nyt ensimmäinen ajatus, mikä somesta tulee mieleen, niin olekaan. Helsingin yliopisto on käynnistänyt yhteistyökumppaneineen tämmöisen hankkeen, jossa mummoilla on ihan oleellinen osa. Ja tässä hankkeessa tutkitaan suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista näin someaikakaudella. Ja todella siis tärkeä rooli on sosiaalisesta mediasta löytyvällä ylämummola-yhteisöllä. Siellä tämmöiset varttuneemmat kokkailijat TikTok-videoilla opettaa, miten perinneruoka syntyy ja näin sitten nuorempi väki saa sen opin, mikä ehkä ennen saatiin siitä mummon vierestä keittiössä.
0: No tohon mä olin kato just tulossa, että mä oon kuitenkin vielä sitä sukupolvaa, että mulle on mummolta siirtynyt ihan tälleen niin kuin käsi kädessä metodilla nämä reseptit ja muun muassa Karjalan paisti on semmoinen, että sitä mä teen kyllä, en ihan viikoittain, mutta ainakin kerran kahteen viikkoon ja se on nimenomaan sieltä mummolta peruja. Terveisiä vaan mummolle, jos on kuulolla.
1: Joo, siis tämmöiset niin kuin mummon tekemät maut, niin sehän on se niin kuin tavallaan mihin vertaa. Mä teen itse kasvisruokia ja sitten mulla aina tuntuu, että hyvää tuli, mutta täydellistä se on vasta sitten siinä kohtaa, kun sen jonkun reseptin saa muokattua niin, että no nyt se maistuu samalta, mitä silloin, kun se on ollut nimenomaan siellä oman isoäidin keittiössä, niin se on jännä, että se on se piste, mihin tässä koko ajan pyritään.
0: Ja siihen riittää muuten ihan jo se, että jos se ruoan saa valmistaa siinä samassa astiassa, missä mummo on tehnyt, koska ai että, kun sitten tulee lapsuuden muistut, kun on semmoinen lasivati ja se Karjalan paisti on pikkasen palannut sinne reunoillekin.
1: Joo. Semmoinen niin kuin ruskea tämmöinen reseptikortin tunnelma.
0: On. Reseptikortin, kun nostit pöydälle. Tämä voisi venyä tämä keskustelu vaikka kuinka pitkäksi, mutta jatketaan ihan muiden aiheiden ympärillä.
1: Jatketaan. Ilta laulaa tässä. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: reseptikortit mainittu ennen kuin ilta ryhtyi laulamaan, niin reseptikorteista, vanhoista kunnon reseptikorteistahan tulee mieleen siis, että kaikki oli jotenkin aina ruskean sävyistä. Siinä oli se savipata savipadassa ruoka ja sitten ruskean savipada ruskean ruoan sivussa oli ne pari ruskeaa ylijäänyttä sipulia jotenkin kauniisti. Kaikki ne oli tommosia.
1: Ja mäkin muistan, siis kotitaloustunnilla oli just semmoinen joku kaappi, minkä sai luvan kanssa avata kuhakin mausteita, niin siellä oli sitten just tämmöinen reseptikorttiteline, kortistokotelo, mikähän sen nimi olisi ollut?
0: Sen, mistä voi plärätä.
1: Just tämä plärä. Ota se numero 18 sieltä.
0: Joo, sieltä löytyy hyvä. Siellä on ne kaikki jälkkärit, joissa kaikissa on ananasta.
1: No nythän kuulen New Yorkissa, siellä myydään sellaista tuotetta, mikä varmasti löytyy jostain reseptikortista. En ihan varma, että mikä numero. Mutta mistä on Anna nyt oikein kysymys, koska tämä ei ole mikään ihan perinteinen semmoinen 2 euroa kappale hinta.
0: Ei, tässä on siis kyse todella niin kuin luksustuotteesta. Jos oot tottunut New Yorkissa käydessäsi jonottamaan Broadway-lippuja tai sisäänpääsyä johonkin ykkösmuseoista, niin nyt siellä voi jonottaa jotain ihan muuta, nimittäin siis ruisleipää. Kerta kaikkiaan Manhattanilla Sohossa, joka on siis todella tämmöistä tyylikästä ja trendikästä kaupunginosaa, missä väki kyllä tietää, minkä perässä nyt pitää olla, niin ovat siis tiloissaan, ja nyt kun sanotaan, että ovat tiloissaan, niin ovat siis todella tiloissaan ruisleivästä, koska ovat valmiita maksamaan siitä $60.
1: $60, se kuulostaa äkkiseltään siltä, että miten tämä voi olla mahdollista, onko sinne 1-0 tullut liikaa hintaa vai mikä homma, mutta sitten kun alkaa tässä Ylen artikkelissa katselemaan tätä, miltä tämä nyt sitten näyttää, tämä leipamo, joka sijaitsee trendialueella, niin tässä on kyllä paljon semmoisia elementtejä, että jos mä menisin Suomessa vaikka ravintolaan, mikä näyttää tällä tavalla sisustetulta, niin mä tietäisin heti, että hinta on kova, mutta kyllä se 60 on silti aika paljon.
0: On se tommonen riisuttu erittäin trendikäs paikka, missä on leivät seinillä, niin siellä sitten tätä tämmöistä 100% ruisjuurileipää myydään. No tässä nyt tietysti suomalaiset ajattelee, että ihanaa siellä jotenkin ollaan meidän kulttuurin perässä, niin ei ole Suomi mainittu. Tässä on siis itävaltalainen leipomo taustalla.
1: Tämä on ihan sama kuin alkaa ruotsalaiset viemään saunaa omanaan maailmalle.
0: Joo, ja sitten mun tulee vähän siitä myös se olo, että kun tässä kerrotaan muun muassa tätä leipää tarjotaan kalanmädin, ruohosipulin ja voin kanssa, myös suklaan levitteen kanssa, niin tästä tulee vähän samanlainen olo taas sitten kuin jostain saksalaisten saunarutiineista, kun ne sinne pistää kaikkia höyryjä ja eukalyptyksiä ja tansseja. Älkää nyt herranjumala. Noin.
1: Joo, suklaalevite olisi varmaan ihan siis jonon kärjessä niissä asioissa, mitä en ikinä laittaisi ruisleivän päälle vielä. Mä jollain tapaa ymmärrän sen vielä vaalean leivän päällä. Mm. Karuherra Paddington hengessä marmelaadin korvikkeena vähän suklaalevitettä. Niin siinä ihan ok, mutta toisaalta kun me ollaan miettimään tuota $60 eli 52 euro hintaa tässä leivässä, niin täytyy muistaa, että mikä se pelikenttä on, missä tämä leipomo operoi. Ollaan kuitenkin New Yorkissa, ollaan trendikatujen aatelistoon kuuluvalla Sohon alueella. Ja New Yorkkihan on näistä suurkaupungeista se, jossa saattaa olla jopa siis eniten näitä miljardöörejä, miljonäärejä, eli näitä jaardispedejä, niin kuin jotkut sanoo. Niin jos mä alan tätä kautta perkaamaan tätä, että jos he on se kohdeyleisö, niin sittenhän se $60 leipä on heille sama kuin, että mä menisin ostamaan paistopisteeltä jonkun 70 sentin kroisantin, mikä on mulle arjen luksusta siinä, missä jaardispedelle tämä $60 ruisleipä.
0: Ja sitten siinä on kuitenkin se ero, että sitä sun 70 sentin croissantia ei jonoteta porukalla, koska siinä sen ympärillä ei ole sitä kalleuden ja jonon gloriaa. Mutta tässähän mennään nyt ihan samalla pokalla kuin esimerkiksi vaikka näissä Bubs-karkkikaupoissa ja muissa. Että kun vaan pokalla pistetään myymällä johonkin ja sanotaan, että tätä sä haluat, kato miten muutkin haluaa, kun ne tänne jonottaa, niin sitten sitä hintaa voi myös olla.
1: Toisaalta, jos olet ruokakaupassa silloin, kun tulee ne tuoreet croissantit sinne paistopisteeseen, niin kyllä siinä välillä joutuu kyynärpäätä käyttämään.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
1: Tiedätkö muuten Anna, millä suomalaisistakin ravintoloista tutulla kikalla saadaan $10 lisähintaa vielä tähän 60 ruisleipään?
0: Ei, mutta sä varmaan tiedät.
1: Mustalla kumihanskalla. Sillä monesti näin tapahtuu.
0: Mä luulin, että meillä on ruokateema tässä lähetyksessä, mutta sä oot nyt selvästi hanskateemalla. Siis lähetystä on kulunut mitä varttia. Sä oot saanut nahkahanskan, sä oot saanut kumihanskan mainittua. Maltan tuskin odottaa, mitä tapahtuu. Mikä kaikki hanska on tiskissä? Hanskat lyödään tiskiin sitten kello 12. Mä päästän sut sanomaan tän sitten.
1: Hanskat naulaa.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Hyvää huomenta. Kaskisten kaupunginhallituksen syyskuun alussa tekemästä päätöksestä antaa kaupunginjohtaja Markku Lumiolle huomautus on tehty nyt oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus päätyi pari viikkoa sitten antamaan Lumiolle huomautuksen toiminnan muuttamiseksi ja oikaisemiseksi. Kaksi kaupungin organisaation kuuluvaa henkilöä ja yksi luottamushenkilö ovat kertoneet kaupunginjohtajan häirinneen tai kohdelleen heitä epäasiallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian selvittämisessä ja päätöksentekoon johtaneessa menettelyssä on ollut puutteita. Oikaisuvaatimuksesta kertoi ensimmäisenä Suupohjan Sanomat. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleihin on ilmoittautunut ehdokkaaksi aiempaa enemmän seurakuntalaisia. Seurakuntaneuvostoon on asetettu 83 ehdokasta, mikä on 19 enemmän kuin vuoden 2022 vaaleissa. Vaasan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuuston ehdokkaita on 87, kun heitä 4 vuotta sitten oli 75. Myös valitsijayhdistyksiä on enemmän kuin viimeksi. Nyt niitä on 7, kun vuonna 2022 niitä oli 5. Vaasan Lyseon lukio on saanut luvan aloittaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan keskittyvän koulutuslinjan. Niin sanottuja luma-opiskelupaikkoja on 60 ja ensimmäiset opiskelijat valitaan ensi kevään yhteisvalinnassa. Lukion rehtori Jaakko Perttu sanoo, että päätös on lukiolle historiallinen. Alueella on runsaasti energia-alan yrityksiä ja tutkimusta ja yhtenä perusteluna luvan saannille oli muun muassa se, että lumalinja parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua teknisille aloille. Luvan lumalinjalle myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö.
1: Siinä alueellisia uutisia. Sään puolesta päivä näyttää sellaiselta, että hajanaisia sateita tulee pohjoiseen ja itään painottuen. Etelässä ja lännessä on sitten enimmäkseen poutaa ja aurinko voi näyttäytyä paikoin ainakin lounaassa. Mittareissa tänään lukemia 10 ja 15 asteen väliltä.
2: Koko Suomen radio.
3: Pitkään on työpaikkojen perään huudeltu ja tähän huutoon vastasi Google, joka ilmoitti tuossa viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista Suomeen. Ja nyt sitten näissä kunnissa, joihin nämä jätti-investoinnit kohdistuu, niin siellä ollaankin uudenlaisten pulmien äärellä, toki positiivisten pulmien äärellä. Ja nämä pulmathan kaipaa ratkaisuja. Sillä voi varmaan ihan helposti kuvitella, että esimerkiksi Vaalan keskusta on semmoinen paikka, että sieltä ei äkkiseltään kovin montaa sataa vuokra-asuntoa löydy noin niin kuin ylimääräisenä. Vai mitä olet, Anna, mieltä?
1: Se voi olla, että siinä on temppuja, miten se tehdään, kun ryhdytään etsimään kaikille yöpaikkaa. Tästä puhutaan kohta. Sitä ennen Bangles ja Walk Like an Egyptian.

0: Viime viikolla uutisoidut Googlen jättimäiset 13 miljardin euron investoinnit, ne on saaneet jo datakeskuksia saavien paikkakuntien yrittäjille ihan syystäkin vipinää kinttuihin. Nämä investoinnit kohdistuu siis Haminaan, Muhokselle, Kajaaniin ja Vaalaan. Ja näistä viimeisimmässä on Vaalan kunnanjohtajan mukaan yritykset jo lähestyneet häntä tiedusteluilla koskien vakituisten sekä tilapäisten asuntojen rakentamismahdollisuuksia.
1: Joo, tämä on kyllä helppo ymmärtää. Vaalahan on siis pieni 2500 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla, noin 100 kilometriä Oulusta, ja siellä ei ole vapaana montaa asuntoa, ja datakeskukset kuitenkin lupailee, että mukana tulee aikamoinen määrä uusia työpaikkoja, niin jossain pitää tietysti asuakin. Kuullaan vähän siitä, että minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia vaalalaisilla on Googlen saapumisesta. Risto Ukkonen tapasi yrittäjä Tarja Variksen.
2: Tarja Varis, miten kuvailisit yritystoimintaasi täällä Vaalassa?
3: No mullahan on monenlaista yritystoimintaa, eli mulla on majatalo, kuuden huoneen majatalo, ja sittenhän mä teen kaikenlaista lisäksi, mitä pitää tehdä, että pysyy leivässä kiinni ympäri vuoden. Toki sesonkihan on tietenkin kesäaika kaikessa mun yritystoiminnassa, että mä tuossa alkukesästä myyn kesäkukkia tässä majatalon pihalla ja hoidan hautoja ja
2: muutakin kuin matkailua.
3: Ja sitten jonkun verran tätä luonto-opastusta on tehty myös ja tämmöistä Geopark-yhteistyötä.
2: Google ilmoitti rakentavansa Vaalaan ison datakeskuksen ja Suomen miljardi investoinnit ja siitä iso osa tänne Vaalaan on tulossa. Lupaukset ovat ja aikeet ovat isot, niin mitä ajatuksia tuo herättää?
3: No onhan se hieno juttu, että Vaala kiinnostaa ja on tulossa investointeja, mutta näin pienen yrittäjän näkökulmasta, niin se vaikuttaa vähän liiankin isolta.
2: Koko luokka on aika iso. Kuinka helppo tajuta, mitä kaikkea tällä tulee tapahtumaan?
3: Eihän sitä vielä edes varmaan tajuta, että oikeasti ne miljarditkin on semmoista koko luokkaa, että ei sitä edes ymmärretä, mitä se on, niin kuin, mitä se on rahallisesti. Ja sitten se väkimääräkin, että satoja ihmisiä tulee tänne töihin tai jopa tuhansia kerralla yhtä aikaa, niin riittääkö meillä kapasiteetti?
2: Niin, mitä luulet, että onko Vaala valmis ja ehtiikö Vaala valmistautua tuohon parissa vuodessa? Mikä nyt voisi olla sellainen todennäköinen, että jos vuoden päästä päästäisiin maanrakennustöihin ja kahden vuoden päästä mahdollisesti, toki valitukset voivat viivästä, mutta ollaanko täällä valmiita? Ehditäänkö?
3: Se nähdään, mutta kyllähän tässä nyt vielä niin kuin vuosikin on pitkä aika siinä, että keretään aika paljonkin tehdä jo asioita ja puhumattakaan kahdesta vuodesta, niin mutta se varmaan paljon siitä kiinni, että minkälaisia riskinottajia meillä löytyy sitten, että yksityisistä yrittäjistä tai millä tavalla kunta lähtee sitten
2: avittamaan.
3: Niin.
2: No minkälainen riskinottaja itse olet?
3: No mä oon aika pienen riskinottaja, että en mä enää tällä iällä isoja riskejä ottamaan, mutta niitä on nyt nämä riskejä nyt tässä haarukoitu ja laskettu, että kyllä me ehkä siihen kelekkaan lähdetään mukaan. Että
2: mitä se voisi tarkoittaa? Kuuden huoneen majatalo tässä nyt on, mutta mikä se tuleva kuvio voisi olla?
3: No, vähän lisää.
2: Se selviää.
3: Niin, se selviää.
2: Mutta tuo majoituspuoli sellainen konkreettinen on, että siellä kysyntää tulee olemaan ja sinne voisi investointeja laajennusta tehdä.
3: Kyllä joo, ja tällä kahden vuoden majataloyrittäjäkokemuksella, mitä nyt on tässä oppinut ja nähnyt, niin kyllähän se majataloyrittäjän paras ystävä on tuommoinen suomalainen työmies, joka on rehti ja reilu ja on sen useamman kuin yhden yön kerrallaan. Ja sitten jo mitä pitempiä urakoita on paikkakunnalla, niin sitä parempihan se on meidän kannalta.
4: Minä olen Eero Karjalainen.
2: Eero Karjalainen ja vaalalainen.
4: Oululainen.
2: Oululainen.
4: Mökkiläinen. Puoli vuotta Vaalassa, puoli vuotta Oulussa, viikon päästä Ouluun puoliksi vuodeksi.
2: No mites toi Google tosiaan kertoi isoja uutisia tuossa, että miljardeja Suomea ja iso osa tänne Vaalaan, niin mökkiläisenä, osa-aikaisena vaalalaisena, niin millaisia mietteitä toi herättää?
4: Monta kertaa mietit, että muutetaanko pysyvästi Vaalaan. Se voisi olla yksi syy siihen, että täältä löytyy sitten palveluja, joita oikeasti tarvii, niin kuin terveyspalvelut ja muut. Että sillä voi olla vaikutusta, jos se Google-investointi toisi sitten myös nämä muut tarpeelliset palvelut. Niin kuin en mä sitä Googlesta muuta ajattele, että ihmiset töitä, palveluita, sitten voisi muuttaa vaikka.
2: Niin, mitäs tässä nyt päivän aikana olet ehtinyt touhuta, olet palveluja käyttänyt?
4: No nyt kaupassa, vähän aikaisemmin kuntosalilla ja tietenkin maantietä pitkin ajella, että sekin on käytettävissä ja tiet kunnossa, että Meillä on hyvä sinällään asumispaikka, tuolla palvelut löytyy, mitä me tarvitaan, vettä tulee, vettä menee, sähköt on kaikki, että ei ole niin kuin sillä tavalla ongelmaa, mutta just vaikka tämä terveyspalvelut, ne on tosi tärkeitä jo iänkin myötä.
5: No mitä arvelet, Google, on paljon lupailut, niin mitä näet, että mitä tänne voisi tulla ja mikä se olisi sitten, mikä saisi teidät vaikka tänne asettumaan?
4: Se Google miettii oikeasti, mikä on se porukka, joka täällä kykenee ne heidän työt tekemään. Että täällä pitäisi olla paikka heille asua, elää. Täällähän tyypillisesti kuljetaan Vaalaan niin kuin Oulusta ja Kajaanista. Monetkin yrittäjät käyvät vain päivän työssä ja palaavat takaisin. Että se pysyvän asutuksen syntyminen, niin ne investoinnit täytyy olla niin isoja, että joku oikeasti haluaa sitten pysyvästi muuttaa tänne. Että en mä osaa tuohon muuta vastata.
5: Miltä kuulosti kunnanjohtaja kertoi, että useita rakennusalan yrityksiä on ottanut kuntaa jo yhteyttä, että onko tonttia ja mahdollista rakentaa, niin miltä tuo kuulosti?
4: Kyllähän ihmiset odottaa, että jotakin kehitystä tapahtuu. Vaalahan on tosi hieno paikkakunta, siis luonto, kaikki täällä on niin oikeasti hyvä olla ja asua. Että ehdottomasti niin muuttamisen arvoinen paikkakunta ja puhun sen takia, että kun on syntyisin Vaalasta.
0: Näin sanoi Eero Karjalainen, Risto Ukkonen siinä haastattelija. Kyllähän me palataan vielä näihin aiheisiin tuossa samaan Koskisen jälkeen ja on muuten aika aiheeseen ja teemaan sopiva kappalekin.
1: Passelin niminen maaseudun ihminen. Samai Koskinen siis tässä sitten takaisin Vaalaan.

0: Googlen uutinen näistä jätti-investoinneista on saanut ymmärrettävästi rakennusyhtiöt ja asunnonostajat liikkeelle Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Esimerkiksi Vaalassa siellä yritykset on jo kyselleet aika tiuhaa mahdollisuuksia rakentaa vakituisia ja tilapäisiä asuntoja. Näin kertoo kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen.
1: No kyllä, lähemmäs 10 toimijaa on ollut yhteydessä muutaman päivän sisällä. Sen jälkeen, kun tämä uutinen investoinnista julkaistiin, ja kyllä mä uskon, että myöskin, jos meillä on tulossa tekijöitä, niin on myöskin rakennuspuolen toimijat sitten myöskin aktiivisesti mukana tarjoamassa erilaisia asumisratkaisuja.
2: Eli rakennusyhtiöt ovat tonttitiedustelua tai paikkatiedustelua tai tällaisia teille tehneet?
1: Kyllä.
2: Kuinka iso, mikä merkitys tällä Googlen sitoutumisella Vaalan hankkeeseen on?
1: Että kyllähän tämä tulee tuomaan meille työpaikkoja sekä välillisesti että sitten itse sinne datakeskuspaikalle, että erittäin merkittävästä asiasta kyse meidän kokoiselle kunnalle.
2: Niin Google on sanonut, että tuhansia työntekijöitä tarvitaan näihin kolmeen kohteeseen, Kajaaniin, Muhokselle ja tänne, 1500-1900 rakentajaa Vaalaan vuosien aikana, niin mistä heille kaikille paikka löydetään?
1: No, meillä on tällä hetkellä tavoitteena lisätä kunnan vuokra-asuntotoimintaa, mutta myöskin sitten meillä on tällä hetkelläkin myynnissä rivitalotontteja ja omakotitalotontteja. Toivotaan, että ainakin osa näistä työntekijöistä ja rakentajista jäisi pysyvästi Vaalaan asumaan. Että meillä on tavoitteena, että Vaalan väkiluku lähtisi tästä pikkuhiljaa kasvuun.
2: Niin, minkälainen odotus? Kuinka monta rakentajat, satoja joka tapauksessa on yhtä aikaa, useita satoja, jopa 1000 rakentajakin täällä yhtä aikaa voi olla. Niin mitä te tavoittelette, haluatte vetää asukkaita, työntekijöitä tänne asumaan? Mikä sellainen tavoite teillä on, että noista rakentajista asuisi täällä ja jäisi tänne asumaan?
1: No kyllä, jos ainakin neljännes näistä työntekijöistä tulisi tänne vakituisesti asumaan, niin se olisi jo tosi iso asia meidän kokoiselle kunnalle. Meillä on upea luontoa täällä, Oulujärvi, Oulujoki, ja aivan upeita asumispaikkoja täältä löytyy.
2: Oletteko vielä ehtineet taloudellisia asioita ajatella? Mikä taloudellinen merkitys tuollaisen jättikeskuksen saamisella kuntaan on?
1: No tietenkin taloudellinen merkitys on tässä kohtaa suuri. Ei olla vielä tehty mitään laskelmia, mutta esimerkiksi on oletettavaa, että kiinteistöverot lisääntyvät. Ja tietenkin toivotaan, että meidän asukasmäärät kun kasvaa, niin sitä kauttakin kunta saa verotuloja ja pystyy kehittämään toimintaa.
2: Vielä noista majoitusratkaisuista, niin minkälainen hotellihanke teillä on täällä vireillä?
1: No meillä on ollut tuossa noin 100 vuotta sitten meillä oli tuossa Ahmalan alueella upea tämmöinen hotelli, jonka sitten sodan aikana venäläiset pommittivat maan tasalle, ja sille alueelle suunnitellaan nyt sitten uutta hotellia, joka sopii siihen ympäristöön.
0: Risto Ukkosen haastattelussa kuultiin Vaalan kunnanjohtaja Minna Kärkkäistä, ja pakko sanoa tässä, kun Annakin nostit esiin, että 2500 asukkaan kaupunki on, kun kunta on kyseessä, niin Vaala on toden totta semmoinen, että kun Google Docsiinkin kirjoittaa vaalalainen, niin Google Docs ehdottaa, että tarkoititko vaasalainen?
3: Mun tulee tästä kaksi ajatusta, josta toinen on se, että jos Google nyt on menossa tonne Vaalaan, niin kannattaa ehkä tietää, minne on menossa. Ja toinen on se, että luuleeko ne menevänsä Vaasaan, käykö tämmöinen kummeliefekti siinä kohtaa, että 300 kilometriä ja rapiat.
0: Pojat, ei sitä datakeskusta tänne pitänyt rakentaa. Se piti tulla Vaasaan.
3: Selvä.
4: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
5: Tämmönen? Mä haluaisin taas kauniimpi.
4: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
5: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
4: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
5: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
6: Ei.
4: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
7: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
8: Minä! Minä!
5: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä aivan porttu.
4: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
8: Minä!
5: Voiko vessaharja olla antiikki?
6: Punainen sana antiikki.
5: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
4: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
8: Minä!
5: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
4: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
3: Tässä on kyllä ihan oikeasti skarppaamisen paikka nyt Googlella ja tekoälyllä, siis tässä kun hakee pelkästään jo tätä Vaalan ja Vaasan välistä etäisyyttä kummelivitsien pohjaksi, niin täälläkin ehdotetaan Vaelaa.
0: Vaela.
3: Vaela ja Vaasan väli. Tässä on nyt datakeskuksen isännällä terhentymisen paikka, väittäisin.
0: Mä toivon, että siellä on paikan päällä käyty, ettei tätä ole ihan pelkästään Googlen kanssa lähdetty suunnittelemaan oman hakukoneen ja tekoälyn avulla.
3: Quan yhtye pääsee ääneen. Tää on Shine.

0: Alkuviikosta uutisoitiin emusta, joka karkasi tuolla Mäntyharjulla, mutta kyllä semmoista karkailua tapahtuu paremmissa, tai jos ei paremmissa, niin ainakin kehittyneemmissäkin piireissä tuolla teknologian saralla. Nimittäin tekoälyyhtiö OpenAI paljasti tuossa eilen iltana 6 uutta tämmöistä tapausta, jossa yhtiön tekoälyagentit muun muassa piilotti virheitään ja siirsi tiedostoja avoimeen verkkoon ilman käyttäjän lupaa. Ja taidettiin siellä käydä vähän kurkkimassa myös joidenkin yrityksienkin tietoja, eli karkailua siis tapahtuu.
1: Joo, nyt tästä poikkeuksena näihin aikaisempiin tapauksiin, niin tekoälyyhtiö kertoi tästä tekoälyagenttiensa karkaamisesta aika lailla pian sen tapahtumisen jälkeen. Aikaisemminhan meni niin, että vasta viikkoja sen jälkeen on kuultu, että jotain tämmöistäkin on ollut ilmassa, ja siellä on tosiaan tekoälymallit onnistuneet karkaamaan ja murtautumaan muiden yritysten järjestelmiin. Tämä on muuten vinkkeitä, kun niistä puhutaan ehkä ihan syystäkin jo hyvin tälleen inhimillisesti. Mä muistan, kun heinäkuussa uutisoitiin yhdestä tämmöisestä karkureissusta, niin siinä yhteydessä kerrottiin, että oli testailtu kahden tekoälymallin yhdistelmää tämmöisessä suljetussa koeympäristössä, eli niin sanotussa hiekkalaatikossa. Sieltä nämä meidän punaposkiset tekoälyagentit oli hilpassut omille teilleen, ja nyt otsikoissa on ollut villiintyneet tekoälyagentit. He todella toimii niin, että me ruvetaan varmaan kohta puhumaan heistä heinä.
0: Toi on totta, mutta mua jotenkin huvittaa tämä, että miten nämä tekoälyyhtiöt tulee esiin näiden tämmöisten positiivisten ongelmien kanssa, jos katsotaan kehityskaarta. Et viime viikolla, kun se oli, kun OpenAI ilmoitti just, että he joutuu siis johtajien mukaan hidastamaan tekoälymallien kehitystä, koska se on niin mahtavaa se kehitys heidän mielestään, että tämä menee ihan yli, jos ei tätä nyt lähdetä hidastamaan. Niin tämä on just tämmöinen positiivinen ongelma, milloin on pakko tulla niin kuin stop the press -tyyppisesti ulos. Ja totta kai media näihin tarttuu, mutta sehän sataa aivan täysin näiden tekoälyyhtiön laareihin.
1: Joo, mutta tämähän on vaan viestinnällinen konsti. Mun mielestä tämä on samanlainen asia kuin ihmiseltä itseltä kysytään jossain työhönottohaastattelussa, että voitko kertoa sun huonoista puolista ja sitten et keksi mitään muuta kuin, että mä oon varmaan aika kova tekeen töitä, että oon aika tehokas, joskus ehkä vähän liian tehokas.
0: Mä teen vähän niin kuin muittenkin hommat. Mä oon semmoinen vastuunkantaja.
1: Niin, se on kauheeta. Huono puolinen on se, että kannan niin paljon vastuuta. Niin joo, vähän samahan tuosta tulee. Toi vitsi, me ollaan nyt kyllä niin nopeita, että nyt on ihan pakko pikkusen hidastaa. Samaan aikaan nämä pikkupallerot laukkaa tuolla toisten järjestelmissä.
0: Samu Haaberi ja vielä ennen kello 10 uutisia. Tää on Sä-niminen kappale.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suomalaisille jälleenrakennus tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuksia yhteistyöhön eurooppalaisten suuryritysten kanssa, sanoo Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.
1: Siellä on valtavia urakoita, valtavia tavallaan investointikohteita ja Suomessa aika vähän yrityksiä, jotka haluavat toimia niissä pääurakoitsijoina, päätoteuttajina. Eli suomalaisilla on hyvä mahdollisuus toimia yhdessä kansainvälisten isojen toimijoiden kanssa.
2: Miksi suomalaiset haluaa niitä itselleen? Se eikö vaan osata vai?
1: Meidän yritysrakenne on vähän pieni. Eli tarvitaan ehkä vähän isompia hartioita todella isoisiin hankkeisiin.
0: Toimittaja oli Totti Toivonen. Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän. Ilmarisen työuraindeksin mukaan vuosina 2022-2025 erityisasiantuntijoista 18% jatkoi työssä vähintään 2 vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12%. Tilasto ei kerro, miksi yksittäinen työntekijä jatkaa työssä. Jemenin länsiosaa hallitsevat huthikapinalliset ovat neuvotelleet Yhdysvaltain diplomaattien kanssa, kertoo Times of Israel-lehti. Keskustelu tapahtui viikonloppuna Yhdysvaltain suurlähetystössä Omanissa. Lähteiden mukaan huthit vakuuttivat, etteivät he aio uhata yhdysvaltalaisia laivoja Bab el-Mandebin salmessa. Huthikapinalliset ovat vallanneet Punaisella merellä keskeisiä saaria vahvistaakseen hallintaansa merkittävästä laivareitistä.
3: Kello on 9:50 ja koko Suomen radion parissa me kuljetaan aina kello 12 saakka. Anna Siren ja Janne Jauhjanen täällä, oikein mukavaa torstaita.
4: Huomenta päivää.
5: Koko Suomen radio.
4: Kohta me puhutaan Ukrainasta, ja kun puhutaan Ukrainasta, niin varmaan ensimmäisenä mieleen tuleva ajatus tällä hetkellä ei ole matkailu, mutta itse asiassa Ukrainan Lviv on nimetty ehdolle Euroopan turismipääkaupungiksi 2027. Tämmöisessä ehdokkuudessa nyt tietysti on takana paljon muutakin kuin semmoinen aito halu houkutella sinne matkailijoita juuri nyt. Mutta on se myös niin, että Ukrainassa katsotaan sieltä sodan keskeltäkin tulevaisuutta kohti, ja me siis kuullaan tuossa hetken päästä terveisiä siellä paikan päältä. Mutta paikan päällä oot säkin, Janne, käynyt siis silloin ennen Venäjän hyökkäyssotaa, niin minkälainen kaupunki toi Lviv oli turistin silmi silloin?
3: No mä muistan, 2018 oli se vuosi, kun tämä tapahtui. Ja me oltiin Itä-Euroopassa tämmöisellä roadtripillä, eli auton kanssa ajeltiin Valko-Venäjä ja Ukraina ja Puola, ja siinä oli Latvia, Liettua, mitä kaikkea nyt olikaan. Niin tämä Lviv oli semmoinen todella historiallinen, nimenomaan tämä keskusta, joka muuten on ihan UNESCO-maailmanperintökohde. Ja tosi tunnelmallinen sellainen. Silloin ainakin turisteja oli tosi tosi paljon, nyt tietenkin tilanne on varmasti aivan toisenlainen. Mutta hyvät muistot kyllä jää muutamasta yöstä, jotka siellä Lvivissä elettiin. Ja mä muistan, että sieltä sai sellaista, nyt kun on näistä leivistäkin ollut tänään puhetta, mutta äsken mahakin kurnas, niin sieltä sai leivän päälle sellaista ihrasta tehtyä oikein ohutta semmoista leivänpäällistä, mikä oikein suli siihen leipään kiinni, kun haukka siitä, niin sitä mä oon kaivannut siitä lähtien, kun 2018 meidän auton nokka lähti Lvivistä kohti Puolan rajaa.
4: Ruokamuistoilla mennään. Hetken päästä koko Suomen radiossa antennit suunnataan kohti Ukrainaa ja Lviviä, ja Business Tamperehan avaa siellä siis tänään ensimmäisenä suomalaiskaupunkina oman toimiston. Mistä ihmeestä on kysymys, siitä me kuullaan kohta lisää, kun otetaan linjoille sieltä paikan päältä meidän kollega Kirsi Matson-Mäkelä, mutta häntä ennen ääneen vielä Bess. Tässä soi Sammumaton.

0: Bess ja Sammumaton. Kiovasta on tullut maailmantähtien lempikohde, näin kirjoitti eilen Ylen Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja analyysissään, ja tarkoitti siis sitä, että siellä Kiovassa käy niin poliitikkoja kuin mediamaailmankin tähtiä, ja näiden visiittien taustalla on tietysti muun muassa halu tukea Ukrainaa sodan keskellä.
1: Nyt Ukrainaan ja tarkemmin sanottuna Lviviin on suunnannut myös Tampereen kaupunki ja Business Tampere. Tampere avaa siis ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Ukrainaan toimiston. Miksi? Siitä puhutaan nyt. Meillä onkin yhteydet Lviviin ja siellä Yle Tampereen toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta täältä vanhasta kaupungista, josta Janne juuri puhui. Tämä on todella, todella kaunis. Ansaitsee Unescon maailmanperintökohteen arvosanan.
1: Otetaan alkuun Kirsi ihan kuulumisia. Millainen yö on takana sulla tällä hetkellä?
2: Sanotaan, että näin suomalaisittain melko jännä. Paikallisille ei ehkä niinkään. Aamu 2:00 alkoi kännykkäni AR Alert-niminen järjestelmä hälyttää, ja samaten kuului sitten kadulta nämä hälytyssireenit, eli koko Ukrainaan tuli ohjusisku varoitus ja me menimme sitten hotellin alakertaan itse asiassa kuntosalille sitten pommisuojaan, ja sieltä sitten vartin päästä pääsemme pois, koska osoittautui, että se ei osunut tänne Länsi-Ukrainaan. Käsittääkseni Venäjän aggressiot kohdistuivat viime yönä Kiovaan eli sinne pääkaupunkiin, ja myös Odessassa on raportoitu tuhoista. Eli kyllä täällä päivittäin jossain päin Ukrainaa jotakin ikävää tapahtuu.
1: No mainitsit nämä Lvivin Unescon maailmanperintökohteenkin tittelin saaneet kauniit kadut, mutta miten muuten katukuvasta tämä sota oikein näkyy siellä?
2: Se on jännä, se on vähän niin kuin kaksijakoinen havainto. Eli täällä on elämä täysin normaalia, kahvilat ovat auki, ihmiset istuvat terasseilla, täällä on hellepäivä tiedossa, ihmiset tekevät töitään, menevät kouluun, työpaikoille. Mutta sitten myös, jos katsot, niin kyllä se sota täällä näkyy. Monissa rakennuksissa on oven ulkopuolella tämmöisiä mustavalkoisia kuvia ja kylttejä ihmisistä, jotka ovat sodan aikana menehtyneet sota.

0: toimissa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen iso hautausmaa, joka on nyt pyhitetty sotatoimissa menehtyneille tältä seudulta. Se avattiin vuonna 2022 ja se on jo nyt täynnä. Me vierailimme siellä eilen aamulla, se oli todella koskettava paikka. Ja se on jo niin täysi tosiaan, että tänä vuonna avataan jo uusi tällainen sotasankareille pyhitetty hautausmaa ja kuulemma kolmattakin tullaan vielä tarvitsemaan. Eli kyllä se näkyy. Täällä näkyy myös sotilaita katukuvassa. Käsittääkseni aika paljon sotilainen koulutusta on keskitetty tänne seutukunnalle. Ja täällä näkee myös katukuvassa paljon raajansa menettäneitä ihmisiä, sillä tänne on keskitetty hyvin pitkälti koko Ukrainan sodassa niin siviilien kuin sotilainen osalta raajansa menettäneiden kuntoutus ja hoito.
1: No, läntistä Ukrainaa on pidetty turvallisena alueena, mutta nyt viime sunnuntaina Venäjä teki drooni-isku juniin, jotka oli hyvin lähellä Puolan rajaa, siis junat oli matkalla Kiovasta Varsovaan. Kuinka, Kirsi, teidän matka rajan yli ja sinne Lviviin sujui, siis minkälainen yleinen turvallisuustilanne siellä on?
0: Täytyy myöntää, että kun lähestyimme Puolan puolelta rajaa, niin tuli ne entiset mielikuvat Suomen vaalimaasta mieleen. Siellä oli nimittäin todella pitkiä rekkajonoja, sillä Ukrainahan tarvitsee jatkuvasti lännestä täydennystä niin siviili- kuin sotatarvikkeiden osalta. Ja se jonot ovat niin pitkiä, että meille neuvottiin, että käytännössä asia tehdään niin, että me tulimme bussilla Krakovasta siihen rajalle, kävelimme rajan yli, koska se on nopein tapa ylittää raja. Ja sitten taas jatkoimme matkaa bussilla sitten tänne Lviviin, jonne on noin 80 kilometriä rajalta.
1: No, puhutaan vähän tästä matkan syystä. Siis sä olet siellä sen takia, että Tampere avaa sinne toimiston ensimmäisenä suomalaiskaupunkina. Kerro vähän, että minkälaisesta toimistosta ja mistä kaikesta tässä nyt oikein on kyse.
0: Kuten ehkä olette jo kuulleet tämän aamun aikana, niin Ukrainan jälleenrakentamismarkkinat tulevat olemaan Euroopan suurimmat. On arvioitu, että jopa 500 miljardia euroa tulee kulumaan siihen, että tämä kaupunki ja tämä maa saadaan jaloilleen sitten sen jälkeen, kun sota päättyy. Tietysti sodan aikanakin pitää tehdä toimia. Ja asiantuntijat ovat sanoneet, että jos niihin jälleenrakennusmarkkinoilla haluaa päästä kiinni, niin sinne täytyy tulla jo nyt. Ja siksi Tampere haluaa nyt omalta osaltaan olla edistämässä suomalaisten yritysten pääsyä tänne Ukrainan markkinoille. Tämä on hankala markkina, tarvitaan paikallisia kontakteja, jotta tänne voi päästä, ja siihen tarvitaan läsnäoloa täällä Ukrainassa. On vaikeaa tehdä myyntiä sieltä Suomen päästä. Ja sen takia tänne avataan nyt Business Tampereen toimisto, jolla sitten annetaan tukea suomalaisyrityksille. Ja toimistossa voivat sitten pirkanmaalaiset yritykset järjestää tapaamisia paikallisten kumppaneiden kanssa. Ja sen lisäksi, että puhutaan yritysten yhteistyöstä, niin puhutaan myös yliopistojen ja koulujen yhteistyöstä. Esimerkiksi Tampereen yliopistolla ja monilla muillakin suomalaisyliopistoilla on jo nyt yhteistyötä ukrainalaisten vastapartnereiden kanssa, ja myös tätä halutaan edistää.
1: Ja nimenomaan halutaan näitä suhteita ja yhteyksiä luoda siis jo nyt, vaikka sota on yhä kesken.
0: Kyllä, se on niin, että tosiaan jos jäädään odottamaan sitä, että sota päättyy, niin silloin on jo myöhäistä. Business Finlandin edustaja puhui siitä, että kun sota sitten joskus päättyy, niin silloin alkaa hirveä ryntäys. Ja jos silloin lähdet tavoittelemaan paikallisia kontakteja, niin voi olla jo myöhäistä. Eli niin makaberilta kuin se kuulostaakin, niin monet maat Euroopassa ja muualla maailmassa ovat kiinnostuneita näistä valtavista jälleenrakennusmarkkinoista. Ja kuten tiedetään, niin kansainvälinen taho on antanut hyvin ymmärtää, että Ukrainaa tullaan tukemaan. Ja tosiaan sitä jälleenrakentamista ei tehdä vain vuosia, sitä tehdään kenties vuosikymmeniä.
1: Entäs sitten toiseen suuntaan, jos ajatellaan tätä yhteistyötä, niin sitten kun sota on ohi, niin minkälaista osaamista taas ukrainalaisilla on antaa meidän muiden suuntaan sieltä?
0: Heillä on antaa sitä jo nyt. Monet asiantuntijat, joiden kanssa olen keskustellut ennen tätä matkaa ja täällä paikan päällä, korostavat sitä, että ukrainalaisilla on valitettavasti todella paljon semmoista käytännön osaamista, mitä muu maailma tarvitsee. Olette varmasti uutisissa lukeneet ja huomanneet, että täällä osataan tämä droonitekniikka. Se on esimerkiksi sellainen, mistä suomalaiset jo tekevät nyt yhteistyötä ukrainalaisten kanssa. Ja toinen asia on semmoinen selkeä, on tämmöinen yhteiskunnan järjestelmien hajauttaminen. vaikuttaminen, jota on jouduttu Ukrainassa tekemään ihan käytännön syistä, koska Venäjä haluaa hyökätä energiakohteisiin ja muihin, niin täällä osataan sellainen, että yritetään järjestää semmoisia energiajärjestelmiä, vesihuoltojärjestelmiä, yhteiskunnan tietojärjestelmiä, jotka on hajautettu niin, että vaikka nyt yksi osa siitä kaatuisikin, niin joku toinen järjestelmän osa korvaa sitä. Ja tämä on semmoinen asia, josta Suomenkin olisi hyvä ottaa opiksi, että on semmoinen hajautettu järjestelmä, että yksi kyberhyökkäys ei kaada vaikkapa meidän koko junaliikennettä tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten sellainen yksi myös tärkeä on tämä sotilaslääketiede, ja siinä täällä on valitettavasti erittäin hyvää ja kovaa osaamista.
1: Niin, sotilaslääketieteestä jos puhutaan, niin sanoitkin tuossa aikaisemmin, että siellä on siis sotilaille kuntoutustoimintaa. Sä oot, Kirsi, tavannut siellä myös näitä Unbroken-verkoston toimijoita, ja tässä on kyseessä sotilaille kuntoutustoimintaa tarjoava taho, niin minkälaista toimintaa heillä on siellä Lvivissä?
0: Lvivin kaupungin edustaja puhuu, että täällä kaupungissa on kuntoutuksen ekosysteemi. Tänne on siis keskitetty todella paljon erilaisia kuntoutuslaitoksia, ja tänne on rakennettu myös paljon uutta tilaa kansainvälisen lahjoitusrahan avulla. Täällä on useita sairaaloita, täällä on useita kuntoutuskeskuksia. Keskukset ovat esimerkiksi pyhitetty rajansa menettäneille tai äideille ja lapsille, joilla on ollut sodan takia vaikeuksia. Täällä on myös paljon tämmöistä mielenterveyden kuntoutusta, eli niin kuin tiedätte, se sota ei koske tai vammauta vain raajoja, vaan se vammauttaa myös mieltä. Ja täällä on todella monta yksikköä, ja tänne on kovasti niin kuin sitä keskitetty. Ja se, mitä Unbroken sairaalan kuntoutusyksikön johtaja sanoi minulle, että se on, niin kuin täytyy muistaa, että noin 95% näistä ihmisistä, joita heillä hoidetaan, he eivät kärsi vain yhdestä vammasta, vaan suurimmalla osalla on sen lisäksi, että heillä on kenties joku todella vakava fyysinen vamma, niin heillä on myös mielenvammoja. Ja että esimerkiksi tämä mielenvammojen hoitaminen on semmoinen, mitä Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu virittelevät, ja myös tamperelaiset terveysteknologian yritykset virittelevät yhteistyötä tämän osalta.
2: Kirsi Matson-Mäkelä, sä olet siellä Ukrainassa toimittajana ja sä oot käynyt turvallisuusasiat tosi tarkkaan läpi meidän työnantajan eli Ylen kanssa, mutta Lviv on myös nimetty ehdolle Euroopan turismipääkaupungiksi 2027 ja kieltämättä turismi sotaa käyvässä hyökkäyksen kohteena olevassa maassa. Tuntuu aika hurjalta ajatukselta, mutta millaista turismia sinne tällä hetkellä jo kohdistuu?
0: Siitä ei minulla ole ihan tarkkoja tietoja. Sen tiedän, että tämän vuoden alkupuoliskolla Lvivin tämmöinen kaupunkivero, turisteilta perittävä kaupunkivero, niin sen tulot ovat kasvaneet 30% viime vuoden vastaavasta ajasta, mutta se peritään myös kotimaisilta matkailijoilta, eli voi olla, että täällä toistaiseksi turistit, jotka ovat enimmäkseen ukrainalaisia. Tapasin tämmöisen matkaoppaan, joka kertoi, että dramaattinen pudotus tässä turismin määrässä tapahtui covidin koronan aikoihin. Eli ennen vuotta 2020 hänellä oli joka päivä tällaisia turistiryhmien opastustehtäviä käytännössä maaliskuusta marraskuuhun niin, että ei yhtään vapaapäivää voinut pitää. Nyt hän kertoo, että hänellä on niitä 2-3 viikossa. Ja ne ovat monet täällä käyvät ovat esimerkiksi tulleet jonkinlaiseen konferenssiin tai ovat niin kuin meilläkin tämä Tampere Bisneksen delegaatio, mutta käsittääkseni täällä käy myös ihan yksittäisiä turisteja ja jonkinlaisia ryhmiä, mutta toistaiseksi on, kuten ymmärrätte, aika hiljaista. Ongelma on myös se, että monien matkavakuutukset eivät välttämättä päde täällä Ukrainassa, koska tämä on sotaa käyvä maa. Mutta kyllä täällä niin kuin katukuiva on sellainen, että jos voisin suositella, niin ainakin sitten, kun sota päättyy, niin tänne kannattaa ehdottomasti tulla. Tämä on todella, todella kaunis, kuten Janne sinäkin silloin 18 vuonna huomasit.
2: Hei, kiitos Kirsi Matson-Mäkelä sinne Ukrainaan ja tässä kohtaa turvallista päivän jatkoa.
0: Minä kiitän ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa sinne Suomeen.
1: Kiitos.
3: Koko Suomen radio.
1: Aamut ja yöt on niin kovin erilaisia eri maissa, siis yhtään vitsailematta sanon, että on aamusali sanalla ihan toisenlainen merkitys silloin, kun sinne menee aamusalille Suomessa ja kiroilee sitä sinne menemistä, kuin sitten noin, että tuolla herätään keskellä yötä ja mennään kuntosaliin, koska hälytys tulee.
2: Se on just näin.
1: Nyt otetaan muutama sana hyödyllistä käytännön ranskaa. Tästäkin voi olla turisti hommissa hyötyä.
2: Voinko me kokeilla? Mä en ole mikään ranskan taitaja. Bonjour, pardon, merci.
1: Se meni upeasti. Sanoisin ranskaksi, jos osaisin.
2: Mä jäin odottamaan, että...
1: Joku magnifique, ehkä jotain sinne päin. Tämä on Céline Dion. Hän hoitaa tämän aika sujuvasti.
2: Todellakin, kyllä.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Celine Dion siinä äänessä, ja viime viikonloppuna nähtiin tunteikas hetki, kun hän palasi parrasvaloihin ja aloitti kiertueensa. Ja se, minkä takia se oli tunteikas, oli se, että 2022 hän sai terveysongelmista tietoa ja vetäytyi julkisuudesta, niin tämä oli kyllä faneille ja varmasti artistille itselleenkin positiivinen yllätys, että pystyi takaisin parrasvaloihin tulemaan.
1: Joo, pelkästään jo se, että Celine Dion silloin Pariisin olympialaisissa nousi avajaisissa lavalle, niin se oli jo semmoinen hetki, jota tosi moni odotti ja luulen, että jännitti yhtä paljon kuin artisti itse mahdollisesti siinä.
0: Aivan varmasti.
1: Nyt otetaan kotimaista konkaria ääneen sitten. Tässä tulee Pepe Wilberin ja Aamu.
0: Voispa jokainen aamu alkaa tällä kappalla.

0: Tätä sanoisin tahtilajin vaihdokseksi.
1: Kyllä mäkin jo allekirjoitan ton jotain ehkä musiikista vähän, hyvin vähän ymmärtää. Alueellisia uutisia, niitä olisi näiden tahtilajin muutosten ja rytmien jälkeen luvassa.
0: Rhythm is gonna get you, näin lupaa tässä Gloria Estefan.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Mukavaa torstaita. Kaskisten kaupunginhallituksen syyskuun alussa tekemästä päätöksestä antaa kaupunginjohtaja Markku Lumiolle huomautus on tehty nyt oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus päätyi pari viikkoa sitten antamaan Lumiolle huomautuksen toiminnan muuttamiseksi ja oikaisemiseksi. Kaksi kaupungin organisaatioon kuuluvaa henkilöä ja yksi luottamushenkilö ovat kertoneet kaupunginjohtajan häirinneen tai kohdelleen heitä epäasiallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian selvittämisessä ja päätöksentekoon johtaneessa menettelyssä on ollut puutteita. Oikaisuvaatimuksesta kertoi ensimmäisenä Suupohjan Sanomat. Mustasaaren kunnan rakennuslautakunta myönsi keskiviikkoiltana rakennusluvan Microsoftin massiiviselle datakeskushankkeelle. Kyseessä on Mustasaaren kaikkien aikojen suurin rakennuslupahakemus. Rakennuspaikalle nousee kaksikerroksinen datakeskus toimistotiloineen. Rakennusten ja rakenteiden ja laitteiden yhteispinta-ala on yli 84 000 neliömetriä. Microsoft voi aloittaa rakennustyöt välittömästi asetettuaan 850 000 euron vakuuden mahdollisten vahinkojen varalta. Vaasan Lyseon lukio on saanut luvan aloittaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan keskittyvän koulutuslinjan. Niin sanottuja luma-opiskelupaikkoja on 60 ja ensimmäiset opiskelijat valitaan ensi kevään yhteisvalinnassa. Lukion rehtori Jaakko Perttu sanoo, että päätös on lukiolle historiallinen. Alueella on runsaasti energia-alan yrityksiä ja tutkimusta, ja yhtenä perusteluna luvan saannille oli muun muassa se, että lumalinja parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua teknisille aloille. Luvan lumalinjalle myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja seuraavan kerran uutisia Pohjanmaalle vajaan tunnin kuluttua.
1: Siinä oli alueellisia uutisia. Kello näyttää 10.32 ja koko Suomen radion studiossa Janne Jauhiainen ja Anna Sirén.
2: Oikein mukavaa torstaita. Kohta mennään semmoiseen aiheeseen, mikä pyörii valitettavan ilmiön ympärillä, kiusaaminen. Ja lapsethan tarvii ohjausta ja opetusta sosiaalisten taitojen luomisessa. Ja kohta me kuullaan Tuija Huukia, joka on tutkinut kiusaamista 20 vuoden ajan. Ja hänellä on tämmöinen valtavirasta poikkeava ajatus siitä, että mistä kiusaaminen johtuu.
3: Koko Suomen radio.
1: Sitä ennen sosiaalisia taitojaan esittelee tässä Levi and the Leavings. Viesti kuuluu, että en tahdo sinua enää.

0: Leave the Leaving, sen tahdo sinua enää, soi siinä, kello on 10.36 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Millaista opastusta ja kasvatusta lapset oikein tarvitsee, jotta se yhteiselo muiden kanssa luonnistuisi? Oulun yliopistossa aloittaa syyskuussa uusi nuorisotutkimuksen professori Tuija Huuki. Hän on tutkinut kiusaamista 20 vuoden ajan ja hän haastaa yleisesti vallalla olevia käsityksiä siitä, että mistä se kiusaaminen oikein johtuu ja ennen kaikkea siihen, että miten siihen pitäisi puuttua.
1: Niin hänen mielestään ilmiön pitäisi tarttua jo niin sanotussa pisaravaiheessa ja lapset tarvitsevat opettamista ja kasvatusta siihen, että mikä on sujuvaa yhteiseloa ja yhteisoloa. Hanna Holopainen tapasi nuorisotutkimuksen professorin Tuija Huukin.
2: No, miksi nämä kiusaamisen merkit on hyvä huomata ajoissa?
3: No siitä syystä, no ensinnäkin meidän pitää muistaa semmoinen asia, että tässä ilmiössä kyse ei ole ensisijaisesti pahoista tai ilkeistä lapsista, vaan tämä alkaa rakentua suhteissa. Ja tässä on kyse monesti hyvin pitkistä suhteiden jatkumoista, jotka pikkuhiljaa alkaa vakavoitumaan. Ja mitä aikaisemmin me tunnistetaan niitä aivan pieniä pisaroita siellä lasten ja nuorten välillä, niin sitä vahvemmilla me toki ollaan, koska meillä on silloin ratkottavana pieniä asioita. Entä kuin, jos me jäädään odottamaan, että ongelmat vakavoituu, niin meillä on paljon isompia ongelmia ratkottavana. Sen takia meidän täytyy puuttua mahdollisimman varhain. Me kasvattajina olemme paljon vahvemmilla silloin, kun me ratkotaan ongelmat pieninä.
2: No, mitä nämä tällaiset kiusaamisen merkit sitten ovat?
3: No, ensin täytyy sanoa, että tämmöinen kiusaaminen, häirintä ja väkivalta, ne siis oikeastaan hyvin harvoin alkaa vakavina, vaan siellä on semmoinen pitkä tämmöinen satuttavan vallankäytön, voisi sanoa tämmöinen kasvuhistoria, mikä siellä on meneillään. Ja se lähtee monesti hyvin pienistä asioista ja vähitellen, ja ne tilanteet näyttää aluksi harmittomilta. Et esimerkiksi siellä aletaan, lapset ja nuoret alkavat esimerkiksi erotella keskenään suosittuja, epäsuosittuja, kuka täällä on nössö, kuka täällä on suosittu. Joku huomaa, että hyväksyntää hän saakin sillä, että kun on ilkeä. Tai että toisten haavoittuvuuksia opitaan etsimään ja löytämään. Ja niitä haavoittuvuuksia aletaan sitten käyttämään aseena sillä tavalla ja välineenä painaa toisia alas. Ja pikkuhiljaa siitä satuttamisesta voi tulla tapa rakentaa valtaa, rakentaa suosiota ja pahimmassa tapauksessa myös keino löytää tuntea olevansa turvassa, vaikka sehän on sitten loppujen lopuksi kaukana siitä. Mutta se miksi nämä jää tunnistamatta juuri sen takia, että aluksi ne näyttäytyy ihan tavalliselta lasten ja nuorten elämältä. Se kietoutuu huumoriin ja se kietoutuu tykkäämiskuvioihin, tämmöiseen tavalliseen riitelyyn, nujakointiin. Ja siellä lomassa meneekin näitä satuttamisen säikeitä. Siellä on yhtä aikaa aluksi läsnä se kaveruus ja satuttaminen. Ja jos siinä kohtaa kasvattajat ei ole tarkkoja, niin he eivät oksaa sitä. Ja se pääseekin pikkuhiljaa rauhassa pahenemaan. Ja ne kehät pääsee jatkumaan ja vyyhtiytymään. Ja sitten jossain vaiheessa meille plumpsahtelee sitten vakavia väkivallan tilanteita ja tätä tämmöistä niin sanottua kiusaamista, joka ei ole mitä tahansa satuttamista, vaan kiusaaminen on sitten sitä, kun ongelmat, tämä harminteko ja haitanteko ja satuttaminen muuttuu systemaattiseksi, tahalliseksi, vakavaksi ja pitkäkestoiseksi. Ja sillä kohteella, sillä on selvä uhri ja tekijäasetelma, missä kohteella ei ole juuri enää vastarinnan mahdollisuutta. Silloin ollaan tutkimusten valossa kiusaamisessa. Ja meidän pitäisi tehdä sille asialle jo paljon ennen sitä jotain.
2: Niin paljon on ainakin ehkä tällä tavalla kansantasolla mieltää sen, että jotenkin vika on tosiaan siinä lapsessa tai lapsen vanhemmissa. Mm. Ja tämä teidän tutkimus sitten puhuu ihan toista kieltä.
3: Joo. Viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, ja tämä kannattaa kasvattajienkin muistaa, että mitään yhtä yksittäistä syytä ei ole pystytty löytämään tälle ilmiölle. Että syytä sille, että minkä takia lapset ja nuoret satuttaa ja vahingoittaa toisiaan. Eli vika ei ole yksistään niissä piittaamattomissa kodeissa taikka geeneissä, taikka evoluutiossa, taikka siinä, että lapset nyt yksinkertaisesti olisivat tämmöisiä ilkeitä persoonallisuuksia. Että kyse on paljon monitasoisemmasta ja monimutkaisemmasta ilmiöstä. Ja siinä sitten niin kuin, se ehkä olennaisempi kysymys on yrittää ymmärtää, että minkälaiset tilanteet mahdollistaa tämän. Että tietynlaisissa tilanteissa ihan tavalliset lapset alkaa satuttaa toisiaan.

0: Se oli Vesterinen yhtyeineen Tvoon kolme kappale, jossa siis lauletaan siitä, että lapsena sitä luulee kaikenlaista, että Tvoon kolme ja Reksi nostaa 200 kiloa penkiltä tai tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tietysti tuossa nyt lopputulema on se, että ei sitä aikuisenakaan ole juuri paljoa se viisaampi, mutta sitten toisaalta kyllä aikuisena pitää osata katsoa taas sinne lasten maailmaan ja olla se viisaampi. Siinä onkin vähän haastetta usein.
1: Jatketaan tästä kiusaamisen teemasta, josta äsken oli puhetta Tuija Huukin kanssa. Miten aikuiset sitten voi puuttua tai oikeastaan millaista kasvatusta me tarvitaan, ettei tähän kiusaamiseen edes päädyttäisi? Nimittäin ihan itsekseen lapset ei opi.
2: No nythän sitten voikin ajatella, että jos kerran kasvattajat voivat puuttua tähän ilmiöön ja vanhemmat voivat puuttua tähän ilmiöön, niin mitkä olisivat ne keskeisimmät keinot, jolla voidaan puuttua tähän ilmiöön?
3: No ensinnäkin täytyy muistaa se, että puuttuminen ei voi perustua pelkästään kieltoihin ja rangaistuksiin, mitä nyt tehdään aika paljon. Et jotenkin me jotenkin siitä lasten ja nuorten tietämättömyydestä, että kun he on pieniä lapsia, he on tietämättömiä, niin me jotenkin ohitetaan tämä vaihe, että he eivät vielä osaa, ja mennään suoraan sinne rangaistuksiin. Ja oikeasti siinä välissä pitäisi tehdä paljon läsnäolotyötä, rinnalla kulkemistyötä, kasvatustyötä ja opettamistyötä. Eli tämä on oikeastaan kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä meidän pitäisi kasvattajina tehdä. Meidän pitäisi napata meidän lapset lähelle, pitää heidät lähellä ja opettaa ja kasvattaa näitä asioita. Eli lapsia ei saa jättää yksin eikä nuoria tämän ongelman kanssa. Ja toinen asia, mikä pitää myös muistaa, on se, että toista kunnioittava kohtaaminen on taito. Ihan siinä, missä on vaikkapa kielten oppimisen taito tai matemaattiset taidot. Ne on taitoja, mitkä täytyy opettaa lapsille. Sillä ihmissuhdetaidot ei synny itsestään. Ja se vaatii paljon harjoittelua, että osataan ratkaista riitoja, ristiriitoja rakentavasti ja asettaa rajat itselle ja toisille ja ymmärtää toisten rajat. Ja käsitellä pettymyksiä ilman, että satutetaan toista. Ne vaatii paljon harjoittelua. Ja siihen tarvitaan aikuisia rinnalla kulkemisia. Lapset ei opi näitä taitoja yksin. Et tällä hetkellä vähän tilanne oikeastaan on, että aika pitkälti me ihmissuhdekysymyksissä lapset ja nuoret laitetaan kestämään yksin ja ratkomaan ongelmia yksin, jolloin he ovat periaatteessa toistensa välittämän tiedon varassa ja median välittämän tiedon varassa. Ja me tiedetään, että kumpikaan näistä ei ole erityisen luotettava opettaja. Ja siksi siihen väliin tarvitaan vastuullisia aikuisia, jotka opettaa, ovat läsnä, kulkevat rinnalla ja kasvattavat.
2: Pystytkö sanomaan sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että mistä niin kuin sellaisen tämmöisen pisaran tietyllä tavalla kohti sitä kiusaamista huomaa ja että miten sitten niin kuin vanhempi tai kasvattaja siihen voi konkreettisesti reagoida. Et esimerkiksi vaikka jos sanotaan, että on joku synttärijuhla ja sitten siellä on lapsen vanhemmat ja sitten huomaa, että täällä nyt on jotain tällaista jännää tässä ryhmädynamiikassa, niin miten siihen voi reagoida?
3: Sillä tavalla voi reagoida tämmöiseen ihan siellä pisaravaiheessa, että keskeyttää sen toiminnan, mitä siellä ikinä onkaan menossa. Ja tämä pätee sekä koululuokkaan että päiväkotiryhmään, että siellä kotona sitten, kun lapset touhuilevat yhdessä. Että jos siellä on vaikka, sanotaan nyt vaikka semmoinen tilanne, että ollaan nyt vaikka syntymäpäivillä. Ja sitten joku vaikka kaatuu, kompastuu siellä. Ja sitten jotkut irskahtaa ja jotkut vaikkapa vaihtaa merkitseviä katseita. Ja on vähän semmoista niin kuin sivusilmällä kattomista. Niin silloin se kasvattaja voi pysäyttää sen tilanteen ja sanoa näin, että hei, hoksasitteko mitä just tapahtui? Musta tuntuu, että siis kun joku kaatui, niin nyt mä hoksasin, että täällä oli tämmöisiä pieniä katseita, jotka saattaa tuntua epämukavalta. Että miltäköhän se tuntuisi, jos itselle vaikkapa naurettaisi. Ja sitten käydään läpi se tilanne hyvin nopeasti siinä, että miltä se voi tuntua, miksi saattaa olla, että joskus saattaa tuntua ihan, on luonnollista, että joku saattaa vaikkapa tirskahtaa. Se saattaa olla koominen se kaatuminen. Ja käydään ne osapuolten näkökulmat nopeasti läpi. Ja sitten voidaan vaikka sanoa nopeasti siinä käydä läpi, että niin, että minkälaisia synttäritoistoja tällä naurettaisi toisille. Että me voi olla turvaton paikka ja synttärisankarille tulisi paha olo ja paha mieli ja näin poispäin. Ja meidän ei kannata jatkaa näin. Että sen takia niin kuin, ei jatketa tällä tavalla. käydään pikainen keskustelu, katsotaan, että mikä olisi parempi tapa toimia sitten ehkä. Ja siitä jatketaan. Että tämä on periaatteessa pisarapuuttumisen kaava yksinkertaisuudessaan myös siellä päiväkodissa ja koulussa.
4: Koko Suomen radio.
1: Edellä kuultiin nuorisotutkimuksen professori Tuija Huukia ja Hanna Holopainen häntä siinä haastatteli.
0: Tuli mieleen, kun tuossa puututtiin tuohon silmien pyörittelyyn ja ilmehdintää tämmöiseen pieneen, jonka on tulkittavissa pilkaksi, että yksi paikka, mistä pikkulasten ei kannata mennä ottamaan mallia, on esimerkiksi erinäiset kaupunginvaltuustot, jotka saattaa joskus joutua uutisiinkin siitä, että siellä pyörii silmät niin ja ilmeillään ja irvistellään niin, että käytös kouluun pistetään.

0: Ja siitä loppuiskut Pets Are Burning -kappaleeseen ja Midnight Oil oli siinä yhtyeenä.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olin miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kello 11 Yle Uutisissa kurkataan sekä suomalaisen mielenmaisemaa että pankkitiliä.
0: BMI ja vielä sitä ennen tämä on lupaan.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomessa 45% työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta ja ahdistusta. Luku on EU-maiden korkeimpia. Vain Kreikassa työhön liittyviä psyykkisiä oireita esiintyi enemmän kuin Suomessa. Tämä käy ilmi EU:n vuoden 2025 Pulse-tutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten psykososiaaliset riskit, ilmastonmuutos ja digitaaliteknologian käyttö vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen. Samalla tutkittiin, miten työpaikat reagoivat ongelmiin. EU:ssa 29% työntekijöistä koki, että työ on heikentänyt psyykkistä hyvinvointia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisista oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa.
1: Ja kello 11 uutiset meille toimitti Pälvi Tammi.
2: Koko Suomen radion studiossa tänään seurannasi Janne Jauhiainen ja Anna Siren. Kello näyttää 11.02, mikä tarkoittaa, että meillä on yhteistä matkaa tässä vielä vajaan tunnin verran. Etappihan on seuraava etappi tuolla kello 12.
1: Koko Suomen radio.
2: Ja kun elellään tätä 11 jälkeistä aikaa, niin tässä alkaa pikkuhiljaa olla lounasaika. Me täällä nyt kiusataan hetki itteemme, kun ei vielä päästä studiosta hyvään toviin syömään. Siis kun puhutaan kokkailusta ja ruuista, niin nälkä alkaa kurnia. Pahoittelemme ylimääräisiä äänitehosteita, jos niitä on tullakseen.
1: No nyt kun mainitsit nämä äänitehosteet, niin en tiedä kuuluko, mutta just kun aloit puhumaan lounasajasta, niin mulla kurnas maha.
2: No niin, kato, se ymmärtää. Siinä on semmoista niinku radiohoksoota. Sun maassa.
1: Hernekeitto kyllä torstain kunniaksi maistuisi paremmin kuin hyvin. Ehkä mä vielä tänään sen hernekeiton väsään.
2: Mm, väsäät vai väsäät noin niin kuin kaupan tuolla hyllyllä?
1: Erittäin hyvä nosto. Siis mähän on tämmöinen herneiden liottaja ja mun mielestä se on todella hyvää, mutta tähän aikaikkunaan niin mä en kerkeä enää tälle päivälle herneitä liottamaan, koska yön ylihän niitä täytyy liottaa, niin ehkä mun täytyy sitten tyytyä tämmöiseen purkkiversioon.
2: Joo, tää täytyy ja aina välillä täytyy kokkailla siis siellä kaupan hyllyllä. Se on vähän kuin välillä on pakko sienestää tai marjastaa torilla, niin samantyyppisiä asioita. Tässä kohtaahan siis jotkut oikein niin kuin perinnereseptien ystävät pistää varmaan korvat kiinni, kun tämmöisiä asioita, tämähän on kerättiläistä sanoa näin, mutta kyllä purkkihernari hyvää on, eihän sitä mihinkä pääse.
1: Jos oikein alkaa niin kuin mutustelemaan tuota sun väitettä, niin mä oon ihan samoilla linjoilla, koska jos puhutaan valmisruuista ja puhumattakaan sitten mistään tämmöisistä purkkiruuista, niin onhan hernekeitto, purkkihernekeitto nimenomaan aivan todella hyvä.
2: Se on siis kertakaikkisenässä. Tästä tulee nälkä. Siitä tuli nälkä, kun me puhuttiin aikaisemmin ruisleivästä. Ruisleivästä puhuttiin siis sen takia, että sitä jonotetaan tällä hetkellä $60 huolellisesti tehtyä artisaanileipää. Jonotetaan kertakaikkiaan New Yorkin Manhattanilla ja kaikki tahtoo. Se ei ollut kyllä valitettavasti suomalaisleipurin ruisleipää, vaan itävaltalaisen, mutta kun me täällä pohdittiin niitä leivän päällisiä ja sitä, että minkä takia siihen pitää laittaa suklaatakin päälle siellä suuressa maailmassa, eikö ne ollenkaan äkkää, miten ruisleipä pitää syödä, niin me ollaan saatu viestejä aiheesta.
1: No siihen liittyen tuli viestiä, että kuulemma 50-luvulla Tanskassa oli semmoinen tapa, että oli ihan kaupassa myynnissä tämmöinen todella ohut suklaalevy, tummaa suklaata, mikä oli tarkoitettu just siihen, että se sulatetaan ruisleivän päälle, ja se oli lapsien kuulemma ihan suurinta suurta herkkua.
2: Niin, eli tämä kertoo nyt vaan meidän niin kuin kapeakatseisuudesta täällä.
1: Me olemme sivistämättömiä.
2: Mutta kyllähän siis ruisleivän päälle sopii makeat asiat, jos rupeaa oikein miettimään. Niin esimerkiksi banaani on ihan loistava yhdistelmä paahdetun ruisleivän kanssa.
1: Tuohon mä oon törmännyt useasti, onko kokeillut, niin En jostain syystä, mä oon tämmönen kaavoihin kangistunut mun ruusleiväpäällisten kanssa. Mut nyt kun banaani mainitsit, niin kuulemma omena ohuina siivuina on myös todella toimiva ruusleivän päällä.
2: Tämäkin menee testiin. Me puhutaan siis ruoasta kohta enemmän. Tämä liittyy tämä ruokalämmittely oikein.

0: siirtyy. En tiedä, kuulostaako se nyt vähän sieluttomalta, jos väitän, että kyllä se ehkä siirtyy kuitenkin sit somen puolelta.
1: No kyllä mä aika usein huomaan, että nimenomaan some on se, josta mä haen arkiruokiin aika paljon vaikutteita. Ja jos katsois vaikka Instagramista tallennettuja videoita, niin 95% on ruokasisältöä.
0: Joo, ja täytyyhän sinne nyt joku perinneruokakin maistua tai mahtua joukkoon. Siis ihan hiljattain on alkanut jopa semmoinen tutkimushanke, joka selvittää ruokaperinteen siirtymistä sukupolvilta toiselle nimenomaan tässä ajassa, ja siihen liittyy myös some, ja tähän me syvennytään kyllä hetken kuluttua.
1: Nyt kun on esileikit hoidettu ruisleipien ja hernekettujen kanssa alta pois, niin Kaija K. jälkeen päästään itse pihviin kiinni sitten.

0: Isojen kysymysten äärellä on Kaija K., kuka keksi rakkauden. Ja nyt sitten ruoan pariin. Silloin kun me syödään, niin mehän syödään ravintoaineiden lisäksi perinteitä ja kulttuuria ja perinneruuat ja ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen. Ne voisi olla vastaveto tämän ajan somen kiihkeälle rytmille, näin sanoo haastateltu ruokakulttuurin tutkija.
1: Joo, Helsingin yliopisto on käynnistänyt yhteistyökumppaneiden kanssa tämmöisen hankkeen, jossa tutkitaan siis suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista näin someaikakaudella. Ja tärkeässä osassa on sosiaalisesta mediasta löytyvä Ylämummola-yhteisö, jossa siis ikääntyneet opettaa esimerkiksi TikTok-videoiden avulla erilaisten perinneruokien tekemistä nuoremmille. Ja hanketta on esitelty eilen, silloin paikalla oli myös toimittajamme Mira Stenström, joka lähti siis katsomaan, että minkälainen ruokakasvattaja some oikein on.
2: Jos ajatellaan viime aikojen ruokatrendejä somessa, niin olemme intoilleet esimerkiksi hapankaalista ja muutama vuosi sitten intoiltiin esimerkiksi näistä hapanjuurileivistä Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Taru Lindblom. Minkälaisesta nostalgian nälästä nämä tällaiset intoilut kertovat?

0: Ruokakulttuuri on aina tietyllä liittynyt nostalgia, kyllä. Se ei niin kuin yllätä oikeastaan ruokakulttuurin tutkijaa. Mutta nostalgia ehkä nostaa päätään usein jonkunnäköisten kriisien, yhteiskunnallisten tai yksilön kriisien aikana. Ja me tietysti ollaan nyt viime vuosina aikamoisia erinäköisiä ja aika isoja jättimäisiä yhteiskunnallisia kriisejä kohdattu. Koronapandemia. Ja siellä just esimerkiksi vaikka nämä hapanjuurileivät, siellä sitten sitä nostalgiaa ja ehkä lohtua haettiin, että sai jotakin kasvatella siellä kotioloissa, kun ei oikein muualle päässyt. Ja nyt Ukrainan sodan vuoksi tietysti kaikenlaiset hinnannousut ja vastaavat, tämmöinen epävarmuus yhteiskunnassa saattaa johtaa siihen, että kaivataan lohtua, haetaan, katsetta käännetään menneeseen ja löydetään tuttua ja turvallista ja siitä turvaa juuri siitä nostalgisesta. Eli tämä hapankaali voi osittain liittyä siihen. Osittain se voi tietysti liittyä johonkin toisiin trendeihin, vaikka terveellisyystrendeihin. Se on ehkä suolistolle ja aivoille todettu hyväksi. Saattaa liittyä myös kriiseihin sillä tapaa, että raaka-aineet, joita hapankaaliinkin tarvitaan, niin ne ei ole kauhean kalliita, ne on aika edullisia. Se, mitä siinä sitten tarvitaan, onkin sitten esimerkiksi taitoa ja osaamista, että tietää, miten se tehdään.
1: No meillähän monet suomalaiset perinneruuat on sellaisia, ne on edullisista raaka-aineista. Niiden tekeminen kyllä sitten voi olla sellainen, että se vie aikaa, että se on sellaista hirveätä hopua. Niin onko se myös niin kuin tämmöinen, että meillä olisi suomalaisilla annettavaa tällaiseen nostalgia-aikaan näillä meidän perinneruuilla?
0: Ihan varmaan on, ja mainitsit just tuosta aikaa vievyydestä. Et tietyllä tavalla tämä nykyinen kulttuuri ja yhteiskunta on todella kiireistä. Meitä vaaditaan koko ajan joka paikkaan, meidän sosiaalinen media ja vastaava syöttää koko ajan nopealla tahdilla kaikkea, odotetaan nopeaa reagointia kaikkeen. Niin tämä voisi olla aika hyvä tällainen vastaveto tai vastavoima, tällainen hidas tekeminen, jonkun ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen. Ja tämä tekee monen hyvää niin kuin monella tasolla, sekä ehkä fysiologisesti, mutta ehkä myös niin kuin mentaalisesti.
1: Helsingin yliopisto tutkii yhteistyökumppaneittensa kanssa tällä hetkellä tällaista, että miten suomalainen ruokaperintö ja kulttuuri siirtyy ja muuntuu sitten tällä somen aikakaudella. Väitöskirjatutkija Vilja Lukkarinen, minkälainen ruokakasvattaja some on tällä hetkellä? Mitä siitä tiedetään? Teillä on vasta alussa tämä projekti, mutta mitä tietoa on jo?
2: Aikaisempien tutkimuksien perusteella on kyllä huomattu, että nämä etenkin informaalit, eli tämmöiset epämuodolliset oppimisympäristöt, on levinnyt sosiaaliseen mediaan. Eli tämä sosiaalinen media voidaan nähdä myös tämmöisenä mahdollisuutena sille, että se ei ole ihan pelkkää viihdettä, vaan että siellä voi olla myös hyvin tämmöistä niin kuin opettavaista sisältöä. Toki se viihteen ja oppimisen tai opetussisällön raja on tosi häilyvä.
1: Sinä olet tässä väitöskirjatutkijana Vilja Lukkarinen mukana, niin minkälaisia asioita nyt tutkit sitten tästä ruokaperinnön siirtymisestä ja ruokakulttuurin siirtymistä niin kuin vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille, vaikkapa sen TikTokin kautta?
2: Mä tutkin sitä, että millä tavalla tämä sosiaalinen media toimii osittain niin kuin ruoka-identiteetin rakentajana nuorten aikuisten keskuudessa, mutta myös sitten, että millä tavalla se toimii ruokakasvattajana. Eli, ja sitten mulla liittyy siihen myös tämmöinen niin kuin parasosiaalisen suhteen käsite, että mä tutkin, että millä tavalla tämä parasosiaalinen suhde tai mahdollinen parasosiaalinen suhde voi vaikuttaa sitten esimerkiksi siihen, että millä tavalla sieltä somesta oppii erilaisia taitoja, osittain sitten, että millä tavalla se voi myös vaikuttaa tähän niin kuin identiteetin, ruoka-identiteetin rakentumiseen siellä sosiaalisessa mediassa.
1: Mitä se ruoka-identiteetti itse asiassa on?
2: Se on niin kuin hyvin monimutkainen käsite, eikä sille ole mitään yhtä oikeaa määritelmää, eikä mitään semmoista hyvin tarkkaa määritelmää ole olemassakaan. Eli yksi mun tutkimuksen tavoitteena on myös tämmöinen niin kuin teoreettinen selvittäminen siitä, että mitä se ruoka-identiteetti voisi olla. Mutta se on ainakin huomattu, että sosiaalisessa mediasta kun saa erilaisia vaikutteita, niin sillä tavallaan rakennetaan myös sitä identiteettiä. Eli voisi kuvitella myös, että se ruokasisältö tietyllä tavalla myös sitten rakentaa sitä ruoka-identiteettiä niiden vaikutteiden ansiosta sieltä sosiaalisesta mediasta.
1: Kuinka paljon somessa ylipäätänsä on iäkkäiden ihmisten tuottamaa ruokasisältöä?
0: Ylämammola-hanke syntyi siihen tarpeeseen, että me havaittiin, someasiantuntijat tiesivät, että vanhojen ihmisten sisällöt on erittäin marginaalisessa roolissa, koska nämä tuottajat usein on niitä vertaisia, jotka sitä käyttää, eli aika nuorta sukupolvea. Eli tällaista vanhaa sisältöä ei ole ihan hirveästi, mutta se on aika lisääntymään päin globaalisti. Että on georgialaisia mummoja kokkaamassa, pasta grannyissä ja vastaavia varmaan aletaan nyt havahtua siihen, että tämä autenttisuus, rustiikkisuus ja vanhojen sukupolven viisaus jotenkin resonoi siinä nuoressa sukupolvessa. Että kyllä sitä on, ja Suomessakin on some-sisältötuottaja, joilla on vaikka isovanhempiaan hyvin näkyvässä presenssissä, just ruokarooleissa esimerkiksi, sisällöissään, niin kyllä sitä niinku on, mutta ei se nyt mikään valtavirta ehkä vielä ole.
2: Kyllä tämä on niinku tärkeä hanke siitä, että niiltä vanhemmilta sukupolvilta voi oppia niitä kädentaitoja, ja nuoret on hyvin kiinnostuneita, ainakin mitä nyt itse olen sieltä somesta huomannut tästä Yle Mummola -hankkeesta, että he on kyllä hyvin kiinnostuneita siitä ja valmiita oppimaan lisää niitä kädentaitoja vanhemmilta, ja he myös arvostavat sitä.
1: Vielä tähän loppuun kysymys, minkälaisia asioita te olette esimerkiksi oppinut sitten omilta isovanhemmilta, jos liittyy tämmöisiin ruokamuistoihin tai ruoanlaittotaitoihin?
0: No mä oon omalta papaltani eli isoisältäni oppinut sen, että tietyllä voi aika hyvin luovasti soveltaa siellä keittiössä. Et kun on se perusreseptiikka vähän tuttu ja mielessä, niin jos ei kaikki aineita ole kaapissa, niin se ei haittaa. Sitten laitetaan jotain vähän sinne päin tai jätetään pois. Jos se ei aina onnistu, sekään ei haittaa. On tullut piirakasta vähän litteämpi lätty. Se sitten syötiin ja nimettiin ehkä eri tavalla, mutta tietyllä tapaa siellä voi olla luova ja epäonnistumisia ei tietyllä tavalla ole. Et aina on tietyllä tavalla onnistuminen johonkin suuntaan, ja se aika niin kuin rennolla otteella ehkä sitä keittiössä voisit kuitenkin kokkailla.
1: Mitä sinä, Vilja?
2: No mulla on aika tämmöinen konkreettinen esimerkki kädentaidoista. Mun mummo on Itä-Suomesta kotoisin, ja hän leipoo Karjalan piirakoita edelleenkin viikoittain tai välillä jopa ehkä päivittäin sesonkien aikaan, niin häneltä on oppinut nämä tämmöiset Karjalan piirakon rypytykset ja muut seikat.
3: Siinä äänessä väitöskirjatutkija Vilja Lukkarinen, ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistossa, ja kohta tavataan yksi perinnetaitaja lisää. Hän on semmoinen, joka halusi laittaa somessa hyvän kiertämään, ja siitä kuullaan kohta. Hapankaalipuhetta on luvassa, sen verran voin vinkata. Tuossa on muuten pakko sanoa, Janne, että kun mainittiin nämä Karjalan piirakat ja se, että miten on itse oppinut rypyttää, niin väitän, että siinä on yksi asia, jota ei viitsis opetella netistä, kun se pitää saada joltakulta vierioppina ehdottomasti.
4: Se on niin tarkkaa puuhaa, että kerran on päässyt kokeilemaan vierestä, eikä se onnistunut. Kertaa ei siihen touhuun meinaa riittänyt.
3: Joo, mutta sitten kun sen oppii, niin pitää jatkossa pystyä sanomaan, että kuka sen mulle opetti, että kenen opeilla tässä tehdään.
4: Totta, sillä saa uskottavuutta varmaan noissa rypytyspiireissä.
3: Kun valitsee rypytysopettajansa oikein tähän mestarikisällihetkeen. Pekka Nisu laulaa tässä, että tuolta se nyt kävelee. Uudessa

0: Hän siinä oli Pekka Nisu. Hapankaali. Hapankaali on kokenut uuden nosteen. Se nousi tuossa jokin aika sitten suosioon somen puolella. Ja yksi jos toinenkin nuori jakoi yhtäkkiä videoita, jossa ihmeteltiin, että mitäs tämä on. Ja taispa tämän perinnön ruoan myyntikin kasvaa sitten sitä myötä jossakin paikoissa.
1: Porvoolainen Irene Ketola taitaa siis hapankaalin salaatti. Hän on laittanut totta kai hyvän kiertämään meille muille. Hänen ruoanvalmistusvideonsa on mukana somen Ylämummola-yhteisössä, jossa ikääntyneet opettaa perinnön ruoan tekoa nuoremmilleen. Mira Stenström tapasi Ketola ja kysyi, että mistä hänen oppinsa oikein on peräisin.
2: Irene Ketola, sinä olet porvoolainen ja aloittanut tämmöisen, voisiko sanoa, someuran nyt, olet opettanut somessa nuoremmille, miten tehdään hapankaalia. Ja se hapankaalihan on vähän sellainen nyt sometrendi ollut tässä viime aikoina, niin oletko sinä niin sanotusti aallonharjalla ollut jo pidemmän aikaa?
3: No, hapankaalia olen tehnyt jo vuosikaudet kyllä, ja hapankaalia olen syönyt lapsuudesta saakka, koska perheeni on osaksi venäläinen, että siellä on aina syöty hapankaalia.
2: Kuka sinulle opetti hapankaalin tekemisen?
3: Koska mulla ei oikeastaan ollut opettajaa, mummo ei osannut sitä tehdä, kun hän oli vähän toisista piireistä. Mutta sitten yritin erilaisia reseptejä ja sitten ystävättäreni Pietarista tuli käymään ja minä valitin, että ei onnistu minun hapankaalit, ei sitten millään. Ja hän sanoi, että voi kuule, yksinkertaista. Ja niin hän istui vieressä keittiössä ja neuvoi, miten sitä tehdään. Ja niin minä olen sen jälkeen hapankaalia aina tehnyt.
2: Miltä on tuntunut nyt sitten opettaa tätä hapankaalin tekoa nuoremmille ja nimenomaan tämmöisen esimerkiksi somevideon kautta?
3: No, se oli jonkinlainen yllätys. Tein ihan normaalisti ja selitin sen hapankaalin teon ja sitten tämä toimikunta tai he laativat sitten sen videon ja yllätyin, että siitä tuli todella hyvä video, että minun ansioni ei sen osalta ollut mitään muuta kuin tiedonanto.
2: Sinä annoit tiedon, että tällaiset vippaskonstit tähän tarvitaan. Miten hankalaa hapankaalia on tehdä, jos joku ei ole koskaan tehnyt?
3: Jos osaa pilkkoa ja rohkenee puristella sitä kaalia ja porkkanaa ja suolaa, niin siinä se sitten on. Ja on sitten kärsivällisyys odottaa, että se käy valmiiksi.
2: Tuossa äsken katselit, kun kollega, joka myöskin siellä TikTokissa on opettanut sitten ohrarieskan tekemistä, niin lähteekö se sinulla itsellä kokeiluun?
3: No kyllä mä haluaisin kokeilla, mutta hän oli niin taitava pyörittelemään sitä ja mulla ei ole semmoista kuppia, mutta täytyy joskus yrittää, koska resepti on ainakin hyvä.
2: Niinhän tavallaan tätä muotoa teki sille leivalle hömpsyttelemällä sitä taikinaa tuollaisessa kulhossa, niin leipäkin muotoutui ja hän sanoi, uuni korjaa loput. Onko se myös näin hapankaalin kanssa, että siinäkin aika korjaa ne loput, jos vähän virheitä tekee?
3: Hapankaalia ei pidä säilyttää niin pitkään. Aika ei todellakaan korjaa sitä. Se happanee yhä lisää ja jos se on liian hapanta, niin sen voi huuhtoa vedellä, niin silloin se lievenee sen maku.
4: Koko Suomen radio.
0: Siinä vinkkejä meille, hapankaalivinkkejä antoi siis porvoolainen Irene Ketola, joka on yksi tuolta Ylämummola-yhteisön porukoista, jossa siis opetetaan perinneruokien tekoja nuoremmille. Mira Stenström häntä jututti. Mun on pakko sanoa, että tämä hapankaali voi tulla, sen nykysuosio voi tulla tietysti vähän yllätyksenäkin, että näistähän ei koskaan tiedä, että mikä on yhtäkkiä, mikä vanha tuttu onkin yhtäkkiä trendi.
1: Totta. Ja nyt näkee ihan kaupassakin, miten oikein pullistelee nämä kylmäaltaat ja hyllyt tätä hapankaalia. Ja ihan viimeis, kun kävin kaupassa, niin oli tämmöinen tarjouskin, että 2 purkkia sopuhinta tyyppisesti, niin kysyntää on. Ja mun on nyt pakko nostaa tässä, kun meillä on molemmilla mahat jo kurninut tässä tänä tunnin aikana, niin sä Anna kerroit hapanjuurileipään. Tässä kävi ilmi, että sä oot korona-aikaa hurahtanut hapanjuurileipien
0: niin
1: tekemiseen.
0: Kaikki.
1: Ja sulla oli kyllä niin vakuuttavaa tietotaitoa hapanjuurileivän osalta, että mä olin ihan monttu auki täällä kuuntelemassa, mutta kerroit todella hyvä, mikä oli mulle täysin uutta tietoa, siis hapanjuurileivän säilyttämiseen liittyen.
0: Niin hapanjuurileipähän, kun se leikataan, niin se leikkuupinta sen jälkeen vaan käännetään puista leikkuulautaa vasten, niin se säilyy siinä, ei minnekään pusseihin, siellä se nahistuu.
1: Mä oon aina tämmönen pussimies ollut näiden säilyttämisten
0: älä
1: kanssa,
0: ole.
1: Niin tää oli tosi hyvä vinkki, eli happajuurileipä leikkuu pintalautaa vasten.
0: Joo, näin, tän sä muistat. Mä näen oikein mielessäni, kun sä hoet tätä seuraavan kerran, leikkuu pintalautaa vasten. Mut siis hapanjuurileipä on vain yksi esimerkki hapan kaalin ohessa näistä tämmöisistä niin kuin hapan asioista, jotka yhtäkkiä on jotenkin ihan hirveän pop, koska siis myöskin kaikki kimchit, siinähän on kyse kanssa hapattamisesta. Kaiken maailman kimchit ja kombuchathan on nykyään ihan todella trendikkeitä. Siis hapan asiat kiinnostelee.
1: Ja sitten nämä suolakurkut, mitä maitohappobakteeriliemessä tehdään. Nyt mun katsoi ajatus, mikä se on sen nimi. Mäkin olen kova fani näihin kurkkuihin meinaan. Mm. Mutta samaan laariin menee nämä asiat.
0: Joo, ja epäilemättä perinneresepti-kamaa. Kaikki tämäkin. No niin, nyt me voidaan hetken aikaa pyyhkiä kuolatippoja suupielestämme, koska tässä on uutisia tulossa 3 minuutin kuluttua ja niitä ennen Annika Pudas laulaa, että hän sut saa.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Mukavaa torstaita. Kaskisten kaupunginhallituksen syyskuun alussa tekemästä päätöksestä antaa kaupunginjohtaja Markku Lumiolle huomautus on tehty nyt oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus päätyi pari viikkoa sitten antamaan Lumiolle huomautuksen toiminnan muuttamiseksi ja oikaisemiseksi. Kaksi kaupungin organisaation kuuluvaa henkilöä ja yksi luottamushenkilö ovat kertoneet kaupunginjohtajan häirinneen tai kohdelleen heitä epäasiallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian selvittämisessä ja päätöksentekoon johtaneessa menettelyssä on ollut puutteita. Oikaisuvaatimuksesta kertoi ensimmäisenä Suupohjan Sanomat. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleihin on ilmoittautunut ehdokkaaksi aiempaa enemmän seurakuntalaisia. Seurakuntaneuvostoon on asetettu 83 ehdokasta, mikä on 19 enemmän kuin vuoden 2022 vaaleissa. Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokkaita on 87, kun heitä 4 vuotta sitten oli 75. Myös valitsijayhdistyksiä on enemmän kuin viimeksi. Nyt niitä on 7, kun vuonna 2022 niitä oli 5. Pohjanmaa on Suomen 7. onnellisin maakunta. Asia käy ilmi kuntarahoituksen tuoreesta kyselystä, joka käsittelee onnellisuuden alueellista jakautumista. Pohjanmaan pistekeskiarvo oli kyselyssä 7,56, kun arvosteluasteikko oli 1-10. Kyselyssä onnellisin maakunta oli Etelä-Pohjanmaa 7,67 pisteen keskiarvolla. Kaupunkien listauksessa Vaasa oli siellä 7 piste keskiarvolla 7,52. Kaupunkien ykkönen oli Espoo 7,81 pistettä.
1: Siinäpä laadukkaita, lähituotettuja, todennäköisesti käsin poimittuja uutisia.
2: Kyllä vaan, kello on 11.32 ja koko Suomen radion parissa me kuljetaan puolen tunnin verran. Anna Sirén ja Janne Jauhinen täällä. Oikein mukavaa torstaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja kohta puolin koko Suomen radion saadaan ääneen myös miehemme maailmalta, eli Tuukka Lukinmaa. Hän on siellä kuule Lopen itäisimmässä kylässä Kormussa ja sieltä löytyy kuljetusliikkeen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan kanssa puhutaan sitten näistä polttoaineen hinnoista, mutta ennen sitä vielä vähän musiikkia meille tarjolla.
1: Pet Shop Boys tulee tässä ja West End Girls.

0: Yhdysvaltojen ja Iranin keväällä alkanut yhteenotto Lähi-idässä. Se on nostanut aika rajusti dieselpolttoaineiden hintaa ja uusimpien tilastojen mukaan diesel on tällä hetkellä Suomessa kalliimpaa kuin missään muualla EU:ssa. Ja se on iso huolenaihe sekä uhka kuljetusalan yrityksille, joiden rekat kuitenkin kulkee valtaosin dieselin voimalla. Miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa on ottamassa tilanteesta selvää Lopen itäisimmässä kylässä Kormussa, jossa hänellä on jututettavana kuljetusliike E. Nousiainen. Toimitusjohtaja Antti Nousiainen.
1: Kyllä ollaan täällä sateen huuhtomalla pihamaalla. Kaikesta näkee, että on kuljetusalan yritys kyseessä, rekkoja ympärillä, iso hallirakennus aivan meidän selän takana. Antti Nousiainen, kuljetusliike E. Nousiaisen toimitusjohtaja. Te olette perheyritys, joka on ollut pitkään alalla. Kerro nyt lyhyesti, minkälainen firma te olette kyseessä? Mitä te kuljetatte, paljonko teillä on suurin piirtein väkkiä töissä, niin edespäin?
2: Meillä on 12 tukkiautoa ja 5 sora-autoa ja me työllistetään noin reilu 30 henkilöä. Osa toimii hallintotehtävissä ja sitten on korjaamoa ja sitten suurin osa on kuljettajia.
1: Ja jos nyt sitten teidän firmaa ajatellaan, niin millainen menoerä on dieselpolttoaineet?
2: Se on meidän liikevaihdosta siellä noin 30% luokkaa. Että siinä puhutaan euroista noin 2,5 miljoonaa.
1: Niin, että siinäkin ei tarvitse olla mikään hirveän iso prosentuaalinen nousu, niin puhutaan isoista euromääristä. Nyt maanantain tilastoissa, tuossa kun katsoin niitä, niin litrahinta oli noussut yli 2,5 euroon dieselissä. Heinäkuun alusta on tultu 60 senttiä ylöspäin. Noin yrittäjästä, miltä nyt tuntuu?
2: Pahalta. Kyllä se tosi pahalle tuntuu. Toisaalta metsäalalla kohtuu hyvin, toimii niin kuin polttoaineklausuulit ja niitä polttoaineen hintaa otetaan huomioon meidän taksoissa, mutta toki se tulee hieman viiveellä. Mutta kyllä siitä tavallaan siitä kustannuskehityksestä täytyy olla huolissaan, koska lopputuotteissa se näkyy joka tapauksessa, joka vaikuttaa suoraan meidän työllisyyteen.
1: Eli tämmöinen klausuuli, mitä se käytännössä tarkoittaa? Te pystytte siirtämään ikään kuin eteenpäin sitä vai?
2: Joo, se toimii niin, että kun tolppahinta nousee tietyn määrän, niin sitten hintaa korjataan tietyllä prosenttiosuudella.
1: Teillähän on kuljetuksia myös Ruotsissa. Miten iso meillä Suomessa tällä hetkellä hintaero on sinne Ruotsiin päin noin karkeasti ottaen, kun te täytätte tankkeja molemmissa maissa?
2: No, sehän on merkittävä. Sehän on noin viidenneksen edullisempaa siellä puolella, että me toki ollaan siellä nyt Vainsalassa kausityössä ja myrskypuita kuljetetaan siellä, että se ei meillä niinku sellaista pysyvää toimintaa ole, että todennäköisesti tullaan viimeistään marraskuussa sieltä pois.
1: Miten alalla yleensä, missä määrin, millainen käsitys sulla on, kuinka kovaa tämä dieselin hinnan nousu on iskenyt kuljetusalalle?
2: Kyllä se tosi pahasti on iskenyt, että kyllä nyt erittäin nopeasti pitäisi saada jonkunnäköistä toimenpidettä valtiovallan puolelta, että tämä hinta ei me kestetä tällaista näin korkeita hintoja.
1: Onko tämä nyt sitten muuttanut sun suhtautumista jotenkin muihin käyttövoimiin, jos ajatellaan vaikkapa biokaasua, sähköä, niilläkin kuitenkin raskaita ajoneuvoja tässä maassa kulkee?
2: Sähkö ei sinällään meille ole niin kuin oikein mahdollinen, koska meidän varastopaikat sijaitsee aina eri paikassa ja sitten tehtaillakin se lataaminen olisi erittäin hankalaa, mutta meillä on ollut biokaasukäyttöinen auto, tukkiauto käytössä nyt niin kuin reilu 1,5 vuotta ja nyt sitten on 2 tulossa lisää. Nyt toinen tulee viimeistään vuodenvaihteessa ja keväällä 3. Ja mietitään, että pitäisikö ostaa vielä lisää, mutta vähän hirvityttää, että kuinka paljon niitä voi ostaa sitten.
1: No ilmeisesti jonkun verran kalliimpia kuin tavallista.
2: Joo, se on noin neljänneksen kalliimpi se investointi, että kyllä se sen tavallaan kuittaa takaisinpäin, että jos tämä hintaero pysyy tällaisena, mutta ei sitä voi kukaan tietää, mihin tämä hinnat kääntyy ja nouseeko kaasukin mahdollisesti myös tämän dieselin mukana.
1: Nyt puhutaan paljon siitä, että Suomen taloudessa on piristymistä ja positiivista käännettä tapahtumassa. Te kuljetatte siis puuta pitkälti. Toimitusjohtaja Antti Nousiainen, näkyykö tämä positiivinen käänne jollain tavalla teidän tilauskirjoissa?
2: Kyllä se on näkynyt. Meillä on ollut kyllä nyt ihan hyvä työllisyys tässä. Toki se Ruotsin ajo on vähän sitä myös piristänyt, mutta on muutenkin niin kuin sellainen positiivinen vire ja usko tulevaan on parempi kuin pitkään aikaa.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää positiivisella nuotilla tällä kertaa. Tämä täältä Lopen Kormun itäisimmästä Lopen kylästä, siis Kormusta. Kiitos haastattelusta, toimitusjohtaja Antti Nousiainen.
2: Kiitos.
0: Jatketaan me täältä studion puolelta Paula Koivuniemen musiikilla ja Walesin tiikeristähän se Paula lauleskelee.
3: Walesin tiikeristä, eli pitääkö sinä sitten sanoa, että Walesin Markku Arosta?
0: Totta.
3: Tässä kuunnellaan Tomppaa.

0: meni siinä. Ja sitten oleellinen tilastotiedon murunen tähän torstaipäivään. Onnellisimmat suomalaiset, jos katsotaan maakuntatasolla, löytyvät Etelä-Pohjanmaalta ja onnettomimmat Satakunnasta. Tarkalleen sanottuna kaupunki on Pori. Tuo noin.
1: Jotenkin tämä ei ehkä silleen yllätä, jos miettii sitä omaakin mielikuvaa siitä porilaisesta stereotypiasta, niin se ei ainakaan mulle silleen välttämättä ihan yllätyksenä tuu, koska sehän on aika iso ero, että miten sä menet porilaiselle esittämään kysymyksen ja tiedätkö sä, että mitä siellä on tulossa sulle vastaukseksi?
0: Niin meinaatko, että siellä ei ole päivänsäde vastassa aina?
1: No ei, että se on ainakin mihin mä oon tottunut Porissa asioidessa tai porilaisten kanssa asioidessa, niin siellä lähdetään ikään kuin semmoinen niin kuin suomeksi sanottuna ihan vittuilu kärki edellä. Mm. Ja se kuuluu siihen porilaiseen ystävyyteen, mutta sitten jos tämmöiseen tutkimukseen lähdetään vastailemaan ja jos nämä olisi käynyt nämä vastaukset vähän suullisesti, niin se ollaan voitu tulkita vähän silleen, että tuo noin niin, että ei ole välttämättä ihan niin kauan onnellinen.
0: Niin, että ne onkin oikeasti kertonut olevansa ihan tyytyväisiä, mutta se on nyt vaan tulkittu näin. Siis kuntarahoitus on tämän tulkinnan tehnyt. Kuntarahoitus on tehnyt tämmöisen tai teettänyt kyselyn, jossa on siis vertailtu tätä onnellisuutta ja onnettomuutta. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä ja onnellisimpia taas sitten Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Ja sitten tätä on katsottu myös maakuntatasolla ja silloin tosiaan Etelä-Pohjanmaalla onnellisinta ja onnettominta Satakunnassa, mutta on pakko sanoa, että tämä on nyt näin otsikkotasolla ehkä raflaavampaa. Oikeasti suomalaisten onnellisuus jakautuu hyvin tasaisesti, erot on vähäisiä, ehkä ne on toi virhemarginaali, kun sen sisään kuulemma kaikki tämä mahtuu, niin ehkä siinä tosiaan on sitten tulkinnan mahdollisuutta porilaisittain ollut.
1: Mä ymmärrän tuon onnellisimpien kaupunkien listan sijaan 3. Suomen Monakonakin tunnettu Kauniainen. Mm. Se ei yllätä, että se löytyy tuolta onnellisten kärjestä. Espoo. Joo, se on siinä Kauniaisten vieressä. Ymmärrän tavallaan tonki. Mutta Kuopio. Mistä sä johtat Kuopion siellä 2, niin mä en oikeastaan keksi kuin yhden syyn.
0: Mielenlaadusta.
1: Totta.
0: Vai mitä sä olisit väittänyt?
1: No toi lepposuus on varmasti yksi, niin. Mutta ihan siis jääkiekko menestyksestä. Eli
0: niin.
1: Jääkiekon kautta mä ymmärrän Porissa. Siellä oli viime vuonna ihan hyvä homma, hyvä meininki. Vähän se jäi piippuun, ei päästy ihan tavoitteisiin. Sen takia ollaan varmasti oltu vähän niin kuin ärrimurrina. Sitten taas Kuopiossa on kuule helppo hymyillä, kun siellä on uutta toria rakenteella jo seuraavia mestaruusjuhlia varten. Ja Porissa taas sitten mestaruudet, ne vielä odottaa. On siellä historiassa totta kai niitä otettu. Viimeksi muuten, kun menin tähän porilaiseen jääkiekkoon tässä lähetyksessä, niin sain ihan tulla korjaamaan itseäni. Eli olen tietoinen, että Porissa on myös voitettu Suomen mestaruus.
0: Niin sanottakoon se nyt tähän sitten. Joo, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin kiekkomiehen analyysi heti näistä. Nämä tosiaan nämä maakuntien väliset heitot sitten kuitenkin mahtuu virhemarginaaliin. Mietin tuossa, että olisiko se merkittävin havainto nyt sitten kuitenkin se, että kun tämä näin tasasta on, niin näissä asioissa Suomi ei sitten kuitenkaan olekaan ihan niin jakautunut, kun puhutaan siis yhteisöllisestä onnellisuudesta, niin siellä ollaankin suurin piirtein samoilla viivoilla. Mutta siis toinen onnellisuusuutinen tältä päivältä kertoo, että yhdysvaltalaisia matkailijoita saapuu Suomeen yhä vaan enemmän. Viime vuonna yöpymisiä on ollut noin 500 000 ja tänne vetää sieltä nimenomaan tämä Suomen hiljaisuus ja rauha ja onnellisen maan maine. Siis he ei ole kuullut Porista, he tulee jonnekin muualle.
1: Eli heitä ei saa liikkeelle ihan pelkästään NATO-jäsenyys ja työmatkailu, vaan että tässä on oikeasti tämmöisiä, niin kuin, että lähdetään onnellisuutta etsimään. Ja mä muistan ihan muutamia viikkoja sitten uutisoitiin, että Helsingissä on todella suosittuja tämmöiset kierrokset, missä turistit kiertää oppaan kanssa ja he nimenomaan haluaa tästä onnellisuusteemasta hyvin paljon keskustella oppaan kanssa ja siellä käydään niin kuin tämän teeman ympärille rakennetuissa kohteissakin sitten tutustumassa. Eli Porista huolimatta, niin kyllä tämä onnellisuus on aika hyvä tämmöinen vientituote, joka saa ihmisiä tänne sitten ihan meille jalkautumaankin ympäri ämpäri Suomen maata.
2: Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 18 välille Vaasa-Jyväskylä-Ähtäri. Ähtärissä tarkempi paikka välillä Ähtärin itäinen liittymä, Ähtärin eläinpuisto. Eli ensi tiedote tie 18 Ähtäri välillä Ähtärin itäinen liittymä, Ähtärin eläinpuisto.
1: Ja Jatketaan tätä torstaita The Killersin tahdissa eteenpäin. When You Were Young on tämän kappaleen nimi.

0: Koko Suomen radio vetelee vähän niin kuin viimeisiään tältä päivältä ja haluaisin tässä kohtaa sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin, kun sä Janne tuossa lähetyksen alkumetreillä mainitsit nahka, hanskat ja kumihanskat ja hanskajutut lähti siihen suuntaan, niin haluaisin sanoa, että kohta me saadaan lyödä ne tältä päivältä tiskiin ne hanskat. Ja toinen on se, että kohta me päästään syömään.
1: Kohta päästään syömään ja myös ruokaan käytetty houkuttimena Herra H:n tapauksessa, jonka karkumatka siis Mäntyharjulla alkoi jo lauantaina ja häntä on tosiaan paahtoleipienkin kanssa houkuteltu, mutta nyt on kuule eilen illalla jotain uudenlaista konstia lähdetty kokeilemaan.
0: Joo, siis täällä on droonin kanssa lähdetty nyt sitten Mäntyharjulla tätä emua etsimään. 32-vuotias emuherra Herra H on ollut siis paitsi otsikoissa, niin myös karkumatkalla. Ja nyt sitä on lähdetty tosiaan Repoveden seudulla sitten droonin kanssa etsimään. Tämähän on siis tämmöinen niin kuin mediamylläkkä, joka sen ympärillä on. Ja kun mekin ollaan puhuttu tänään leivästä, niin Herra H:nkin yhteydessä on puhuttu leivästä. On kerrottu, että hän on niin kuin paahtoleipä. Herroja, että sitä pitäisi tarjoilla. Joku iltapäivälehti on siellä näemmä käynytkin tarjoilemassa salaatin kanssa. Tämä on ihan tämmöiseksi niin kuin valtavaksi mylläkäksi kasvanut oman aikansa Ruokolahden leijona.
1: Pitäisikö me vähän yhdistää tätä meidän aamun tarjontaa? Meillä on paljon WhatsAppin kautta tullut hyviä leipävinkkejä, me käytiinkin läpi niitä. Niin kannattaisiko siellä Mäntyharjun suunnilla nyt lähteä kokeilemaan sit siihen paahtoleivän päälle jotain apetta? Esimerkiksi vaikka sitä ohutta päärynää pilkottuna tai Anna sun mainitsemaa banaania. Et jos hän on nyt siihen ikään tullut, että nyt ei kuule kelpaa enää mikään perus vehnämyssy, että tämä nyt vaatii vähän järeempiä täytteitä tämä leipä.
0: Niin, lähtisikö sillä sitten? Me toivotaan tietysti, että Mäntyharjulla leipä tekisi kauppansa ja Herra H palaisi kotiin, mutta paljon pidempään toiveeseen meillä ei tässä nyt olekaan enää aikaa.
1: No ei joo, pitäisikö kokeilla sitä $60 ruisleipää, mistä oli puhetta, että hän onkin tarkka siitä, että millä leivällä hänet saa houkuteltua.
0: Laatuleipää kehiin. Hei ja täydellistä elämää. Tässä tulee vielä Suvi Teräsniska.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, jos nämä pakotteet toteutuvat, kuinka iso isku se on Venäjälle?
1: No, jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjää kohtaan kasvaisi, koska jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.
0: Tulivatko pakotteet yllätyksenä Venäjälle vai onko näitä osattu siellä odottaa?
1: Kyllä on osattu odottaa, että Venäjällä on kärvistelty jo pitkään ja tiedetty, että pakotteita on tulossa lisää sekä EU:lta että Yhdysvalloista. Mutta nyt kysymys täällä tuntuu olevan se, että toteuttaako Trump ne oikeasti, ja vaikuttaa siltä, että Venäjän johdossa tunnutaan uskovan, että he voivat vaikuttaa Trumpiin tulevissa rauhanneuvotteluissa, koska Trumpin edustaja Jared Kushner on viime aikoina antanut jo varsin kriittisiä lausuntoja Ukrainasta, ja Venäjä ehkä laskee sen varaan, että he voivat vielä vaikuttaa tähän, että nämä eivät toteutuisi pahimmillaan, nämä pakotteet.
0: Kiitos, Mika. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Ruokavirasto on antanut leikki-ikäisiä lapsia koskevat ohjeet kasvijuomien turvallisista määristä. Mantelijuomia suositellaan lapsille ainoastaan satunnaiseen käyttöön. Riisijuomia ei suositella kuin satunnaiseen käyttöön aikuisillekaan. Kaura- ja soijajuomat sopivat ruokaviraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, kunhan määrät eivät ole liian suuria. Ruokaviraston erityisasiantuntijan Kaisa Kukkosen mukaan ohjeiden taustalla on riskinarvio, joka tehtiin suomalaisessa Vegeturva-hankkeessa. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit.
2: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.
0: Maapallon vesivarannot ovat jakautumassa yhä epätasaisemmin, kertoo maailman ilmatieteen järjestö laajassa tutkimuksessaan. Osassa maapalloa vesivarat vähenevät, osassa taas vettä on liikaa, jolloin tulvat ovat kiusana. Järjestö on erityisen huolissaan makean veden varannoista. Niitä ovat pohjavesi, järvet, joet, jäätiköt, maaperän kosteus sekä kasvillisuus. Esimerkiksi 2 viime vuoden aikana maailman jäätiköt menettivät vettä määrän, joka vastaa 1/3 ihmiskunnan vuosittaisesta vedenkulutuksesta. Vielä sääennuste. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa päivälämpötila on 7-13 astetta.
3: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan Viron. Suomi voi samalla varmistaa lohkovoiton. Veljekset ovat napanneet 4 peräkkäistä voittoa. Severi Savonsalmi avaa sitä, mikä on Suomen menestyksen takana.
4: Me aina voidaan nojata siihen meidän perustekemiseen, palata siihen, alkaa tekemään asioita niin kuin helpoimman kautta, rauhallisesti. Ja yleensä ne pelit silloin kääntyy meihin. Niin se on vaan semmoinen niin kuin leima siihen laadun päälle, että tämä on niin kuin homma hallinnassa.
5: Eli teillä on niin vahva identiteetti, että se on se peruskallio. Mitään uutta ei tarvitse keksiä vaikeana hetkenä.
4: Ei. Ja mun mielestä se on iso virhe, jos aletaan niin kuin kesken peliä, että hei, nyt meillä on joku ihan uusi idea. Että todellakin siihen vaan palataan siihen vanhaan, vahvaan peliin. Ja
3: Valtteri Kujansuu haastatteli. Lohkovoitolla Torinon pudotuspeleissä vastaan asettuisi joko Slovenia, Kreikka tai

0: Talviliigan finaalit pidetään huhtikuussa Rukalla. Tapahtuman kesäversiossahan suomalaisista mukana oli rullalautailija Heili Sirviö. Ja kerrotaan vielä, että 1500 metrin entinen SC-mies Joonas Rinne vaihtaa ruotsalaisen Ulf Friberin valmennusryhmään. Friberin nimekkäin valmennettava on Samuel Pihlström, joka saavutti päättyneellä kaudella tonnivitosen EM-hopeaa. Ryhmän tukikohta sijaitsee Göteborgissa, jossa Rinnekin aikoo ahkerasti käydä. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
1: Sakari Lund toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä. Kello on 12.07. Tänään paikka auringossa ääneen pääsee maamme sodan jälkeisten vuosikymmenten tärkeimpiä viihdetaiteilijoita. Reissumies, joka levytti satoja lauluja ja kiersi Suomea iltamissa, tavarataloissa ja harjakaisissa. Ajaen keikkamatkoillaan noin 50 000 kilometriä vuodessa. Reppu ja reissumies on kappale, joka Tapsa Rautavaaralta tänään kuullaan. Kuullaan muuten myös Yölinjalla, mutta tällä kertaa Yölinjalla kuullaan Janne Tulkin versiona. Lasse Erolan Tapsa Tapio Rautavaaran elämäkirjasta käy ilmi, että Yölinjalla laulun teksti syntyi eräänä yönä Rautavaaran palattua kotiin 4 aikaan aamuyöllä. Hän ei saanut unta, otti kynän ja paperia, alkoi kirjoittaa ja noin kello 7 aikaan hän kirjoitti tekstin koneella puhtaaksi ja jätti sen työpöydälleen. No, Tapio Rautavaaran tyttäret lukivat tekstin aamulla lähtiessään kouluun ja joku heistä kirjoitti paperin alareunaan 8+. Rautavaaraa siis Tapsa itse pääsee ääneen ja myös Janne Tulkin versiona tuossa noin varttitunnin kuluttua. Tähän ihan alkuun kuunnellaan kuitenkin Beeritin esittämää musiikkia.
2: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Veikko Samuli ja Junnu Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu Beeritin. Laulutuotanto on Tässä nyt ja näin, oli kappale nimeltään. Sitten kuunnellaan Frediä vuodelta 1973, miehen eli Matti Siitosen oma sävellys. Veksi Salmen sanat ja Antti Hyvärisen sovituskappaleessa. Istun ullakolla yksin.

0: Jos kappaleessa mainitaan sana ullakko, niin se jo kertoo, että aika nostalgista meininkiä hän tässä saatiin kuulla. 1973 on siis vuosi, kun Freddie levytti kappaleen Istun ullakolla yksin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivittäin ohjelman kolmas kappale on aina päivän uutuus, päivittäin vaihtuva uutuuskappale, uutuusiskelmä, ja tänään kuullaan tuoretta Anitta Mattilaa.
2: Anitta Mattila tässä, heippa. Kappale nimeltään Haaveet, ja nimensä mukaisesti kappaleen tarina on haaveilusta. Mä oon ite kova haaveilemaan, joten tää iski silloin heti ensi kuulemalta mulle. Soitin Reijo Päkkilälle, että noni, nyt tämä on mun kappaleeni, että mut päätettiin sitten julkaistakin eka onnelliset päivät tuossa helmikuussa ja nyt sitten kesäksi vasta tämä kappale. Robin Perko on tähän tehnyt säveleen ja Toni Myykort tuttuun tapaa sitten sovittanut.
0: Tästä lähtee siis soimaan Anitta Mattila ja kappale nimeltään Haaveita.

0: Tänä torstaina uutuuskappale meillä loi Anitta Mattila, siinä soi Haaveet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ennen kahden Rautavaara-laulun mittaista tuokiota vielä Junnu Vainiota. Kappale on, jonka tekijätietoihin on merkitty sekä isä että poika. Juha Vainio, sävellyssanoitus. Ilkka Vainio, sävellyssanoitus. Vai kuinka se aikanaan oikeasti meni tämän Aleksi ja Jaan kappaleen kohdalla? Pitääkö nämä tekijätiedot todellisuudessa kutinsa? Ilkka Vainio kertoo tästä Aleksi ja Jaan kappaleen syntytarinasta tähän tapaan.
2: Juha mulla kannusti kanssa, otti ikään kuin, jos näet vaan liikkeessä, sanoi, että vaikka voi sanottu vaikka säälit, mutta että halusi ottaa, että noin, niin mun sanotuksen omalle levylleen ja Aleksi ja Jaan teksti muun muassa on yhdessä tehty ja Juha on laittanut siihen, että noin, että ollaan sävelletty se yhdessä, mutta en mä sitä ole sävellyt, Juha on kyllä se säveltänyt ja tekstin tein ja Juha paransi sitten se. Ja sitten semmoinen, kun oot maalainen senkin Juhan viimeiselle levylle, niin Juha halusi sen, näki sen tekstin ja saat hän levyttää tämän. Ja sitten paransi sen, vaikka siellä luki Ilkka Vainio sanat, niin kyllä se viimeisen säkestön, niin Juha teki siihen, paransi sitä, että näki sillä tavalla, että aluksi mä olin loukkaantunut, että sä oot pilannut tästä. Mä kuuntelin huuleen, että tästä tulikin paljon parempi, että...

Tapio Routavaara, reppu ja reissumies soi siinä Reino Helismaan sanoittama ja Toivo Kärjen säveltämä kappale. Ja Tapsan itsensä jälkeen sitten soi Routavaaran Suomessa tunnetuksi tekemä laulu, tällä kertaa Janne Tulkin levytyksenä. Ja täytyy sanoa, että uskottava rekkamiehen tulkinta kuullaan tässäkin tapauksessa. Routavaaran suomeksi sanottama kappalehan kertoo nimenomaan rekkamiehen elämästä, kun taas alkuperäinen I Walk the Line Johnny Cashin kappalehan on rakkauslaulu. Tapio Routavaara oli Yhdysvaltojensa vuosina 1959-1960 siis Yhdysvaltoihin tekemillään esiintymismatkoilla tutustunut country-sävelmiin ja tuonut niitä sitten mukanaan tänne kotisuomeen. Usean LP-levyn verran oli tuonut näitä kappaleita. Joukossa oli muun muassa Suomessa vielä silloin tuntemattoman Johnny Cashin levyjä. Tässä tulee Yö linjalla ja Janne Tulkki.

0: Niin loppuu raskas työ, mut jatkuu pitkä yö taas ajan vai. Ylinjallai, taas ajan vai. Ylinjallai.
1: Janne Tulkkia yölinjalla.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan viimeisen päälle upea tunteikas tango, jota toivottiin jo Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen viime perjantaille. Silloin kuitenkin soitettiin Saija Varjukselta kappale Kuiskaten siinä juhlalähetyksessä. Nyt kuitenkin Tiian toivoma kappale, joka on Katja Lampelan säveltämä ja sanoittama. Seinäjoen orkesteri Atso Almilan johdolla ja sovitus Jari Puhakka. 1997 levytetty kappale Saija Varjus ja Olet maailmainen.

Kovasti tulee tästä kappaleesta kiitosta. Muun muassa Maria-Leena laittoi, että kiitos tästä kappaleesta. Vähän kuuluu radiosta Saijan kappaleita. Todella hyvä ääni ja erityinen ääni myös. Sitten tuli viestiä. Pihti puttaa mummeli lähtee laulattamaan ikäimmeisiä. Ihana Saija. Terveisiä hänelle, upea ääni. Leena laittoi Kuopiosta. Voi miten ihana tango Saija Varjukselta. Ja täällä myös kiitellään dramaattista tulkintaa. Olet maailmain. Oli tuo kappale, jossa tumma, kohtalokas ääni pääsi Saija Varjukselta oikeuksiinsa. Monika Aspelud äänessä seuraavaksi Louder in the Rain. Chris Johanssonin suomenkielisillä sanoilla kappale, josta on useampiakin suomenkielisiä levytyksiä, kun sä vierellään sateessa oot. Ja Arno Ranisen orkesteri on tässä mukana Monika Aspelundin levytyksessä.

Monika Aspenlund, kun sä vierelläin sateessa oot. Ja sitten seuraavaksi ääneen Marko Lundberg, kera Riku Niemen orkesterin.

Tango kuningas 10 vuoden takaa 2016, kuningas Marko Lundberg, mukana Riku Niemi Orkestra. Tämä ilta-aikaa on kappaleessa 2019 vuodelta tämä levytys. Tamara Lundin upea leiskautus märkää asfalttia, Toivo Kärjen säveltämästä, Nakke Johanssonin sovittamasta ja Terttu Sunin sanoittamasta kappaleesta kuullaan siis Tamara Lundin levytys vielä tänään paikka-auringossa viimeisenä.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti yleisemmin poutaa. Aamuyöllä etelästä alkaen jälleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-17 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-17 astetta.

0: Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, yöllä lännestä alkaen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-13 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin -2-+8 astetta. Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, muualla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voi paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä maan eteläosissa. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-6, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7-10, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 13 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 7, pilvistä 28. Orrengrund 16, lounas 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 12. Kalbodagrund 13, lounas 12. Itätoukki 15, lounas 11. Harmaja 15, lounas 11, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11. Bogaskär 16, länsilounas 9, pilvistä 13. Hanko Tulliniemi 15, länsilounas 8. Russarö 14, länsilounas 10. Venö 15, länsilounas 5. Utö 15, länsilounas 8, pilvistä 22. Rajakari 15, länsi-lounas 5, Fagerholm 15, lounas 5, Vilsanti 15, lounas 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsi-lounas 7, näkyvyys 34 kilometriä. Kumlinge 15, lounas 5, melkein pilvistä yli 20. Nyhamn 14, länsi-lounas 6, pilvistä 20. Märket 13, länsi 5. Isokari 16, länsi lounas 5. melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsilounas 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsi 8, pilvistä 44. Selgrund 14, melkein selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Bredsjäret 13, länsi 10, Strömmingsbodan 14, länsi 10, Valassaaret 14, länsi 8, Kallan 13, länsi 12, Tankkar 13, länsilounas 10, pilvistä 50, Ulkokalla 13, länsilounas 8, Nahkiainen 12, länsilounas 7, Raahe 13, etelälounas 9, Utua 11. Oulu-Vihreäsaari 13, etelälounas 5, 17 kilometriä. Marjaniemi 13, etelälounas 9, pilvistä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, etelälounas 7. Ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli etelän ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 40 senttimetriä, Oulu plus 38, Raahe ja Pietarsaari plus 37, Vaasa plus 29, Kaskinen plus 26, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 23, Turku plus 24, Föklö plus 20, Hanko plus 24, Helsinki plus 28, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa, tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Et siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: 5,5 minuutin kuluttua Radio Suomesta tuoreimmat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Mira Stenström. Radio Suomi lähelläsi. Seuraavat 3 tuntia. Alkuillan juontaa tänään Jenny Lehtinen. Kello 16 jälkeen ja torstaisen tapaan urheiluilta. Markus Turusen toimittama lähetys. Tämän hetken tärkeimmät asiat ja ilmiöt urheilusta. Kello 18.21 on siis Radio Suomen urheiluillan paikka. Paikka auringossa, viikon viimeinen kattaus, oli kuu, oli ilta. Semmoista täkyä ainakin voisi huomisesta antaa. 12.07 pannaan viikkoa pakettiin tämän ohjelman puitteissa sitten huomenna. Tässä vielä taikakuu. Hiljainen on laulu rakkauden.

0: haluaisitteko, rakkaat ystävät, puhua hetken vuoden urheilijasta?
1: Halutaan, ehdottomasti.
0: Vai sanoiko liikaa? Lupaako liikoja?
2: Tarkoitatko Sebastian Aho vai Alina Vainio?
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän. Ilmarisen työuraindeksin mukaan vuosina 2022-2025 erityisasiantuntijoista 18% jatkoi työssä vähintään 2 vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12%. Vilpistä kiinni jäänyt hakija on menettänyt opiskelupaikan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hakija jäi kiinni teknisessä valvonnassa. Vilppiepäily tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopussa ja hakijaa kuultiin asiassa kahdesti. Yleensä vilppi selviää nopeasti ja koe hylätään heti. Yliopiston mukaan vilppi oli tällä kertaa tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti ja siksi yliopisto teki tutkintapyynnön poliisille. Helsingin yliopiston viime kevään valintakoehakuun osallistui noin 20 000 hakijaa, joista 25 todettiin käyttäneen vilppiä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02 ja kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on Radio Suomi lähelläsi seuraavat 3 tuntia seurassasi. Minä olen Mira Stenström, oikein mukavaa torstaita. Ja kun on torstai, niin sehän on sellainen juttu, että suomalaisessa ruokaperinteessä voisi kai sanoa tietynlainen korvamerkitty päivä. Viittaan tällä siihen, että suomalaisissa lounasruokaloissa ja osassa perheitä ja taitaa edelleen olla myös esimerkiksi armeijassa, niin torstai on perinteinen hernekeittopäivä. Ja kun on hernekeittoa, niin jälkiruoksi on yleensä pannaria tai lettua hillolla. Se vähän riippuu paikasta. Onko mukana myös kermavaahtoa? Siinä mielessä korvamerkitty päivä menossa. Kohta puhutaan tarkemmin perinteistä ja kulttuureista. Tähän väliin kuitenkin otetaan vähän napanteria. Kaktusviinaa, siitä laulaa Mikko Kuustonen.

Noin, Mikko Kuustonen. Ja tuoma kaktusviina, se ei ehkä perinteisesti Suomessa ole, mutta sitä ehkä enemmän tuolla sitten Meksikon suunnalla siemaillaan. Mutta kun syömme tai juomme jotain, niin se ei ole pelkästään niiden ravintoaineiden nauttimista, se touhu. Vaan samalla ollaan vahvasti kiinni perinteissä ja kulttuurissa. Ja erilaiset perinneruuat ja ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen, nimenomaan se pysähtyminen, ne voisivat olla vastaveto tämän ajan somen kiihkeälle rytmille. Somehan syöltää koko ajan kaikenlaista uutta ja ihmeellistä, monesti koukuttavaakin. Mutta entäs jos nuo perinneruuat voisikin olla sellainen vastaveto tälle kiihkeälle rytmille? Näin arvioi eilen tapaamani ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta. Tapasin hänet nimittäin uuden tämmöisen tutkimushankkeen lanseeraustilaisuudessa. Tuo Helsingin yliopisto nimittäin tutkii nyt yhteistyökumppaneineen suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista somen aikakaudella. Some on myös tässä ruokapuolella iso vaikuttaja. Kaikenlaista uutta reseptiä ja muuta sieltä tulee kiihtyvään tahtiin. Itselleni se on syöttänyt viime aikoina esimerkiksi erilaisia nuudeliruokia ja jauhelijaruokia. Tuollaisesta perinneruuista ei ole tietoakaan, mutta kohta pohdiskellaan tarkemmin siitä, että mistä tuollaiset esimerkiksi somen muut ilmiöt, hapankaali, hapajuuri, leivät, niin minkälaisesta nostalgian nälästä tämmöiset muoti-ilmiöt oikein kertoo. Siihen mennään hetken kuluttua, mutta sitä ennen Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun.

0: Siinä hauskanpidosta lauloi Cyndi Lauper. Ja hauskanpitoa voi sitä semmoiseksikin sanoa noita somen ruokatrendejä. Ainahan aika ajoin jokin ruokalaji nousee somessa sosiaalisessa mediassa muoti-ilmiöksi. Viime aikoina tällaisia ovat olleet esimerkiksi hapankaalio, hapanjuurileivät. Sitten kun se nousee muoti-ilmiöksi tämä ruoka, niin moni tietysti haluaa opetella niitä tekemään ja kokeilemaan, maistelemaan ja tekee siitä sitten videon tuollaisille erilaisille somealustoille. Minkälaisesta nostalgian nälästä itse asiassa tällaiset somen muoti-ilmiöt, nämä tällaiset ruokalaji-ilmiöt mahtaa kertoa? Näin eilen tapaamani ruokakulttuurin professori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta analysoi asiaa.
1: Ruokakulttuurin aina tietyllä tavalla liittynyt nostalgia, kyllä. Se ei niin kuin yllätä oikeastaan ruokakulttuurin tutkijaa. Mutta nostalgia ehkä nostaa päätään usein jonkunnäköisten kriisien, yhteiskunnallisten tai yksilön kriisien aikana. Ja me tietysti ollaan nyt viime vuosina aikamoisia erinäköisiä ja aika isoja jättimäisiä yhteiskunnallisia kriisejä kohdattu. Koronapandemia. Ja siellä just esimerkiksi vaikka nämä hapanjuurileivät, siellä sitten sitä nostalgiaa ja ehkä lohtua haettiin, että sai jotakin kasvatella siellä kotioloissa, kun ei oikein muualle päässyt. Ja nyt Ukrainan sodan vuoksi tietysti kaikenlaiset hinnannousut ja vastaavat, tämmöinen epävarmuus yhteiskunnassa saattaa johtaa siihen, että kaivataan lohtua, haetaan, katsetta käännetään menneeseen ja löydetään tuttua ja turvallista ja siitä turvaa juuri siitä nostalgisesta. Eli tämä hapankaali voi osittain liittyä siihen. Osittain se voi tietysti liittyä johonkin toisiin trendeihin, vaikka terveellisyystrendeihin. Se on ehkä suolistolle ja aivoille todettu hyväksi. Saattaa liittyä myös kriiseihin sillä tapaa, että ne raaka-aineet, joita hapankaaliinkin tarvitaan, niin ne ei ole kauhean kalliita, ne on aika edullisia. Se, mitä siinä sitten tarvitaan, onkin sitten esimerkiksi taitoa ja osaamista, että tietää, miten se tehdään.
2: Ja meillähän monet suomalaiset perinneruuat on sellaisia, ne on edullisista raaka-aineista. Niiden tekeminen kyllä sitten voi olla sellainen, että se vie aikaa, että se on sellaista hirveätä hopua. Niin onko se myös niin kuin tämmöinen, että meillä olisi suomalaisilla annettavaa tällaiseen nostalgia-aikaan näillä meidän perinneruuilla?
1: Ihan varmaan on, ja mainitsit just tuosta aikaa vievyydestä. Et tietyllä tavalla tämä nykyinen kulttuuri ja yhteiskunta on todella kiireistä. Meitä vaaditaan koko ajan joka paikkaan, meidän sosiaalinen media ja vastaava syöttää koko ajan nopealla tahdilla kaikkea, odotetaan nopeaa reagointia kaikkeen. Niin tämä voisi olla aika hyvä tällainen vastaveto tai vastavoima, tällainen hidas tekeminen, jonkun ruoan valmistuksen ääreen pysähtyminen. Ja tämä tekee monen hyvää niin kuin monella tasolla, sekä ehkä fysiologisesti, mutta ehkä myös niin kuin mentaalisesti.
0: Näin analysoi ruokakulttuuriprofessori Taru Lindblom Helsingin yliopistosta tätä some-ilmiötä, noita erilaisia ruokavillityksiä tai ruokailmiöitä, mitä siellä aika ajoin nousee. Hänen johdollaan, hän on mukana tällaisessa Helsingin yliopiston vastaikään käyntiin lähteneessä yhteistyöhankkeissa, siinä on useita yhteistyökumppaneita, jossa tutkitaan siis suomalaisen ruokaperinteen siirtymistä ja muuntumista tämän nykyisen somen aikakaudella. Ja tärkeässä osassa on sosiaalisesta mediasta löytyvä ylämummola yhteisö, jossa ikääntyneet ihmiset opettaa esimerkiksi TikTok-videoin erilaisten perinneruokien tekemistä nuoremmilleen. Tätä torstain suosikkiruokaa hernekeittoa siellä ei tarvitse vielä olla, mutta esimerkiksi silakkapihvejä ja montaa muuta ruokalajia siellä opetetaan. Mitä nuoret tuumaavat somen näistä hittiresepteistä ja löytyykö sieltä sopivaa suuhunpantavaa nuorille? Kohta kuullaan siitä ja ihan nuoren kanssa, mitä hän asiasta tuumailee. Sitä kohti meidät vie Tuure Kilpeläinen. Hän on matkalla kotiin.

0: Somen ruokatrendit, niitä nyt on kyllä kaikenlaista. Viime aikoina tosiaan hapankaaleja ja hapanjuurileivistä olemme intoutuneet ja ne, jotka sitten somessa ovat, niin postaavat niistä kuvia. Mutta nyt puhutaan vähän siitä, että miten nuoret katsovat tätä somen maailmaa ja tätä ruokareseptiikkaa. Siitä jatketaan ihan oikeasti nuoren kanssa, joka etsii reseptejä somesta. Tervetuloa lähetykseen, Juho Kaski.
1: Kiitos.
0: Sinä olet tutustumassa meillä täällä Ylellä, täällä toimituksessa työelämää ja olet siis 9. luokalla. Ja sinulla on itse asiassa tähän aiheeseen sopivasti kotitalous valinnaisaineena. Mitäs suosikki juttu toi on toi kotitalous sulle?
1: No on se ihan hauska aine, että siellä oppii just näitä peruskokkaustaitoja ja sitten siivoamaan. Et ehkä se on niinku hyödyntänyt itseäni myös, jos tykkää kuitenkin kokata ja joo.
0: No se on hyvä kuulostaa ja erityisesti tartutna tuohon siivoamiseen, koska sekin on osa sitä kokkaamista, sen keittiön siistinä pitäminen. Miten paljon sä harrastat kokkaamista?
1: No kyllä mä sille muutaman kerran viikossa kokkailen ja välillä aika usein perheelle just vaikka arkiruokia ja viikonloppuisin sitten ehkä vähän enemmän ja leipoa myös. Ja,
0: myös leipomisesta tykkäät. Joo, minkälaisia ruokia kokkaat?
1: No kaikenlaisia pastaruokia ja sitten peruskeittoja ja semmoisia niinku helpoja arkiruokia ja viikonloppuisin sitten ehkä vähän vaikeampia ja semmoisia.
0: Uskallatko mainita ruokalajeja? Meneekö makaronilaatikko?
1: No kyllä se makaronilaatikko menee, mutta esimerkiksi lohikeitto ja tämmöisiä ihan perusruokin, jauhelihakastike ja semmoisia.
0: Sulla on hyvin hanskassa.
1: Joo.
0: Miten paljon sieltä somesta nyt sit etsit reseptejä?
1: No itse somesta mä en paljon etsi reseptejä, että enemmänkin mä just katson nettisivuja ja sieltä sit löydän, mutta kyllä niitä somessakin on ihan reilusti, että kyllä niitä tulee välisi kokeiltua, mutta yleensä ne vaatii aina jonkun semmoisen sit aineksen, että jos sen tykkää, niin sitten sit se vaan seisoo kotona, ei tule käytettäväksikin, että sitten se on vähän semmoinen.
0: Mm, niin sitten tavallaan kun käyttää kaikki tarvikkeet, ei tule myöskään sitä hävikkiä.
1: Niin, kyllä.
0: Osa tykkää nopeista ruuista, osa taas vähän semmoista monimutkaisista hauduttelua vaativista sapuskoista. Sitten on näitä chilin, valkosipulin rakasta ja toiset on taas suolan kanssa sinut, niin miten sulla? Miten mausteista ruokaa tykkää tehdä?
1: No se riippuu vähän ruuasta ja ehkä vähän silleen mitä perhe syö. Itse tykkään aika mausteisesta, mutta sitten perhe ei sit niin paljon. Ja kyllä niitä sitten tulee myös ylipäätään tykkään käyttää erilaisia mausteita ja joo.
0: Niin tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, niin puhuit tästä, että tämmöiset one pot, eli voisiko sen sanoa, että yhdessä kattilassa valmistuvat ruuat, niin ne on suosikkia. Kuinka paljon niihin olet löytänyt sieltä internetistä?
1: No kyllä mä melkein, kaikki nämä ohjeet one potteihin löydän jostain just Instagramista vaikka. Et niitä tulee käytetty ihan jonkun verran, mutta sitten ei niissä kuitenkaan sit niin paljon aina huvita tehdä semmoisia, niin. Jonkun verran tulee käytettyä.
0: Mm, yksinkertaisempia ruokia. No tässä mä oon puhunut paljon perinneruuista ja perinteistä ruokakulttuurista. Niin miten paljon sinulle on opetettu perinneruokia?
1: No on mulle nyt opetettu tämmöisiä perussuomalaisia perinneruokia, vaikka riisipiirakkaa ja jotain mitä Karjalan paistia ja semmoisia perussuomalaisia ruokia.
0: Kuka on ollut oppi
1: no,
0: isänä tai äitinä?
1: Isovanhemmat ja vähän omatkin vanhemmat.
0: Menee. No mitäs tätähän monesti sanotaan Karjalan piirakoista esimerkiksi tämä rypytys, että se on vähän semmoinen silmäkäsikoordinaatiota haastava, niin meneekö?
1: Joo, ei mene yhtään, että niistä tulee semmoisia epämääräisiä kökköjä.
0: Niin.
1: Aina, mutta hyviä ne on.
0: Hyviä maistuu silti.
1: Kyllä.
0: Niin, ja tuossa eilen kun kävin tuolla tämän Helsingin yliopiston tilaisuudessa, jossa lanseerattiin siis tällainen tutkimushanke, jossa katsotaan tätä, että miten suomalainen ruokaperintö siirtyy eteenpäin somen aikakaudella, niin siellä esimerkiksi sanottiin, että uuni korjaa loput. Mitäs tykkäät siitä?
1: Mun mielestä ihan hyvin sanottu, että kyllähän niin. Uuni korjaa loput.
0: Niin. Ja ainakin sillä ruskistumisella saa aika paljon
1: kyllä.
0: Aikaan. No jos nyt tätä lähetystä kuuntelee nuori, niin minkälaisia vinkkejä antaisit kokkaamiseen? Sä selvästi harrastat kokkaamista todella paljon. Niin mitä vinkkejä antaisit?
1: No ehkä silleen vaan, että kokeilkaa ja silleen, että älkää miettikö, että no, et onko sä sitten silleen, mitä mä oikeasti haluan tehdä, vaan kokeilkaa vaan. Ja sitten kyllä te sitten huomaatte sen jälkeen, jos te ette halua tehdä sitä enää ikinä tai ei ole ihan syyttu tai vaatii harjoitusta. Joo. Niin. Ihan rohkeasti, että ei tarvitse pelkää.
0: Tämä on hyvä vinkki meidän vanhempienkin ottaa
1: kyllä
0: korvan taakse. Paljon kiitoksia, Juho.
1: Kiitos.
0: Ja tsemppiä kokkailuihin.
2: No se on Lönströmi Henri täällä, Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö meidän lähtetään Joutsasta soutamaan päälle?
3: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
0: Adios, sattiin siinä. Kello on 13.25, menisin sanoa tunnin enemmän, mutta 13.25 on kello. Ja seuraavaksi kuunnellaan vähän Eagle Eye Cherrya, Save Tonight.

Siinä Eagle Eye Cherry. Yksi suomalaisten rakkaimmista peruselintarvikkeista. Ruisleipä. Se on muuttunut luksustuotteeksi New Yorkissa, Manhattanin sydämessä tuolla Amerikan mailla. Kaupunkiin avautui tässä vähän aika sitten, joku aika sitten itävaltalainen leipomo, joka myy ruisleipää. Se on se hittituote, mutta näin suomalaisittain katsottuna, ajateltuna, hinta on aika suolainen. Euroissa 52 euroa. Ja vaikka paikallisilta on tullut kritiikkiä hinnasta, niin mediatietojen mukaan tuosta leivästä, ruisleivästä, limpusta on tullut valtava hitti ja sitä jonotetaan. Tuo täysrukiinen leipä nimittäin leivotaan 57 vuotta vanhasta juuresta. Ja kävin katsomassa tuon leipomon verkkosivut. Ja siellä leipomo kyllä tämän hittituotteensa on hyvin ottanut esille ja kertoo, että he haluavat palauttaa leivän sen oikealle paikalle, eli pöydän keskiöön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jotenkin tulee mieleen tuosta ruisleivästä tuolla Amerikan mailla, että mitä ihmettä, että keksikö joku tämän suomalaisen perinneruuan nyt hittituotteeksi siellä, ja me suomalaiset emme osanneet sitä nostaa arvoon arvaamattomaan. Tiedä häntä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan lyseonlukio sai ihan nyt vastikään uunituoreen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, että lukio saa aloittaa LUMA, eli matemaattis-luonnontieteellisten aineisiin painottuvan linjan nyt sitten jo heti seuraavassa yhteishaussa, että se näkyy sitten jo hyvinkin pian. Rehtori Jaakko Perttu, aloitetaan ihan ensinnäkin siitä, että mitä tämä LUMA ihan konkreettisesti tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että Vaasan yliopiston lukio voi aloittaa erityisen koulutustehtävän. Käytännössä tarkoittaa sitä, että erityiseen koulutustehtävään valittu opiskelija voi painottaa lukio-opintojaan näillä LUMA-linjan opinnoilla ja keventää vastaavasti valtakunnallisista pakollisista aineista tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Että se mahdollistaa yksilölliset opintopolut sitten opiskelijoille.
1: Jos ajatellaan sitä määrää, kuinka moni nuori tähän voi nyt sitten hakea ensi syksyksi, kun koulutus sitten alkaa?
2: No saimme luvan aloittaa tämä koulutus 60 opiskelijalle.
1: Onko se sellainen määrä, mikä on alun perinkin ollut ajatuksena?
2: Kyllä se on hakemuksen mukainen. Kun on 60 opiskelijaa, niin se mahdollistaa sitten sen, että näihin painotusopintoihin riittää niin kuin opiskelijoita. Erityinen koulutustehtävä on tietysti osiltaan myös vaativa, että näitä paikkoja ei kannata olla kovin paljon liikaa sitten. Että 60 on ihan hyvä. Ja on arvioitu, että se on semmoinen määrä, millä koulutus pystyttäisiin toteuttamaan ja sitten paikkoja olisi kuitenkin mahdollisimman monelle, eli 60. Tämä on aika, esimerkiksi Kokkolassa taitaa olla 60 paikkaa myös.
1: Kun sanoit tuossa, että on vaativa niin kuin tietysti sille opiskelijalle, että tässä mennään, niin mitä kaikkia aineita tässä nyt painotetaan sitten?
2: No meillä painotetaan matematiikkaa, eli käytännössä pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa, ja meillä on niin kuin näitä tähän linjaan, ja on jo aikaisemmin ollut tämmöisiä niin kuin meidän energiakoulutukseen liittyviä opintojaksoja, eli fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, mutta sen lisäksi meillä on tässä teknologiaa, 3D-tulostusta, virtuaalitekniikkaa, kyberturvallisuutta, ja eli tämmöistä ICT-opintoja mukana myös.
1: Tässä jatkaa vielä siitä vaativuudesta myös sitten koulun näkökulmasta, että mitä tämä opetuksen järjestäminen sitten oppilaitokselle tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa meille itse asiassa sitä, että näemme, että me pystymme mahdollistamaan näitä yksilöllisiä opintopolkuja, se lisää meidän vetovoimaisuutta. Totta puhuen meillä on nämä ollut jo tarjolla nämä opinnot, mutta haaste on juuri se, että kun lukio-opinnot ovat jo valmiiksi aika vaativia, niin esimerkiksi näitä meidän fysiikan paikallisia opintojaksoja, jotka liittyy tähän energiakoulutukseen, niin esimerkiksi viime keväänä 60 opiskelijaa valitsivat ne, mutta vain kymmenkunta pystyy niitä suorittamaan, koska lukujärjestö on täynnä jo näitä pakollisia ja valtakunnallisia opintoja. Eli tämä erityinen koulutustehtävä nyt mahdollistaa sen, että nämä opiskelijat, jotka haluaisivat esimerkiksi näitä meidän energiakoulutustehtävään liittyviä opintoja suorittaa, niin se mahdollistuu, kun he pystyvät keventämään sitten muilta osin.
1: Mutta käytännössä tämä ei tuo esimerkiksi sitä tilannetta, että nyt pitäisi sitten, niin kuin, tai että yksittäisen opettajan työtaakka ikään kuin lisääntyy, koska teillä on nyt kuitenkin ollut näitä aineita ja pitkää matikkaa ja fysiikkaa joka tapauksessa on lukioissa.
2: Ei kyllä, siis mä luulisin näin, että opettajan näkökulmasta on hienoa päästä opettamaan tällaisen linjan opintoja, koska sinne tulleet opiskelijat ovat motivoituneita. Esimerkiksi kielenopettajilla, vieraana kieltenopettajilla, espanjaa, venäjää, italiaa, saksaa, ranskaa opettajilla on miellyttävä tehtävä, kun opiskelijat ovat nimenomaan valinneet nämä niin kuin opinnot, että näkisin, että ei tässä niin kuin työmäärät lisäänny. Nämä opinnot on meillä ollut jo, että enemmän se tosiaan tarkoittaa, että opiskelijan näkökulmasta tämä mahdollistaa enemmän.
1: Näin matemaattis-luonnontieteellisestä linjasta, eli LUMA-linjasta, kertoi Vaasan lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu. Häntä haastatteli edellä Terhi Varjonen.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Porin ja Vaasan välille Merikarvialle, sillä tarkempi paikka on Lankosken ja Otamon tiehaaran välillä. Siellä suuntaa ei ole määritetty, mutta paikalla on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 Porin ja Vaasan välille Merikarvialle, tarkempi paikka on Lankosken ja Otamon tiehaaran välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Kello on 13.39, aivan hetken kuluttua, ja kohta palataan jälleen alueellesi, sinne lähellesi, kotikonnuillesi, kuulemaan, että minkälaisia tapahtumia siellä on parhaillaan meneillään tai minkälaisia uutisia on alueelta tarjolla. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Pilvi Hämäläistä, Mon Cherie. Kuullaan seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan Lyseon lukiossa alkaa ensi syksynä matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin painottuva LUMA-linja. Lukion rehtori Jaakko Perttu uskoo, että linja tulee kiinnostamaan nuoria.
2: No keväällä se nähdään, mutta jonkin verran karsintaa varmaan tapahtuu, että luulisi, että hakijoita on enemmän kuin paikkoja.
1: Näin ainakin on ymmärtänyt, että esimerkiksi joissain muissa oppilaitoksissa on käynyt, että siinä se ei ole ihan itsestään selvää, että pääsee. Että siinä mielessä niin jonkinlaista kilpailua sitten saattaa syntyä niistä paikoista.
2: Joo, ja ei se huono asia ole. Se voi jo kannustaa oppilaita perusopetuksen puolella tekemään opintonsa siellä hyvin, jotta todistus riittää sitten pääsyyn tällaiselle linjalle.
1: No tuo lupa opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuli ihan tässä vastikään, mutta millä perusteilla se lupa on nyt Lyseon lukiolle myönnetty?
2: Perusteena on koulutuksen tarpeellisuus, joka on todettu. Päätöksessä erikseen mainitaan, että Vaasassa on valtakunnallisesti merkittävä energia-alan keskittymä ja tämä koulutus tukee tätä alueen keskittymää, koska esimerkiksi Wärtsilältä saimme tähän hakemuksen tukikirjan, jossa todettiin, että on tunnistettu tämä tarve, että jo toisella asteella voitaisiin keskittyä matikkaan ja fysiikkaan ja luoda valmiuksia sitten siihen, että voidaan niin kuin soveltaa osaamista energialla näihin innovaatioihin ja työtehtäviin.
1: Täällä teillä Lyseon lukiossa on myös ikään kuin jo olemassa tietynlainen polku sitten, kun mennään tuonne ammattikorkeakouluopintoihin asti, että kun täällä suorittaa tiettyjä esimerkiksi vaikka tuommoiseen sähköalan tai energia-alaan ylipäänsä liittyviä opintoja, niin siitä on hyötyä sitten siellä kolmannella asteella.
2: No joo, me ollaan ollut edelläkävijän joukossa kehittämässä näitä suoraväyliä korkeakoulun opintoihin, ja Vaasan yliopiston kanssa esimerkiksi nämä energiaopintojaksot, ne on meillä ollut jo aikaisemmin. Vaasan ammattikorkean kanssa aikoinaan rehtori Tauno Kekälän kanssa loimme tämmöisen erillisväylän, jossa tietyllä lukio-opinnoilla sai suoraan paikan Vaasan ammattikorkeakoulusta. Meillä on ollut 20% meidän ylioppilaista tämän väylän kautta menneet Vaasan ammattikorkeaseen suoraan. Nyt tätä sopimusta ei ole enää, mutta Vaasan ammattikorkeakoulu on avannut tämän kaikille lukiolaisille. Eli sulka hattuu meille, että olemme luoneet tämmöisen polun, jota nyt voivat sitten muutkin hyödyntää.
1: Tämän LUMA-linjan saamisen takana on tietysti se toive, että saadaan sitten niitä nuoria tulevaisuuden ihmisiä jäämään ensinnäkin tänne alueelle, koska opinnot johtavat tiettyihin työpaikkoihin ja täällä on sen teollisuuden, teknologiateollisuuden alan, energiateollisuuden alan työpaikkojakin sitten ja firmoja paljon. Mitä itse ajattelet, Jaakko Perttu, että miten paljon esimerkiksi sillä, että lähdetään sieltä toiselta asteelta jo vähän niin kuin suuntaamaan ikään kuin sinne alueen vahvuuksiin, niin miten se, toteutuuko se siinä, että nuoret jäisivät sitten tänne aikanaan kuitenkin vielä töihin?
2: No kyllä nämä, uskoisin, että sillä on merkitystä. Nyt täytyy sanoa, että tämä LUMA-linja, niin tämä kokemus on se, että nuoret, jotka tähtää myös lääketieteelliseen, oikeustieteelliseen, hakeutuvat tänne, koska tämmöinen ryhmä yleensä on motivoituneita opiskelijoita, ja sen opetuksen näkökulmasta opettaja pääsee parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään osaamistaan opiskelijan oppimisen hyväksi, kun se pohja on kunnossa. Ja silloin se auttaa kaikkia opiskelijoita, jotka tähtää yliopisto-opintoihin vaativille aloille. Ja mielestäni Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Mäntymaa sanoi hyvin, että alue tarvitsee myös lääkäreitä, tarvitsee juristeja, että liian kapeasti ei tätä energiaklusterin tarvetta tarvitse ajatella, että olisi vain insinöörejä, vaan tarvitsee tosiaan lääkäreitä, lakimiehiä, juristeja henkilöstöhallintoon, HR-puolelle, että tämä palvelee tätä, niin kuin laajemmin tätä alueen tarvetta. Mutta tämän koulutuksen aikana opiskelijat tulee niin kuin näkyväksi ja meidän energiakoulutusohjelman kautta tulee näkyväksi se, niin kuin ne moninaiset mahdollisuudet ja hienot uramahdollisuudet, mitä tämä alue tarjoaa.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Kuvallisten päätelaitteiden äärelle kannattaa etsiytyä, jos tykkää lentokoneista. Nimittäin Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien odotetaan saapumaan iltapäivän aikana Rovaniemelle. Ja Ylehän tietysti seuraa tuota mahdollista saapumista ihan verkossa. Ja Ylen verkkosivuilla, nettisivuilla voi tuolta Rovaniemen lentokentältä suoraa lähetystä parhaillaankin seurata. Tällä hetkellä siellä ei näy kuin tuommoinen oikein pilvinen, harmaa, valkoinen taivas ja sitten vähän ruskaista maisemaa, vielä lentokoneita ainakaan toistaiseksi näin, mutta tuolla Rovaniemen lentokentällä kymmenkunta paikallista lentokoneharrastajaa on tullut katsomaan, josko noi hävittäjät sinne saapuisivat, ja osa sitten yrittää tulkita vihjeitä koneiden saapumisesta tuolta Flight Radar-sivustolta. Sinäkin voit seurata, jos aihe kiinnostaa, niin tätä lähetystä tuolta Ylen verkkosivuilta. Tässä musiikkia 80-luvulta, Irene Cara, Flans Dance, elokuvan tunnusmusiikkia.

Siinä Robbie Williams ja Millennium. Reilun 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 14 uutiset ja uutisissa on luvassa uutta tietoa tuosta helsinkiläisestä kauneusklinikasta, joka on tässä viime päivinä ollut suuren huomion kohteena ja siihen kohdistuneet kantelut, niistä kuullaan sitten lisää ihan hetken kuluttua. Uutisiin meidät johdattaa Jenni Vartiainen, ihmisten edessä.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Viranomaisia pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan vaaratilanteisiin varautumista Plastic Surgery Centerissä. Ylen tutkivan journalismin MOT:n saamien tietojen mukaan kantelussa arvosteltiin esimerkiksi liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ennen toimenpiteitä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun tekivät plastiikkakirurgian erikoislääkärit. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti yrityksen Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen toiminnan viime viikolla. Somevaikuttaja Olivia Oras menehtyi syyskuun alussa oltuaan klinikan asiakkaana. Yle ei ole pystynyt vahvistamaan lupa- ja valvontavirastosta kantelun sisällön aitoutta. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Kyseessä olisi vakava isku Venäjälle, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjä kohtaan kasvaisi, jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.
2: Kello on uutisten päättyessä 14.02. Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomea kuuntelet ja Radio Suomen lähelläsi. Seurannasi tuonne kello 16 saakka. Minä olen Mira Stenström. Oikein hyvää torstaita. Ja jos tuossa uutisissa oli vähän tuollaisia ankeita, synkeitä, surullisia uutisia, niin jo maailmaan onneksi mahtuu myös hyviä, hienoja uutisia. Nimittäin europarlamentaarikko Ville Niinistö ja hänen puolisonsa Henna-Riikka Niinistö ovat saaneet perheen lisäystä ja Ville Niinistö kertoo tästä ilouutisesta tuolla kuvapalvelu Instagramissa. Hän kertoo tuon vauvan isoveljen tuumanneen innokkaasti tuon pikkuveljen nähtyään, että vauva on suloinen. Onnittelut Niinistön perheelle, Ville Niinistölle ja Henna-Riikka Niinistölle.

Jos olet ollut tänään kirjastossa ja noissa kirjastopalveluja käyttämisessä ja ihmetellyt sitä, että jos vähän tökkii, niin kerrotaan se, että moni Suomen kirjasto on eilisillasta asti kärsinyt isoista tietoteknisistä ongelmista. Ja kyseessä on laaja palvelun estohyökkäys, joka koskee niin kutsuttuja KOHA-kirjastoja. Ja tätä KOHA-kirjastojärjestelmää käytetään Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Siilinjärvellä, Lapissa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Sekä esimerkiksi kansalliskirjastossa ja tieteellisissä kirjastoissa ympäri Suomea. KOHA-kirjastojärjestelmän ylläpidosta vastaavasta yrityksestä kerrotaan, että tämä palvelun

Yön ajaksi tämä järjestelmä pistettiin kiinni, jolloin verkkokirjastot eivät olleet käytössä, mutta kun järjestelmä avattiin, niin sitten palvelun estohyökkäys jatkui. Ja nyt sitten hyökkäys on kuitenkin saatu hallintaan Korkalon mukaan ja kirjastojärjestelmien pitäisi jälleen toimia. Tämän hetken tietojen mukaan tämän järjestelmän sisältämät tiedot, kuten esimerkiksi asiakastiedot, joita tosi moni tietysti nyt miettii, niin ne eivät ole vuotaneet ulos tai vaarantuneet millään tavalla. Eli tällainen on kirjastoissa ollut nyt sitten käynnissä. Tämä on Lavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikki.

0: Mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena, on mistä valita.
3: Se pitää täysin paikkansa. Ylellähän on seurattu noita Ruotsin vaalien lopputuloksen varmistumista, mitä siellä mahtaisikaan olla tulossa. Nyt Ruotsin televisio SVT on antanut lopullisen ennusteensa valtiopäivävaalien lopputulokseksi. SVT toteaa, että punavihreä oppositioblokki eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, keskusta ja ympäristöpuolue saavat 176 paikkaa valtiopäiville. Ja Ruotsin TIDÖ-puolueet, eli nykyiset oikeistolaiset hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit jäävät sitten 173 paikkaan. SVT mukaan mahdollisuus sille, että paikkaluku vielä muuttuisi, niin on alle promillen suuruinen. Ja näistä hallitusneuvotteluistahan odotetaan muut kikkaita, koska keskustapuolue on kertonut, ettei se halua samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Tällaista kuuluu siis tuolta naapurimaastamme Ruotsista.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitä?

Siinä Amy Winehousea. Moni työpaikkahan on viime aikoina kiristänyt noita etätyölinjauksia, niin työpaikalla täytyy siis olla lähitöissä enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on nostattanut paljon polemiikkia aina lehtien mielipidekirjoituksia myöten ja esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa. Työelämän verkostoitumispalvelu LinkedInissä käy tästä väliin aika kipakkakin keskustelu. Keskustelu leimahti taas kerran käyteen, kun finanssiyhtiö OP Pohjola vaati Helsingin Sanomien mukaan työntekijöitään toimistella vähintään puoleksi työajasta lokakuussa ja myös IT-yhtiö Tieto ja vakuutusyhtiö Fennia ovat näitä etätyölinjauksiaan tiukentaneet. Yle etsii nyt kokemuksia siitä, että miten sinun arkeesi tuo etätöistä lähitöihin siirtyminen vaikuttaa, siis jos teet etätöitä. Kaikkihan niitä eivät siis todellakaan sitten tee. Näistä omista kokemuksista voi kertoa verkkosivuillamme sinne lomakkeeseen, käydä omia kokemuksiaan sitten kertomassa ja sanomassa, että miten se arki sitten kenties muuttuu vai muuttuuko mitenkään. Ihan hetken kuluttua mennään jälleen sinne kotikonnuillesi, kuullaan sieltä kuulumisia, mutta sitä ennen kuunnellaan Arttu Viskaria. Olen

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Eteläpohjalaisten punavankien kohtaloista on julkaistu uutta tietoa. Seinäjokelainen toimittaja Anne Puumala tutkii esikoiskirjassaan ylistarolaisen Frans Lehdon kohtaloa valkoisella Pohjanmaalla. Vuosien tutkimustyö sai alkunsa, kun Puumala sai käsinsä Lehdon vankileiriltä puolisolleen kirjoittaman rakkauskirjeen.
2: Vaikka minä olen nyt erotettuna omista rakkaistani vaan pieneksi aikaa, toivotaan kuitenkin niin, vaikka tunteeni on kyllä kovin liikutettu nyt tällä kertaa, että minä olen juuri kuin linnun poika, jonka emä jättänyt on, että ei ole kelle huoleni huokaan kuin sinulle yksin.
3: Mä löysin Frans Lehdon kirjeen Ilmajoelta, Seinäjoen vankileirin arkiston asiakirjojen joukosta. Vuonna 2018 sain kirjeen ensimmäistä kertaa käsiin ja se oli mulle aika hätkähdyttävä kokemus. Se pomppasi sieltä muiden hallinnollisten papereiden keskeltä aika voimakkaasti esiin, koska siinä kuului tämmöinen yhden ihmisen inhimillinen ääni. Ja jotenkin se oli kauhean tuore ja ajaton. Tuntui, että 100 vuotta meidän väliltä olisi pyyhkiytynyt pois, kun mä luin sitä kirjettä. Ja mä jotenkin ajattelin, että mun täytyy selvittää, miksi Frans Lehto istui Seinäjoen vankileirillä yli 100 vuotta sitten kirjoittamassa tätä kirjettä. Mä siinä vaiheessa toki jo tiesin, että Frans Lehto oli telotettu noin 3 kuukautta tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen. Ja se vielä lisäsi mulla sitä halua niin kuin selvittää, että mitä hänelle tapahtui, miksi hän oli siellä vankileirillä ja millaiset oli hänen viimeiset viikkonsa ja kuukautensa. Eli tästä nyt sitten lähti semmoinen pitkä tutkimusmatka Frans Lehdon jalanjälkiä seuraten.
1: Martti Koskenkorva, paikallinen historian tutkija Ilmajoelta ja kirjailija hänkin, hän oli se oikea käsi, että pääsit Frans Lehdon kirjeen jäljelle.
3: Kyllä, Koskenkorva löysi nimenomaan nämä Seinäjoen vankileirin aineistot vähän sattumalta. Eräästä rahaholvista, jossa säilytettiin Ilmajoen museon rahakokoelmaa, ja vesivahinko sattui, ja siivouksen yhteydessä Koskenkorva sattui kurkistamaan muovipussiin, jossa oli sitten mappi täynnä kellastuneita asiakirjoja ja historiaa. Ihmisenä hän toki heti hätkähti ja kiinnostui, että täällä on jotain sellaista, joka tänne ei kuulu, ja hän alkoi niitä sitten tutkimaan ja oivalsi, mistä on kyse Seinäjoen vankileirin unohdetuista asiakirjoista. Ja mä kuulin niistä, kun mä rupesin sisällissodan muistovuonna tekemään lehtijuttua Seinäjoen tapahtumista 1918, niin tämän juttukeikan puitteissa mä lähdin sitten Ilmajoelle katsomaan näitä asiakirjoja, ja siellä oli tämä Frans Lehdon kirja.
1: Frans Lehdosta olisi ollut lainausmerkeissä helppo kirjoittaa romaania, mutta Anne Puumala, miksi sinä halusit nimenomaan tehdä tästä tietokirjan ja uppoutua arkistoihin päivät ja viikot toisensa jälkeen?
3: Varmaan päällimmäinen syy on se, että en osaa kirjoittaa romaaneita. Mä oon tietokirjoittaja, toimittaja, niin tämä oli mulle luontevin tapa lähteä tätä työstämään. Ja tämä oli mulle myöskin mahdollisuus oppia sisällissodan tapahtumista. Mulla ei ollut mitenkään mahdottoman paljon niistä tietoa, joten mä otin tämän myös sitten matkana niin ikään kuin itseni sivistämiseen.
1: Tuosta sodasta on monta nimitystä. Täällä se tunnetaan vapaussotana, se on sisällissota ja sitten mitä muita kaikkia onkaan. Sinä puhut sisällissodasta. Oliko se tietoinen valinta?
3: Kyllä, mä käytän tutkijoiden termiä sisällissota, mutta mä hyväksyn myös muut sodan nimitykset ihan siltä perusteelta, että käytiin monta eri sotaa riippuen näkökulmasta, josta tätä aihetta tarkastellaan. Että kyllä mun kirjassa esiintyy myös termi vapaussota. Se on puherekisteri, kun asioita katsotaan siitä aikalaisnäkökulmasta.
1: Näin Anne Puumala, häntä haastattelee Päivi Rautanen. Otteita Frans Lehdon kirjeestä lukee Pasi Takkunen.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 50 Kehä kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka on Hämeenkylän ja Viidintien liittymän välillä. Siellä onnettomuus, mutta suuntaa ei ole määritelty. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 50 Kehä kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka on Hämeenkylän ja Viidintien liittymän välillä. Siellä onnettomuus ja suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten toinen liikennetiedote menee ensitiedoton liikenneonnettomuudesta Vantaalle Tuusulan väylälle tielle 45 Ruskeasannan liittymän ja Ilolan liittymän välillä. Siellä myös onnettomuus ja suuntaa ei ole määritelty. Eli ensitiedoton liikenneonnettomuudesta tielle 45 eli Tuusulan väylälle Vantaalle Ruskeasannan liittymän ja Ilolan liittymän välillä. Siellä onnettomuus.

Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Hanneli Hamonu. Hyvää iltapäivää. Mustasaaren kunnan rakennuslautakunta myönsi keskiviikkoiltana rakennusluvan Microsoftin massiiviselle datakeskushankkeelle. Kyseessä on Mustasaaren kaikkien aikojen suurin rakennuslupahakemus. Rakennuspaikalle nousee kaksikerroksinen datakeskus toimistotiloineen. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden yhteispinta-ala on yli 84 000 neliömetriä. Microsoft voi aloittaa rakennustyöt välittömästi asetettuaan 850 000 euron vakuuden mahdollisten vahinkojen varalta. 2/3 datakeskuksesta on suunniteltu Vaasan puolella Gigavaasa-alueesta. Vaasan rakennuslupahakemusta ei ole vielä käsitelty. Attendon päihdekuntoutujille tarkoitettuun jääkopintopa-yksikköön on tehty ennalta ilmoittamaton valvontakäynti Pietarsaaressa. Käynti tehtiin hyvinvointialueen tietoon tulleiden mahdollisia epäkohtia koskevien ilmoitusten perusteella. Poliisi on löytänyt asiakkaiden huoneista huumeita ja varastettua tavaraa. Poliisi on jo aiemmin ilmaissut huolensa yksikön toiminnasta. Juuri poliisi teki asiasta huoli-ilmoituksen hyvinvointialueelle, kertoo Attendon sidosryhmän johtaja Silja Silvasti. Asiasta tekeillä oleva raportti ei ole vielä valmistunut. Pohjanmaa on Suomen 7. onnellisin maakunta. Asia käy ilmi kuntarahoituksen tuoreesta kyselystä, joka käsittelee onnellisuuden alueellista jakautumista. Pohjanmaan pistekeskiarvo oli kyselyssä 7,56, kun arviointiasteikko oli 1:10.

Liikennetiedote tielle 1 eli Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymä ja vaikuttaa Turun suuntaan. Siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä. Eli liikennetiedote tielle 1 Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymä. Vaikuttaa Turun suuntaan. Siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Seinäjokelaisen Anne Puumalan juuri ilmestynyt tietokirja Franssin kirje 1918 tuo esiin asioita, joista punavankien jälkipolvetkaan eivät ole välttämättä tietoisia. Punaisten eteläpohjalaisten tarinoita on kerrottu jonkin verran fiktion keinoin, mutta tositarinat ovat harvassa, Anne Puumala arvioi. Hän lähti arkistoihin keräämään tiedonjyväsiä ja kokoamaan niiden pohjalta kuvaa eteläpohjalaismiesten kohtaloista.
2: Joo, se olikin melkoinen urakka tämä tiedon ammentaminen, varsinkin siinä alussa, kun ei ollut oikein mitään, mistä lähteä liikkeelle. Mutta kun mä sitten työn vauhtiin pääsin, niin aika paljon sitä tietoa alkoi löytyä. Mä kävin Helsingissä useissa arkistoissa, muun muassa tai no tärkeimmät arkistot, SKS-arkisto, eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto, kansallisarkisto, työväen arkisto, kansanarkisto. Ja sitten tietenkin vanhoja sanomalehtiä selasin aika paljon, ja näistä arkistoista täytyy vielä mainita se, että nimenomaan muistitietoa kaivelin aika paljon, ja toki sitten myös vuotta 1918 koskevaa aineistoa, niin tutkin ja pengoin.
1: Mikä oli se ratkaiseva tieto, millä pääsit eteenpäin ja alkuun, kun Frans Lehdon kohtalo jäi sua kaivelemaan?
2: Sanotaanko näin, että pieni tiedonmurunen kerrallaan tätä täytyy niin kuin ratkaista ja palapeli palalta, kunnes se kokonaiskuva alkoi hahmottua. Että monesti mulla saattoi olla valtava määrä pieniä tiedonmurusia, mutta mä en tiennyt oikein, että miten ne niin kuin liittyy niin kuin toisiinsa, että piti mennä jotenkin sillä tavalla niin kuin tapahtuma kerrallaan, että se kokonaisuus alkoi hahmottua.
1: Mitä uutta tämä sinun kirja Frans Lehdon tarina siellä taustallaan, mitä uutta se tuo historian tuntemukseen vuoden 1918 sodasta?
2: Mun kirja tuo päivänvaloon punaisten eteläpohjalaisten miesten kohtaloita. Tässä kirjassa on kymmenittäin nimiä, kymmenittäin tarinoita tuodaan päivänvalon, vaikkeikaan näitä koko tarinoita, mutta pieniä murusia, mitä tapahtui.
1: Näiden miesten sukuja elää täällä edelleen ja tarinat niissä suvuissa.
2: Sukuja elää kyllä edelleen, mutta mä en ole niinkään varma, että elääkö nämä tarinat. Mä vähän epäilen jopa sitä, koska uskon niin, että moni eteläpohjalainen mies, joka oli vankileirillä Seinäjoella, Ilmajoella, Kauhavalla, Vaasassa tai Tammisaaressa, niin he eivät ole kertoneet näistä kokemuksistaan jälkeläisilleen, koska ne eivät ole olleet mitenkään kunniakkaita tarinoita valkoisella Etelä-Pohjanmaalla. Mä uskon, että nämä tarinat on pitkälti vaiettu. Eräs uusi tieto, mitä tämä tuo meidän eteläpohjalaisten tietouteen sisällissodasta, on nimenomaan tarkennukset siitä, kuinka monta henkilöä Seinäjoella telotettiin keväällä 1918. Mä oon eri lähteistä koostanut tietoja ja päätynyt hieman yli 50 henkilöön. Me ei varmasti koskaan saada tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta miestä Seinäjoella telotettiin, mutta mä uskon, että tämä vähän päälle 50 on aika lähellä totuutta. Ja tässä mun kirjassa on tosiaan nimilista näistä henkilöistä, jotka mä oon saanut selville, että telotettiin eri puolilla Seinäjokea, Paukanevalla ja sitten muissa paikoissa.
1: Teloituksia kuitenkin tapahtui paljon ilman ehkä kunnon perusteita ja oikeudenkäyntiprosesseja.
2: Joo, mä tutkin myös sitä, minkä takia ihmisiä telotettiin Paukanevalla ja muualla Seinäjoella. Osa oli tuomittu tällaisessa tilapäisessä kenttätuomioistuimessa. Tuomioistuimet oli määrännyt kuolemantuomion, en osaa nyt sanoa lukumäärää, mutta yli 10 henkilölle joka tapauksessa, ja heidät tuotiin sitten Seinäjoelle telotettavaksi. Ja sitten osassa telotuksista oli kyse ihan puhtaasti valkoisesta terrorista, eli yksittäiset suojeluskuntaosastot joistakin pitäjästä kävi telottamassa oman paikkakunnan miehiä, joista haluttiin eroon.
3: Palataan aivan hetken kuluttua jälleen kotikonnuillesi, mutta tähän väliin katsaus Suomen maanteille siellä näyttää jälleen kerran tapahtuvan. Ensi tiedotte liikenneonnettomuudesta. Tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Nurmijärvelle tarkempi paikka on Nurmijärven liittymän ja Lamminsuon liittymän välillä. Suuntaa ei ole annettu, mutta siellä on onnettomuus. Eli ensi tiedotte liikenneonnettomuudesta Hämeenlinnan väylälle tielle 3 Nurmijärvelle, Nurmijärven liittymän ja Lamminsuon liittymän välillä. Siellä onnettomuus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Palataan takaisin seinäjokelaisen esikoiskirjailija Anne Puumalan juttusille. Hän sai vajaa 10 vuotta sitten toimittajan työssään käsiinsä ylistarolaisen punavangin Frans Lehdon rakkauskirjeen puolisolleen. Kirje ei jättänyt Puumalaa rauhaan, vaan hän lähti selvittämään, mitä Fransille ja aikalaisilleen vankileireillä tapahtui ja mistä syystä miehiä ylipäätään vangittiin vuonna 1918.
2: Syitä oli muutama. Ensinnäkin pidätettiin tunnettuja työväenyhdistysten aktiiveja ja ammattiyhdistysaktiiveja. Katsottiin, että he ovat vaaraksi valkoisten selustassa, joten heidät haluttiin toimittaa telkien taakse. Muun muassa koko Seinäjoen työväenyhdistyksen johto lähetettiin Seinäjoen vankileirille, ja myöhemmin he joutuivat Närpiön ja moni Tammisaaren vankileirille asti. Tämä oli tärkein syy Etelä-Pohjanmaalla. Ja sen lisäksi pidätettiin tällaisia niin kuin pikkurikollisia, jotka oli kärsinyt tuomioita esimerkiksi varkauksista ja katsottiin, että hekin saattaisivat olla vaaraksi tai muuten vaan haluttiin sitten toimittaa pois jaloista, kun tilaisuus tuli. Ja sitten toki Seinäjoen vankileirille alettiin lähettää rintamalta myös ei-eteläpohjalaisia, jotka sitten oli vangittu punakaartissa toimimisesta.
1: No mennään kirjasi päähenkilön Frans Lehdon jalanjäljille, mutta oletko saanut hänen jälkipolviin mitään yhteyttä? Saitko selville?
2: Tässä tutkimusprojektin loppuvaiheessa mulle tosiaan juolahti mieleen, että hetkinen, että Frans Lehdolla saattaa olla eläviä lapsenlapsia, lapsenlapsenlapsia, ja ryhdyin sitten jäljittämään, että onnistuisinko mä löytämään jonkun heistä. Pienen salapoliisityön jälkeen mä onnistuin yhden naisen nimen saamaan selville ja hänelle sitten rohkenin soittaa ja kertoa, että hänen iso isänsä tarina on mua vienyt vuosikausia ja mä uskon saaneeni selville, mitä hänellä tapahtui Seinäjoella 1918, että voitaisiko me tavata, niin mä kerron mun tiedot.
1: Saitko sieltä suvusta jotakin lisätä?

0: tietoa Franssin elämästä.
1: Joo, tämä oli yksi syy, miksi mä häneen päätin ottaa yhteyttä, koska mä ajattelin, että suvulla voisi olla paljonkin tietoa hänestä, valokuva ja tietoa teloituksen taustoista ja ylipäätään minkälainen mies Frans Lehto oli ollut. Et paljon hänestä jäi totta kai niin kuin varjoon, mitä mä en koskaan pysty tavoittamaan, niin tämä oli se, mitä mä lähdin sitten myös ratkomaan. Ja täytyy sanoa, että suvussakin Fransin tarina oli aika lailla unohdettu, että totta kai hänet muistettiin todella hyvin, mutta sitten yksityiskohtia siitä Seinäjoen keväästä 1918 ja mitä hän oli käynyt läpi, niin niitä ei ollut kovin paljon välittynyt suvullekaan.
0: Pakko kysyä, Anne Puumala, kuinka suku otti vastaan sinut ja tiedot Frans Lehdosta? Yhtäkkiä ajattelisin, että se voi olla myös järkytyksen hetki.
1: Hyvin otti vastaan. Mua jännitti kovin soittaa hänelle, koska ajattelin, että saatan tulla torjutuksi. Aihe on kuitenkin aika arka ja ei kaikki halua sukunsa asioista puhua, mutta mut otettiin kyllä todella niin kuin tervetulleeksi käymään siellä ja puhumaan, kahvittelemaan.
0: Se oli varmaan yksi niistä merkittävimmistä kohtaamisista sinun elämässä.
1: Se oli ainakin tämän projektin niin kuin ehkä merkittävin kohtaaminen ja samalla jonkinlainen päätös tälle pitkälle tutkimusmatkalle. Mä koin, että ilman sitä tapaamista niin tämä olisi jäänyt jotenkin vaillinaiseksi ja mun mielestä oli tosi hienoa, että nämä Frans Lehdon sanat tavoitti myös suvun.
2: Mutta Marini, jos herra sallii, että minä saan luokses palata, niin kuin suuresti kumminkin toivon, niin silloin vasta tiedän, mitä on koti ja oma peres, että silloin vasta tunnen, mitä on vapaus.
0: Frans Lehdon kirjettä luki Pasi Takkunen, toimittajana oli Päivi Rautanen.
3: Lisää uutisia sieltä läheltäsi, suurin piirtein vajaan puolen tunnin kuluttua. Mutta tässä vaiheessa otetaan jälleen katsaus maantielle. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 Oulun ja Kuusamon välille Pudasjärvelle. Tarkempi paikka on Hanhiojan ja Korentokankaan välillä. Siellä suuntaa ei ole määritelty. Paikalla on onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 Oulun ja Kuusamon välille Pudasjärvelle. Tarkempi paikka on Hanhiojan ja Korentokankaan välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Ja sitten otetaan vielä toinen liikennetiedote. Noin järjestelmä latautuu. Liikennetiedote menee tielle 8 Merikarvialle, eli Porin ja Vaasan välille. Tarkempi paikka on Harvalan tieltä 700 metriä Lankosken suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote tielle 8 Porin ja Vaasan välille Merikarvialle, tarkempi paikka on Harvalan tieltä 700 metriä Lankosken suuntaan. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
4: Luulet, sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka jokin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niinku lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
5: Politiikasta ei puhuta.
4: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
6: Meillä ei myydä väärännöksiä.
4: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
7: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
3: Tuore tieto kertoo siitä, että Irlanti ei osallistu euroviisuihin keväällä 2027, ja tämä on Irlannin yleisradio RTE:n kertomaa, joka ei myöskään sitten näytä kisaa televisiossa. Yhtiö kertoo lausunnossaan, että sen kanta on pysynyt muuttumattomana. Gazassa vallitsee edelleen humanitaarinen kriisi. RTE vetäytyi tämän vuoden kisasta, kun Euroopan yleisradioliitto EBU vahvisti, että Israelin yleisradioyhtiö KAN voi osallistua Euroviisuihin. Ja aiemminhan Hollannin julkiseen yleisradiojärjestelmään kuuluva Avrotros on kertonut poikotoivansa Euroviisuja ensi keväänä. Ja ensi kevään Euroviisuthan ne kisataan Bulgariassa. Eli tällaisia tietoja kuuluu jo noihin ensi kevään Euroviisuihin liittyen. Seuraavaksi Lasse Havua.

siinä uutta musiikkia Lasse Havulta, Saanu on sut. Reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 15 uutiset ja siellä on tulossa uutta tietoa ulkomaalaisten vankien määrästä Suomessa. Muun muassa siitä, kun ollaan Maaritin jälkeen, jos tahdot tietää.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ulkomaalaisten vankien kokonaismäärä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Asiasta kertoo oikeusministeriön selvitys. Ulkomaalaisten vankeusvankien yleisimmät rikokset ovat olleet huumausainerikokset, seksuaalirikokset ja henkirikokset. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta olisi yksi keino helpottaa vankiloiden yliasutusta ja samalla tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoa pois Suomesta. Vuokraamisen mahdollisuutta selvitetään. Ruokavirasto on antanut pikkulapsia koskevat ohjeet kasvipohjaisten juomien turvallisista määristä. Kaura- ja soijajuomat sopivat viraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, mutta kovin runsas käyttö voi lisätä terveysriskejä. Sen sijaan mantelijuomia ja riisijuomia suositellaan lapsille vain satunnaiseen käyttöön. Riskiarvion on tehnyt suomalainen Vegeturva-hanke. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit. Ruokaviraston erityisasiantuntija Kaisa Kukkonen.
1: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.
2: Kello on uutisten päättyessä 15.02. Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja seurannasi vielä tuonne kello 16 saakka. Minä olen Mira Stenström. Oikein hyvää torstaita. Kuunnellaan tähän väliin Topi Sorsakoskea. Kauan.

Voisi kai sanoa, että odottavan aika on pitkä. Jos ajattelee ainakin niitä, jotka odottelevat tuolla Rovaniemen lentoasemalla, sinnehän odotetaan nytten, että josko sinne tulisivat nämä Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät, niiden odotetaan saapuvan iltapäivän aikana. Ja siellä on ihmisiä odottelemassa Yle mukaan lukien. Nyt aiemmin on kerrottu ilmavoimien toimesta, että koneet siirtyvät Suomeen amerikkalaisten pilottien lentämänä. Ja nyt torstaina päivällä lentoasemalta on lähtenyt lentoon useita Hornetteja. Ja Puolustusvoimat on aiemmin kertonut sitten Iltalehdelle, että Lapin lennoston komentajan on tarkoitus lentää näitä uusia hävittäjiä vastaan. Tätä tilannetta voi seurata noiden mahdollisten koneiden saapumista tuolta Ylen verkkosivuilta, mutta ainakaan siellä ei tällä hetkellä mitään muuta näy kuin kenttä, joka on pilvien varjossa. Ei siellä tällä hetkellä ainakaan muita koneita tuolla kiitoradalla näy. Tässä uutuusmusiikkia Jenna Westiltä loppuun saakka.

0: siinä tuoretta musiikkia Jenna Westiltä. Datakeskus työmaita on siellä täällä ja niitä tuntuu nyt vähän tulevan sillä tavalla kuin sieniä sateella näitä datakeskuksia. Elinkeinoelämän keskusliitto on tunnistanut noin 140 datakeskushanketta Suomessa. No kaikki eivät näistä ihan niin kovasti innostu. Apulehti kertoo, että datakeskuksille tiukempaa sääntelyä vaativa kansalaisaloite kerää nopeasti tukea. Avun mukaan tuolla kansalaisaloite.fi-palvelussa tiistaina käyntiin pannun datakeskukset kurin aloitteen oli nyt torstaina iltapäivällä allekirjoittanut liki 39 000 kansalaista. Ja jos tuon kansalaisaloite kerää vähintään 50 000 kannattajaa, niin eduskunnan pitäisi se sitten ottaa käsiteltäväkseen. Tuossa aloitteessa kerrotaan sen tarkoituksen olevan sähkön riittävyyden ja kohtuuhintaisuuden turvaaminen sekä mahdollisten ympäristöhaittojen hyvittäminen. Ja siellä vaaditaan muun muassa tältä keskukselle ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymiseen ja toiminnan harjoittamiseen. Aloitteen tekijöiden mielestä Suomelle sopisi esimerkiksi Irlanti. Siellä datakeskukselle on asetettu sähkön tuotantovelvoite, jossa hakijan on rakennettava sähkön tuotantoa tai akkukapasiteettia toimintaansa varten. Tällaista on siis käynnissä ja tuo kansalaisaloite avun mukaan kerää nopeasti tukea. Mielipiteitä on varmasti monen suuntaan noista datakeskuksista. Toisille paikkakunnillehan se tuo paljon työtä, mutta siinä voi olla sitten monenlaisia niitä puolia, mitä pitää miettiä tuollaista keskusta hankittaessa.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Yle kysyi aiemmin ihmisiltä, että minkälainen se on se oman elämän biisi. Lähes 200 ihmistä tähän kyselyyn vastasi ja siitä kävi sitten selville se, että kappaleet ovat monen kuulijan elämänsuuntaa jopa muuttaneet. Aikamoisia juttuja. Tämän verkon sivultamme löytyy tämä juttu muutaman päivän takaa. Ja henkilö nimeltä Riikka Elfin kertoo, että kun DJ soitti kappaleen, menin niin tunteiden valtaan, että keksin oman tanssityylin. Hän oli lumoutunut ja hän vei käsiä nyrkissä rytmisesti lattiaa kohti. No mikä oli biisi? Se oli European Final Countdown, jonka hän kuuli koulun diskossa ja kappaleesta tuli hänen elämänsä.

biisi. Ja vaikka koulukaverit tulee tanssityylille, kädet rytmisesti lattiaa kohden mennen, naureskelivat, niin kuulijalle itselleen tärkeintä oli tunne, se, jonka tämä biisi herätti. Ja tämä yhäkin tämä kappale muistuttaa häntä lapsuuden rohkeudesta. Aika hauska tarina ja monta muutakin tarinaa tuolta verkosta löytyy. Näissä oman elämän biisen rytmeissä, erilaisia biisejähän täällä on lueteltu, niin on rakastettu ja selvitty myös niistä sydänsuruista. Mutta kappaleet on auttaneet sen oman elämän löytämisessä ja myös antaneet voimaa. Tämä on Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot.

Moni varmaan tunnistaa sen, että tuollainen elämän biisi, niin se voi antaa myös sitten voimaa vaikeina aikoina. Ja moni varmasti se, joka on vaikka punttisalilla tai lenkillä ollut, niin sittenhän se on, ne biisit on sitten jo omaa lajiaan, mistä saa voimaa, fyysistä voimaa, vaikka siihen juoksemiseen tai siihen raudan nostamiseen. Ja näitä biisejä sitten on tietysti erilaisia vähän sen mukaan, että kuka mistäkin tykkää. Olen joskus lukenut somesta tällaisia pitkiä keskusteluketjuja, missä ihmiset keskustelevat niistä omista voimabiiseistään. Niin toiselle se voimabiisi voi olla biisi, joka on vaikka tällainen metallikappale, mutta toiselle se voimabiisi voi olla vaikka klassista musiikkia. Eli kaikkea maa ja taivaan väliltä. Voivat noin biisit valaa uskoa sekä itseen että sitten vaikka siihen vaikeaan elämäntilanteeseen, mutta samaan aikaan antaa sitten vielä sen viimeisen spurtin silloin, kun tuntuu vaikka siellä kuntosalilla tai lenkillä ollessa, että nyt ei jaksa, mutta kun biisi lähtee soimaan, niin kyllä jaksaa. Tämä biisi on Billy Joelin Piano Man. Tämäkin voi olla semmoinen biisi, joka antaa jollekin voimaa, uskoa tulevaisuuteen tai sitten sitä tsemppiä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Seurakuntavaaleihin on Vaasan suomalaisesta seurakunnasta ilmoittautunut ehdokkaaksi aiempaa enemmän seurakuntalaisia. Viime vuosina on uutisoitu Vaasan suomalaisen seurakunnan tulehtuneesta työilmapiiristä. Esimerkiksi sateenkaarimessujen järjestäminen ja samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen seurakunnan tiloissa on repinyt seurakuntaneuvosta kahteen leiriin. Nykyisen seurakuntaneuvoston jäsen Jari Nieminen.
2: Seurakuntaneuvoston puolella tämä on näkynyt kokousten ilmapiirissä ja luonnollisesti näin on käynyt, koska me ollaan käsitelty siellä seurakuntaneuvoston kokouksissa kuluvalla kaudella poikkeuksellisen haastavia kysymyksiä. Ja meillä luottamushenkilöillä on niihin kysymyksiin hyvin erilaisia kantoja. Näiden kysymysten myötä toki me ollaan jouduttu kukin tykönämme jokainen luottamushenkilö pohtimaan tai saaneet pohtia omia arvojamme perusteellisesti ja ollaan jouduttu muodostamaan meidän omia näkemyksiä niin kuin kovin tarkasti. Tästä toisaalta on seurannut ehkä sellaista trendiä, että nämä tietynlaiset jakolinjat alkaa näkymään liki kaikissa vähänkin haastavimmissa kysymyksissä, että niin kuin tiedotteissa ja uutisissa on ollut, niin meillä on ollut useita äänestyksiä, joissa ollaan äänin 9-8 päädytty jollekin tietylle kannalle, ja se on niin kuin tiukin mahdollinen äänestystulos, niin tämä samanlainen jakolinja ja samanlainen äänestystulos niin kuin toistuu nyt niin kuin hyvin useissa vähänkin haastavammissa kysymyksissä.
1: Miten tuo päätöksenteko käytännössä tällä hetkellä tapahtuu seurakunnassa? Eli miten niistä asioista äänestetään?
2: No, kuten kaikissa tämmöisessä julkisessa hallinnossa, niin päätökset tehdään aina esittelystä. Eli kun on tämmöinen toimielin pohjainen päätöksentekojärjestelmä, niin silloin täytyy olla joku viranhaltijan pohjaesitys ja sitten sitä käsitellään. Ja seurakuntaneuvostossa kirkkoherra toimii asioiden esittelijänä, valtaosin myös valmistelijana ja toimii myös kokouksen puheenjohtajana. Tätä myötä kirkkoherralla on iso valta siinä, että millaisia asioita hän nyt sitten tuo sinne kokoukseen ja esittää päätettäväksi. Ja on myös aika luonnollista, että näiden johtavien viranhaltijoiden niin kuin omat painotukset ja oma niin kuin arvomaailma näkyy niissä päätösehdotuksissa. Ja mikäli sitten luottamushenkilöt on esittelijän kanssa eri mieltä, niin silloin sitä asiaa voi esittää palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi, mikäli koetaan, että se uudelleenvalmistelu toisi siihen niin kuin jotain merkittävää lisäarvoa. Tai sitten on mahdollista tehdä vastaesityksiä, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, ja silloin äänestetään. Ja jotta tämmöinen vastaesitys voisi menestyä, niin silloin täytyy olla yli puolet toimielimen jäsenistä sen vastaesityksen takana. Ja tämä, niin kuin kerroin, niin edellyttää usein tämmöistä ennakkovalmistelua ja yhteydenottoa ja semmoista huolellista valmistelua monin eri tavoin, että ylipäätään ne vastaesitykset voi menestyä. Toki jos mä nyt ajattelen meidän niin kuin päätöksiä, niitä useita satoja pykäliä, mitä me vuoden aikana käsitellään, niin valtaosasta ei tarvitse äänestää, että ne on sen luontoisia, että niissä on niin kuin tämmöinen hyvä niin kuin perinne tai toimintatapa, mitä yhteisesti hyväksytty toimintatapa, että ne on tämmöisiä, että niistä olemme samanmielisiä, mutta sitten jos mennään semmoiseen niin kuin syvemmälle jonnekin arvomaailmaan, niin sitten saattaa helpommin tulla näitä äänestystilanteita. Näissä vaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättää hyvin konkreettisista asioista, mitä meidän seurakunnassa tapahtuu, mihin me käytetään rahaa, millaista toimintaa meillä on, keitä me palkataan, millaisia tiloja meillä on, miten niitä käytetään ja minkälaisia avustamisen muotoja esimerkiksi meillä on heikommassa asemassa oleville. Eli äänestämällä seurakuntalainen vaikuttaa seurakuntansa suuntaan, mutta myös koko kirkon suuntaan. Eli nyt valittavat luottamushenkilöt, niin ne käyttää äänivaltaa parin vuoden päästä pidettävissä kirkolliskokousvaaleissa. Ja se kirkolliskokous taas sitten päättää koko kirkkoa koskevista suurista linjoista.
1: Toimittajana edellä oli Hannele Amonu.
3: lisää alueellisia kuulumisia, uutisia ihan hetken kuluttua tuossa reilun 3 minuutin kuluttua. Mutta kerrotaan tähän väliin, että kun EU on halunnut kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta, niin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiinkin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana ja lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja. Niitä rajoitettaisiin. Uuden ehdotuksen mukaan lapset pääsisivät mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä ja myös nettipelejä rajoitettaisiin. Ja komission puheenjohtaja siis von der Leyen on esitellyt tänään torstaina tuon ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua sitten liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. No se on tietysti tästä uutisesta ei sitä selviä, että miten vanhemmat tarkalleen ottaen sitten valvoisivat, koska nuoret ovat myös aika taitavia sitten kiertämään erilaisia rajoituksia. Ja siinä voikin olla sitten aikamoinen temppu siinä valvomisessa, että miten ehdit silmäsi laittaa joka paikkaan, missä nuoret sitten esimerkiksi keskenäänkin saattavat sitä somea käyttää. Sitä ei tässä tarina vielä tässä vaiheessa kerro. Ihan hetken kuluttua mennään alueellisiin uutisiin sinne meidän tie. Yö. Särkynyt enkeli.

0: Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Hannele Amonu. Hyvää iltapäivää. Attendon päihdekuntoutujille tarkoitettuun Jaakobin tupa -yksikköön on tehty ennalta ilmoittamaton valvontakäynti Pietarsaaressa. Käynti tehtiin hyvinvointialueen tietoon tulleiden mahdollisia epäkohtia koskevien ilmoitusten perusteella. Poliisi on löytänyt asiakkaiden huoneista huumeita ja varastettua tavaraa. Poliisi on jo aiemmin ilmaissut huolensa yksikön toiminnasta. Juuri poliisi teki asiasta huoli-ilmoituksen hyvinvointialueelle, kertoo Attendon sidosryhmäjohtaja Silja Silvasti. Kaskisten kaupunginhallituksen syyskuun alussa tekemästä päätöksestä antaa kaupunginjohtaja Markku Lumiolle huomautus on nyt tehty oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus päätyi pari viikkoa sitten antamaan Lumiolle huomautuksen toiminnan muuttamiseksi ja oikaisemiseksi. Kaksi kaupungin organisaatioon kuuluvaa henkilöä ja yksi luottamushenkilö ovat kertoneet kaupunginjohtajan häirinneen tai kohdelleen heitä epäasiallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian selvittämisessä ja päätöksentekoon johtaneessa menettelyssä on ollut puutteita. Oikaisuvaatimuksesta kertoi ensimmäisenä Suupohjan Sanomat. Vaasan Lyseon lukio on saanut luvan aloittaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan keskittyvän koulutuslinjan. Niin sanottuja luma-opiskelupaikkoja on 60 ja ensimmäiset opiskelijat valitaan ensi kevään yhteisvalinnassa. Lukion rehtori Jaakko Pertto sanoo, että päätös on lukiolle historiallinen. Yhtenä perusteluna luvan saannille oli muun muassa se, että lumalinja parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua teknisille aloille.
1: Lisää kuulumisia sieltä kotikonnuiltasi jälleen ihan muutaman minuutin kuluttua. Mutta katsotaan tässä vaiheessa säätiedotusta, sääennustetta odotettavissa huomiseen perjantai-iltapäivään asti. Pilvisyys on hyvin vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja Itä-Lapissa ja Kainuussa. Sade voi olla nyt illalla ja alkuyöstä vielä melko jatkuvaa. Ja Lapissa perjantaina enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa sadekuurot yleistyy uudelleen etelästä alkaen ja otetaan varoitus siellä huomautus veneilijöille merellä lounaistuulta paikoin 11 metriä sekunnissa. Eli tällaisia odotettavissa on tuohon huomiseen perjantaihin iltapäivään asti. Nyt ääneen Viivi. Kävi miten kävi. Sul on muuttu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleihin lähtee mukaan 3 uutta valitsijayhdistystä. Seurakuntaneuvoston nykyinen jäsen Jari Nieminen kertoo, että tällä kaudella mukana ollut Yhdessä ylitse rajojen yhdistys on jakautunut useampaan ryhmään. Jari Nieminen edustaa uutta Avarakirkko-valitsijayhdistystä. Sen listoilla on tämän vuoden vaaleissa eniten ehdokkaita. Seurakuntaneuvostoon pyrkii 24 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 26 ehdokasta. Jari Nieminen kertoo Avarakirkko-yhdistyksestä näin.
2: Me haluttiin perustaa Vaasaan semmoinen ryhmä, joka on selkeä, suvaitseva ja tulevaisuuteen katsova vaihtoehto. Ja silloin äänestäjällekin on selvää, että minkälaista arvomaailmaa se ryhmä ja sen kaikki ehdokkaat edustavat. Ja ehkä suvaitsevaisuudella halutaan tässä kohtaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me kunnioitamme myös erilaisia näkemyksiä ja hengellisiä painotuksia, joista me ei välttämättä itsekään olla ihan samaa mieltä. Eli semmoista suvaitsevaisuutta, koska kirkon jäsenet on niin kuin hyvin moninainen joukko. Ja me halutaan ajatella, että avarassa kirkossa riittää tilaa kaikille.
1: Tuossa aiemmin, kun keskusteltiin, niin kerroit, että on mielekkäämpää niin ehdokkaille kuin äänestäjille, että samalla listalla on samanlaista arvomaailmaa edustavia ehdokkaita. Niin mitä tarkoitat tällä?
2: Joo, no tämä on oikeastaan se yksi pääasiallinen syy, miksi tämä avarakirkkoryhmä nyt Vaasaan on perustettu, eli meillä on Suomessa vaaleissa käytössä tämä suhteellinen vaalitapa, eli Tontin menetelmä, niin siinä ne ryhmän saamat äänet yhteensä muodostaa sen vertailuluvun, jonka perusteella määräytyy, kuinka monta paikkaa se ryhmä saa sitten sieltä luottamuselimestä, on se sitten valtuusto tai meidän tapauksessa sitten seurakuntaneuvosto. Ja mikäli se ryhmä koostuu erilaisista arvomaailmojen edustajista, voi karrikoiden käydä sillä tavalla, että jonkun konservatiivin antama ääni vie läpi myös liberaaleja ehdokkaita ja myös toisinpäin on mahdollista. Eli tässä voisi ajatella, ja onkin näin, että se on äänestäjän kannalta hieman epäreilua, koska se äänestyspäätös on saattanut perustua sellaiseen pohdintaan, että tämä nimenomainen henkilö nyt kannattaa jotain tai edustaa jotain tietynlaista arvomaailmaa, haluan antaa ääneni hänelle, mutta se ääni samalla vie mahdollisesti myös erilaista ajattelua läpi sinne seurakuntaneuvostoon. Siitä näkökulmasta on niin kuin hyvä, että samanlaista arvomaailmaa edustavat ehdokkaat löytäisivät niin kuin toisensa ja perustaa näitä yhteisiä ryhmiä. Myös kauden aikana tämä aiheuttaa hieman haasteita, eli varajäsenet kutsutaan kokouksiin vaalituloksen mukaisessa vuorojärjestyksessä. Eli se, joka on äänten perusteella jäänyt meidän listalta niin kuin, tai saanut seuraavaksi vähemmän ääniä, niin hänet kutsutaan sitten, jos joku varsinainen jäsen on estynyt. Ja se on mahdollistaa sen, että yhden henkilön poissaolo ja varajäsenen saapuminen kokoukseen voi muuttaa sen päätöksenteon dynamiikkaa tosi radikaalisti. Eli henkilöt ei tule sijalle sen mukaan, minkälaista arvomaailmaa edustaa. Eli että jos Jari Nieminen on pois, niin sieltä ei tule tilalle henkilöä, joka ajattelee Jari Niemisen kanssa samalla tavalla, vaan tullaan sen hallinnollisen järjestelmän mukaisessa vuorojärjestyksessä. Eli on meidän luottamushenkilöiden itsemme kannalta kuin myös äänestäjien kannalta mielekästä, ainakin omasta mielestäni, että samalla listalla olisi mahdollisimman samanlaisia arvomaailmoja edustavia ehdokkaita. Leikkisesti voisi sanoa, että se parantaa myös äänestäjien kuluttajan suojaa. Eli silloin kun äänestäjä antaa jollekin ryhmälle tai jollekin henkilölle äänensä, niin hän voi tietää, että kuka tahansa tästä ryhmästä menee läpi, tai missä tahansa järjestyksessä ne siellä onkaan, niin he niin kuin ajavat samankaltaisia asioita.
1: Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun 15. päivä. Äänestää voivat kaikki 16 vuotta täyttäneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Kaikkiaan valitsijayhdistyksiä on Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleissa 7. Minä olen toimittaja Hannele Amono. Ja haastattelussa minulla oli edellä Jari Nieminen.
3: ja lisää alueellisia uutisia ja kuulumisia tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua jälleen. Anteeksi. No nyt kuntarahoitus on selvittänyt ensimmäistä kertaa suomalaisten onnellisuutta maakuntatasolla. Ja tuosta kuntarahoituksen teettämästä kyselystä selviää sellainen juttu, että onnellisimpia Suomessa ovat eteläpohjalaiset ja onnettomimpia satakuntalaiset. Jos mennään sitten kaupunkien tasolle, niin onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä ja onnellisimpia sitten taas Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. No johtopäätösten tekemistä vaikeuttaa tässä pienehkö vastaajajoukko ja suuri virhemarginaali, mutta kuitenkin lopputulema on se, että suomalaisten onnellisuus jakautuu kuitenkin tasaisesti. Erot ovat vähäisiä. Tässä kyselyssä vastaajilta on kysytty tyytyväisyyttä omaan elämään asteikolla 1-10 ja jos nyt ruvetaan halkomaan hiuksia, niin onnellisimpia olivat kyselyn perusteella eteläpohjalaiset, heidän keskiarvo 7,67 kymmenestä ja maakunnista toiseksi onnellisimmat kokivat olivat sitten pohjoissavolaisia ja onnettomimmat asukkaat siis löytyy Satakunnasta ja siellä keskiarvo oli 6,94/10. Tällaisia lukemia on saatu. Tosin tästä nyt tietysti näiden johtopäätösten tekeminen on vaikeaa, koska pieni vastaajajoukko ja suuri virhemarginaali, mutta mielenkiintoinen havainto. Nämä tarit kuuluvat Dolly Partonille. Hän laulaa Jolienista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan lyseolukio sai ihan nyt vastikään uunituoreen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, että lukio saa aloittaa LUMA, eli matemaattis-luonnontieteellisten aineisiin painottuvan linjan nyt sitten jo heti seuraavassa yhteishaussa, että se näkyy sitten jo hyvinkin pian. Rehtori Jaakko Perttu, aloitetaan ihan ensinnäkin siitä, että mitä tämä LUMA ihan konkreettisesti tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että Vaasan yliopiston lukio voi aloittaa erityisen koulutustehtävän. Käytännössä tarkoittaa sitä, että erityiseen koulutustehtävän valittu opiskelija voi painottaa lukio-opintojaan näillä LUMA-linjan opinnoilla ja keventää vastaavasti valtakunnallisista pakollisista aineista tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Että se mahdollistaa yksilölliset opintopolut sitten opiskelijoille.
1: Jos ajatellaan sitä määrää, kuinka moni nuori tähän voi nyt sitten hakea ensi syksyksi, kun koulutus sitten alkaa?
2: No saimme luvan aloittaa tämä koulutus 60 opiskelijalle.
1: Onko se sellainen määrä, mikä on alun perinkin ollut ajatuksena?
2: Kyllä se on hakemuksen mukainen. Kun on 60 opiskelijaa, niin se mahdollistaa sitten sen, että näihin painotusopintoihin riittää niin kuin opiskelijoita. Erityinen koulutustehtävä on tietysti osiltaan myös vaativa, että näitä paikkoja ei kannata olla kovin paljon liikaa sitten. Että 60 on ihan hyvä. Ja on arvioitu, että se on semmoinen määrä, millä koulutus pystyttäisiin toteuttamaan ja sitten paikkoja olisi kuitenkin mahdollisimman monelle eli 60. Tämä on aika, esimerkiksi Kokkolassa taitaa olla 60 paikkaa myös.
1: Kun sanoit tuossa, että on vaativa niin kuin tietysti sille opiskelijalle, että tässä mennään, niin mitä kaikkia aineita tässä nyt painotetaan sitten?
2: No meillä painotetaan matematiikkaa, eli käytännössä pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa, ja meillä on niin kuin näitä tähän linjaan, ja on jo aikaisemmin ollut tämmöisiä niin kuin meidän energiakoulutukseen liittyviä opintojaksoja, eli fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, mutta sen lisäksi meillä on tässä teknologiaa, 3D-tulostusta, virtuaalitekniikkaa, kyberturvallisuutta, ja eli tämmöistä ICT-opintoja mukana myös.
1: Tässä jatkan vielä siitä vaativuudesta myös sitten koulun näkökulmasta, että mitä tämä opetuksen järjestäminen sitten oppilaitokselle tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa meille itse asiassa sitä, että näemme, että me pystymme mahdollistamaan näitä yksilöllisiä opintopolkuja, se lisää meidän vetovoimaisuutta. Totta puhuen meillä on nämä ollut jo tarjolla nämä opinnot, mutta haaste on juuri se, että kun lukio-opinnot ovat jo valmiiksi aika vaativia, niin esimerkiksi näitä meidän fysiikan paikallisia opintojaksoja, jotka liittyy tähän energiakoulutukseen, niin esimerkiksi viime keväänä

0: 60 opiskelijaa valitsivat ne, mutta vain kymmenkunta pystyy niitä suorittamaan, koska lukujärjestö on täynnä jo näitä pakollisia valtakunnallisia opintoja. Eli tämä erityinen koulutustehtävä nyt mahdollistaa sen, että nämä opiskelijat, jotka haluaisivat esimerkiksi näitä meidän energiakoulutustehtävään liittyviä opintoja suorittaa, niin se mahdollistuu, kun he pystyvät keventämään sitten muilta osin.
1: Mutta käytännössä tämä ei tuo esimerkiksi sitä tilannetta, että nyt pitäisi sitten, niin kuin, tai että yksittäisen opettajan työtaakka ikään kuin lisääntyy, koska teillä on nyt kuitenkin ollut näitä aineita ja pitkää matikkaa ja fysiikkaa joka tapauksessa on lukioissa.
0: Ei kyllä, siis mä luulisin näin, että opettajan näkökulmasta on hienoa päästä opettamaan tällaisen linjan opintoja, koska sinne tulleet opiskelijat ovat motivoituneita. Esimerkiksi kielenopettajilla, vieraana kielten opettajilla, espanjaa, venäjää, italiaa, saksaa, ranskaa opettajilla on miellyttävä tehtävä, kun opiskelijat ovat nimenomaan valinneet nämä niin kuin opinnot, että näkisin, että ei tässä niin kuin työmäärät lisäänny. Nämä opinnot on meillä ollut jo, että enemmän se tosiaan tarkoittaa, että opiskelijan näkökulmasta tämä mahdollistaa enemmän.
1: Näin matemaattis-luonnontieteellisestä linjasta, eli LUMA-linjasta, kertoi Vaasan Lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu. Häntä haastatteli edellä Terhi Varjonen.
2: Siinä kuultiin kuulumisia sieltä läheltäsi, kotikonnuiltasi, läheltäsi. Mutta Helsingin suunnalta kuuluu sellaista, että siellä on ollut tällainen Nordic Business Forum, se on siis Helsingissä vuosittain järjestettävä kaksipäiväinen liike-elämän verkostoitumistapahtuma. Tapahtuma oli tänä vuonna loppuun myyty, kertoo Ilta-Sanomat. Ja siellä on nähty tänään sitten melko valovoimainen vieras, puhujavieras, nimittäin yhdysvaltalainen televisiokasvo Oprah Winfrey. Hän nousi tänään Helsingin messukeskuksen tapahtumalavalle ja sinne suurten aplodien saattelemana hän on saapunut. Hän kertoi olevansa ensimmäistä kertaa Suomessa ja olevansa onnellinen, että on Suomessa. No ihan kuka tahansa tämä Oprah Winfrey ei ole. Hän on 72-vuotias ja Kauppalehti häntä luonnehtii, että häntä voi pitää yhtenä modernin historian menestyneimmistä naisista. Talouslehti Forbes arvioi, että Winfreyn omaisuus on tällä hetkellä 3,4 miljardia dollaria, eli vajaat 3 miljardia euroa. Ja Forbesin tuoreimman listauksen mukaan Winfrey oli Yhdysvaltojen 16 varakkain itse omaisuutensa tehnyt nainen. No pääasiassa etunimellään julkisuudessa kulkeva Oprah tunnetaan tietysti parhaiten tästä omaa nimeään kantaneesta keskusteluohjelmasta, jota hän juonsi 80-luvun puolivälistä aina vuoteen 2011. Ja vaikka tietysti tuo ohjelma päättyi, niin sehän ei kuitenkaan Oprah Winfreyn tätä menestystarinaa ole ollenkaan kuihduttanut, näin kertoo Kauppalehti. Mutta hän tosiaan tuolla liiketapahtumassa poikkeuksellinen yrittäjä, niin hän oli siellä pääpuhujana ja suurten aplodien saattelemana hän on siellä omaa sanomaansa levittänyt. Tämä on tuoretta musiikkia Stigiltä, Kuurosade.

tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin tota.

0: Siinä tuoretta musiikkia Stigiltä. Matkustamisen hinnat ja erityisen bussimatkustamisen hinnat tuntuu olevan Suomessa sellainen aika lailla ikiaikainen keskustelu. Se aina pölähtää paikkakunnittain milloin missäkin käyntiin. Nyt Järvenpään kaupungissa on suunnitteilla kokeilu, jonka myötä kaupungin sisäinen bussiliikenne olisi maksutonta marraskuun ajan. Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja tehdä sitten bussireittejä tutummiksi. Vastaavallainen kokeilu on tehty viime vuonna Porvoossa ja aiemmin samaa on kokeiltu esimerkiksi Raumalla useampana kesänä. Ja aikamoiset lisäykset siihen liikenteeseen on tullut tämän kokeilun myötä esimerkiksi Porvoossa. Siellä viime joulukuussa tehdyn kokeilun aikana matkustajamäärä kasvoi 255% vuoden 2024 joulukuuhun verrattuna, eli vuoden takaiseen verrattuna. Ja matkustajien määrä pysyi aiempaa korkeampana vielä kokeilun jälkeisenäkin kuukautena, eli siitä voi näin nopeasti mututuntumalla päätellä, että moni otti tämän ilolla tänä päivänä vastaan.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitä kannattaa kuunnella sitä. Kohta reilun 3 minuutin kuluttua ovat vuorossa kello 16 uutiset ja sieltä jälleen terveisiä meiltä ja maailmalta. Tuoretta tietoa, mitä on tässä kerennyt kertyä. Meidät johdattaa sinne suuntaan nämä tahdit. Ne kuuluvat J. Karjalaiselle. Biisin nimi on Doris. Minä olen Mira Stenström ja palaamme jälleen huomenna näille radioaalloille. Siihen saakka. Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 16. Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa monilla aloilla. Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Maan etelä- ja keskiosissa saadaan huomenna sateita. Uutistudiossa on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson eroaa pääministerin paikalta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja parlamenttivaaleissa kuin vaalit voittanut opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173, kertovat vaaliviranomaiset. Kristersson pyysi eroa tänään puhemieheltä. Kristerssonin mukaan puhemiehen tehtävänä on nyt johtaa askeleita kohti uuden hallituksen muodostamista. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös täällä Suomessa. Fed nosti eilisessä kokouksessa ohjauskorkoaan 0,25%. Koronnosto oli ensimmäinen yli 3 vuoteen. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen-Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
1: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen veloitus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvaa korkosta viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa veloituksissa.
0: Pääministeri Mark Carney kutsuu Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Strasbourgissa tilaisuutta on seurannut EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Elli, minkälaista yhteistyötä Kanada ja EU suunnittelevat?
2: No lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu. Kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
0: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
2: No ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
0: Kiitos Elli näistä tiedoista. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on ulkomaalaisten vankien määrän 76% kasvu 10 vuodessa. Näin kertoo oikeusministeri Leena Meri. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista.
3: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
0: Näin oikeusministeri Meri. Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä vaalikaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Viranomaista pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan vaaratilanteisiin varautumista Plastic Surgery Centerissä. Ylen tutkivan journalismin MOT:n saamien tietojen mukaan kantelussa arvosteltiin esimerkiksi liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ennen toimenpiteitä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun tekivät plastiikkakirurgian erikoislääkärit. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti yrityksen Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen toiminnan viime viikolla. Somevaikuttaja Olivia Oras menehtyi syyskuun alussa oltuaan klinikan asiakkaana. Vielä katsaus säähän. Pilvisyys on hyvin vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja. Itä-Lapissa ja Kainuussa sade voi olla nyt illalla ja alkuyöstä vielä melko jatkuvaa. Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Yön alin lämpötila on 5–12, Länsi-Lapissa -2–5 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11–16, Pohjois-Lapissa 5–10 asteen välillä.
4: Ja sitten on urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa Tampereella Viron. Suomella on mahdollisuus varmistaa samalla lohkovoitto. Päävalmentaja Olli Kunnari odottaa tiukkaa taistoa.
5: No, oletusarvo, että tulee kova taistelu kentälle ja varmasti myös sillä katsomon puolesta. Tosiaan virolaisia faneja on tullut paljon paikalle, niin se on niin kuin, tavallaan niin kuin urheilijan näkökulmasta, niin tilanne on mielestäni tosi herkullinen. Että, ja just näin, että meidän niin kuin, jokaisella tämän joukkueen jäsenellä on niin kuin luotto kaikkiin pelaajiin, että me ollaan se nähty Euroopan liigassa. Totta kai silloin kierrätettiin enemmänkin pelaajia, onnistuu jokainen hyvin ja sitten myös harjoituksessa, mitä meillä on ollut, niin meillä on tosi kova tasosta vääntöä siellä.
4: Lohkovoitolla Torinon pudotuspeleissä vastaan asettuu joko Slovenia, Kreikka tai Tšekki. Näin mahdollisia vastustajia arvioi Hollanti-pelissä kentälle päässyt hakkuri Veikka Lindqvist.
6: Slovenia on semmoinen, mitä ei toivoisi ehkä heti vastaan, että niillä on kuitenkin kova joukkue, on tietysti kaikilla, mutta ne on ehkä semmoinen vaarallisin, että Kreikka kuulostaisi aika hyvältä meille ja Tšekki tietysti niillä vastaan ollaan painittu vähän joka kesä. Ja
4: lähetys Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja Areenassa kello 19.30. Ja aiemmin kello 17 on ottelu Serbia-Belgia ja jos Serbia tuon voittaa, niin Suomelle riittänee jo lohkovoittoon se. Ja jääkiekon SM-liigassa tänään 3 ottelua, Lukko, Sport

Sitten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Se on Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ettäpä oikein tormakkaa torstaita kaikille. Monenlaisia asioitahan on saattu tänään niin sanotusti halki, poikki ja pinoon. Ruotsin vaalitulos on vihdoin selvä. Erilaiset lehmänmaidon rinnalle syntyneet kasvipohjaiset juomat on laitettu paremmuusjärjestykseen. Ja onpa myös niin, että Turun tunnetuin veljeskaksikko Matti ja Teppo ovat rikkoneet hiljaisuuden. Ei siis mitenkään turhanpäiväinen päivä ole ollut tämäkään torstai. Tästä starttaa alkuilta. Tervetuloa mukaan. Ja jos nyt jäit miettimään, että mikä se vaalitulos oli, missä järjestyksessä on kasvijuomat ja mitä sanoivat Matti ja Teppo. Annetaan Kirkan ensin esittää upea kappaleensa Surun pyyhit silmistäni ja sitten noihinkin kaikkiin löytyy vastaukset.

Tämä on Kirka. Surun pyyhit silmistäni oli tuo kappale, jonka juuri kuulit. Täällä jo äidyttään arvailemaan, että mitä on esimerkiksi Matti ja Teppo menneet sanomaan. WhatsApp-linjahan studioon on auki tänäänkin sitten koko lähetyksen ajan, että jos on jotain asiaa, niin 0401455666 tänne vaan viestiä tulemaan. Ehdotus oli, että Matti ja Teppo sanoivat, että kaiken takana on nainen. No ei he sellaista nyt sanon, että sen he sanoi jo aika päivää sitten ja moneen kertaan. Mutta jos nyt et jostain syystä ole tänään ollut uutisten äärellä, niin kerrotaan vielä

tuossa alussa luettelemiini asioihin vastaukset. Ruotsin vaalitulos SVT toteaa, että punavihreä blokki, eli sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmisto saavat 176 paikkaa valtiopäiville, kun sitten taas nykyiset oikeistolaiset hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit jäävät 173 paikkaan. Äänten laskussa kesti näin pitkään sen takia, että oli niin tiukka meininki tuolla ja niin tiukka tämä tulos ja ääniero niin pieni, että kesti kauan ennen kuin tulos voitiin julkaista. Ja vieläkin on noin promillen mahdollisuus, että lopputulos jollain tavalla muuttuu. Eli vieläkin saadaan jännätä, jos siltä tuntuu. No sitten nämä kasvipohjaiset juomat laitettiin järjestykseen. Järjestys on tämä. Paras on kaura, sitten on soija, sitten on manteli ja sitten on riisi. Nuo oli siis parhaimmasta huonoimpaan perustelut. Jos haluat asialle, niin yle.fi kertoo ne. Ja Matin ja Tepon hiljaisuus päättyi ilouutiseen. Nimittäin huomenna pitäisi kaksikon uuden Hula Baloo-kappaleen tulla kuunneltavaksi kaikille kansalle. Siinä siis faktoja tälle päivälle. Historiassa sen sijaan on ollut ihan toisenlainen meininki. Palataan historian äärelle Einin jälkeen. Einihän viettää ensi vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlavuotta ja on tässä tiputellut vähän uusia kappaleitakin perjantaina 4.9. mihin se nyt sitten osuukaan. Niin silloin Eini julkaisi tämän kappaleen. Se on Pomona.

se oli Eini, meidän oman diskoprinsessamme. Pomona oli tuo kappale. Mutta mitä on tapahtunut historiassa tällä kyseisellä päivällä 17.9.? No muun muassa sellaista, että 151 vuotta sitten, tänä nimenomaisena päivänä, Rosvo Perttunen tuomittiin elinkaudeksi kuritushuoneeseen. Rosvo Perttunen eli Anders Wilhelm Perttunen eli Antti Ville Perttunen näin suomalaisittain, eli sitten kylän miesten ja naisten ja huhupuheita levittävien keskenään Rosvo Perttunen. Sellaisena hänet tunnettiin ja sellaisena hän legendaansa kasvatti. Rosvo Perttunen oli sillä lailla mukava rikollinen, koska tuo Rosvo-nimi nyt varmaan jo kertoi sen, että tämmöinen eräänlainen varaskelmi ja veijari oli kysymyksessä, niin hän oli siitä mukava, että hän ei ollut sellainen väkivaltainen. Että hän vaan varasti ja puliveivaili menemään ja nautti ympäristönsä vähäväkisten suojelua ja arvostusta. Ja jos Perttusen tekemisiä ruvetaan tutkailemaan tarkemmin, niin esimerkiksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa on yli 100 erilaista kertomusta ja tapausta Rosvo Perttusen kolttosista. Rosvo Perttunen maksoi hyvin majapaikasta vähäväkisille ja siksi nämä mielellään häntä piilottelivat. Perttusen kerrotaan kuolleen jo heinäkuussa 1877 Kuopion vankilassa, mutta jos nyt koko lapsuuteni ja nuoruuteni kuulin vähän väliä arvailuja siitä, että 100 vuotta myöhemmin kuollut Elvis elää, niin kyllä tätä ihan samanmoista tarinaa kerrottiin myöskin Rosvo Perttusesta. Nimittäin eräänkin tarinan mukaan hänen väitetään lahjoneen vartijat valehautaamaan hänet ja paenneen sen jälkeen Amerikkaan. Että jos joku nyt sattuu tietämään, että se Rosvo Perttunen siellä rapakon takana jatkoi ketkuiluaan tai kenties kunnostautui uuden tilaisuuden saatua, niin tänne vaan faktaa pöytään. 1275 oli se vuosi, jolloin Rosvo Perttunen elinkaudeksi kuritushuoneeseen tuomittiin, mutta tiesittekö, että tämä kuritushuoneen rangaistus, niin se poistettiin Suomen lainsäädännöstä vasta 100 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1975. Ja toi kuritushuoneen rangaistus, niin se ei ollut mikään semmoinen, että viedään huoneeseen ja joka päivä saat piiskaa, vaan se oli perinteinen vapausrangaistus, jossa sitten vangin oli tehtävä pakkotyötä valtion hyväksi ja myöskin sitä sosiaalista kanssakäymistä rajoitettiin pitämällä kyseistä vankia muita tiukemmin eristettynä. Ja sitten kun vielä vähän päästiin eteenpäin näiden kuritushuonerangaistusten kanssa, niin sinne tuli kolme luokkaa. Tuli pakkoluokka, oppiluokka ja koeluokka. Ja jokainen kuritushuonerangaistuksen saanut joutui ensin pakkoluokkaan ja sitten jos pikkuhiljaa käytös parani ja toiminta muuttui mukavammaksi, niin saattoi edetä sinne koeluokkaan asti. No sitten se olisi Estelle vuoro meille esittää musiikkia. Tämä kappale on American Boy ja mukana tässä on myöskin Kanye West.

0: Tämä artisti oli Estelle ja American Boy oli kappale. Mukana myöskin Kanye West.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos äsken Estelle lauloi amerikkalaisesta pojasta, niin Pate Mustajärvi tässä laulaa miesten miehestä ja koiraiden koiraista, nimittäin Ukkometsosta.

0: Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Hanneli Amonu. Hyvää iltapäivää. Mustasaaren kunnan rakennuslautakunta myönsi keskiviikkoiltana rakennusluvan Microsoftin massiiviselle datakeskushankkeelle. Kyseessä on Mustasaaren kaikkien aikojen suurin rakennuslupahakemus. Rakennuspaikalle nousee kaksikerroksinen datakeskus toimistotiloineen. Microsoft voi aloittaa rakennustyöt välittömästi asetettuaan 850 000 € vakuuden mahdollisten vahinkojen varalta. 2/3 datakeskuksesta on suunniteltu Vaasan puolelle Gigavaasa-alueesta. Vaasassa rakennuslupahakemusta ei ole vielä käsitelty. Attendon päihdekuntoutujille tarkoitettuun Jaakobintupa-yksikköön on tehty ennalta ilmoittamaton valvontakäynti Pietarsaaressa. Käynti tehtiin hyvinvointialueen tietoon tulleiden mahdollisia epäkohtia koskevien ilmoitusten perusteella. Poliisi on löytänyt asiakkaiden huoneista huumeita ja varastettua tavaraa. Poliisi on jo aiemmin ilmaissut huolensa yksikön toiminnasta. Juuri poliisi teki asiasta huoli-ilmoituksen hyvinvointialueelle, kertoi Attendon sidosryhmän johtaja Silja Silvasti. Asiasta tekeillä oleva raportti ei ole vielä valmistunut. Pohjanmaa on Suomen 7. onnellisin maakunta. Asia käy ilmi kuntarahoituksen tuoreesta kyselystä, joka käsittelee onnellisuuden alueellista jakautumista. Pohjanmaan pistekeskiarvo oli kyselyssä 7,56, kun arviointiasteikko oli 1-10. Kyselyssä onnellisin maakunta oli Etelä-Pohjanmaa. Kaupunkilistauksessa Vaasa oli sijalla 7.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja sitten päästetään Kiki ääneen. Pahoille teille on tämä kappale.

Se oli Kiki ja Pahoille teille. Kiki tämän kappaleen myötä haluaa kannustaa ihmisiä siihen, että kyllä sitä omaa sydäntä kannattaa kuunnella. Välillä toki antaa myös lääkärinkin kuunnella, jos siellä jotain sivuainen tynkääkin tuppaa olemaan, mutta tunnepuolella niin kuunnella itse ja sitten vaikka se välillä vähän pieleen meniskin, niin ei se mitään. Elämä on seikkailu.

0: Radio Suomi.
1: On asioita, joiden avulla huomaa ikääntyneensä. Ja yksi näistä ikääntymisen merkeistä liittyy semmoiseen ajattelumaailmaan ja siihen, että enää tavallaan ihan mikä tahansa ei käy tai mene läpi. Tai tulee semmoinen olo vaan, että en enää. Näitä nykypäivän hömpötykseni ei pysty enää. Nyt tähän en lähde mukaan. En ymmärrä, en edes halua ymmärtää ja sillä siisti. Ja nämä on tämmöisiä vähän niin kuin maailmaan pilalla -osion uutisia. Yhden sellaisen on tänään tarjollut Helsingin Sanomat. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo tämmöisestä uudesta leikkipaikasta, joka Pilteille on tulossa tarjolle. Stockmannin tavarataloon Helsinkiin avataan leikkipaikka. Eikä mikä tahansa leikkipaikka, vaan semmoinen leikkipaikka, jossa lapset voivat leikkiä mikrobihiekassa. Ei tietenkään ilmaisiksi, vaan tämähän tietysti tämä leikkiaika maksaa 15-19 euroa 2 tunnin ajalta. Ja siellä on siis tämmöinen valtavan kokoinen hiekka-alue. Siellä on leikkihiekkaa, mutta ei mitä tahansa leikkihiekkaa, vaan nimenomaan tätä mikrobihiekkaa, eli hiekkaa, johon on sekoitettu kompostipohjaista mikrobiraetta. No miksi näin on sitten tehty? No tässähän tarjotaan sitten meidän pienille Pilteille luontoaltistusta ilman sitä luontoa. Koska onhan se nyt ikävää, että metsään asti pitäisi mennä tai ylipäätään johonkin lähiluontoon saamaan se luontoaltistus kätevämpään. Se on mennä siististi sisätiloihin ja sitten leikkiä tämmöisessä mikrobihiekassa, jossa kompostipohjaista mikrobiraetta on mukana. Ja ehkä tässä nyt vielä on tämä sana luontoaltistus sinänsä oikeampi kuin tässä, että olisi mikään tämmöinen vaikka niin kuin luontokokemus. Että tästä luvataan vähän tämmöisiä niin kuin terveyshyötyjä. Tässä on tämän Kekkilä BVB:n viherrakentamisen liiketoimintajohtaja on Niina Kinnunen on sanonut, että mikrobiuutteen avulla pystytään vaikuttamaan lapsen terveyteen. Että myöskin sitten vanhempien työpoissaolot vähenevät, kun lapset ovat vähemmän sairaana. Ja nyt sitten siis tätä hieman myös kyseenalaistetaan tätä juttua, koska näin suoria terveyshyötyjä ei tietenkään ole pystytty osoittamaan. Ja sitten kun usein sanotaan, että käytetään semmoista tervettä maalaisjärkeä, niin ihan jotenkin tuntuu, että tämä ei nyt ole tämmöinen terveyden runsauden sarvi ja ihana puhtauden luola, tämmöinen leikkihiekka. Vaikka siellä olisi sitä kompostipohjaista mikrobiraetta mukana, että Piltit siellä sitten ihanasti leikkivät ja sen jälkeen terveinä menevät kotiin ja myöskin vanhemmat sitten onnellisena työpaikalle pääsevät, kun ei tarvitse niitä pieniä kuumelevia nuhanenia olla siellä kotona hoitamassa. No tästähän on siis aika moni todennut, esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen Maria Roslund ja Syken Jenni Lehtimäki on sitä mieltä, että joo, ehkä tästä kyseisestä hiekasta saa mikrobialtistuksen, että ehkä tämmöinen mikrobirikastettu hiekka voi olla parempi kuin hyvin puhdas, lähes steriili leikkihiekka. Ja ehkä se voi olla parempi kuin tämmöinen tavanomainen sisäympäristö tai muovimateriaalista tehty leikkipaikka. Mutta ei tästä mitään metsäretken hyötyjä saada ja muutenkin tämmöinen ehkä luontokosketuksesta puhuminen voi antaa vähän vääränlaisia mielikuvia. Mutta sitten mä vaan mietin, että miten tämä hiekka siis tarjoaa tämän mikrobialtistuksen? Että onko se perinteinen, että lapset tekee hiekkakakkuja ja sitten ne myös syö niitä, mikä on tunnettu tapa lasten leikkiä hiekassa. Sitten mä mietin, että puhutaan jostain steriilistä hiekkalaatikkohiekasta, niin eikö ne ole nähnyt edelleenkään niitä lapsia siellä? Nehän koko ajan ne nujuaa, niillä koko ajan valuu nenästä pikku jojo, ne pärskii ja aivastelee, ne laittaa asioita suuhun ja ottaa suusta pois ja pyörittää hiekassa ja sitten seuraava tulee ja tekee saman homman. Että jotenkin on semmoinen olo, että mahtaako tämä ihan tällä lailla edes kevyesti luvatulla tavalla toimia tämä uskomaton mikrobihiekka. Ja sittenhän tästä tietysti nuukalle ihmiselle tuli heti mieleen, että jaha, että pitääkö sitä nyt kotipihallakin sitten kompostissa ottaa sinne lasten hiekkalaatikkoon ja laittaa sinne sitten kakkuja tekemään ja maistelemaan ja odottaa niitä uskomattomia terveyshyötyjä. Ehkä tähänkin liitetään loppuun tämä, että älä kokeile kotona tätä ollenkaan. Mut joo, voin loppuun myös edelleenkin todeta, että en ymmärrä, miksei pilttiä voi viedä vaan siihen lähipusikkoon. Siellä vähän kepillä huitomaan ja lehtiä maistelemaan ja siinä sitä mikrobialtistusta ihan tarpeeksi. No joo, tämä on Juanes, La Camisa Negra. Tässä Juanes laulaa mustasta paidastaan, josta hän on ilmeisesti hyvinkin ylpeä. Sen verran moneen kertaan tuota fraasia tässä kappaleessa toistelee.

0: Lontoa.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
3: Pirjon rumempi Suomi. Se on siis Yle Areenassa ja tässä taas on Mariska ja pahat sudet. Kukkurukuu. Aika paljon herätti teistä tunteita tuo mikrobihiekka.

Tämä oli Mariska ja pahat sudet kukkurukuu. Äsken kerroin tänään Helsingin Sanomissa uutisoidusta jutusta, jossa helsinkiläiselle leikkipaikalle tulee mikrobihiekkaa, jonka myyjä lupasi katteettomia terveyshyötyjä. Tämä on suoraan otsikosta tuo katteettomat terveyshyödyt. Tämä on siis tämmöinen, ei nyt ehkä ihan uutuustuote, koska tätä on tiettävästi ehditty myydä kuitenkin jo Tampereelle ja muillekin paikkakunnille jonkin verran. Mutta tämä on siis tämmöinen mikrobihiekka, jossa tavallisen tämmöisen leikkihiekan sekaan on sekoitettu kompostipohjaista mikrobiraetta. Ja vaikka tuossa nyt äsken leikkisesti sanoin, että saisiko tätä tehtyä kotikonstetta kompostia, vaan sekoittaa sinne hiekkalaatikko, niin älkää semmoista menkö tekemään. Semmoista ei kukaan voi suositella. Mutta paljon tästä on siis kritiikkiä tässä jutussa.

niin esimerkiksi myöskin anteeksi, täällä on niin, niin paljon näitä henkilöitä puhumassa, että en halua laittaa kenellekään väärin sanoja suuhun, mutta Mira Grönroos, hänet on otettu tähän mukaan tutkijana kommentoimaan asiaa myöskin, ja hän on hyvin kriittinen tätä kohtaan. Ei tietenkään haitallisena pidä, mutta kuitenkin on sitä mieltä, että kyllä tämmöinen luontoaltistus on aina parempi kuin tämmöinen ihmisen keinotekoisesti tekemä mukamas terveyshiekka. Tutkimuksethan sanoi, että varhaislapsuudessa saatu luonnon tai maatilaympäristön mikrobialtistus näyttäisi liittyvän vähäisempiin riskiin saada allergisia oireita, ja teiltäkin on tullut tänne monenlaisia kommentteja, että esimerkiksi näin, että lapset oikein luontoon just sinne metsäretkille ja sillä siisti. Äitini kertoi, kuinka hänen äitinsä laittoi hänet karitsan karsinaan pikkukaritsan seuraksi, kun aina ei isä ollut paikalla vahtimassa ja navettatöille piti ehtiä. Äitini ei juurikaan sairastellut elämänsä aikana. En tiedä, miten nykypäivänä menisi lastensuojelulle läpi se, että äiti, lammas ja pikkukaritsa toimivat lapsenvahtina, mutta näin se on aikanaan ollut, ja aika monesta on hyväkin tullut. Joku toinen kommentoi, että meillä tuossa hiekkalaatikossa piehtaroivat rusakot aamuisin. Siellä lapsukaiset altistuvat yhdelle jos toisellekin, ja ihan ilmaiseksi. Niinpä. Niin se on siinä lähiluonnossakin. Ja kyllä tuossa jutussakin sitten juuri Grönroos toteaa, että jos siellä nyt esimerkiksi perheessä pohditaan, että lähdetäänkö metsäretkelle vai mennäänkö sitten tämmöiseen mikrobihiekkapaikkaan leikkimään, niin ei ainakaan pitäisi sen takia lähteä leikkimään mikrobihiekan kanssa, että ajattelisi, että se on jollain lailla niin kuin terveellisempi vaihtoehto ja piltille paremmaksi. Eihän se nyt, lapset nyt yleensä tykkää leikkiä hiekassa, että ei siinä nyt mitään sen kummosempaa ongelmaakaan ole, mutta kaikkea kuule, kaikkea ihminen keksii ja kaikkea se onnistuu myymään toisille ihmisille. Sanon mä vaan. Tämä on The Crash ja Lauren Caught My Eye.

kuuntelemaan The Crash, Lauren Caught My Eye. Ja 25 vuotta siitäkin, kun tuo kappale ilmestyi, kun tässä nopeasti rupesin katselemaan, että no mitäs tästä asiasta oikein löytyisi, niin päädyin tämmöiselle vanhoille Yle Iineksen sivuille. Näkee kyllä sivun tästä, mikä tämä nyt on, Ladonnasta tai tästä näin, että hieman on vanhemmasta nettisivusta kysymys. Täällä hyvin nuorena poikana Brunilan Teemu hymyilee vienosti ja kuvateksti kertoo, että Teemu on The Crashin söpö ja fiksu laulaja. Ja jos olette joskus miettineet, että mistä tämä The Crash-nimi aikanaan tuli, niin se tuli siitä, että bändin nimi oli alkujaan The Crush, niin kuin sellainen ihastus. Mutta sitten kävi ilmi, että se oli jo varattu. Niin sitten todettiin, että no ei tässä nyt ruveta kokonaan pyörää uudestaan keksimään, että jos tässä nyt valtaosa kirjaimista mukavasti toimii, jos 4/5 on ihan ok, niin vaihdetaan sieltä sitten vaan yksi välistä ja siitä sitten The Crash syntyi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 16.56 on kello alkuillassa ja kohta sitten olisi kello 17 uutisia ja urheiluradiotakin tarjolla. Sitä ennen vielä Beemin 100 vuotta soimaan ja otetaan tähän vielä teidän yksi kommentti liittyen tuohon mikrobihiekkaan. Jos ei lannoite käy kaupaksi, niin myydään se lapsille hiekaksi 10-kertaisella hinnalla.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhustenhuoltoon ja terveydenhoitoon. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin paikalta. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja valtiopäivävaaleissa kuin opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeiston blokki 173, vahvistivat vaaliviranomaiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Fed nosti kokouksessaan ohjauskorkoaan 0,25%. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen-Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
1: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen velotus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvakorkosta viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa velotuksissa.
0: Pääministeri Mark Carney kutsui Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Yhteistyöstä suunnitellaan tiivistä, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Strasbourgista.
2: Lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu. Kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
0: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
2: Ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
0: Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on se, että ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista. Oikeusministeri Leena Meri.
3: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
0: Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä hallituskaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11 ja 16, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
4: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa Tampereella Viron. Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoittoja. Tuolloin Torinon pudotuspeleissä vastaan asettuisi joko Slovenia, Kreikka tai Tšekki. Ja lähetys tuosta Suomen ja Viron kamppailusta alkaa TV2 ja Areenassa kello 19.30. Hetki sitten alkoi Serbian ja Belgian välinen kamppailu. Jos Serbia voittaa tuon ottelun, niin Suomi on melko varmasti silloin jo lohkovoittaja. Jalkapalloa. Ukraina lähetti Suomelle nootin koskien 2 viikon kuluttua pelattavaa huuhkajien ja Valko-Venäjän välistä jalkapallojen kansojen liigan ottelua. Ukrainan Suomen suurlähetystössä ollaan pettyneitä siihen, että ottelu pelataan Suomessa. Ottelu piti alun perin pelata puolueettomalla maaperällä. Viime toukokuussa Palloliitto päättikin järjestää ottelun Olympiastadionilla. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.
5: Taustalla siinä oli tämä kansainvälisen olympiakomitean muuttunut päätös, jossa suositellaan, että valko-venäläiset urheilijat sallittaisiin takaisin urheiluun. Ja sitten toki siinä oli monia muita sidosryhmiä, kannattajien vahva ulostulo siitä, että toivotaan pelattavan Suomessa. Toki ulkoministeriön kanssa tietysti oltiin hyvin tiivissä kontaktissa, koska Palloliitto lähtökohtaisesti noudattelee Suomen ulkopoliittista linjaa tietenkin.
4: Jääkiekon SM-liigassa Jokerit pelaa pitkästä aikaa SM-liigan ensimmäisen kotiottelunsa tälläkin kaudella, kun JYP tulee helsinkiläisille vieraaksi. Tuo ottelu alkaa 18.30. Jokereillahan ei kausi tässä niin sanotussa superkaudessa ole alkanut hyvin. 3 ottelusta vain 1 piste. Ainoastaan KK on Jokereiden jäljessä sarjataulukossa 0 pisteellä. Muut ottelut TPS Tappara ja Lukko Sport. Nyt urheilusta kuulemiin.
6: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 17.07. Alkuiltaa kuuntelet Jenny Lehtinen teidän kanssa kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viestiä on tullut tänne myöskin, että kysymys, että onko tuo Stokkan hölmöläishiekka vain taas yksi esimerkki tästä paljon puhutusta uudesta suomalaisten erityisestä luontosuhteesta. Se on tämä uusi malli, suomalaisten luontosuhde Vol 2. Sellainen, että luonto voidaan siinä suorittaa digitaalisesti ja immersiivisesti virtuaalitodellisuudessa pitämällä visusti huolen, että ulos oikeaan luontoon ei missään tapauksessa tarvitse mennä. Sisäsiisti instant luontokokemus. Kaikkea se myyntimies keksii ja kehtaa tuoda markkinoille, näin kommentoi Tarja. Ja tänään itse asiassa, kuten aina alkuillassa, on tulossa viiden visa ja torstaisen tapaan kysymyksessä on tänään puuttuva palanen, niin me päästään siinäkin ihan pikkusen perehtymään paremmin tuohon suomalaiseen erityiseen luontosuhteeseen ja kehittämään sitä itse asiassa tietyllä tavalla parempaan suuntaan. Että kun me ei aina olla niin tyytyväisiä meidän omaan luontoon, niin me päästään puuttuvan palasen kautta pikkusen parantelemaan tätä meidän kotoperäistä faunaa. Tästä asti aikaa sen tarjoaa seuraavaksi kolmas nainen ja sitten katsotaan, että mitä sen jälkeen keksittäisiin, kun ihan vielä ei ole sen visankaan aikaa.

0: sissi. Se oli Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Antti Tuiskua vielä kulkaa. Kerta kiellon päälle. Elämä tuuli.

Se oli Antti Tuisku ja Elämä tuulee, baby. Suomalaisten erityisen erityinen luontosuhde on tänään puhuttanut ja jatketaan siitä vähäsen. Koska jos me nyt ei aina olla niin innostuneita kaikista omista eläimistämme, niin kyllä sitten aina kun tulee jotain vähän eksoottisempaa tarjolle, niin sitten suomalainen innostuu. Muistan, että Ruokolahden leijonan 90-luvulla kyllä kuulkaa kansa kuhisia. Hilluja heiluja kävi kuvaamassa ja ties mitä, toki mitään kuvattavaahan ei ollut, koska Ruokolahden leijonaahan ei koskaan todistettavasti ollut edes olemassa, mikäli iso koira tai peura siellä mennyt tai jotain, joku vaan keksinyt sitten ihan omaksi illan iloksensa. Mutta nyt on viime päivinä kovasti kohistus sitten Mäntyharjulla tapahtuneesta pakoreissusta. Kun Heidi ja Janne Haajasen omistamalta tilalta, niin lähti livohkaan hieman runsaamman kokoinen lintu. Nimittäin 32-vuotias herra H. päätti lähteä karkuun omasta aitauksesta ja hän on siis emu. Eli aikamoinen linnun rötkäle, etten sanoisi. Siitä on onnistuttu kuvaamaan esimerkiksi Hämäläisen Tapio on kohdannut herra H:n viime lauantaina pian sen jälkeen, kun lintu oli karannut ihan tuolla tepasteli keskellä tuommoista metsäistä autotietä, hiekkatietä tuolla noin ja hyvinkin tyytyväiseltä vaikutti elämäänsä ainakin tuossa kohtaa herra H. Ja herra H:n kohdalla siis on valtavasti tullut kaikenlaisia yhteydenottoja ja media on käynyt paikan päällä katselemassa, että no mitäs, löytyykö se nyt jostain ja missähän se mahtaa olla. Ja se mikä on ollut sulosta on ollut se, että paahtoleivät ja salaatit on ollut mukana kaikilla, jotka ovat paikan päälle menneet, koska näin on kerrottu julkisuuteen, että herra H. näistä kovasti tykkää. Ja sanottu myöskin, että älkää yrittäkö ottaa kiinni, mutta paahtoleipää ja salaattia voi tälle herra H:lle sitten syöttää. Ja tästä tietysti heräsi kysymys eräässä hyvin eläinrakkaassa Facebook-ryhmässä, eli eläinvideokerhossa, että voisiko saada tarkennusta, että onko syytä myöskin paahtaa leipä ja haluaako herra H. sen kenties hillolla vai voilla vai molemmilla. Ja tähän emme ole vielä saaneet vastausta ollenkaan, sitä odotellaan. Mutta herra H., tällaisena Suomen luonnon yllätyskävijänä, on innoittanut tämänkertaisen viiden visan, joka tänään siis on puuttuva palanen. Ja pistetään Desireen You Gotta Be-kappale tähän väliin. Ja sitten kerronkin, että no mistä siinä tämän päivän puuttuva palanen kilpailussa on kysymys. Jotain meiltä puuttuu ja teidän tarvitsisi sitten omalla mielikuvituksellanne tämä puuttuva palanen tilalle kehittää.

0: Tämä oli Desiree, You Gotta Be oli kappale nimeltänsä. Joo, tähän väliin olisi tarjolla liikennetiedote, itse asiassa useampikin, ja ne kuuluvat näin. Tie 5 eli Viitostie Juva, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 5, tarkempi paikka välillä Kilpolanmäen liittymä, Pöllän liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten on tie 51, eli Länsiväylä Espoo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haukilahden liittymä, Tapiolan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole sielläkään määritelty. Ja vielä tie 338 Tampere. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 338 välillä Aitovuori, Jäminki, Pohja, Tampere. Tarkempi paikka paikasta Terälahti, 2,4 kilometriä suuntaan Velaatta. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Näin. Ja sitten olisi aika siirtyä sinne meidän oman viiden visan pariin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Luontosuhde. Siitä olemme puhuneet. Meillä on Suomessa aikamoinen liuta luonnonvaraisia eläimiä ja vaikka meillä suomalaisilla on se kuuluisa erityinen luontosuhde, niin jos on uskominen kaiken maailman nettikeskusteluita ja vastaavia, niin meidän eläimistömme ei oikein miellytä meitä. Kaikissa on jotain vikaa. Hirvet heiluu tiellä ja aiheuttaa kolareita. Peurat pyllistelee puutarhoissa syömässä omenat ja kasvimaat tyhjiksi. Rusakot riipii nuoret hedelmäpuiden rungot, puhumattakaan sitten petoeläimistä. On niitä, jotka olemme itse päästäneet luontoon vieraslajeina ja nyt sitten harmittaa kaiken maailman minkit ja supikoirat. Ja entä sitten suurpedot? Vievät meidän riistat, porot, lampaat, työpaikat ja naiset ja pelottelevat vielä lapsiakin siihen päälle. Koskapa meidän omasta luonnosta ei selvästikään löydy sellaista eläintä, josta me suomalaiset ihan oikeasti tykättäisiin tosi kovasti, niin nyt arvon kuulijat, puuttuva palanen kilpailussa sinä saat joko tuoda maailmalta tai keksiä omasta päästä ihan uuden eläimen Suomen luontoon. Vähän niin kuin tuo Herra H, sehän meitä viihdyttää tosi kovasti ja viehättää tuommoinen karannut emu. Se ei millään tavalla kuulu Suomen luontoon, niin siitä me tykätään kovastikin, mutta löytyisikö teiltä jotain vastaavaa tai vielä parempaa? Eli kerro, mikä on semmoinen eläin, jonka sinä toisit tänne Suomen luontoon ja ennen kaikkea hyvät perustelut sille, miksi juuri me erityisen luontosuhteen suomalaiset ansaitsisimme tällaisen upean faunan edustajan ekosysteemimme elelemään. Eli puuttuva palainen kilpailussa tänään teidän tehtävänne on keksiä tai tuoda meille maailmalta uusi eläin tänne meidän omaan Suomen luontoon. Se saa siis olla olemassa oleva eläin jostain muualta, tai se saa olla ihan itse keksimäsi eläin. Kunhan perustelut on kunnossa, niin sinä saatat olla se, joka tänään voittaa upean Radio Suomi -tuotepalkinnon. Ja vastaukset voitte laittaa WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mikä eläin on siis Suomen luonnosta puuttuva palanen? Saa olla itse keksitty, saa olla muualta maailmasta löytyvä. Nyt kuunnellaan Anne Mattilan, sovitaan ja katsotaan sen jälkeen, että mitä te olette oikein keksinyt.

0: Se oli Anne Mattila, sovitaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5:n visa.
0: Näin on, että kello 5:n visa on käynnissä ja kyllä te taas, kuulkaa, osaatte. Kaikenlaisia ehdotuksia on tulossa ja tulee koko ajan ja saa tullakin. Pistäkää vaan lähettäen, jos vielä tuntuu siltä, että jotain on sanottavana. Joku on sitä mieltä, että norsu eli ronsu on Suomen luonnosta puuttuva palanen. Olishan se hienoa. Tai no joo, oletteko koskaan tavanneet norsua luonnossa? Koska minäpä olen ja voin sanoa, että se on aika pelottava ilmestys silloin, jos on sitä mieltä, että nyt ihminen, nyt tulit liian lähelle. Että täytyy sanoa, että siinä tulee aika kiire pois alta, kun norsu pistää korvat oikein kunnolla herölleen ja sitten rupeaa heiluttelemaan päätä. Mutta joo, hyväksyn norsu tänne. Laiskiainen tänne töytäleville suorittajille malliksi. Suomen luonnosta puuttuu tietenkin möhköfantti. Tuo salaperäinen otus, joka pitää ympäristönsä sopivasti varpaillaan, olematta kuitenkaan oikeasti vaarallinen. Joo, Laatokan norppakaveriksi Saimaan norpalle tai Jeti Himalajalta. Sehän on suomeksi jätti ja tarinoiden mukaan asui muinoin täällä. Ja tarinoiden, eli Tintin, mukaan mukava ja auttaisi varmaan syrjäseutujen asuttuna pitämisessä. Joo, kyllä, eli se olisi todella tuommoinen niin kuin yhteiskunnallekin hyödyllinen. Sitten uusi eläin Suomeen, josta olisi hyötyä, on pisampari. Tämän eläimen avulla saamme pisatulokset taas nousuun. Selvä. Miten? Mutta joo, ehkä se ei ruveta nyt heti kyseenalaistamaan. Muumirölliä joku kaipaisi tänne ja Rekun mielestä Suomen luonnosta puuttuu murpatti, eli murmelin ja vompatin risteytys. Se olisi niin hellyttävä, ettei pedotkaan raatsisi sitä syödä. Murmelia, no ois se kyllä aikamoinen. Kummituseläintä kaivataan, se on sulonen, sillä on ihanan suuret silmät, Riitta haluaisi sen tänne. Myöskin seepraa on kaivattu, koska sillä on ihanat marimekon raidat, näin sanoi Tuija. Sitten tänne toivottaisiin krapulakärpästä, joka on siis ilmeisesti latinankieliseltä nimeltään surina päänsisäinen, suomalaisen luonnon uusin ja harmillisin tulokas. Tämä pieni pörröinen hieman rähjäisen näköinen ötökkä elää symbioosissa suomalaisten viikonloppuperinteiden kanssa. Ja myöskin kestovitutuskarhu, eli ursusmurmuttaja, Suomen metsien myytti ja kansalliseläin, jota kukaan ei halua kohdata, mutta jonka jokainen suomalainen tunnistaa itsessään. Tämä keskikokoinen, hieman pyöreähkö nalle on kehittynyt selviytymään Suomen haastavissa sääolosuhteissa ja byrokratian rattaissa. Joo. Ainakin keväisin huomaan, että yksi eläin on ilmeisesti kuollut sukupuuttoon Suomessa, nimittäin tiekarhu. Pitäisi perustaa kampanja, että tuo kallisarvoinen eläin saataisiin takaisin. Näin kommentoi Mikko ja näinhän se kuule Mikko on, että sitten me aletaan itkeä perään, kun joku meidän luonnon osanen katoaa. Ja sitten ollaan silleen, että no miksi ei suojeltu, kun ensin on vaan valitettu ja ajettu moinen pois. Suomen luonnosta puuttuu koala. Myöskin poliittista broileria kaivataan. Pesukarhua on toivottu monessakin viestissä. Sitten ehdotetaan, että no joo, tämän mä kyllä ymmärrän. Helia Harri ehdottaa, että Suomen luonto kaipaisi ehdottomasti rennon letkeä, maailman suurinta jyrsiä eli kapybaraa, aka vesisikaa. Leppoisa kaveri möllöttelisi tuhansissa järvissä sulassa sovussa muiden vesistön eläinten seurassa. Taitaisi vaan kapybaralle tulla talvella vilu. Se on ihan mahdollista. Hei, ihania viestejä. Pistetään tästä, kuulkaa, soimaan Dire Straitsia. Ei Fire Stairsia, niin kuin se aina minun päässäni kääntyy. Eivät ole palotikkaat, tämä orkesteri. Walk of Life on tuo kappale, joka saadaan kohta kuulla. Mutta siinä nyt aika pitkään on tätä tämmöistä instrumentaalia alkuun, niin otetaan vielä pari täältä. Nimittäin joku kaipaisi sampea. Saatais kaviaaria. Ja joku toivottaisi glasinuoliaisen tervetulleeksi. Ajattele hetki, kun juot aamukahvia ja katsot ulos. Jos näet ulos, pitäisi ehkä pestä. Mutta glasinuolinen se siellä iloisin mielin lipoo ja tekee siistiä jälkeä.

Dire Straits oli tämä orkesteri ja Walk of Life -kappaleensa. Ja vieläkin teiltä paljon on tullut ehdotuksia uudeksi eläimeksi Suomen luontoon tämänpäiväisen viiden visan eli puuttuva palanen kilpailun hengessä. Aika moni on toivonut jonkunlaista punkkeja syövää otusta. Se voi olla joko puntikka tai punkkipiru. Tai täällä oli puutiaispelottaja. Aika monia eri nimiä ehdotettu tälle kyseiselle eläimelle, joka siis söisi kaikki punkit pois. Lapin apina on ehdotettu talvella valkoinen ja pörröinen, kesäturkissa tunturikoivikkoon sulavasti maastoutuva, kulkijan konkreettinen henkiopas. Joku toivoo sikanautaa, siitä saisi suoraan jauhen lihaa. Nonni, vai semmosia vielä. Sitten on tullut myöskin strutsia ja hepokatta. Ja toivotaan siis hevosen ja kissan risteytystä. Siinä olisi kyllä aikamoinen eläin. Hevosen koossa kissan luonne. Ei tarvitsisi ratsastuksesta haaveilla ihan kauheasti siinä kohtaa. No joo, mutta voittajan olen valinnut. Ja voittaja valikoitui tällä kertaa hyvillä vastauksilla ja myöskin selkeällä vaivan näyllä. Ja hän on henkilö, joka laittoi meille sekä krapulakärpäsen että kestovitutuskarhun. Eli krapulakärpänen, surina päänsisäinen suomalaisen luonnon uusin ja harmillisin tulokas. Tämä pieni, pörröinen ja hieman rähjäisen näköinen ötökkä elää symbioosissa suomalaisten viikonloppuperinteiden kanssa. Sekä myöskin ursusmurmuttaja, eli tuo kestovitutuskarhu, Suomen metsien myytti ja kansalliseläin, jonka kukaan ei halua kohdata, mutta jonka jokainen suomalainen tunnistaa itsessään. Tämä keskikokoinen, hieman pyöreähkö nalle on kehittynyt selviytymään Suomen haastavissa sääolosuhteissa ja byrokratian rattaissa. Onneksi olkoon päivän voittajalle. Ilta lohduttaa muita. Se menee hyvin tai se menee ohi. Eli nyt se meni ohi.

0: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittiputiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Et vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
1: Niin et siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
0: Ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
2: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä, urheiluilta, Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!

Tässä soi Happo-radiokappale eli Che Guevara. Kello on 17.51, se alkaa alkuilta tässä kääntyä jo loppua kohti ja ilta siellä tulla kolkuttelee. Tämän jälkeen hän on vuorossa tietysti Radio Suomen urheiluilta. Markus Turunen ja Vesa Wimberg siellä sitten ovat kello 18 uutisten jälkeen studiossa ja vieraana on huippu-urheilun instituutti Kihun asiantuntija Esa Hynynen myöskin, eli hänen kanssaan sitten puhutaan sekä huippu- että kuntourheilijoitakin koskevasta asiasta, eli palautumisesta. Sehän on meidän nykypäivän ihmisille ehkä se haastavin osuus kaiken tämän yleisen suorittamisen keskellä. No mutta sitten Vanessa Paradis pääsee tässä ääneen ehkä sillä kaikkein suurimmalla hittikappaleellaan Be My Baby.

0: Radio Suomi.
1: Kun minua ei oikein kaksissa miehin kammetaan täältä studiosta ulos, niin ehkä se on aika luovuttaa ja lähteä ja antaa tilaa Markus Turuselle ja Vesa Wiinbergille ja urheiluillalle. Tässä vielä Aki Sirkkisalo ja Nais Paholainen. Oikein mukavaa torstaita kaikille.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja, sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhustenhuoltoon ja terveydenhoitoon.
1: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
0: Andersson sanoi, että hän haluaa varmistaa talouden kasvun ja korkean työttömyyden torjunnan. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Vaaliviranomaiset vahvistivat, että punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, näin sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto STT:lle. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Googlelta kiistetään, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Alueella aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen miehen 6,5 vuoden vankeuteen pyöräliikkeen tuhopoltosta Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa. Mies tuomittiin törkeästä tuhotyöstä. Oikeuden mukaan hän värväsi 2 17-vuotiasta poikaa polttamaan pyöräliikkeen palkkiota vastaan. Toinen alaikäisistä tuomittiin 6 vuoden vankeuteen. Toinen poika saa tuomion mielentilatutkimuksen jälkeen.
2: Yle Uutisissa kello 18 oli Marja Juonala. Liikennetiedote tie 15 Kouvola välillä kiehuva Tornionmäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 15 Kouvola välillä kiehuva Tornionmäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta suuntaa ei ole määritelty.

0: Se on jälleen Radio Suomen joka viikkoisen urheilumattin, eli urheiluillan aika. Ja studiossa allekirjoittanut, eli Vesa Winberg ja Markus Turunen. Oletko palautunut jo edellisestä urheiluillasta?
1: On, just ja just. Milloin sinä osa oli? Oliko kaksi viikkoa takaperin?
0: Silloin oli Anders Järderud muun muassa vahvasti esillä. Ja siitä tuli paljon hyvää palautetta.
1: Mä olin hetken aikaa niin, että Pekka huijaa meitä kaikkia. Hän tietää tämän kuvion, mutta Pekka ilmeisesti oli siten, että ei tehnyt lainkaan sitä.
0: Mutta kohta päästään muun muassa siitä jatkamaan. Mutta tämän kertaisessa urheilunnassa meillä on hyvä kattaus. Puhutaan paljon palautumisesta niin huippu-urheilijoiden kuin kuntourheilijoidenkin osalta, jääkiekosta ja ohjelmallisesti live-visiittäjäkin lentopallon pariin.
1: Kiinnostavaa on se, että pääsemme kysymään Ismo Ikan Lehkoselta suoraan suorassa lähetyksessä kello 8 jälkeen, että olisiko IFK:ssa valmentajan vaihdoksen paikka.
0: Ja kysytään myös se, että eilen kun IFK otti karttukylpyä Mikkeli Jukureelta, niin kumpaan pitää kiinnittää huomioon, IFK:hon vai Jukureihin? Ja sitten vielä se, että milloin mahdollisesti nähdään ensimmäisiä valmentajan vaihtoja.
1: 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp, sillä osallistukaa urheiluillan lähetykseen.

0: Radio Suomen urheiluillassa Epunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Kommentointimahdollisuus on siis olemassa WhatsAppilla suoraan meille studioon 0401455666. Aiheesta kuin aiheesta. Huomioita kuten huomioita. Tie 338 Tampere paikasta Terälahti suuntaan Velaatta 2,4 kilometriä. Suuntaan Velaatta Terälahdesta. Siellä tilanne on ohi.
1: Lähdetään puimaan ajankohtaisia urheilun aiheita ja toivotetaan tuttu kaksikko studion urheilutoimittaja Yle Urheilusta Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja Sini Forsblom, otetaan sitten titteli. Mitä titteliä nyt käytetään? Sulla on ollut tämä kaikkien alan asiantuntija, mutta mikä, jos siellä nyt kaivetaan ihan semmoinen oikea titteli, niin mitä me voitaisiin käyttää?
3: No kävisikö urheilun asiantuntija?
1: Se käy.
4: Ui perhana.
1: Markus menee siellä mokat näppikselle, mutta mulla on hei teille kysymys ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen alkukevennys. Mitä sanoo urheiluhenkinen lastenohjelmien juontaja nykyään? No hänhän sanoi, että Markus Setä lähtee nyt hyvin.

0: olettaa, että hän olisi käyttänyt jotain semmoista.
1: En mä tiedä. Kyllä tuossa Amber, minkä me sekin nähtiin näitä, mutta se on tietysti inhimillistä enää. Mutta tämä oli epäonnistunut alku.
2: Ei se oli ihan, mä luulen, että tämä oli ihan tähän kategoriaan just
0: näin. Näinkö sä Pekka tämän suorituksen?
3: 2025 Trondheim MM-kisoissa mä kysyin Remi Lindholmilta, että minkä takia hän suomeksi sanottuna, no voi se käyttää kuin virtsasi tuossa niin kuin lähtöalueen reunaan, niin Remi sanoi, että koska on keskimäärin vittumaista hiihtää 50 kuin 60. Se oli hyvä. Ehkä tässä oli samanlainen.
1: Juuri näin. Mutta mennään nyt tästä itse aiheeseen. Urheiluilla olisi varmasti yksi sellainen vuosien saatossa, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin toistuva aihe on ollut, varsinkin Venäjän hyökkäyssodan aikana, on ollut venäläisten urheilijoiden status globaalissa urheilussa. Ja nyt tilanne on se, että Suomen taitoluisteluliitto on kutsunut venäläiset pariluistelijat Aleksandr Boikovan ja Dmitri Koslovskin marraskuun puolivälissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Ja tämä on vahvistettu myös taitoluisteluliitosta. Mihin tilanteeseen tässä on nyt tultu venäläisten urheilijoiden takia? Koska hehän osallistuvat neutraalilla statuksella, mutta kaikki tietää, että kyseessä on venäläiset urheilijat. Mitä tässä pitäisi tässä tilanteessa ja tässä hetkessä ja tässä maailmanpoliittisessa hetkessä ajatella?
3: Niin tämä status, sehän vaan alleviivaa sitä venäläisyyttä. Siis se saattaisi vaan mennä vähän ohi, että oliko ne nyt venäläisiä vai mitä ne oli.
1: Juuri näin.
3: No tämähän on sinänsä siis teknisesti hyvin simppeli asia. Eli heidän kattojärjestelmänsä ISU, International Skating Union, pikaluistelu, kaukalopikaluistelu, taitoluistelu. He on tehnyt päätöksen kesäkuussa, että venäläiset saavat olla mukana, jos heille siunaantuu tämä neutraali status. Ja kun näin on, niin Suomen taitoluisteluliiton on pakko kutsua rankingista paikkansa ansainneet urheilijat, ja he kuuluvat niihin. Ja sitten siitä eteenpäin tietysti pitää muistaa se, että taitoluisteluliitto ei päästä ketään maahan, mutta Petteri Orpon hallitus on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2023 kesäkuussa, että ammattiurheilijoiden lyhytaikainen maassa oleskelu katsotaan viisumiperusteeksi ja nyt sovelletaan tähän. Huvittavinta oli se, että tuolla somessa niin Petteri Orpon puoluetoveri, pitkäaikainen kansanedustaja Timo Heinonen moralisoi tällaista, että miten on mahdollista päästää maahan. Että jos mä en olisi näin mukava kaveri kuin mä olen, niin mä olisin kuitannut siihen kyllä aika tiukasti Timo Heinoselle, että istut kuule ihan itse puolueessa, niin, jonka johtama mitäs hallitus tällaisen päätöksen on tehnyt.
0: Siinä olisi ollut paikka kuitata.
3: No taisin mä vähän kuitata.
0: Mitä sä kuittasit?
3: No sillä lailla kiltisti.
2: Sä olit hyvällä tuulella. Pekka on kehittynyt ihmisenä.
3: Mä totesin vaan tämän asian, että kokoomuksen johdolla, kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla on tehty tällainen periaatepäätös 23.
0: Mutta siis vuodet on vierinyt ja sitä sotaa ei pidä unohtaa, mutta että venäläisistä urheilijoista puhuminen on alkanut jo, se on alkanut kroonistua ja kyllästyttää. Mikä siinä on ollut syy ja mikä on ollut seuraus?
2: Niin, tämä on varmaan se ultimaattinen tarkoituskin sille, miksi se sota kestää niin kauan, että sitä ajatellaan, että se kyllästyttää ja hiipuu unholaan ja tulee uusia sotia tilalle, mutta joo, eihän tässä nyt, niin kuin Pekka sanoi, niin Suomen taitoluisteluliitolla tai markkinointiosakeyhtiöllä tai mikä ikinä, niin ole kauheasti vaihtoehtoja, että kisat järjestetään ja sinne tulee myös kaikki muut urheilijat on jonkun muun maalaisia kuin venäläisiä, että kisoja ei voi perua, kustannukset on joka tapauksessa ne olemassa, mutta se mitä tämä nyt varmaan kisajärjestäjälle ennen kaikkea aiheuttaa on valtavat niin kuin valtava huomio siihen kisojen turvallisuuden takaamiseen muille ja näille osallistujille, jos he nyt sitten saapuvat.
3: No meidän saa riehuuseen ne venäläiset vai?
2: En mä niinkään usko, mutta jos ottaa huomioon tämän niin kuin vallitsevan yhteiskunnan, niin siinä voi tulla, tai tulee tai ei tule, niin heidän täytyy joka tapauksessa varautua järjestyshäiriöiden varalta, hotellit ja
3: paljon tiukempi paikka varmaan palloliitolla, se Valko-Venäjän kanssa.
2: Niin, kyllä voi olla.
1: Tästä tullaan siihen, eli Suomi pelaa nyt Valko-Venäjää vastaan jalkapallossa, ja Ukrainasta on tullut nootti, tullut Suomelle.
3: Kyllä, mutta mä en olisi tavallaan venäläisin taitoluistelijoina kauhean huolissani niin kuin taitoluistelu-ultrista, jotka menevät rähinöimään.
2: Kerta se olisi ensimmäinenkin, mutta mä tarkoitan tällä vaan sitä, että tulee niitä tai ei, niin järjestävän tahon tulee valmistautua tähän.
1: He
2: ei voi lähteä niinku henkseleitä paukuttelemaan, että eihän ole ennenkään taitoluistelussa rettelöity.
3: Mä tein

0: mä tein kyselyn ISUun, siis lähetin toimitusjohtaja Colin Smith, joku tällainen kaveri kuitenkin. Laitoin WhatsApp-viestin, että tota, kun Suomen taitoluistelijat kertoo, että jos he eivät päästä näitä venäläisiä tai kutsu niitä, niin sit se on sopimusrikkomus, mistä tulee sanktio. Niin mä kysyin, että kerro minulle, mitä ne sanktiot on. No loogisesti varmaan se, että ensi vuodeksi tätä Finlandia Trophy ei saisi GP-statusta, eikö niin?
1: Statuskysymys no, varmasti. Niin,
0: mutta sitten mä sainkin vastauksen Martin Hindley-nimiset kaverilta, joka on viestintäjohtaja. Hän teki sitä, mitä viestintäjohtaja tekee, eli vastasi laveasti vastaamatta kysymykseen.
2: Juuri näin.
0: Ja
2: kuitenkin suojasi asianomaisia.
0: Niin, sen verran vastasi, että nämä sopimukset on ehdottomia ja niitä on noudatettava. Ja niissä lukee se, että kaikki rankingin kautta paikkaansa asenneet urheilijat on kutsuttava mukaan ja heidän on annettava urheilla. Eli.
3: Onhan tämä irvokasta niin kuin samaan aikaan, kun osa ukrainalaisista urheilijoista on rintamalla eikä enää pitkiin aikoihin ole päässeet urheilemaan ja osa just vasta viikolla pommitettiin, oliko se Odessassa vai missä tämmöinen ukrainalainen tennispelaaja Jastremska, Dania vai Diana Jastremska asuu, niin hänen asunto meni sen pommitetun talon mukana ja sitten siellä Roland Garros pyyhe, minkä hän on Grand Slam-turnaukseen osallistuessaan tuonut kotiin. Niin onhan se tosi irvokasta, että sitten tämmöinen maa vaan jatkaa tätä toimintaansa ja sitten he kohtaa tuolla kentillä.
2: Niin, tässä puhutaan monella tapaa, puhutaan resilienssistä niin kuin monellakin tapaa ja tavallaan se väsytystaistelusta. Sitten yksi ulottuvuus ihan viime päivinä tullut oli se, että Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueen vaalimainoksessa. Ja nyt Washington Capitals on somessa niin kuin tuonut videoita esille, jossa hänet toivotetaan avosylin tervetulleeksi samaan aikaan, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi mittavat Venäjä-pakotteet. Eli onko urheilu hakemassa kenties vähän eri uria tässä?
0: No siis tämä on hyvin pöyristyneet tahoja nyt lähinnä tässä suomalaiset mediat. Eli Ovechkin on venäläinen, hän on Putinin kannattaja, tämä sota on Venäjällä hyvin suosittu. Hän nyt vaan on venäläinen, joka sattuu asua Amerikassa ja pelaa siellä jääkiekkoa. Eli ei hän tavallaan toimi. Hän toimii niin kuin normaali venäläinen ihminen toimii. Hän kannattaa sotaa, mutta hänen kannatuksensa vaan saa vähän suuremman näkyvyyden kuin jonkun muun kannatus. Ja se, että pohjois-amerikkalainen yleisö ei välitä mitään, ei normaali pohjois-amerikkalainen ihminen välitä siitä sodasta, eikä se haluaisi rahoittaa sitä Ukrainan taistelua siis. Sitä ei koeta heidän sodakseen siellä ja se on ihan ymmärrettävä.
2: Pystyttekö samaistumaan siihen ajatusmaailmaan ja ehkä ajatusmaailmaan, mikä tällä hetkellä on venäläisillä urheilijoilla, jotka eivät pääse kilpailemaan? Mä tiedän, että tämä hyökkäyssota on yksi asia, mutta tiedetään, että millainen viime viikolla meillä oli puhetta taitoinnista, jos todettiin se, että venäläiset ovat siinä lajissa olleet aina parhaita, niin siellä on tuhansittain ja taas tuhansittain urheilijoita, jotka eivät pääse kansainvälisille areenoille.
0: Siis, mutta eihän siellä tuhansittain niitä koskaan pääse kansainvälisille areenoille. Muutama pääsee.
2: Niin, kyllä, mutta siis, niin. Mutta yhtä kaikki, että mitä.
0: Jännää, koska mun ymmärtääkseni se on Finan laji, eli siis kansainvälinen uimaliitto, ja siellähän venäläiset kilpailevat ihan kansallistunnuksilla. Aika outoa, jos taitouimarit ei sitten pääse. Siis en ainakaan. Minun ymmärtääkseni se on Finan laji.
2: Mutta yhtä kaikki, että onko tässä niinku tavallaan tietty
4: aika.
0: Kyllä mä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka venäläiset ei pääse urheilemaan kansainvälisiin kentille.
4: Se on 20. ja 21. marraskuuta Helsingin jäähallissa ottava.
0: Finlandia Trophy. Ja pitää muistaa siis se tapahtuman status, eli näitä tämmöisiä GP-kisoja on koko kaudessa 6 näin isossa lajissa kuin taitoluistelu. Ja se, että Helsinki on siinä koko ajan mukana, niin mä ymmärrän kyllä taitoluistelun liittoa, että ne haluaa pitää tilanteen tällaisen.
3: Ehdottomasti taitoluistelu haluaa sen pitää.

0: Mikko Kuustosen uutuusmusiikki ja mukana oli Laura Närhi. Se oli Tähti sumua -niminen kappale Radio Suomen urheiluillassa. 0401455666. Jones kirjoittaa, että osallistuvathan kansanmurhaa suorittava Israelkin kansainvälisiin kisoihin ja laitonta hyökkäyssotaa käyvä USAkin, niin mikäs tässä on ongelma? Eikö säännöt pitäisi olla kaikille samat? Toinen viesti tulee Heikiltä Kemiöstä. Haluan kysyä, että minkä takia aina keskustellaan jonkun ihmisryhmän irtisanomisesta. Viittaan tässä lätkävalmentajiin tiedoksi sinne, että he ovat myös tuntevia ihmisiä, suluissa vaikka vahvoja kaikki onneksi. Annetaan työrauha ihmisille ja vaikka 30 peliä. No tämä erottamiskysely Sveitsissä ennen kuin yhtään peliä oli pelattu. Harmittaa tämmöinen. Ottakaa puheeksi, jos kerkeette. Kaikkea hyvää ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Tämä pitää paikkansa. Tämä vaan on ikuisuuskysymys, mikä varsinkin jääkiekon osalta on esillä, eli valmentajien pestit, ja kun koko joukkuetta ei voi vaihtaa, niin valmentajia vaihdetaan, ja niitä vaihdoksia tullaan näkemään tälläkin kauden sen kummallisen paule.
2: Aika moni tuntemani ex-pelaaja kyllä kyseenalaistaa tuon tunteva ihminen käsitteen, mitä joihinkin valmentajiin tulee.
1: Tämä voi myös allekirjoittaa.
0: Ika Ismo Lehkonen haastattelussa kello 20 jälkeen. Suorassa lähetyksessä.
2: Hän saattaa olla.
3: Onko hän tunteva ihminen?
0: Hän kysyy, se vähän riippuu roolista.
1: ja hän on myös, voisi sanoa, kokemusasiantuntija. Mutta hei, nyt puhutaan urheilijoiden jaksamisesta ja puhutaan kilpailutahdista. Viikko sitten puhuttiin myös kilpailutahdista ja silloin keissinä oli Alisa Vainion maratontahti. Miten se muuten viime viikonloppuna Alisa Vainiolla sitten meni?
2: Siis tämä SM.
1: SM-maraton.
2: No se oli sellainen hyvä harjoituslenkki tätä Berliiniin varten ja sitten tietenkin pidemmän sitä Valenciaa varten. Mutta jos puhutaan urheilijoiden jaksamisesta, niin meillähän on toinenkin erittäin ajankohtainen esimerkki, eli lentopallojen kilpailut. Ja sehän on laji, joka Suomessa, silloin kun Mauro Berruto tuli messiin parikymmentä vuotta sitten, niin siitähän tuli sellainen ympärivuotinen rääkki pelaajille. Eli se maajoukkueen ohjelma, kun siinä on arvokisat syksyllä, sitten on tämä kesäliiga, ja sitten on tietysti pelaajilla omat seurajoukkueen kautensa, niin he on tällaisia 12 kuukauden huippu-urheilijoita. Ja se on hämmentävää tuollaisessa lajissa, jossa on toi, kun hypitään aika paljon ja laskeudutaan, ja eikä olla kauhean pieniä, että niitä vammoja kuitenkin on suhteellisen vähän, miksi Suomen joukkue on aika terve.
1: Mutta siis ottelumäärät kasvavat, uusia kilpailujen muotoja tulee, nyt yleisurheiluun tuli uusi kilpailumuoto. Kuullaanko urheilijan ääntä? Totta kai urheilijat aina monesti sanovat, että pitävät kilpailusta, kilpailemisesta, mutta kuullaanko urheilijoiden ääntä riittävästi, kun esimerkiksi ottelumääriä, kausia pidennetään tai ottelumääriä kasvatetaan?
3: No nythän tietysti pitäisi kysyä niitä urheilijoilta ajantahdasta tietoa, että voisi faktisesti vastata, mutta uskon, että meillä ei olisi pelaajayhdistyksiä tai urheilijoiden edunvalvontajärjestöjä, jos niitä kuultaisi riittävästi tässä itse päätöksentekovaiheessa. Että väitän, että ei. Mitä tulee nyt vaikka tähän yleisurheiluun justiin, niin mä luulen, että urheilijoille niin kuin tietenkin on varmaan kiva päästä tämmöiseen kutsukilpailuun, missä vain parhaat ovat ja se saa, siellä voi olla niin kuin porukalla ja siinä oli vähän noita showmeininkiä ja muuta, että että sitten nämä ranking-systeemit ja sen sellaiset aiheuttaa varmaan niin kuin nyt siinä kyseisessä lajissa sitten parran pärinää, mutta se on mielenkiintoinen asia toi, kun se urheilu ikään kuin, tämä ammattilaisurheilu tai rahaurheilu tai millä ikinä nimellä sitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin riippuvaisia nimenomaan siitä viihdearvosta ja rahasta ja halutaan tehdä bisnestä ja saada pelejä niin ja näin paljon ja muuta ja sitten mikä osa siitä sitten valuu oikeasti siitä hyödystä sille itse urheilijalle, joka siellä sen kaikkein kovimman työn tekee, tai valmentajalle, jotka on täysin alipalkattuja, niin se on niin kuin kiinnostava tämä urheilubisneksen kultainen kehä.
2: No tämä Budapest, tietysti tämä Ultimate Championships, niin jos siellä olisi ilmoitettu, että koko tapahtuma parassa on mönkiä ja toisessa parassa on vedekeittimen,
3: niin
2: ei siellä tietenkään ketään olisi ollut, vaan tämä urheilijoiden ääni.
3: Kyllä joku niin, suomalainen olisi saattanut mönkkärin perään lähteä.
2: Niin olisi voinut jo aika monikin, mutta siellä oli valtavat rahapalkinnot. Kyllähän se urheilijat sinne saat vähän väsyneenäkin, ei siis se kummempaa ole. Eli rahallahan se väsymys poistuu.
3: Niin ja sitten ei pelkästään rahapalkinnolla, vaan myös niin kuin ikään kuin saamalla rahaa siitä, että tulee viivalle, niin se nyt varmasti ennen kaikkea.
1: Mutta onhan siis, kun olet urheilijoiden kanssa toimineet, niin jääkö sellainen tuntuma, että urheilijoille jää riittävästi aikaa valmistautumiseen, valmentautumiseen kausien jälkeen? Niin kuin sanoit esimerkiksi, Pekka on hyvä esimerkiksi siitä, että jos kaudet muodostuvat tällaiseksi 12 kuukauden kausiksi, niin sehän käy hyvin helposti. Kansainvälisessä jalkapallossa esimerkiksi, jos ajatellaan laadukkaita jalkapallomaita, siellä on omat valmistavat kaudet, sitten tulee pitkä kausi, siellä on Champions Leaguea seassa, se saattaa jatkua pitkälle, sitten tulee vielä arvokisat, niin lyhimmillähän se aika jää pariin kolmeen viikkoon,
2: joo,
1: kun se seuraava
2: siis,
1: kausi jo alkaa.
2: Joo, eli nyt varsinkin kun olin seurajoukkueiden MM ja niin edelleen, niin eihän siellä siis ole mitään mahdollisuutta, tämä koskee tietenkin vain osaa pelaajista, sitä parasta osaa, niin eihän heillä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään kehittävään ja tuottavaan harjoitteluun. Se on täysin mahdotonta. Se aika, mikä siihen joskus on käytetty, on pakko käyttää lepäämiseen, palautumiseen. Se on ihan mielipuolista.
3: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Et sillä lailla niinku...
2: 3 miljoonaa?
3: No, mitä nyt ikinä?
2: 30.
3: Mullahan ei ole tämmöisiä... No, siis... Että heille maksetaan siitä, että tavallaan niin kuin se mönkiä todellakin on.
1: Mikä se toinen palkinto oli? Mönkiä?
2: Vedenkeitin.
3: Vedenkeitin. Käytetty.
0: Kirjoittiko Hesari jotain tennispelaajien uupumisesta?
3: Mm. No se on nyt, hyvä esimerkki. Tennispelaajat, siellä on ATP-miesten puolella ja WTA-kiertue naisten puolella ja ne lyö kalenterin täyteen ja sitten niillä on pelaajilla velvollisuus osallistua tietyssä niin kuin maailman X10 parasta, niiden on pakko osallistua kaikkiin näihin kisoihin ja sitten tulee vammoja, kun pallot on uudistuu ja kentät on kauhean
0: mailat
3: kovia
0: on
3: ja, niin, että, ja ei ole aikaa niin kuin levätä ja sitten keksitään näitä rahakisoja, minkä perässä ne sitten tietenkin menee, kun ei vielä riittävästi ole niitä tullut, niitä miljoonia.
2: Plus matkustaminen on jatkuvaa. Eli se
1: niin, nimenomaan. Mutta onko tämä
0: matsit on pitkiä.
1: Sekin.
3: Niin.
1: Joo. Aina vaan. Onko täällä mitään tehtävissä?
2: No siis on. Lopettakaa dopingvalvonta. Sieltä se palautuminen tulee. Hormonaalinen doping palauttaa unen ohella parhaiten urheilijaa maailmassa. Eli tästä voidaan sitten toisinpäin myös päätellä, että kun tässä ei näköjään vielä ole saturaatiopistet saavutettu, niin nämä puheet, että dopingi on hävinnyt huippu-urheilusta, niin kannattaa nyt ihan unohtaa. Että
1: mutta puhettahan kuulee säännöllisesti.
2: Erilaisia metkuja on käytössä hyvin paljon, laillisia ja lainausmerkeissä laittomia.
0: Jossain siellä on siis joku pikkupurkki, josta voi ottaa, jos haluaa parempaa palautumista.
2: Kyllä, se on ihan saletti homma näin.
0: Tiedätkö Pekka, mikä olisi aivan semmoinen, mikä aine olisi palauttamiseen?
2: Joo, mutta mä en halua antaa nyt vinkkiä kellekään,
1: koska tämä on kuitenkin perheohjelma.
0: Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on nimittäin jälleen aika täynnä, niin minun sisäisestä kellosta. Niin
3: on kyllä tarkka tämä Markus kyllä tänään.
0: Mitä Mauro Berru tolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
2: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
3: Anders Järderud.
1: Onko muuten Berruutto, niin se on varmaan...
0: Jokainen kansanedustaja.
1: Hän on varmaan parlamenttikin tuonut pitkät kaudet, lyhyet.
0: Mahdollista.
2: Nyt tulee hyvä tietokilpailu kysymys. Missä maassa hän teki aikanaan yliopiston antropologian päättötyönsä, niin sanottu gradunsa?
1: Mä nyt sanon ihan, olisi liian helppoa Suomen, mä sanon Ruotsi.
2: Madagaskar. Hän tutkii erään madagaskarilaisen heimon lisääntymisriittejä. Mä en tiedä, osallistuiko hän niihin, mutta niitä hän siellä tutki.
3: Miten sä tiedät tällaisia asioita?
2: Koska mä tein jakana jutun siitä.
1: Pekka, jos mulla olisi vedenkeitin, mä antaisin nyt. Mönkiä ei ole. Appiukko laamuttaa, hän ei siitä luopu.
3: Appiukko suuttuu, jos sä tuot sen Pekalle.
0: Laitan teidän mikrofonit kiinni nyt.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän, lauloi Edli Noora. Radio Suomen urheiluilta. Kello 21 asti ajankohtaisista asioista keskustellaan ja myös WhatsAppiin tulee viestejä. Jari H. kirjoittaa ilmeisesti viitaten valmentajiin kuuluisan kommentin, että se on ammatin valintakysymys. Ja urheilijoiden rasituksiin liittyen taitaa olla niin, että huippuesteratsastus on rankin, sillä kausi on koko vuosi ja joka viikko. Toki huipuilla on useita hevosia, joita kierrätetään, mutta ratsastaja on aina sama. Raha on tehnyt näin, kirjoittaa meille WhatsAppissa ex-kilparatsastaja.
2: Mielenkiintoista.
1: Kiitoksia. 0401455666.
3: Missä linnassa tämä henkilö asuu?
2: Siellä juuri laittaa venekin.
1: Linnassa. Nyt mä.
2: On tullut mönkijällä pihalle. Veden keittimä.
1: Sitä ei tässä viestissä.
4: Ai että sentään, mönkiä ja veden keittimä.
2: Mutta nyt puhutaan lentopallosta nimittäin. Tuossa vajan tunnin päästä se käynnistyy Suomi-Viro ja Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoitto EM-lentopallossa omassa lohkossaan puhtaalla pelillä ja Hollantikin sitten kaatui, vaikka hetken aikaa näytti hankalalta. Otetaan lentopallo hieman tarkasteluun. Miten yllättynyt tässä pitäisi tässä tilanteessa olla? Millaisia ajatuksia herättää näin vahvat esitykset lentopallossa ja EM-lentopallossa?
4: En mä tiedä, pitääkö siitä olla yllättynyt ollenkaan. Tosi hienoa, että suomalaiset nuoret miehet on ikään kuin kapitalisoinut tämän kotikisojen mahdollisuuden, että on ollut hauska katsoa, on katsonut melkein kaikki pelit, niin on ollut hauska katsoa sitä menoa ja sitten, että he kairas voiton, vaikka oli tosi hankalakin nyt tämä viimeisin peli. Niin. Mielenkiintoista on se, että Suomessa ei niitä lentopalloilijoita siis yleensäkään ole, niitä on ihan murto-osa vaikka koripalloilijoihin verrattuna.
2: Tämä on just mielenkiintoinen nimenomaan.
4: Saatiin lätkää tai futikseen, just tämä näin, että poikia
3: keskuudessa, niin se on tosi pieni laji.
4: Niin, se on niin kuin, että olen antanut itselleni kertoa, että 2/3 lentopalloilijoista on tyttöjä ja naisia, 1/3 suomalaisista siis, 1/3 poikia ja miehiä. Ja silti, tai ehkä juuri sen takia, ne pystyy tämmöiseen
3: siellä ei ole varaa sitten hukkavalmennukseen.
4: Ei, hukkavalmennuksen niin. Ei ole varaa, eikä siihen, että joku tämmöinen Luka Marttilan tyyppinen pelaaja sitten lopettaisi. Mutta Suomi on tehnyt, mä ajattelen tämän näin, että Suomi on tehnyt siitä kilpailuedun siitä pelaajien vähyydestä ikään kuin.
3: Joo, se tiehän ei sitten mene loppuun asti jossain kohtaa se ikään
4: ei,
3: kuin. Se tämä 2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolella sukupolvi oli niin vahva. Siis mainitsen nyt vaikka Oivaisen veljekset, Olli Kunnari, vielä Tuomas Sammelvuo ja niin edelleen. Et mä niin kuin ajattelin, että Suomi ei tule palaa sille tasolle enää, mitä ne herrat edusti. M9 2014 näin kahden erän voitto pääsi olympiapaikasta. Mutta nyt Suomi on maailmanrankingin 12. Eli tämä uusi sukupolvi itse asiassa on, pelaa vielä paremmin kuin se vanha sukupolvi, ja näinhän sitten pitää ollakin, mutta mulle tämä on yllätys, tietysti positiivinen yllätys. Ja nythän on niin, että Suomi on varmistanut jo paikkansa MM-kisoihin ensi vuonna, eli Suomi pystyy edelleenkin tätä rankingiaan kohentamaan, ja mikäli se saadaan se ranking tuonne 10. sijaan kieppeille, niin sitten on jo realismi se, että Los Angelesiin voisi tulla se olympiapaikka. Ja perspektiiviksi, että Suomi on viimeksi ollut kesäolympiakisojen joukkuelajissa vuonna 1980 Moskovassa.
2: Jalkapallo.
3: Joo, ja sen takia, että samassa lohkossa pelanneet Länsi-Saksa ja Norja, jotka oli Suomen yläpuolella, päättivät silloin boikotoida kisoja, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin. Eli siitä tuli sitten 48 vuotta väliä.
1: Sä lasket samalla tavalla kuin mä.
3: Taas oltaisiin kesäkisoissa.
1: Miten temppu on tehty? Kuinka Suomi nyt on pelannut niin hyvin? Mikä on konkreettia sen takana, että jo vähästä harrastajamäärästä on otettu paljon irti?
2: Se on vaikea.
3: No, on sanottava se, että kun Kuortaneella on tämä huippulentopallo-ohjelma, niin sanon, että ne lukiovalmentajat siellä Kuortaneella, niin ne on todellisia suomalaisen huippu-urheilun suursankareita. Koska hukkaprosentti, kun sinne tulee näitä poikia, niin vaikuttaa aika pieneltä. Eli siellä on tehty ihan mielettömän hyvää duunia.
4: Joo, ja sitä hyvää duunia on tehty myös ennen kuin ne pojat on päätynyt sinne kuortaneelle.
3: Niin omissa seuroissa.
4: Että kyllä tässä niin kuin tämä suomalaisen urheilun kivijalka seuratoiminta niin on tässä se A ja O ollut.
2: Teiltä tuli hyvä termi kummaltakin, tämä hukkavalmennus. Eli tavallaan se, että se valmennus on siinä mielessä taloudellista, että ei hukata niitä lahjakkuuksia. Mm. Onko tämä sellainen asia, joka pitäisi vähän niin kuin muissakin lajeissa ottaa, jos lentopallossa tämä on otettu ilmeisen vakavasti?
3: Niin, jos vertaa vaikka Kiinan pingikseen, niin siellä nyt, jos ei jonkun kaveri kämmenlyönti ole ihan yhtä hyvä kuin toisen, niin se voidaan kyllä laittaa penkkaan, ei ole mitään hätää. Että menestystä on luvassa jatkossakin. Totta kai, siis tämmöinen valmennus olisi aina parasta mahdollista, että hukataan lahjakkuuksia niin vähän kuin mahdollista. Mutta se ei ole kovin helppoa.
4: Niin, ja sitten ei se nyt kuitenkaan... Olisi tosi hienoa, jos taas niin kuin aivan yksiselitteinen tämä juttu, mutta että itseäni kiinnostaa sitten se, että minkä takia, kun niitä tyttöjä on se 2/3 naisia, niin minkä takia siellä tätä sitten ei kuitenkaan, niin kuin tämä ei tule samalla tavalla.
2: Vastaava
4: tämä
2: kansainvälinen
4: niin,
2: menestys.
4: Ja sitten siihenkin varmasti on monta syytä, mutta itse toivoisin lentopalloliitolta näkeväni panostusta vastaavan lailla kuin mitä tähän miesten maajoukkueeseen, eli veljekset brändillä toimivaan, niin edelleen kuitenkin on sitten naisten maajoukkue.
3: Se on kyllä tyhmä nimi, se veljekset.
4: Mä en ota nyt kantaa.
2: Niin kuin nuoriso sanoi, se on vaan gringä.
4: Gringä, okei. Eli OG on parempi.
3: Sittenhän lentopallosta puuttuu tämmöinen tietynlainen tähtipöly, koska siinähän ei ole tämmöistä NBA:ta tai NHL.
2: Glamouria.
3: Joo. Ja tavallaan se heijastui myös niin urheilijatyyppeihin. Mä tuossa yksiltä naureskelin, kun oli Ylen lähetys Tampereelta ja Lehtosen Riikka oli asiantuntijana selostamossa. Tolvanen oli studiossa Ylöahon Manun kanssa. Ja sitten studioon tulee Mikko Esko, joka on Suomen kaikkia, joka ei paras lentopalloilija. Hän on sama kuin Teemu Selänne ollut jääkiekossa. Niin hän on ollut Ylen chatissa.
4: Niin hän siinä oli ollut chattaamassa koko peli.
3: Et Saku, Koivun Saku, että hei sä et tuu tänään tähän studioon, että mes tonne chattiin. Ja mä luulen, että se ei Sakulta taipuisi ihan samalla tavalla kuin Eskon Mikolta.
0: Hän osasi kirjoittaa.
2: Ja hei, täysi tupa. Se pitää muistaa, että yleisö on nyt tähän
3: niin viikonloppuna oli.
2: Niin viikonloppuna kyllä.
3: Ja tässähän Suomi otti pienen riskin, että 2 rajuinta peliä peräjälkeen ja vielä toinen niistä meni 5 erää lauantaina. Joukkue oli sitten vähän väsynyt tässä alkuviikosta, mutta kun tämä on liitolta ihan mieletön taloudellinen riskinotto, tämä Tampereen Areena, niin oli saatava loppuun myydyt illat, ja ne onnistu vain näillä huippuvastustajilla.
0: No, sä oot, Pekka, tuonut esiin aikaisemmin lentopallon yhteydessä tämän katsojien käyttämät tyylin ja ennen kaikkea vyölaukut.
3: Kyllä.
0: Kun sä katsoit nyt televisiolähetystä Tampereelta, niin huomioitko vyölaukkuja?
3: No mä olin siellä itse lauantaina ja mä tein ihan tämmöistä.
4: Oliko sulla vyölaukku?
3: Ei ollut. Mulla oli kyllä laukku, mutta ei vyölaukku. Mä tein tämmöistä epämääräistä silmägalluppia, niin mua ilahdutti se, että katsojien keski-ikä oli, en mä nyt sano matala, mutta että siellä oli valtavasti nuoria lapsia. Eli se ei ollut pelkästään niin kuin, että siellä kasvoi parta muutakin väriä kuin viimeistä, niin se on.
4: Eli lentopallo Suomi oli saatu liikkeelle.
3: Ehdottomasti.
0: No Jari kirjoittaa Radiosuomen WhatsAppissa, että on lentopallo suosittu harrastelaji poikienkin parissa täällä maakunnissa, vaikkei ehkä kilpailusarjoihin yllätäkään.
4: Varmaan tämä varmasti pitää paikkansa, mutta että ihan niin kuin tilastojen, faktatilastojen valossa.
3: Tämä on nyt vähän toisiutu aihe, mutta mainitsen nyt tässä vielä, kun on minuutti aikaa ehkä, niin lentopallossahan on sellainen villi kilpailutoiminta, joka on niin kuin liiton ulkopuolinen. Eli periaatteessa nämä liiton ilmoittamat harrastajamäärät, joka perustuu lisensseihin, ne ei ole koko totuus, vaan siellä pelataan tämmöisiä vähän niin kuin villejä.
2: Puumaakisarjoja.
3: Just näin.
2: Me kaikkia me tiedetään, että lentissä
3: ja tietenkin liitto haluaisi nekin omia siipiensä suojaa.
2: Tämä on hyvä aihe muuten itse asiassa. Mutta katsotaan, miten tämä poikii siis itse asiassa, tuoko tämä lisäarvoa sitten kotimaisiin sarjoihin. Jäämme odottamaan.
3: Hyviä tyyppeinä ainakin on nämä pelaajat.
0: Urheiluillassa ollaan tänään myös yhteydessä
2: Tampereen. Kalle Pallonen paikalla.

0: Radio Suomi urheiluilta ja musiikkia kuultiin Aikakone yhtyeeltä Alla vaahterapuun.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 9.

14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamulla 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 60%. Merenkurkku ja Perämeri, lounaan puoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi lounaasta 10 metriä sekunnissa. Puoli pilvistä, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 8, pilvistä 27. Orrengrund 15, länsilounas 7, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsilounas 11. Kalbodegrund 15, lounas 10. Itätoukki 15, lounas 10. Harmaja 15, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 8, Bogashär 14, länsilounas 8, selkeää 37, Hankotulliniemi 15, länsilounas 7, Russarö 15, länsilounas 9, Venö 15, lounas 6, Utö 16, lounas 6, pilvistä 23. Rajakari 16, lounas 4, Fagerholm 15, länsilounas 4, Vilsanti 15, länsilounas 7, 50. Gotska Sandön 16, länsilounas 7, 47. Kumlinge 17, lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 16, lounas 8, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, lounas 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, lounas 8, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, länsi 7, pilvistä 50. Selgrund 14, lämpötila, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 11, Strömingsbodan 14, länsilounas 8, Valassaaret 13, länsi 7, Kallan 12, länsi 12, Tankar 12, länsi 12, heikkoa vesisadetta 3. Ulkokalla 13, länsilounas 9, Nahkiainen 13, länsi 9, Raahe 12, länsilounas 7, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 12, länsilounas 6, 7. Marjaniemi 12, länsi 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, länsiluode 6 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 36 senttimetriä, Oulu plus 39, Raahe plus 36, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 26 ja myös Rauma plus 26.
Turku ja Föglö plus 22, Hanko plus 26, Helsinki plus 29, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 37 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.

0: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
1: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
2: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
1: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Esa Hynynen on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana huippu-urheilun instituutissa eli KIHUssa. Me otamme Radio Suomen urheiluillassa yhteyttä Esa Hynyseen kello 19 jälkeen. Ja kello 20 jälkeen otetaan yhteyttä Ika Lehkoseen ja silloin puhutaan SM-liiga-asiaa. Nyt ennen uutisia soi Kärjäinen cha-cha-cha.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa lähes 80%. Tällä hetkellä heitä on 1/4 vangeista. Ruotsin äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Opposition voitto varmistui runsaan 50 000 äänen turvin. Pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin odotetaan käynnistävän neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Äänestysvilkkaus oli alustavien tietojen mukaan lähes 85%. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä Venäjän varjolaivastolle. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomenna päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 19 ja Merja Windia.

0: Urheiluilta jatkuu ja nyt on tarkoitus tämä tunti oikeastaan pyhittää sellaisen asiaan, joka koskee sekä huippu-urheilijaa että kuntourheilijaa. Studiossa Vesa Winberg ja Markus Turunen.
1: Me ollaan näistä niitä tavallisia kansalaisia, jotka yrittää pärjätä elämän arjen kiireissä siinä jatkuvasti pyörivässä oravan pyörässä hamsterirullassa, jossa päivät välillä tuppaavat muistuttavaan toisiaan.
0: Ja meidän täytyy myös palautua. Ja ootko huomannut, Markus, miten vaikeaa se on, kun tällaisena kuntourheilijana yrittää pitää sellaista toistuvaa hyvää rytmiä yllä, niin välillä kulkee, välillä se on kuin tervassa hiihtämistä. Ja se palautuminen, niin se on aika se on vaikea taiteella.
1: Mä koen, että se on persoonallisuuskysymys ja joillekin helpompaa kuin toisille.
0: Millaista sulla on?
1: Osalla varmaan on sitä, että on semmoinen fiilis, että pitää tehdä jotain vähän koko ajan. Ja mieli, keho, kumpainenkin, jotka ovat olennaisessa osassa, niin ei sitten lopulta pääse oikein kunnolla palautumaan. Varsinkin jos puhutaan noin niin kuin kuntoilusta tai liikunnasta. Mutta se aivan semmoinen selkein asia, mikä huomasin, kun nyt on vielä kesäloma muistissa, niin on se, että silloin kun se työn henkinen ja fyysinen kuorma on siitä arjesta pois, ja sanotaan, että vaikka kesäloman toinen viikko meneillään ja on alkanut siitä työstä palautua, niin silloin tulee paljon enemmän liikkumavaraa ja pelivaraa. Jos olisin ihmistyyppinä semmoinen, että alkaisin siihen lomallekin haalia kaikenlaista, joka edelleen estäisi palautumista, niin tilanne olisi voinut olla toinen. Mutta kun mun lomailutyyli on aika lailla aina ollut semmoinen, että mä en tee mitään, koska mä en oikeastaan jaksa tehdä mitään. Ja mä koen, että mulla tulee paljon parempi olo, kun mä vaan otan ihsistä.
0: Ja mä oon oikeastaan ihan päinvastainen tosta, eli mulla tavallaan lomallakin se rytmi tulee olla ja sitten se palautuminen jää oikeastaan joskus, se jää liian vähälle huomiolle. Mutta onneksi meillä on tällä tunnilla kohta aivan tuota pikaa asiasta puhumassa tietäjä, liikuntatieteiden tohtori todellakin ja urheilufysiologian asiantuntija Esa Hynynen. Puhutaan laajalla lähestymiskulmalla palautumisesta.

0: Minä suojelen sinua kaikelta, lauloi Ultra Bra. Kymin keiju, Vesa Vinteri. Mitä? Mistä se tuli?
1: Tämä menisi Riku Kiriin.
0: Niin, voi olla, että se meni myös siihen, mutta sulla oli jotain asiaa.
1: Oli, siis tosta kappaleesta.
0: Sulla on aina.
1: Tosta kappaleesta on sanottava, että se on yksi Suomirokin hienoimpia, varsinkin se ensimmäinen kertosää, jossa rumpari Antti Lehtinen ei vielä tule ekalla kierrolla mukaan, vaan tokalla. Mutta nyt ei puhuta siitä, vaan otetaan itse asiassa puheeksi. Palautuminen sekä huippu-urheilijoiden että kuntourheilijoiden kanssa. Ja toivotetaan lähetykseen Jyväskylästä mukaan liikuntatieteiden tohtori ja urheilufysiologian asiantuntija huippu-urheilun instituutissa Esa Hynynen, tervetuloa urheiluiltaan.
2: Kiitoksia.
1: Otetaan ensin tähän alkuun kysymys. Millainen liikkuja ja millainen palautuja, Esa Hynynen, itse olet?
2: No mä oon nykyisellään semmoinen, sanotaan nyt, aktiivinen kuntoilija ja vaihtelevalla menestyksellä siinäkin sitten, että välillä tulee reippaasti päivittäin liikuntaa ja joskus menee useampi päivä ilman liikkumista. Palautuminen on vähän samaan tyyliin, että joskus palautuu hyvin ja joskus vähän kasautuu tuo kuorma. Varmaan aika tyypillinen.

0: projekteissa mukana sinällään ollut tässä vuosien varrella. Sitten ihan tiedonhakua jo joissakin tilanteissa, pohdiskelua vastaan meidän labran toiminnasta sinällään, että siellä kaikki laitteet toimii ja sen semmottis. Aika siilisalattia välillä ne päivät.
1: Toimitko enemmän huippu-urheilun parissa vai onko tämä toimenkuvakenttä, kattaako se myös kuntourheilu ja urheilun laajemmassakin käsityksessä?
0: No mulle tärkein, sanotaanko asiakas, on suomalainen huippu-urheilija ja sitä varten mä tuolla Kihussa oon töissä ja sinällään on niin kuin unelma ammatissa itse siinä, että mua kiinnostaa hurjasti se puoli siinä ja saa sitten olla tukena siellä valmentajien ja urheilijoiden taipaleilla sinne menestyksen hakuun sitten. Et se on keskeisin puoli siinä, mutta ilmiö on vähän niin kuin ajatellaan ralliautoja ja henkilöautoja ja muuten, että aika samantyyppisiä asioita siellä tapahtuu pikkasen erilaisilla numeroilla vaan.
1: No just tämä on itse asiassa lähtökohta ja hyvä itse asiassa tähän alle todeta. Tähän lähti siitä, keskustelu lähtee siitä, että huippu-urheilussa yhä enemmän puhutaan siitä rääkistä, johon urheilijat joutuvat jääkoaikaan. Kuten tuossa avaustunnilla keskustelimme, jääkoaikaa harjoittelulle, levolle ja palautumiselle. Ja nämä kaikki asiat koskevat itse asiassa meitä kuntourheilijoitakin. Esa Hynynen, jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä palautuminen itse asiassa elimistölle tarkoittaa?
0: No joo, silloin jos ajatellaan, että lähdetään sitä urheilusta liikenteeseen, niin siellä yleensä urheiluharjoituksessa tai kilpailutapahtumassa, niin siellä on kulutettu energiaa. Todennäköisesti hikoiltu, hengästytty ja niin edelleen, niin pitää korjata ne meidän energia- ja nestetasapaino siinä sitten. Eli pitäisi saada sinne koneeseen sitten uutta rakennusainetta, uutta polttoainetta ja tosiaan sen oma nestetasapaino sinällään kuntoon. Siinä yhteydessä kivennäisaineet sun muut tällaiset. Ja sitten taas se, että rauhoitetaan se elimistö sieltä. Eli syke on ollut koholla, verenpaine noussut kenties siellä. Nämä tilanteet rauhoitellaan. Siinä menee hetken aikaa. Myös elimistön lämpötila on noussut. Se voi olla siellä lähellä 39 astetta, vaikkapa syvä lämpötila ja kovan suorituksen jälkeen. Ja sieltä rauhoitellaan sinne vajaaseen 37. Siinä menee hetki ennen kuin sitten tavallaan saavutetaan semmoinen levollinen homeostaattinen tila.
1: Tämä kaikki kertoo kyllä siitä, että millainen rääkki tai millainen koettelemus itse asiassa huippu-urheilusuoritus on ihmiskeholle.
0: No joo, sehän on, ja eikä pelkästään fysiologinen, vaan tosiaan se henkinen puoli siellä mukana myös sitten. Että siinä täytyy, jotta huippusuoritukseen pystyy, niin olla se keskittyminen siinä, sulkea pois muut ulkoiset häiriötekijät siinä ja siitä huolimatta tehdä se ikään kuin selkärangasta, että ei, jossakin, ajatellaan vaikka mäkihyppyä tai tällaista, niin jos mietit liikaa sitä, niin se menee kyllä sitten jonnekin muualle kuin huippusuoritukseen sitten, vaan se pitäisi tulla rennosti sieltä ajattelematta liikoja.
1: Itse näin kuntourheilijan näkövinkkelistä tämän asian on saanut tuta monesti sitä kautta, että kun on vaikka tietty treenitahti, jolla käy tekemässä tätä kyseistä, kun esimerkiksi vaikka kuntosaliharjoittelua, niin on itse vähän vaikea välillä lukea oman kehon merkkejä. Eli mistä sen tietää, että elimistö tarvitsee aikaa sille palautumiselle? Koska itsekin on kapsahtanut monta kertaa vähän siihen ansaan, että lähtee tekemään uutta treeniä. Ja sitten kun se treeni alkaa, niin huomaa, että on aivan tukossa, vaikka kaikki muut ravinnot, unet, kaikki muut olisivat ihan hyvässä kunnossa. Niin mistä sen huomaa, että keho tarvitsee
0: aikaa? Hyvä merkki. Joo, toi on aika hyvä merkki, kun itse huomaa, että ei tämä vaan kulje. Joskus se on niin, että monenlaisia mittareita on sitten, voi olla sormuksia ja sykemittareita sun muita, jotka antaa ja kertoo, että minkälaisia lukemia, mikä on valmiustila ja mitkä on sykevariaatiot ollut ja sen semmoiset. Mutta sitten joskus aika huonoiltakin lukemilta sieltä, niin kun lähtee liikenteeseen, niin saattaa olla, että se harjoitus kulkee aivan loistavasti. Mutta sitten jos tulee tämä, että alkuverkkaa tehty ja lähdetty tekemään vähän aikaa sitä, vaikka nyt sitten salilla sitä harjoitusta ja toteaa, että ei tästä tule oikein mitään, niin kyllä silloin on ihan hyvä hetki sitten vaihtaa johonkin muuhun, että käydä vaikka kevyt ulkoilu kävelemällä tai jotain tällaista, tai ihan vaan lepo. Se on semmoinen aika hyvä,

0: hyvä kuvio sitten, että lähtee kuitenkin kokeilemaan, että lähtisikö tämä toimii sitten ja toimii sen mukaan.
1: Kuuntelijamme laittaa viestiä, että peruslenkkeilijälle riittävä uni on tärkeää palautumisessa. Esa Hyynynen, mikä on unen rooli palautumisessa?
0: No se on itse asiassa se kaikkein tärkein hetki palautumiselle ihmiselimistössä. Olipa urheilija, kuntoilija tai ihan liikkumatonkin ihminen, niin unen aikana tapahtuu se kaikkein olennaisin. Sinällään, jos ajatellaan, että ei mennä tuohon energiatasapainon korjaamiseen, mutta noin muuten, että hermosto rauhoittuu siellä ja siellä korjaavat prosessit käynnistyy ja syntyy uusia yhteyksiä tuolla aivoissa ja kaiken näköistä tällaista.
1: Mikä olisi optimaalinen yöunen pituus?
0: No se vaihtelee yksilöittäin, mutta kyllähän suositus olisi siellä jossain 8-9 tuntia urheilijalla. Osa pärjää sitten taas, niin kuin tiedetään, itsekin yleensä nukun semmoisen 7-8 tuntia, se on oikein hyvä tilanne, mutta sitten välillä pärjäilee 6 tunnilla, kun on ikään kuin kierrokset päällä sitten, mutta sen jälkeen tarvitsee sitten jossain vaiheessa korjata sitä. Eli semmoinen yksilöllinen, jos aamulla on virkeä olo silloin, kun heräilee ja hyvin jaksaa, niin se on todennäköisesti ollut riittävää.
2: Ennen kuin mennään siihen kiusalliseen kysymykseen iän merkityksestä, niin kysytään, mainitsit tässä tietyt älykellot ja on Oura-sormuksia ja merkkiä mainitsematta ja erilaisia mittareita, tapoja, jolla mitataan niitä suorituksia. Ja sitten, mikä on tullut myös, mitä itse huomannut, niin salit, jotka ovat yhä pidempään, harjoituspaikat yhä pidempään auki. Näetkö tässä jonkinnäköistä riskiä, että tietyllä tapaa ehkä ei kuunnellakaan niin paljon kehoa, vaan katsotaan niitä laitteita ja toisaalta treeniajat saattavat olla myöhäistä ajankohtaa, joka vaikuttaa sitten väistämättä uneen.
0: Joo, siinä on puolensa ja puolensa, että jääkö se treeni tekemättä kokonaan, jos se ei ole vähän epäsovinnaiseen aikaan tavallaan, että tulee myöhään illalla tai myöhään aikaisin aamulla joutuu heräämään siihen. Jos se kokonaisuus säilyy hallinnassa, niin silloin varmaan homma toimii, mutta tosiaan jos työelämässä käy muuten ja siihen sovittaa sitten omaa harjoittelua, niin ei sitä välttämättä ihan optimaalisen aikaan pääse sinne salille treenaamaan. Ja just nyt mä unohdin puolet siitä sun kysymyksestä.
2: No mutta siis just tämä, että kun nyt katsotaan kaikennäköisiä puhelimesta, älylaitteesta, erilaisia mittareita, niin onko tässä riskinä se, että ei niinkään kuunnella niitä aidosti oman kehon? Koska itsekin olen huomannut, että ei älyä katsoa niin kuin oikeita asioita sieltä digitaalisesta mittaustuloksista, eikä välttämättä kuuntele oman kehon ääniä riittävästi. Onko tässä riskiä?
0: Kyllä siinä on riskiä selkeästi, että ne on kohdannut ihan urheilijoilla eteen, että joskus niin kysynyt, että ollut leirillä mukana niin majoukkueen mukana ja siellä kysynyt urheilijalta aamupalalla sitten vastapäätä, että no mites nukutti? Niin ensimmäisenä hän kaivaa siinä kelloa tai kännykkää esille ja katsoo sieltä jonkun numeron. Eikö miten susta tuntuu, mikä sulla on oma fiilis nyt, että se mua kiinnostaa, eikä ton älylaitteen kertomaan lukemaan.
2: Esa Hynynen ennen musiikin parin menemistä, niin mitä on sellaisia varoitusmerkkejä, jotka kannattaa oman kehon reagoineesta ottaa vakavasti?
0: Siis kuormittaa saa ja saa tuntua pahalle. Se on ihan hyvä, silloin on haastettu elimistöä ja ne älylaitteen lukemat voi mennä sinne punaiselle hyvin. Mutta jos ne ei ala palautua sitten, kun keventää sitä harjoittelua tai lepää, niin sitten se on varmaan sellainen merkki. Omat fiilikset ei parane, jos seuraa jollakin laitteella näitä ja ne ei lähde korjaantumaan, niin sitten on syytä miettiä nyt sitä kokonaisuutta, että mikä tässä menee pieleen.
1: Meillä on puhelimessa Esa Hynynen, hän on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana Huippu-urheilun instituutissa Kihussa Jyväskylässä. Ja me jatketaan urheiluillassa juttua Esan kanssa hetken kuluttua.

0: modernia ja mestarillista nykyaikaista pop-laulun kirjoittamista. Taylor Swift ja Hope Light oli laulun nimi. Meillä on urheiluillan suoran lähetyksen haastattelussa Esa Hynynen. Hän on liikuntatieteiden tohtori ja toimii urheilufysiologian asiantuntijana Huippu-urheiluinstituutissa Kihussa ja puhelinyhteys on tuonne Jyväskylään. Esa, tuossa hetki sitten mainitsit sellaisen sanan ja ajatuksen kuin itsensä haastaminen. Kuinka olennaista tai tärkeää hyödyllistä olisi se, että kansalainen, suomalainen, kun omat ominaisuudet, kyvykkyydet, fyysiset tai tuommoiset toimintakyky huomioon ottaen pystyisi edes jollain lailla itseä haastamaan liikunnallisesti?
1: No kyllä mä näen sen aika tärkeänäkin sinällään, että se fyysinen toimintakyky, jaksaminen sinällään, niin se on tavattoman arvokas semmoinen taustamuuttuja siellä, joka auttaa meitä niin kuin selviämään arjen rutiineista ja välillä sitten niistäkin yllättävistä haasteista, mitä siellä tulee vastaan. Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan tälleen työikäisiä ihmisiä, niin se jossain vaiheessa alamäki kuitenkin kohtaa sitten, niin mielellään lähtee vähän korkeammalta siihen laskuun sitten. Ei tule se toimintakyvyn raja, itsenäisen toimintakyvyn raja niin kuin vastaan vielä kovin heti alkupuolella sitten sitä eläkeikää kenties tai näin. Siihen voi vaikuttaa.
0: Mitkä on semmoisia helppoja käytännön asioita, jolla sitä voisi tehdä?
1: Jos mahdollista, niin arkiliikunta, jos on mahdollisuus työmatkaa käyttää vaikka edes osa liikuntaan omatoimisesti. Puuhastelut, mä tässä iltamassa kävin itse tuolla juuri puutarhahommia harrastamassa. Renkille en kerennyt nyt tänä iltana sitten, mutta jotakin jumppaa tuli siellä tehtyä. Lumitöiden tekemiset talvella, kaikennäköiset tällaiset jutut. Mutta kyllä se oikeasti sitten, että jos löytyy semmoinen mielekäs liikuntamuoto, mitä harrastaa, että joku tykkää käydä uimassa, joku salilla, joku lenkkeillä jalan tai pyörällä tai näin, että tai käydä pelaamassa vaikka jotain tyyliin puulankin pelailua tai mitä ikinä onkaan sitten, niin. Niin. Mielellään monipuolisesti näihin löytyy toki ohjeita. Esimerkiksi UKK-instituutin kautta tai näin, niin siellä semmoisia, niin mitkä on yleisiä suosituksia sitten.
0: No, meillä on myös arjessa monella työ. Miten kuntoilu, liikunta, työ, kombinaatio palautumista ajatellen toimisi parhaiten? Koska jo pelkästään se, että joutuu tekemään pitkää päivää töissä, aiheuttaa tarvetta palautumiselle.
1: Kyllä, näin se on. Ja riippuen nyt sitten, miten fyysistä se työ on, vai onko se enempi tietokoneen äärellä puuhastelua, niin sen mukaan sitten vastapainona voi toimia sitten se urheilullinen harrastus. Ja vaikka se onkin, tuntuu, että on väsyneenä siinä työpäivän jälkeen, niin kun pääsee liikkeelle sitten tuonne vaikkapa luonnon pariin liikkumaan, niin se luonnon läheisyys itsessään on semmoinen asia, joka rentouttaa, rauhoittaa ihmistä. Mutta sitten se fyysinen rasitus siinä, pieni hikoilu, niin se tekee vaan yllättävän hyvää sitten sen jälkeen. Ja sitten siitä palautuminen tietenkin.
2: Esa Hynynen, jos palataan kilpaurheiluun, kuten on monessa yhteydessä todettu, niin urheilijoiden kaudet ovat pidentyneet, ottelumäärät ovat kasvaneet. Oletko huolissasi urheilijoiden kasvaneesta esimerkiksi kilpailumäärästä? Tämä on ilmiö kuitenkin useammassakin lajissa.
1: No kyllähän se kuulostaa siltä, että siellä niin kuin vaaditaan esiintymisiä aika tiheeseen tahtiin ja kyllä se väkisellä tiputtaa ehkä sitten sitä ihan huippusuorituksen, että kuinka kyetään siihen, miten vireessä ollaan sitten. Mutta ammattiurheiluun kun mennään, niin silloin ollaan niin kuin esillä siellä ja se on sitten osa sitä asiaa niin, se pitää vaan pystyä hallittamaan sitten, tai sitten tulee niitä välipäiviä, että ei pysty osallistumaan siihen sitten, va- vaikkapa peliin, että täytyy olla sitten tuota vilttiketjussa välillä.
2: Niin, otetaanko tämä palautuminen huippu-urheilussa eri tavalla huomioon kuin aikaisemmin kenties?
1: Kyllä mä uskon, että se otetaan eri lailla huomioon, että kun tietämys on lisääntynyt, niin sitä sitten pyritään myös huomioimaan. Ja sitten tämmöisiä ajatellaan palautumisen tehostamisia, erilaisia juttuja, mitä voidaan tehdä, niin jossain kilpailukaudella, missä on kiire palautua sitten oikeasti, niin siellähän sitten olisi hyvä, jos pystytään vähän nopeuttamaan sitä rauhoittumista pelin jälkeen. Mutta kyllä niin kun just joukkueurheilussa monestihan ne on illalla, jotta sinne katsojat pääsee paikan päälle. Ja myöhään illalla vedetään sitten nappilaudassa tuolla ja sen jälkeen pitäisi päästä siihen syvään uneen, minkä aikana keho rauhoittuu ja tuota, kasvuhormonin eritys nousee ja niin edelleen, jotta kehitytään ja rakennetaan, niin ei se ihan helppoa ole sitten, jos peli on päättynyt vasta vähän ennen puolta yötä vaikka ja sitten vielä matkustetaan kotiin.
2: Niin Esa Hynynen, tuleeko sinun uraltasi mieleen tilanteita, että millaisia tilanteita nämä on, kun siinä on vaikka vastapäätä urheilija, jolla on selvästi rasitustila, yliväsymystä, kone käy kierroksilla, mieli haluaisi kilpailla, mutta sitten se raadollinen todellisuus on sitä, että kroppa ei enää jaksa. Niin millaisia tilanteita tämä on tuonut esimerkiksi? Tuleeko omalta uralta mieleen?
1: Ehkä ei silleen kilpailuun, mutta kovilla harjoitusleireillä, jos on korkealla varsinkin ollut, niin niitä tilanteita on tullut eteen, missä on ollut itse paikan päällä sitten ja pohdittu urheilijan ja valmentajan kanssa sitten, että okei, yksi tuota pääsky ei vielä kesää tee, eikä yksi niin kuin huonot fiilikset, huono päivä, kenties huono palautuminen yöaikana, niin se ei vielä haittaa hirveästi, mutta se lähtee kasautumaan liikaa. Tulee useita huonoja päiviä, huonoja harjoituksia ja huonoja unia sitten, niin sen jälkeen täytyy meidän muuttaa, että se harjoitussuunnitelma ei voi toteutua. Ja sitten se keskustellaan siinä lävite, että saadaan myös, koska urheilijahan on lähtökohtaisesti se suorittaa sen, mikä valmennusohjelma on. Ja kun se ei riitä, vaan siitä pitäisi pystyä niin kuin myös toipumaan ja palautumaan, jotta se harjoitusohjelma tuottaa tulosta ja kehitytään. Siellä ei pelkästään käydä töissä toteuttamassa se tietty tuntimäärä, vaan se pitää olla sitten sillä lailla laadullista ja yksilöllistä.
0: Mikä on, Esa Hynynen, sinun viestisi haastattelun päätteeksi suomalaiselle, joka elää työn, perhearjen, mahdollisesti ruuhkavuosien kanssa ja yrittää myös jotenkin siellä kuntoilla ja pitää omasta hyvinvoinnista huolta?
1: Vältä tasapaksua elämää, uskalla välillä olla väsyksissä ja kuormittuneessakin tilassa, mutta etsi myös niitä hetkiä, milloin olet palautuneena. Eli huolehdi hyvästä unesta, eli se on ainakin sellainen, koska se on se tärkein palauttava vaihe, niin jos se toimii hyvin, niin silloin jaksaa paljonkin. Mutta että sen etenkin voi tehdä töitä, että rauhoittuu, kenties viilentää makuuhuonetta, on hyvä pimennys siellä ja on välttänyt kofeiinia ja kaikki tämmöiset, mikä kuuluu hyvään unihygieniaan.
2: Tähän on hyvä lopettaa. Nämä kätkemme sydämeemme. Esa Hynynen, iso kiitos tästä miellyttävästä keskustelusta ja tärkeistä sanoista.
1: Kiitoksia. Oikein mukava oli jutella teidän kanssa.
2: Kiitos.

Musiikkiradio Suomen urheiluillassa 4 ruusua, sähkö, kitara, kuuntelija viestejä äskeiseen mielenkiintoiseen jaksamis- ja palautumiskeskusteluun. Väsymys on paha. Samaa mieltä. Silloin kun on nukkunut ja levännyt, niin moni asia, niin moni asia on huomattavasti helpompaa. Silloin oikeastaan on sellainen tilanne, että kaikki onnistuu. Versus se, että on väsynyt pidemmän aikaa, nukuttanut huonosti, niin silloin pienikin asia voi koitua suureksi stressiksi. Ja kiinnostavaa on se, että vaikka on väsynyt ja tietää, että nyt kyse on ainoastaan siitä, että minä olen väsynyt, niin siitä huolimatta ei jotenkin pysty pääsemään yli siitä olotilasta. Itse liikun aamuisin, illalla en saanut unta, kun kierrokset jäi päälle. Se on hyvä huomio. Iltaisin liikku. Monesti iltaisin on, ainakin itsellä, saattaa olla sitä vireystilaa illalla enemmän. Ja jos illalla tekee vielä jotain aktivoivaa, niin saattaa mennä pitkälle iltayöhön, jopa puolen yön toiselle puolelle, että saa unen päästä kiinni. Sikäli kyllä joo, aamulla liikkuminen on mukavaa. Lisäksi olen huomannut, että joskus jopa ihan noin niin kuin ennen aamupalaa pieni ulkoilu, liikunta, kävely, retki tekee hyvää. Ja sen jälkeen aamupalapöytään käyminen on vielä parempaa. Säännöllisyys liikkumisessa on hyvä harrastus, mitä sitten tekeekin. Se on totta. Se pitää olla elämäntapana, olet sitten töissä tai eläkkeellä. Kiitos viestistä.

0: urheiluillassa musiikkia Simple Mindsin Don't You Forget About Me. Mä otan vielä Helena viestin. Hän on käynyt apteekissa ja otti sieltä hyvän mielen apteekkilehden. Siinä on sivuilla 6-8 unilääkäri Henri Tuomilehdon haastattelu. Siinä myös hyvä asiaa jaksamiseen. Kannattaa tutustua.
1: Ja tuolta itse asiassa tuli sitten viesti myös Jyväskylästä rallimunkuli Arvo Vuorelta ja sanoi, että olisi pitänyt kysyä. Ja hyvä kysymys olisi ollut saunan merkitys palautumiselle. Mutta saunosta en tiedä, löytyykö meidän pesäpallolähettiläältä, jotka ovat porhaltamassa kohti hekumallista pesäpallon viikonloppua. Selostaa meidän urheiluillastakin tuttu Henri Pitkänen. Missä päin tällä hetkellä menette?
2: Oikein hyvää iltaa. Täällä ollaan Parkano ohitettu juuri. Tässä autossa on toimittaja Laura Arfman kuljettajan paikalla ja takapenkillä asiantuntijamme Antti Ylisaunamäki. Matkustamme siis Seinäjoelle ja kulkupelinä on 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Ei mikä tahansa auto, vaan Buklubbenin auto, eli tämmönen Buklubben pesisauto on liikkeellä ympäri Suomea viikonloppuna. Eli jos näette tämän auton, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan pesiksestä tai Ylestä tai ihan mistä tahansa muusta.
0: No, nouseeko vastaantulijoiden käsi nimenomaan lämpimään tervehdykseen?
2: No se on vähän riippuu, että miten siihen yleen kukakin sitten suhtautuu. ei ainakaan mitään sellaista hostiilia tai vihamielistä niin lähestymistä on vielä ollut toistaiseksi.
0: Kiinni ei ole vielä käyty.
2: Eka päivä. Ei ole käyty kiinni eikä toivottavasti käydäkään, jos kaikki menee asianmukaisesti.
1: Hei, lähdetään asetelmista tähän viikonloppuun. Otetaan ensiksi käsittelyyn miesten superpesiksen finaalipari Vimpelin veto Sotkamo Jymy 2-0 Vimpelille, mutta siellä on ollut ihan mielenkiintoisia asetelmiakin tämän ottelusarjan sisällä. Mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mitä on odotettavissa nyt, kun mennään sitten tuohon seuraavaan otteluun?
2: No joo, kyllähän tietysti viime lauantain ensimmäinen finaali Vimpelissä oli tosi tasainen ja Sotkamo onnistui siinä kyllä erittäin hyvin pitämään Vimpelin vähissä juoksuissa saarikentällä, mutta sitten kuitenkin kääntyi supervuorossa Vimpelille. Toinen peli sitten hiukassa seuraavana päivänä Sotkamon kotikentällä, niin 4-3-tilanteeseen pystyi jättämään sitten Sotkamon Vimpeli omassa lukopelissään, eli se oli sitten tosi vahva peli kyllä runkosarjan voittaja Vimpeliltä ja ansaittu voitto, eli 2-0 Vimpelille, mutta tietysti tästä tilanteesta kukaan ei ole vielä noussut koskaan finaaliin. Se kahden voiton takaa mestaruuteen, eli tukala on paikka Sotkamolla, niin oli viime vuonnakin ja silloin se meni 3-0 Manselle ja jos nyt joku sen pystyy tekemään pesäpallossa, niin varmaan se sitten on Jymy, mutta kaikenlaista kenttämanipulaatioepäilyä ja muuta sellaista liittyy tuohon viime viikonloppuun, eli oli vähän tästä pientä kuhinaa myös kentän ulkopuolellakin tietyllä tapaa.
1: Onko tämä sellaista, joka nyt on ikään kuin osa showta, tällainen maalikko urheilufani seuraa aina pikkasen hämmentyneenä, kun tällaisiin otsikoihin mennään? Mistä siinä oli kyse?
2: No kysehän oli siitä, että Sotkamossa on siis vaihdettu tuossa alkukaudella tuo uusi tekonurmi sinne ja tietysti uusi tekonurmi kun laitetaan, niin se ei välttämättä ole ihan niin osa sitten heti alkuun ja Sotkamo kun tykkää lyödä pomppua paljon, niin Vimpeli jätti sitten protestin ennen toista ottelua tai merkinnän, tämmöisen B-merkinnän mahdollisesta protestista pöytäkirjaa, eli Vimpelin mielestä tälle Sotkamon kentän etukentälle olisi tehty jotain, jonkunlaista koviketta olisi sinne asennettu tai jotain tämän tyyppistä, jotta pomppu nousisi paremmin siitä kentältä, mutta Pesäpalloliitto teki sitten tutkintaa alkuviikosta ja minkäänlaista vilunkia siellä ei ole niin kuin mittausten perusteella todettu ja Vimpelikään ei sitten voitettuaan peliin niin lopulta sitä lopullista protestimerkintää jättänyt pöytäkirjaa. Eli viime vuonnahan Manse ja Sotkamo finaalien yhteydessä sitten Sotkamo teki tällaista protestimerkintää Mansen epäilystä kenttämatosta. Eli joo, jonkunlaista showta tässä niin kuin pelin ympärillä, mutta suoraan sanottuna henkilökohtaisesti pidän tätä aika naurettavana koko sirkusta tietyllä tapaa, että pelattaisi nyt vaan pesistä.
1: No entä naisissa sitten asetelma? Siellä Jussittaret Seinäjoelta ja Manse PP sitten Tampereelta vastakkain. Mitä tosta on odotettavissa siellä tasaisemmissa merkeissä mennään?
2: No joo, tasaisemmissa kyllä, jos etenkin noita voittosarakkeita katsotaan. Ensimmäinen pelikin, se Jussi Tärret pystyi sen hoitamaan. Manse oli vähän epävarma pylässä ulkona, anto aika helppojakin juoksuja, vähän yllättäväkin helppoja juoksuja, antoi Jussi Tärrelle siinä ja runkosarjan voittaja pystyi sen hoitamaan. Sunnuntaina sitten toinen peli Tampereella, niin se oli taas sitten Manselta tosi vahva, että enää niitä virheitä ei sitten ulkona tullut, ja hallitseva mestari on näyttänyt kyllä tosi vahvalta, vaikka ehkä ennakkoon Jussi Tärret jonkinlaisena ennakkosuosikkina monien papereissa lähti sarjaa, mutta nyt kun kaksi peliä on nähty, niin kyllä Mansel on sellainen pieni ote ehkä tässä kohtaa. Mikä yllätys ei olisi, jos tästä jatkettaisiin edelleen tasaväkisesti ja mentäisiin vaikka viidenteen peliin sitten vielä ensi viikolle, mutta se täytyy tuosta lauantain kolmannesta pelistä sanoa, että odotukset on kyllä tosi korkealla, että ollaan tekemässä suurella todennäköisyydellä naisten kaikkien aikojen yhden ottelun yleisöennätystä, että perjantain ensimmäisessä finaalissakin oli jo lähes 3600 katsoja, vaikka peli alkoi perjantai 16 Seinäjoella, ja nyt sitten odotetaan ehkä jopa nelosella alkavaa yleisömäärää, eli mentäisiin yli 4000 ja 3700 ja olikohan 82 tai joku tämmöinen on entinen yleisöennätys, eli voi olla, että näissä finaalisarjoissa nyt niin suurin yksittäisen ottelu yleisömäärä nähdään naisten ottelussa, ja tätä ei ole tapahtunut koskaan Pesiksen historiassa.
1: Ja se on komeaa se. Ja tämä kaikki seurattavissa viikonlopun aikana. Huomenna perjantaina siis TV2 15.45 alkaen tuo miesten kolmas finaali. Lauantaina sitten lähetysaika on 15.45 TV2 naisten kolmas finaali. Ja sunnuntaina sitten naisten neljäs finaali 15.45 TV2. Vielä Henri Pitkänen otettava loppuun. Otetaan nyt kiinni sitten käynnissä olevasta nousukarsinnasta myös. Näyttääkö nyt siltä, että Helsinkiin Super Pesis palaa?
2: Nyt se näyttää Vesa justinkin siltä. Pumo 74 viimeksi pelannut. Eli Helsingin Punamustat siis viimeksi pelannut Superissa. Toki Kaisaniemen Tiikerit kävi siinä 90-luvun lopussa. Vähän surullisen kuuluisakin visiitti. Eli melkein 30 vuoteen ei ole miesten pesistä pelattu Helsingissä. Pumo johtaa Koskenkorvaa vastaan 2-0. Eli on voiton päässä. Tarvis Kossulta nyt 3 voiton putken tuohon, jotta Pumu ei sitten nousisi, ja tämä nousu voi huomenna ja varmistuu Koskenkorvalla, eli siinäkin mielessä mielenkiintoisia aikoja todella. Kyllähän se tietysti pesäpallon kannalta saattaisi hyvinkin kiinnostava kulma olla.

0: jos Helsinkiin taas miesten pesis pääsarjatasolle palaisi.
1: Näin toteaa meidän Henri Pitkänen urheiluillastakin tuttu ja terveisiä myös sinne Lauralle ja Antille ja muuta kuin oikein mukavaa pesäpalloviikonloppua. Me olemme teidän tekemistenne äärellä.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

Vesailla ja Olavi Uusivirta uutuuslaululla Kippee Radio Suomen urheiluillassa. Jari H. kirjoittaa viesti vielä tuohon palautumiskeskusteluun liittyen omalta osaltaan. Ihmiskroppa ja pää on ihmeellinen. Hän painoi duunia 20 vuotta ympäri maailmaa. Työtunnit viikossa 6-10-80. Unet mitä sattui, lomat milloin sattui, ei ehinä kokonaisuuksina. Loppu tulema 6 viikkoa sairaalassa ja duunit loppu siihen. Pitäkää ihmiset huolta itsestänne ajoissa, kirjoittaa Jari H. vielä viestinsä päätteeksi. Kiitos Jari H. viestistä. Meillä kohta Yle Uutiset kello 20 ja kello 20 jälkeen otamme yhteyttä Ismo Lehkoseen. Puhutaan jääkiekon SM-liiga-asiaa. Otetaan yhteyttä lentopallootteluun ja Saaraan haastatteluun suomalainen tennispelaaja Harri Heliövaara. Ennen uutisia soit Eleksin kotimatkalla.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Joukko kansanedustajia vaatii, että eduskunta käsittelee Timo Vornasen jatkoa kansanedustajana. Vaatimuksen takana on edustajia muun muassa Vasemmistoliitosta, Kokoomuksesta, SDP:stä ja Vihreistä. Vornasen ehdollinen vankeustuomio ampumistapauksesta helsinkiläisravintolan ulkopuolella tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa. Näin Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.
1: Ollaan tästä puhuttu ja itse ainakin koin, että tämä esitys on syytä tehdä, mutta nimenomaan mielestäni hyvä linja olisi ollut juuri se, että esitys tulee niin kuin useammasta puolueesta.
0: Timo Vornanen sanoo pitävänsä arviointiprosessia tervetulleena. Ylioppilastutkintolautakunta valmistelee vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeisiin suullista osaa. Tavoitteena on, että pitkän ja keskipitkän oppimäärän kokeissa järjestetään suullinen osa 2030-luvulla. Vuoden lopulla on määrä julkaista suullisista kokeista selvitys, jossa niiden toteuttamisesta kerrotaan lisää yksityiskohtia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan keskuspankilta nopeaa korkojen alentamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti eilen ohjauskorkoa 0,25%. Fed perusteli koronnostoa sillä, että inflaatio on ollut liian korkea liian pitkään. Trump syytti Fedin johtokunnan nostaneen ohjauskorkoa poliittisista syistä. Trumpin mielestä korkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle.
2: Merja Windia toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadetta tai sadekuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja. Aamuyöllä etelästä alkaa jälleen yleisesti sadekuuroja. Päivällä etelässä yhtenäisempää sadetta. Yön alilämpötila on 5-10 astetta ja päivän ylin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain sadetta, yöllä lännestä alkaen poutaa ja paikoin selkeämpää. Iltapäivällä vain joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -2-+8 astetta ja päivän ylin 7-13 astetta. Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Muualla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Varoitus merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Tie 4 Viitasaari-Äänekoski välillä Kalaniemi-Äänekoski, Niinilahti-Viitasaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 Viitasaari-Äänekoski välillä Kalaniemi-Äänekoski, Niinilahti-Viitasaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: Ihan tulee nuoruusajat mieleen. Ja kolmasta elämästä.
1: Niin mä just meinasin, että kumpa sulla tulee mieleen.
0: Siellä lehtiä selatessa. Lehtiä omassa huoneessa.
1: Lehtiä selatessa.
0: Yksinään.
1: Kyllä, kirjoituskuidulta.
0: Levi and the Leavings, Radio Suomen urheiluilla musiikkia, oli suomalainen klassikko. Kyllikki.
1: Ja nyt meillä on itse asiassa suora linja turkulaisen klassikkoon, nimittäin Ika Lehkoseen. Sulla on siellä näyttöpäätteet ja televisio.
0: Tilannehuone.
1: Tilannehuone esillä, mutta hei, lähdetään ihan Ika. Toivotetaan sinut ensinnäkin tervetulleeksi lähe urheiluiltaan.
2: No voi kiitos. Tämä kun kotona on, niin tämä on niin toiseksi parasta, mitä voi tehdä, kun emäntä on iltavuorossa. Et kun ei pääse livenä peliin kattoon, niin sitten voi katsoa sohvalta, käydä erätaululla saunassa ja ottaa siihen kylkeen lämpimät voileivät. Niin eihän tästä, tämä on niin sanottua laatuaikaa.
1: No, kyllä, loistavaa. Tällä hetkellä 3 liigaottelua käynnissä. Lukko Sport 1-1 kahden erän jälkeen, TPS Tappara 2-0, TPS:llä kahden erän jälkeen ja Jokerit JYP. 2-4. Mitä tuosta pelistä olet piirtänyt mieleesi? Mitä siellä on tapahtunut?
2: Jyppi on kyllä tällä hetkellä liigassa yksi vahvimpia joukkueita, ellei vahvin. Et aika selkeä pelitapa, kokeneita, vahvoja, fyysisesti hyviä kiekollisia pelaajia. Jokerit, sanotaanko näin, tsemppiä ja laukauksia, yritystä on, mutta ei oikein järkeä. Et kyllä tämä on pahasti, ainakin kahden erän mukaan, niin kallistumassa kyllä JYPille. Et sen verran vahvalla itseluottamuksella pelaa. Ja sitten niillä on pari vielä sellaista artistiketjua tuolla JYPillä. Että Lassilan ketju on kyllä pirskati hyvä ketju kyllä.
0: No eikö Jokereissakin pitäisi olla suvereniteettia?
1: Taitoa.
2: Pitäisi olla, mutta...
0: Mihin se on hävinnyt?
2: Kyllä, siis niin kuin mä sanoin, niin tsemppiä ja laukauksia, niin ei se oikein pelkästään riitä. Että vaikka sä kuin urku auki painattua ja ryntäilet, kyllä sun täytyy niin kuin saada toi peli yhtenäiseksi. Että sen verran laadukas tämä SM-liiga on ja varsinkin nämä kärkijoukkueet, niin kyllä ne on niin hyvin nivoutunut yhteen, että se voittaminen vaikeutuu, jos ei sulla ole sellaista selkeää yhtenäistä systeemiä, millä pelataan niin kuin hyökkäyssuuntaan ja sitten tuo puolustuspeli, niin se pitäisi oikeasti näitä vahvoja joukkueita vastaan olla tosi pitävä. Ja Jokereilla mun mielestä tuo puolustuspeli vuotaa aika pahasti.
0: Kääntyykö Anova katseemme nyt siis valmennukseen?
2: No ainahan valmennuksessa on kaikki syy silloin, kun kaikki menee vihkoon. Et ei sitä syyllistä muualta löydä.
0: Mutta pelaajien asenne...
2: Ei, siis niin kuin mä sanoin, asenteessa ei ole mitään vikaa. Et tsempataan, mutta ajattelin, jos se pelkästään jääkiekossa riittäisi, niin kaikkihan sitä tekisi. Tuossa täytyisi olla vähän älliä tuossa pelissä. Jokerit on mun mielestä, jos mä rehellisesti sanon, niin siellä on 3 osa-alueella on puutteita. Eli maalivahtiosastolla puutteita, puolustuksesta puuttuu kiekollista osaamista ja sitten hyökkäyksestä niin selkeät sentterit. Et jos ajatellaan noin Jokereiden se, että no okei, Karri siirrettiin tänään keskelle, se oli hyvä veto, mutta yksi selkeä sentteri tuolta puuttuu, joka olisi mun mielestä niin kuin top 3 sentteri liigasta ja sitä Jokereille ei ole, niin toi peli vaikeutuu sitä kautta Jokereilla aika paljon.
1: Tuossa on kuitenkin aika

0: ottelumääriä, jos katsotaan.
1: Joo, ja pitäisi, kun jotka seuraa kaikkia ammattilaissarjoja, niin tämä ensimmäinen 10 peliä, niin se näyttää aika pitkälti. Ja nyt varsinkin, kun on tämä superkausi, kun kolme lähtee sitten P-liigaan niin sanotusti, niin ei sehän tule yllätyksellä, että tuolla on sitten paniikkia jo ympäriinsä. Ja sitten kun tässä on vielä fanit ja media osallistuu, niin mitä mä tuossa laskin, niin kyllähän kuutta valmentajaa jo pitää säkkiä vaihtaa, kun nelisen peilosta on keskimäärin pelattu, eikö niin?
0: No kohta päästään niihin, mutta pakko tarttua eiliseen otteluun, joka pelattiin Nurmijärven kadulla. IFK Jukurit 4-7 Jukureille. Tämä oli viikon sisään IFK:lta jo toinen tappio nimenomaan Jukureille. Pitäisikö meidän nyt Ika puhua tässä hetkessä enemmän Jukureista vai IFK:sta?
1: Molemmista. Eli kyllähän Virtasen Jonne niin kävi alistamassa Helsingin IFK. Tässä on aika nolo. Se oli todella tyly esitys Jukureilta, ja kun siellä oli, ne pelas vielä, mä katsoin sen, itse asiassa katsoin molemmat Jukureiden matsin, ne kävi Tepsin voittamassa tuolla, siinä oli pikkasen Onni Armaseil mukana, hyökkäyspeli jäi pahasti piippuun, niin mä ajattelin, että niillä jää muuten jalatkin nyt sitten Helsingissä piippuun, niin paskan marjat saamari. Niillä toimi jalat kaksi viimeistä erää, ja sitten kiekollinen suoritusvarmuus oli huippuluokka, ja ne vei tavallaan niin kuin IFK kuin pässiä narossa, niin se oli aika noloa hei.
2: No mikä siellä IFK:ssa kiikastaa?
1: No mun mielestä se on jalaton. Et sitä jääkiekkoa, mitä ne semmoista haikailua vähän siihen brändijääkiekkoon, niin ei niillä yksinkertaisesti ole jalkoja. Ja sitten ne ei saa Lehterä-Jorista niin kuin mitään irti. Se on ihan kuin peura ajovaloissa. Se kun pitäisi hyökätä, niin se onkin pinos puolustaa. Ja kun sen pitäisi puolustaa, niin se on vielä hyökkäämässä. Ja viimeisenä tulee alas. Ja siellä on niinku tosi monta osa-aluetta niin kuin viisikkotasolla, jotka niin kuin ei natsaa ton pelitavan kanssa. Kyllä on IFK:lla tekemistä, ei tule muuten helppoa ole, ja paine ei vaan lisääntyy.
2: Jori Lehterällä on ikää 38 vuotta. Onko hänen harteillaan IFK:n pärjääminen?
1: No kyllähän se tietyllä tavallaan pitäisi olla ton joukkueen lippulaivoja, mutta se tapa, millä IFK yrittää pelata, niin se ei niinku, se on vähän niin kuin hajuvesi lihapullille. Ei vaan niinku nassahda siihen. Et jos me ajatellaan, että sen pitäisi olla playmakeri, joka maltilla rytmittää pelejä, niin ei sitä Jorilla tapahdu yhtään. Oikeastaan ainoa osa-alue, missä pääsee niinku pätemään hyvin positiivisella tavalla, niin aloitukset. Muuten se on pelkkää grindaamista. Hartiat jäykkänä ja verisuonet niskassa pullistuu ja hapottaa niin saatanasti, tiedätkö, kun se painaa menemään.
0: No Ismo Lehkonen, mainitsit tuossa vaaravyöhykkeellä olevista päävalmentajista. Olli Jokinen varmasti yksi heistä. Miten on pitkään uskot, että Töölön kabineteissa katsotaan tämän tason suorittamista?
1: No Vesa, jos lähdetään siitä, että mistä löytyy sitten korvaavat? Ei ne ota heitä kasvaa. Tässä on meillä pitkään ollut jo valmentajatuotanto aika ohkaisessa, ja kun meillä on huippuvalmentajat kuitenkin tuolla ulkomailla, Sveitsissä ja niin edes poispäin, Keski-Euroopan maissa on osa, niin ei tuolla ole oikein. Hei, saletteja, päteviä, sellaisia veijareita, jotka kun ne ilmestyy tuonne koppiin, niin pelaajatkin tietää, että nyt muuten tapahtuu rytmimuutos.
0: Tämä juuri.
2: Minulla on yksi lyhyt ääniviesti meidän kuuntelijalta liigaan liittyen. Kuunnellaan se nyt.
3: Tervehdys Radio Suomen urheiluilta. Tosiaan tämä SM-liiga, nyt kun on näin laaja ja sieltä kolme joukkuetta tippuu, niin ainakin nyt alkuvaiheessa on jotenkin välillä tuttunut semmoinen kuva, että tässä taittaa pikkuhiljaa ruveta kiinnostaa enempi ne kolme joukkuetta, mitkä tippuuko ne, että ketkä tulee kolmen lopulta mitalleille siellä. Että saa nähdä sitten keväällä, kun puolustuspelit alkaa, että muuttuu suunta, mutta kyllä nyt suuren lasilla tutkitaan näitä tippujia. Tiedotus päättyy.
2: Kiitoksia Kari tuosta viestistä. Miten Ismo Lehkonen sinulla on?
1: Ostan. Toi oli ei pirskati hyvä huomio.
0: Eikö ollut?
1: Kun tuossa menee, oli, kun tuossa menee kuitenkin hei 12 joukkuetta pudotuspeleihin ja sitten on ne pikku playoff-karsinat ennen kuin tulee sitten paras 7, niin kyllähän toi alakerta kiinnostaa ihan Simona. Ja sitten kun sä ajattelet tuossa niinku Mikkelin Jukurit, niin toi tapa, millä Jonne valmentaa tuota joukkuetta. Ja kun siellä on, mä katsoin eilenkin, niillä on kolmisen kenttää aika kovia ammattilaisia. Ne ulkomaalaiset on osunut
0: hyviä hakuja.
1: Niin, on osunut kohdalleen. Mm.

0: Eihän Jukurit tuolta ole se kolmas joukkue, vaikka niin minäkin nostin täällä hei Lapasen pystyyn, että Jukurit on muuten, joka lähtee. Niin se tarkoittaa, että sieltä hei joku oikein kunnon perinteikäskin liigajoukkue on hei tulen alla.
1: Niin, tein tutkivaa journalistia ja kysyin tekoälyltä, että minkälainen oli jääkiekon SM-liigan sarjataulukko vuosi takaperin, kun oli pelattu noin. 4-5 kierrosta. Huom, silloin ei ollut niin paljon pelejä edessä, silloin kaiketi putoamisesta ei ollut vaaraa, niin kärjessä oli Ässät, toisena Pelikans, kolmantena Ilves ja neljäntenä Kiekko Espoo. Ismo, sinulle kysymys harhaanjohtajan roolissa, että mitä sä luulet, jos nyt sarjataulukkoa katsoo, niin luulet sä, että siellä on joku joukkueen pärjääminen trendinomaista, ja jos on, niin minkä joukkue? Tai ei pärjääminen.
0: No mähän nostin, että Tappara voittaa tämän runkosarjan ihan pystyyn. Mutta mä oon kattonut nyt CHL-pelit ja sit mä oon kattonut tässä liigassa niiden pelit. Tän illan peli meinaa jälkikäteen tuossa kattoo. Niin mulla on kysymysmerkki Tapparasta, mutta ei Tappara nyt neljän alapuolelle. Siis mä puhun nyt, kyllä se neljän joukossa on. Mutta ei se runkosarjaa tuolla systeemillä kyllä pystyy voittaa. Se hiukka se putoo. Ja sitten mä olin pistänyt kuitenkin kakkoslaatikko, kun ykköslaatikossa mulla oli vaan Kärpät. Ei kun toi ei Tappara. Niin kakkoslaatikkoa mä olin pistänyt pommin varmasti IFK ja Jokerit, mutta ne putoo sieltä, ei ne ole kakkoslaatikossa, ne on ihan oikeasti kamppailemassa siitä, että pääseekö ne 12 joukkoon. Se peli on sen verran sekaisin niillä. Kärpistä mä en ole yhtään huolissaan, siellä on hyvä draivi
2: päällä. Niin kuin te mutta KK:hän sä laitoit itse asiassa putoajan paikalle. Tällä hetkellä 3 ottelua, 3 tappiota.
0: Joo, mutta ei siinäkään Einstein tarvinnut olla, koska hei, niillä oli 2 edellistä kautta ihan tykkikautta ja niiden parhaat pelaajat imettiin siellä pois. Plus sitten, kun tieto oli, että ne joutuu osallistumaan pienellä kevyellä rosterilla CHL ja se seura ei kestäisi tuolla materiaalin yhtään loukkaantumista, niin mä ajattelin, että kyllä on myrrä hei tosi kovan paikan edessä, että se saa pidettyä KK tuossa sarjassa.
2: Hyvä haku, hyvä
1: meille,
2: haku.
1: Meille tuli kysymys Kärpältä, että Ismo Sehkoselta analyysi Kärpistä oli kuulemma jäänyt Kärppäanalyysi vähälle huomiolle MTV Liigaviikko-ohjelmassa, niin voisitko meidän kuuntelijamme pienen Kärppäanalyysin antaa?
0: Puolen Suomen joukkue on saanut tukkapöllöä ja alistettu ja naureskeltu ja on ollut aasihattu päässä pitkään. Viimevuotinen juttu on, karjalaiset ja kumppanit, seuranjohto on analysoinut tosi tarkkaa. Se on hyvin tuottava yhteisö, joka pystyy Suomi-jääkiekkoon tuottaa nuoria pelaajia. Siitä ei ole koskaan kukaan varmaan huolissaan, mutta toi edustuksen tommonen arvomaailma uudestaan, tämä eliittitason urheilu, niin se on pikkuhiljaa pistetään siellä kuntoon. Se on nälkäinen joukkue. Mun mielestä siellä on riittävästi tulivoimaa. Ja sit kun siinä on tää viime vuosien isot pettymykset, niin kun ihminen saa noita pettymyksiä, niin kyllähän se hei vakavoittuu.
2: Se on kun laittaisi rahaa pankkiin.
0: Niin on. Ja nyt niillä on, ne pääsee ihan puhtaalta pöydältä, ei ennakkosuosikkina, vaan kairaamaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sit jos siellä on, kuten uskonkin, niin siellä seuraajoudossa on fiksuja ihmisiä, ne pikkuhiljaa miettii, että minkälaisia miehiä me tarvitaan tulevaisuudessa sit vahvistaa tätä joukkuetta. Koska hei, puolen Suomen joukkueella on myös toi lompakko kunnossa.
2: Kyllä, kyllä. Nyt tulee itse asiassa, varotan jo etukäteen kuuntelijoita ja Ismo, että tulee huono loppukevennys, mutta sitten tulee vakava kysymys. Tulevan viikonvaihteenhan IFK on ilmoittanut, että pelaa petopaita päällä. Menestystä varmaan Lukkoa vastaan tulisi paremmin, jos pelaisi patapaita päällä. Mutta nyt mennään tähän kysymykseen. Missä menee Ismo Lehkonen ajallinen kipuraja? Tiedetään, että lähestytään syyskuun loppupuolta, mutta kello tikittää. Ottelut menevät viikko viikolta eteenpäin. Missä menee semmoinen ajallinen takaraja, että tietyt organisaatiot alkavat tehdä ratkaisuja?
0: Jos on osaava seuranjohto, joka on niin sanotusti ollut laadunvalvojana, katsonut harjoitukset, katsonut kaikki pelit, tehnyt kylmää analyysiä, että mihin suuntaan toi menee. Ja jos se analyysi on se, että toi muuten menee huonompaan ja huonompaan suuntaan, niin silloin pitää reagoida välittömästi. Mutta sitten me tullaan siihen, että aina pitää löytää vielä parempia äijä tilalle.
2: Niin, eli
0: sä et voi hatusta vetää.
2: Eli se ei vaan riitä, että tehdään
0: toimia. Kipuraja menee kympin kohdalla. Niin, kipuraja menee mun mielestä kympin kohdalla. Ja sen takia mä tykkään, että seuralla pitäisi olla aina semmoinen viimeisen päälle kova ammattilainen, joka on laadunvalvoja ja seuraa koko aika tapahtumaa. On tiedätkö, koko aika herkällä katseella siinä. Nähdään niin kuin kärpäsenä katossa.
2: Eli 10 ottelun kohdalla, kun 10 ottelua on keskimäärin pelattu per joukkue.
0: No on, koska sitten siinä täytyy kuitenkin antaa semmoinen parin viikon siirtymäaika, että kun ruvetaan pistää pakkaa kuntoon, että ei siinä kauheasti kannata hei odotella, jos tietää, että tämä menee huonompaan ja huonompaan suuntaan. Ja eikä voi kauheasti pelaajia löytää tuolta markkinoilta. Totta kai markkinat tietyllä tavalla vähän aukeaa, kun NHL:ssä pudotetaan äijä, niin, jotka lähtee AHL. Siellä saattaa olla fussilastillinen kavereita, jotka ei halukkaan enää AHL. Mutta hei, ne maksaa sitten. Se on tuommoinen vähintään 300-400 tonttu nuppi.
2: Näin tuttea Ismo Lehkonen. Kiitos Ismo arvioista. Nyt ei muuta kuin niiden lämpimien voileipien pariin. Kiitos.

0: Bones, vanha suru.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
3: Nyt viikonvaihteessa kaikkien suomalaisten tenniksen ystävien kannattaa olla hereillä, nimittäin nyt on pitkästä aikaa mahdollisuus seurata kotimaista meidän omien tennishuippujen edesottamuksia, koska Davis Cupia pelataan pitkästä aikaa Suomessa Espoo-areenassa. Ja Suomen ykköstykki Harri Helivaara lähtee tuohon viikonvaihteeseen sikäli aika mielenkiintoisesta asemasta. Hän on nelinpelin maailmanlistan ykkösenä tällä hetkellä. Meidän toimittaja Janne Karinkanta tapasi Harri Helivaaran ennen viikonvaihteen koitosta.
4: No kyllähän se aina mies syttyy, kun Grand Slamies pääsee pelaamaan, ja oli uran paras menestys US Openissa, vaikkei ihan tuota pokaalin kanssa tullutkaan kotiin, niin hieno puolitoista viikkoinen, voi olla tyytyväinen.
5: Niin, ja maailman rankingin kärkipaikka, se on aika tukevasti nyt teidän näpeissä. Onko minkälaisia ajatuksia sen suhteen, että te ette ole vaan maailmanlista ykkösiä, vaan niin kuin ihan ylivoimaisia maailmanlista ykkösiä?
4: No onhan se vähän hurjaakin, miten se on niin hyvin mennyt tässä viimeiset 12 kuukautta, että ollaan oikeastaan oltu melkein viikosta toiseen yksi parhaista pareista. Ja se niin kuin tasaisuus, miten niin kuin melkein joka viikko, jos ei joka toinen, niin on menestystä tullut, niin kyllä se näkyy siellä pistemäärässä. Ja se on niin kuin monen vuoteen korkein pistemäärä, mitä kenelläkään on nelinpelilistalla ollut. Niin aika paljon ollaan tehty siis asioita oikein.
5: Ja nyt kohta viikonloppuna onkin sitten Davis Cup ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaa kotiyleisö edessä. Vaikuttaako se jotenkin eri tavalla, että sä pääset kotiyleisö eteen maailmanlista ykkösenä, kun sut kuulutetaan sitten kentälle?
4: Niin, no, en ole vielä sitä kokenut tuota kuulutusta, niin varmaan siinä jotkut pienet kylmät väreet tulee. Toivottavasti meillä on tupa täynnä ja siitä saadaan niinku lisäboostia. Ei se mun pelaajana hirveästi varmaan muuta, että onko se ranking ykkönen vai kymppi tai jotain siellä. Toivottavasti kuitenkin lähellä kärkeä monta vuotta eteenpäinkin, mutta itseluottamusta, semmoista, että voi kulkea niin kuin ylpeänä sinne kentälle ja tietää, että mä kyllä osaan tämän, että jos mä pelaan parasta, niin vastapuolelle ei tule ole helppoa.
5: Kuinka tuttu tämä Monacon joukkue sulle on? Siellä on ainakin pari nelinpelaajaa, jotka oot kohdannut tällä kaudella, ja tätä ei ollut ehkä niitä ihan kaikista helpoimpia otteluja.
4: No on siis Hugo Nys, joka on vastustajajoukkue niin korkeammalle rankattu nelinpelaaja, niin on itse asiassa pelaaja, jota vastaan mä oon pelannut kiertueella kaikista eniten vastakkain. Meillä on 17 kohtaamista jo tässä niin kuin 6 vuoden aikana, että kyllä siinä on tullut kokeiltua monenlaista taktiikkaa. Hän taitaa olla head-to-headissä, olisiko 9-8 johdossa, että se pitää kyllä muuttaa tässä. Ja toinenkin nelinpelaaja Arne Odo, niin hänelläkin melkein 10 yhteistä kohtaamista on mun kanssa. Että kyllä on todella tuttuja kavereita.
5: Miten sä koet ennakkoasetelmat Suomi kotikentällä? Teillä on aika hyvä saldo ollut kotikentällä. Monaco vastassa, siellä on Valentin Vacheron, ehkä kovin kaksin pelitähti, kaksi hyvää nelinpelaajaa. Kuka on ennakkosuosikki viikonloppuna?
4: Niin, ei ole ehkä niin helppo nimetä. Paperilla ehkä joku voisi sanoa, että Monaco on ennakkosuosikki, Vacheron niin kuin rankingissa kuitenkin selvästi korkein kaksin pelaaja. Mutta kotiyleisö kyllä nostaa yleensä meidän tekemisen tasoa, varsinkin tuolla kaksinpelin puolella. Nelurismolla on musta pärjätty melkein aina aika hyvin. Mutta siellä on vielä se hyvä neluriparikin Monaco. Hyvin niinku samankaltaiset joukkueet. On niinku selkeä yksi kärkipelaaja kaksinpelissä, hyvä nelinpelitiimi. Olisiko se kotiyleisö, joka kuitenkin kääntää tämän meille?
5: Sitten tämä tuttu klassinen kysymys, johon mä en koskaan saa selkeää vastausta, mutta kenes kanssa sä luulet, että olisi kiva pelata viikonloppuna?
4: Niin, positiivinen tilanne, että vaihtoehtoja on. Että kyllä niin kuin Patrick Niklas Salminen on osoittanut, että on niin kuin tullut paljon Challenger-voittoa tänä vuonna. Pystyy varmasti nostaa siihen nelurimmun rinnalle ja ollaan treenattu paljon yhdessä. Otto Virtanen on myöskin nelurissa, ollaan vaikka siellä Davis Cup-finaaleissa pelattu yhdessä pari vuotta sitten niin kuin isoissa paikoissa. Ja hänelläkin niin kuin syöttö ja palautus, semmoinen niin kuin jonkinlainen voimatennistaso on aika korkealla. Et vaihtoehto on. Mä luulen, että siis niin katsotaan sitä perinteistä päivän kuntoa.
5: Tää näin. Hei, sit mulla olisi tällainen kysymyspatteristo. Mä ajattelin, mä teille kaikille esitän nämä samat kysymykset. Et ihan lyhyesti vaan vastaukset. Toki jos jotain haluat pohdiskella, niin saa pohdiskella. Mutta mä ajattelin, että rakennetaan tällainen niin Suomen joukkueen niin eri ominaisuuksista niin paras pelaaja. Kenellä Suomen joukkueen pelaajalla on paras syöttö?
4: Otto Virtanen.
5: Paras kämmen.
4: Otto Virtanen.
5: Paras rysty.
4: Harri Heliövaara.
5: Paras lentolyönti.
4: Harri Heliövaara.
5: Kuka on parhaassa kondiksessa?
4: Eero Vasa.
5: Kenellä on paras paineensietokyky?
4: Harri Heliövaara.
5: Kuka on joukkueen komein?
4: Linus Lagerbom.
5: Kenellä on parhaat läpät?
4: Niklas Salminen Patrik.
5: Entäs huonoimmat läpät?
4: Niklas Salminen Patrik.
5: Sitten vielä, jos sä yhden näistä kaikista ominaisuuksista saisit ottaa, varastaa joukkuekaverilta, niin keneltä ja mikä ominaisuus?
4: Kyllä mä ottaisin Otto Virtasen syötön. Siinä on kyllä aika kova, kovan tason lyönti.
3: Arvasin. Kiitos paljon.
0: Arvasin. Janne Karinkanta haastatteli Harjo Heliövaaraa tulevan Davis-viikon lopun alla. Huomenna perjantaina Yle Areenassa kello 18 Suomi Monaco ja TV2 kello 18.50, se siis huomenna. Ja sitten lauantaina lisää tennistä kello 14 TV2 Suomi Monaco ja kello 18.50 lauantaina tennistä Davis Cup ja Suomi Monaco.

0: Petri Munk. Laululla Levoton Prinssi Radio Suomen urheiluillassa. Tilanne on jännä.
1: No, tiedätkö jotain, mitä minä en tiedä?
0: Paljonkin. Koko ajan on pieni jännitys meneillään.
1: Mutta nyt meillä on meidän Tampereen Areenalta meidän Levoton Prinssi Kalle Pallonen. Siellä Suomi, voitosta voittoon mennyt Suomi ja Viro vastakkain lentopallon EM-kilpailuiden lohkoottelussa. Mikä siellä on tilanne?
2: No tällä hetkellä mennään toista erää. Ensimmäisenä Suomi voitti 25-22. Nyt mennään toista erää ja Viro johtaa tätä 6-3. Tammearu valmistautuu siinä syöttämään virolaisista ja täällä on mökki täynnä niin sanotusti. Virolaisiakin hyvin paikalla ollut koko viikon, kun Tammearu sypistää pallonsa liikkeelle. Sen Suomi nostaa ja kuunnellaan. Joonas Jokela, hakkuri, painaa palloa kenttään.
0: Kuinka läheltä
2: tai, on meininki päällä.
0: Kuinka läheltä tai kaukaa pääset peliä seuraamaan?
2: No en ole ihan tuolla ruudin kärryissä. Olen täällä, missä Ylen TV-studio on, niin katson täältä ylälehteriltä peliä. En sinänsä ole tuolla katsomon joukossa juuri nyt, mutta katselen täältä, missä sitten Manu Myllyaho ja Timo Tolvanen nämä tauolla aina tunnelmoivat.
1: Kalle, mitä tästä on vietävissä ja mitä tästä on vietävissä jatko-otteluita varten? Ensinnäkin tuosta Virosta todettakoon se, että sehän ei ole kuitenkaan mikään aivan yhdentekevä joukkue.
2: Ei lainkaan, ja Virolle tämä pelikään ei ole aivan yhdentekevää, vaikka Viro ei enää 4 joukkoa voi nousta tässä lohkossa ja jatkaa sitten Torinoon jatkopeleihin, mutta Viro taistelee täällä erävoitoista, miksipä ei otteluvoitoistakin, senkin takia, että Virolla on edelleen sauma päästä ensi vuoden MM-kisoihin mukaan, ja Viro tarvitsee rankingpisteitä, ja Suomi on niin korkealla maailman rankingissa, että erävoittokin tekisi Virolle hyvää, pari erää erittäin hyvää. Jos Viro tämän koko pelin voittaa, niin he saavat hyvän rankingpisteen potiin, mikä auttaa heidän asemaa sitten pääsemään MM-kisoihin. Aivan. Viro on tosissaan taistelemassa vielä.
0: Kuulostaa siltä, että ihmisillä on siellä hauskaa ja fiilis on hyvä.
2: Kyllä täällä ihmiset on opastettuja lentopallokansa, ketkä useammin ovat lentopalloa käyneet katsomassa, niin osaavat kyllä ne merkit, miten ne lentopallopeliä katsotaan, samalla kun Noa Marttila syöttää verkkoon ja Viro johto. Se on 8-5 tällä hetkellä, kun toista erää mennään, mutta meininki täällä on ollut hyvä tänään. Hollanti-peli tiistaina, se oli vaisumpi, pikkusen yli 6000 katsojaa. Tänään on 10 000 aika lähellä todennäköisesti, mitä täällä Tampere-areenassa yleisöä on.
0: Tämähän tietää myös hyvää taloudellisestikin lentopallolle.
2: Niin varmaan. Näin voisin kuvitella. Toki tämä on semmoinen rakennus, että tämä vuokraaminenkaan ei ole ihan sellainen niin kuin pikkurahalla, mutta hyvin täällä on väkeä ollut. Tuossa kun on asiantuntijoiden kanssakin kokeneita lentopalloammattilaisia, jotka ovat maaottelupelansa pelanneet, niin hekin pohtivat jo etukäteen, että tuleeko tänne väkeä. Mutta hyvin tämä on vetänyt.
1: Kyllä tämä on vetänyt
2: näissä Suomen peleissä.
1: Kyllä tämä osoittaa sen, että suomalaiset ovat ottaneet veljesten edesottamukset omakseen. Mutta miltä nyt näyttää Suomen, kun mennään jatkoon tästä, niin miltä näyttää Suomen vastus? Voiko siitä mitä sanoa tässä vaiheessa?
2: No jos Suomi tämän pelin voittaa, niin se on silloin tsekki, joka tulee neljännesvälierissä vastaan. Ja jos siitä Suomi menee jatkoon, se riippuu tietysti vähän sen Italian lohkonkin tuloksista. Italiassa on toinen lohko vielä pelaamatta loppuun asti. Siellä Italia ja Slovenia pelaavat tämän iltapelin ja se sitten ratkoo ne lopulliset tulokset. Mutta vahvasti se siltä näyttää, että se on tsekki, joka vastaan tulee. Sen jälkeen tulee voittaja. Jos tsekistä Suomi pääsee jatkoon, tulee voittajaottelusta Slovenia, Serbia. Sekin on vielä jatkoon mentävä. Ja välierävaiheessa vasta tulee sitten iso peikko vastaan. Eli mahdollisesti, jos Suomi sinne asti tiensä selvittää, niin sitten ehkä vasta Puola. Mutta sinne asti on niin kuin latu on auki. Eli mitalipeleihin asti.
1: Tie on pitkä. Mutta mitä Tšekistä osaat kertoa meille?
2: No MM4 viime syksyltä, että ei se mikään niin kuin läpihuutojuttu ole lainkaan. Mutta lähtökohtaisesti kepeämpi vastus kuin esimerkiksi Italia tai Puola olisi, jos mahdollisesti semmoinen tulisi vastaan. Niin, mutta tsekkikin, siis eihän tuossa vaiheessa kisoja, niin ei siellä helppoja pelejä enää tule yhtään. Et hyvin pitää Suomi joka tapauksessa pelata, että ohipeliä ei voi tulla. Nythän Viro vie tätä erää. Menee 11-7 johtoon, että tääkään ei ole vielä taputeltu tämä ottelu, vaikka eka erään Suomi hoitelikin, niin tässäkin Suomi joutuu vielä pelaamaan, että Viro kaatuu. Viro on varsinkin syöttänyt tänään hyviä, aiheuttanut ongelmia syötöllään Suomelle.
0: Jos tilanne oli jännittävä ennen tätä yhteyttä Kalleen, niin jännittävänä se jatkuu myös tämän jälkeen. Kiitoksia ja mukavaa iltaa sinne areenalle.
2: kuin myös

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Niilo, uutuuslaulu Kauniita kahdestaan. Sitä ennen Radio Suomessa soi Pekka Ruuskan Rafaeli Nenkeli. Olemme siinä pisteessä urheiluiltaa, että olemme
1: katseluvinkkien äärellä.
0: 355 Teksti TV:n sivu sisältää Yle Urheilun tulevat lähetykset.
1: Pitää paikkansa. Huomenna perjantaina TV2:lla 15.45 supermiesten superpeseksi kolmas finaali. Ja sitten kello 18 areenassa Tenniksi Davis Cup ja Suomi Monaco ja TV2:lla 18.50. Ja kun jatketaan lauantaille, niin siellä niin ikään TV2:lta kello 14 Davis Cup ja sitten superpesestä naisten kolmas finaali 15.45. Ja sitten kun vielä sunnuntaille kurkataan, niin 15.45 TV2:lla superpesiksen naisten neljäs finaali. Eli tennistä ja superpesistä oikein mainio urheiluviikonloppu. Näihin on hyvä keskittyä.
0: Hyvin kurkattu. 355 sieltä siis Yle Urheilun tulevat lähetykset Teksti TV:n puolelta. Se sivu löytyy. Mitäs vielä? Urheiluilta jälleen ensi viikon torstaina.
1: Ja silloin isosti asiaa NFL:stä eli yhdysvaltalaisesta amerikkalaisesta jalkapallosta ja sen tunnetuimmasta sarjasta.

päivittäinen annos remmiä pitää mielenvirkeänä. Se oli musiikkia vuodelta 1992 levyltä, jonka nimi oli Automatic for the People, kappale Man on the Moon. Ja mitä vielä? Tulee lähemmäs Baby Kaija Kuoltainen kello 21 yle uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Länsi-Ruotsissa armeijan ampuma-alueella Karlsborissa on tapahtunut räjähdys, kertoo Ruotsin televisio. SVT:n mukaan 7 ihmistä on viety sairaalaan, 5 heistä on tehohoidossa. Puolustusvoimien mukaan onnettomuudessa on ollut osallisena vain henkilökuntaa. Puolustusvoimat kertoo räjähdyksen sattuneen, kun harjoiteltiin erityyppisillä aseilla. Helsingin merialueilla on harjoiteltu alustarkastusten tekemistä. Harjoituksella varaudutaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen haltuunottoon. Näin ylikomisario Juha Hietala poliisin karhuvalmiusyksiköstä.
1: Meillä on selvillä taktiikat, meillä on selvää, mitä välineitä tänne tarvitaan. Se, mitä opittiin, niin kannattaa vastetta vielä lisätä ja parantaa. Sitä me ollaan tehty.
0: Kansainvälistä meriturvallisuusharjoitusta johti Rajavartiolaitos. Harjoituksessa olivat mukana myös Puolan rajavartiopalvelu sekä Ranskan laivasto. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
2: Ja sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa paraikaa Tampereella EM-kisojen alkulohkon päätösottelua Viroa vastaan ja paikan päällä on Kalle Pallonen. Siellä on pari erää pelattu. Mikä on tilanne?
3: Tällä hetkellä tilanne on se, että erävoitot ovat 1-1. Ensimmäisen erän voitti Suomi 25-22, toisen Viro 25-21. Virohan pelaa tänään omasta ensi vuoden MM-kisapaikastaan, joten vaikka Viro ei enää jatkopaikasta pelaa tässä turnauksessa, niin se pelaa rankingpisteistä, koska tämän turnauksen jälkeen muidenkin maanosamestaruuskilpailujen on pelattu ja sen jälkeen on rankingpisteet suurin piirtein tiedetään ja Viro on hyvin lähellä MM-kisapaikkaa. Nyt se sai erään, sai paljon pisteitä ja on syöttänyt tänään kyllä hyvin. Viron syöttö on tänään aiheuttanut Suomelle ongelmia ja sillä se oikeastaan on toisenkin erän vei. Mutta 1-1 tässä vaiheessa erät ja Suomihan tästä tarvitsee voiton jatkopelien suhteen, että ohjelma vähän kepenee.
2: Niin, kun Suomi on tähän asti voittanut kaikki ottelunsa, näkyykö se jotenkin otteessa, että ollaan vähän takki auki tultu Viroa vastaan?
3: Ei ollenkaan. Alku oli Suomelta taas. Se oli hyvää. Näytti siltä, että täällä ei pitkään olla 1,5 tuntia ja kotiin, mutta Suomi aloitti hyvin, onnistui hyökkäyksissä. Sen jälkeen Viro on päässyt peliin mukaan ja aiheuttanut Suomelle ongelmia tässä nimenomaan. Ja ei missään nimessä Suomi lähtenyt heikosti peliin. Päinvastoin esimerkiksi tiistain Hollanti-peliin verrattuna, niin Suomen ilme oli hyvä. Lataus oli kohdillaan, kansa eli mukana. Lähes 10 000 katsojaa tänään Tampereen areenassa mukana. Se näytti hyvältä, mutta Viro on vaikealla syötöllään päässyt tänään mukana ja tekee tästä kyllä vielä Suomelle pitkän illan. Suomihan tarvitsee tästä voiton, mikäli aikoo tuona lohkon voittaa tai tämän lohkon voittaa. Ja mikäli Suomi tämän lohkon voittaa, vastaan neljännesvälierässä tulee A-lohkon eli Italiassa pelattavan alkulohkon nelonen tsekki. Ja se on Suomelle oikeastaan tässä vaiheessa aika hyvä vastuus, mutta tässä on vielä pitkä ilta lentopalloa, että Suomi tämän ottelun voittaa.
2: Näin, kiitoksia sinne Kallelle ja jäädään jännäämään. Sitten muihin aiheisiin. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti, että Saudi-Arabian osakilpailu ei ajeta tällä kaudella rallin MM-sarjassa. Päätöksen taustalla on alueen turvallisuusongelmat ja Iranin sota. Saudi-Arabian ralli piti olla kauden päätöskisa marraskuussa, mutta nyt lokakuussa ajettava Sardinian MM-ralli jää kauden viimeiseksi. Näin asiaa pohtii Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki.
4: Kyllähän se on tietenkin ihan oikea päätös, että sinne ei lähdetä, eikä sinne tietenkään tiimit olisi lähteneet, koska heillä oli matkustusrajoitukset Lähi-idän osalta laitettu, että sinne ei mennä ollenkaan. Ja tämä on myös hyvä osoitus siitä, että rahalla ei ratkaista joka asiaa, että aika paljon kritisoitiin tätä Saudi-Arabian rallin mukaantuloa pitkällä sopimuksella jo alkujaankin, koska sen kaikki tietää, että siinä on iso rahasumma FIAlle varmastikin siirtynyt, kun tätä sopimusta on tehty, mutta nyt hyvä osoitus siitä, että kun maailmantilanne on tollainen, niin sinne ei silti mennä. Kyllähän se tarkoittaa sitä, että pistetilanne, joka on tällä hetkellä olemassa, niin siihen ei enää kovin suuria muutoksia tule, kun vain yhden kilpailun pisteet on enää sitten jaettavana. Ja nyt tosiaan suomalaisittain, kun Sami Pajari on tosi paljon ottanut Elfin Evansia kiinni ja ajanut huipputuloksia useissa ralleissa, niin olisi ollut kutkuttavaa nähdä tämä loppukausi nyt, kun Samille on maailmanmestaruus. Mahdollisuus avautunut näiden huippusijoitusten kautta, niin hän varmasti olisi halunnut vielä nämä molemmat kaksi kilpailua vetää oikein hampaa tirvessä ja nyt olisi ollut se hyvä tilaisuus kokeilla aika kovalla yritykselläkin, koska periaatteessa mitään menetettävää ei ole, niin olisi voinut koittaa sitä Evansin päänahkaa, mutta nyt se valitettavasti jää siihen, että mahdollisuus on ainoastaan sitten Sardinian osakilpailussa ja edelleen se on mahdollista, jos Evans ajaa ulos tai saa huonot pisteet, niin kyllä se vielä mahdollista on.
2: Näin, herri Haapamäki, pojarille vaan Sardinian rallin sitten onnea. Jääkiekon SM-liigassa tänään kolmen ottelun kierros, Lukko Sport 1-2. TPS löi hallitsevan mestarin Tapparan peräti 4-0 ja Jokerit se puolestaan pelasi ensimmäisen kotiottelunsa SM-liigassa moneen vuoteen. Vastassa oli JYP ja kun 10 sekuntia peliaikaa on jäljellä, niin vierailija JYP johtaa tuota ottelua 4-2. Tässä tämän lähetyksen urheilut, nyt urheilusta kuulemiin.
5: Urheiluradion studiossa oli Petri Viljanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie numero 1521 Sipoo, välillä Hintsbyyntie, Lindkulla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1521 Sipoo, tarkempi vaikka välillä Hintsbyyntie, Lindkulla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: Ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
1: Joo, yllätys.
2: Oliko Niilo se niistä some-striimaushahmoista, joka myös, jolla oli aika usein ilmaa vatsassa? Ihan, voiko olla, että olen täysin hakoteilla? En tiedä. Mahdollisesti. Seuraavaksi soi kuitenkin Pilvenpiirtäjät. Ja Pilvenpiirtäjät on sitä yhtä kuin muusikot, musiikintekijät Kaisa Korhonen ja Aksel Enström. Uutuskappale Jengi tekee sen virheen.

Groovea olla pitää. Kaisa Korhonen ja Axel Enström, eli Pilven piirtäjät, erikseen kirjoitettuna heidän uutuslaulunsa Jengi tekee sen virheen, soi Radio Suomen torstai-illassa. Kello on 21.16, minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa iltaa. Ja siis eihän siinä mitään, jos vatsassa on ilmaa, se on aivan luonnollinen juttu sinällänsä. Omakohtainen kokemus oikeastaan on aika semmoinen oivaltava, että mulla oli aikanaan aina semmoinen vaiva, että ruisleipä tai ruis nyt missä muodossa vaan ja palkokasvit, herneet, sellaiset niin edelleen, niin aiheutti siis ilmavaivoja paljonkin ja vatsaväänteitä joskus jopa. Ajattelin, että no nyt pitää taukoa ja pidinkin niistä taukoa ja aika kauan pidin taukoa, varmaan vuotta kahtakin peräti silleen, että ihan tietoisesti vaan ruisleipää pois ja ruista pois, mämmi, ei mitään semmosia. Ja kaikenlaiset kikherneet, hummukset, hernesopat, pui, annoin olla ja en koskenutkaan. Ja pikkuhiljaa kesän myötä, kun jälleen aloittelin papurasitusta ja ruishommia, niin olisi miellyttävä yllätys se, että vatsa ei oikeastaan reagoinut niihin millään lailla. Jotain siinä tauon aikana hyvin.

juttuja tapahtui. Varsinainen happotesti on tosin odotettavissa vasta ensi vuoden keväällä, kun mennään tuohon pääsiäisen mämmiaikaan. Se on sitä suurta herkkua. Kokeillaan, että miten se nyt parin vuoden tauon jälkeen taas maistuu. Pilvenpiirtäjien jälkeen musiikillista Antti ja Radio Suomen torstai-illassa on Kaukoröyhkä laulu Lauralle.

0: tänään sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Tie 19. Ilmajoki Kurikka, välillä Kriikunmäki Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 19, Ilmajoki Kurikka, välillä Kriikunmäki Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

Nyt tarkkana, että sanon oikein. Alunperin ruotsalaisen Weeping Willows -yhtyeen laulu Broken Promised Land Aukusti Koiviston suomenkielisenä versiona. Särjettyjen maa.

Jotain vanhaa sanalaskua mukaillenne tsekkaa, jos et usko. Ja täältä pesee lisää nyt Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Irina Kurpiloa laululla Radio Suomessa. Ilmatieteen laitos.fi. Pohjoisessa tulee yöllä vielä yleisesti sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu suurelta osin yöksi, mutta jo aamulla etelään saapuu uusia sateita lounaasta. Yön alin lämpötila on pääosin 4-12 astetta. Käsivarressa voi olla yöpakkasta. Huominen sääkartta näyttää siltä, että kello 15 tietämissä korkein päivälämpötila löytyisi tuolta aivan lounaasta, jossa voitaisiin olla 16 lämpöasteessa. Vastaavasti kylmimmät alueet pohjoisessa käsivarressa 7 astetta. Se on siis huomiselle iltapäivälle. Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu. Mukavaa iltaa.

Se oli Rickety Big Band -laululla Sattuu ja tapahtuu. The Rolling Stones, In the Stars ja Jesse Kaikuranta Vie mut kotiin soivat Radio Suomessa ennen kello 21.50 säätietoja merenkulkijoille.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

The Rolling Stones in the Stars ja sen jälkeen Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Käymme kotiin merisään pariin, kun kello on 21.50. Hyvää iltaa. Aluksi varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illalla 10-15 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa etelätuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta illalla 5-10 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta. Illalla tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaanpuoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 60%. Merenkurkku ja Perämeri, lounaanpuoleista tuulta, yöllä alle 10%.

metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 7, selkeää 32. Orrengrund 15, länsilounas 7, selkeää ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsilounas 10, Kalbodagrund 15, länsilounas 11. Itätoukki 14, länsilounas 11, Harmaja 14, länsilounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 8, Bogashär 13, länsi 6, selkeää 24. Hanko-Tuliniemi 14, länsilounas 7, Ryssärö 14, länsilounas 9, Venö 15, lounas 6. Utö 15, länsilounas 7, pilvistä 19, Rajakari 15, etelälounas 4, Fagerholm 15, etelälounas 6, Vilsanti 16, länsilounas 7, 50. Gotska Sandön 14, länsilounas 8, 45. Kumlinge 14, länsilounas 5, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 15, länsi 6, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 5, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, lounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsilounas 6, pilvistä 50. Selgrund 13, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, pilvistä, näkyvyys 12 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 7, Strömingsbodan 14, länsilounas 7. Valassaaret 10, länsilounas 3, Kallan 13, länsiluode 9, Tankkar 12, länsi 9, Vesikuuroja 26, Ulkokalla 13, länsilounas 9, Nahkiainen 13, länsi 11, Raahe 13, länsilounas 8, pilvistä 20, Marjaniemi Oulu Vihreäsaari 13, länsi 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, länsi 6, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, länsiluode 7 ja ajoksen tiedot, lämpötila 12 astetta, tuulta länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.

0: Tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli Lahteen päin. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden ajaksi kello 22 alkaen, kesto aamu 6, kiertoreitti katuverkon kautta. Siis tie 12 Lahti Tampereen, anteeksi, tie 12 Tampere ja Tampereen rantatunneli Lahteen päin. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä, A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi kello 22 alkaen ja 6 asti kestää aamulla kiertoreitti katuverkon kautta.
1: No se on Lönströmi Henri täällä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kuumaa on vielä sekunnin mun kohta. Yle Uutiset kello 22 ja radiossa Laura Haikala, joten toivotan mukaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, 3 enemmän kuin oikeistoblokki. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson käynnistää nyt neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollutta puoluetta saman hallituksen taakse. Ja siellä on vedetty jo ennen vaaleja tällaisia erilaisia ehtoja. Niistä ehkä selkein on se, että keskustapuolue on sanonut, että se ei suostu samaan hallitukseen vasemmiston kanssa. Ja vasemmisto taas on sanonut, että se vaatii ministerin paikkoja. Ja jotenkin nyt tästä pitäisi sitten hallitus pystyä muodostamaan.
0: Kanada haluaa liittyä JEF-puolustusyhteistyöryhmään. Kanada etsii nyt tiiviimpää sotilasyhteistyötä eurooppalaisten maiden kanssa ja pyrkii vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. JEF on Yhdistyneen kuningaskunnan johtama 10 pohjoisen maan puolustusyhteistyöryhmä ja nopean toiminnan joukko. Maailman tunnetuimpiin kuuluva mediapersona Oprah Winfrey on vieraillut liike-elämän verkostoitumistapahtumassa Helsingissä. 72-vuotias miljardööri esiintyi loppuun myydyssä Nordic Business Forumissa. Winfrey kertoi oman ryysyistä rikkauksiin tarinansa, minkä jälkeen häntä haastateltiin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT on voittanut eurooppalaisen tutkivan journalismin palkinnon. Palkinto jaettiin 3 valtioiden rajat ylittävälle hankkeelle, joista 2 MOT on ollut osallisena. MOT palkittiin Bad Practice-projektista, jossa toimittajat jäljittivät rikoksiin ja hoitovirheisiin syyllistyneitä oikeutensa menettäneitä lääkäreitä lähes 50 eri maassa. Toinen palkittu projekti oli Forever Lobbying Project, jossa laskettiin PFAS-kemikaalien puhdistuskustannuksia. Sadetta tai sadekuuroja tulee huomenna suuressa osassa maata. Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
2: Ja sitten vielä kertaalleen urheilua studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa paraikaa Viroa vastaan Tampereella EM-kisojen alkulohkon päätösottelussa ja Kalle Pallonen on paikalla. Taitaa olla tiukka peli, Kalle.
3: On tiukkaa ja on rajua taistelua ja on sitkeää puolustamista, hienoja palloja. Edellinen pallo Suomelle 4. erästä 23-18 tilanne, kun täällä Santeri Välimaa valmistautuu syöttämään. Kaikki näytti hyvältä ensimmäisessä erässä. Suomi voitti sen selkeästi. Sen jälkeen Viro voitti toisen, voitti 3. erään ja nyt mennään 4. erää. Ja Suomihan tästä tarvitsee voiton ottelusta, joten tämä 4. ja 5. erä vielä Suomen pitää voittaa, jos Suomi aikoo tämän lohkon voittaa. Jos Suomi tämän lohkon voittaa, vastaan tulee Tšekki 4. välierissä. Jos Suomi häviää, silloin vastassa on Kreikka. Ja tästä mennään eräpallotilanteeseen. Enää tämäkin pallo päätyy Suomelle, mutta Viro ehkä sen aikoo haastaa vielä. Muutenhan vastustajalla ei niin väliä, mutta jos Suomi mitaleista aikoo haaveilla, niin siinä kohtaa tuo Tšekin kohtaaminen on parempi, koska silloin Puola tulee vastaan vasta välierissä. Mutta täällä on vielä iltaa jäljellä Tampereella.
2: Näin, tiukka peliä. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti, että Saudi-Arabian MM-rallia ei ajeta. Taustalla on päätökset tai turvallisuusongelmat ja Iranin sota. Näin ollen viimeiseksi MM-ralliksi ja lokakuussa ajettava Sardinian MM-ralli. Jääkiekossa 3 ottelua tänään. Lopputulokset Lukko Sport 1-2, TPS Tappara 4-0 ja Jokerit JYP 2-4. Nyt urheilusta. Oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Tervetuloa kuuntelemaan Yöradion asioita. Tästä hetkestä eteenpäin tuonne pikkutunneille reippaasti yli kolmeen studiossa Laura Haikala.

0: tehosekoitin ja valon kantaja. Kello on 22:10.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

Portion Boys ja Komiat yhdessä esittävät kappaleen Koko Suomi tanssii. On muuten kiva porukka lyöttäytynyt yhteen tekemään musiikkia, jotenkin soi kivasti ja kuulostaa hyvältä. Tämä oli siis uutuuskappale. Studiossa siis Laura Haikala, sinä voit laittaa tänne viestejä WhatsAppin kautta 0401455666. Tutustuin tässä hiljan ilmiön, jota voi ehkä kutsua nimellä Will It Falcon. Kysymyksessä viitataan tähtien sotamaailmasta tuttuun Millennium Falcon-nimiseen avaruusalukseen. Ja se on nähty lukuisissa tähtien sota-elokuvissa. Varmaan tunnistatte, jos kerron, että Millennium Falconin kapteeni on monille tuttu Han Solo. Ja häntä myös ehkä esittää, tai tunnetuin esittäjä Han Sololle on näyttelijä Harrison Ford. Mutta takaisin tuohon avaruusalukseen ja tähän ilmiöön. Will It Falcon. Kysymyksen voi oikeastaan esittää melkeinpä mille tahansa asialle. Ja se tarkoittaa sitä, että voiko tästä jostakin asiasta tehdä tai rakentaa tai muovata Millennium Falcon alus. Voiko sen aluksen tehdä jostain? Ja kysymys on esitetty nyt etunenässä Legoille. Eli tämä ilmiö, haaste, trendi tai voiko se jossain määrin olla myös fanitaidetta, on innostanut ihmisiä ottamaan minkä tahansa valmiin Lego-rakennuspaketin. Siinä voi olla vaikkapa poliisiautoon tai flamingolintuun tai katedraalin tarvittavat osat. Ja rakentaa niistä sitten muotokieleltään Millennium Falconin näköinen alus. Ja nämä tulokset on ihan superriemastuttavia ja ihastuttavia ja kekseliäitä. Mä kävin katsomassa näitä kymmeniä eri vaihtoehtoja, mitä jo löytyy ja on löydetty harrastelijasivustolta willitfalcon.com. Ja se listaa mahdollisuuksia kuvien kerran. Sinne voi myös ilmoittaa, että jos on itse saanut jostakin Lego-paketin palikoista rakennettua uuden, toistaiseksi ehkä listaamattoman Falcon-version. Sivustolla on aika oivaltavia ratkaisuja myös siihen, että jos kääntää tämän ympäri, että mitä kaikkea sitten siihen ihan oikeaan Millennium Falcon alukseen tarkoitetuista Lego-paketin paloista voi rakentaa. Ne taipuvat esimerkiksi Godzillaksi tai jäädytettyksi Han Soloksi, tähtihävittäjäksi tai johonkin joksekin toiseksi tähtien sodasta tutuksi tulleeksi avaruusalukseksi tai mekaaniseksi rakennelmaksi. Ja tällainen toiminta on minusta tosi kekseliästä ja hauskaa. Sehän palvelee samaan aikaan näitä tähtien sotafaneja ja innokkaita Lego-harrastajia. Ja kuka tahansa voi ryhtyä hommaan. Tässä välissä saadaan nauttia ihanasta musiikista. Kisu, kohtalon oma.

0: Talking About a Revolution, Tracy Chapman esitti kappaleen.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
5: 66 päivää.
6: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
1: Sattana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
3: Yllätys.
0: Kello on 22.23. Tuossa kerroin Will It Falcon -haasteesta, jossa tehdään mistä tahansa Lego-paketista tällaisen Millennium Falcon -avaruusaluksen näköinen rakennelma. Tässä kysymyksessä on myös viittaus tietokonetekniikan vuosien takaiseen vitsiin tai haasteeseen, miten se nyt ajattelee. Siinä kysymys kuuluu, can it run Doom? Mikä tarkoittaa sitä, että jos jossakin laitteessa on näyttö, niin voiko sillä pelata Doom-videopeliä? Mitä kekseliäimpiä viritelmiä on nähty vuosien varrella tässä teemassa, mutta niistä ehkä käsittämättömin nähtiin muutama vuosi sitten. Mulla on semmoinen tunne, että mä oon joskus kertonut tästä teille, mutta mä en löytänyt siitä tietoa tuolta mun muistiinpanoista. Eräs ohjelmoija nimeltään Fun Turing asensi Doomin, eli tämän videopelin, digitaaliseen raskaustestiin, eli siinähän on semmoinen pieni näyttö. Mun käsityksen mukaan alkuperäisen raskaustestin näyttö ja se muukin elektroniikka poistettiin liian heikkona sen pelin pyörittämiseen ja tilalle asennettiin ihan pienen pieni näyttö, joka juuri mahtuu sinne raskaustestin ruutuun ja sen koko oli 128 kertaa 32 pikseliä ja itse sitä peliä sitten pyöritettiin myös ulkoiselta laitteelta. Ja jonkun näppäimistön avulla. Mutta alkuperäisestä raskaustestistä oli ainakin jäljellä ne kuoret ja ajatus on tosi hauska, että siinäkin oli näyttö, niin kyllä siinäkin sitten Doomia pääsi pelaamaan. Ja tästä löytyy ihan videoitakin netistä, jossa esitellään sitä peliä pelaamista sen kanssa. On se sitten Falcon -avaruusalus tai Doom, niin ihminen on sitten kekseliäs olento, että miksi tyytyä siihen, että mikä on jonkin esineen alkuperäinen tarkoitus, jos sen saa väännettyä johonkin uuteen muotoon. Ja tämä on musta myös kauhean viehättävä ajatus, että kun me valmistetaan tähän maailmaan paljon kaikenlaisia esineitä ja asioita ja tehtaat myllyttää tuolla sarjatuotantoa, niin meidän ei tarvitse ajatella laatikkomaisesti, putkinäköisesti oli se, mitä mä hain takaa, että jokin asia on lopullisesti naulattu siihen tiettyyn tarkoitukseensa, vaan siihen voi löytää useampiakin käyttötarkoituksia. Ja sehän tekee kuluttamisesta ja esineiden käyttämisestä musta luovaa ja ehkä voi ajatella ympäristöystävällistäkin. Ehkä nämä kaksi esimerkkiä tässä ei ole semmoista kestävää kehitystä tukevaa ajattelua, mutta muutoin niin kyllä. Mä en tiedä, herättääkö tämä alustus teissä minkälaisia ajatuksia, löytyykö teiltä omasta perhepiiristä tai itseltänne jotain sellaisia esineitä, joiden käyttötarkoitusta olette lähteneet vähän vääntämään johonkin toiseen suuntaan, että kyllä tälläkin asialla voi vaikka naulata naulan seinään esimerkiksi, mutta jos tulee, niin saa toki vinkata ja kertoa omista kokemuksista lisää tässä yhteydessä. Seuraavaksi musiikkia Pave Maijaselta, Elämän nälkä.

Pave Maijanen, Elämän nälkä. Mikko tuolla kirjoittaa oivaltavasti, ja tämä oli itse asiassa tieto, jonka mäkin löysin, mutta unohdin kertoa, että Mikko kertoo, että ymmärtävänsä noita Lego-harrastajia, jotka tekevät näitä falkoneita oma-aloitteisesti mistä tahansa paketista, että yksi syy siihen voi olla se, että tämä on tosi kallista ostaa sellaista oikeaa Falcon Lego-pakettia, että se on useita satoja euroja. Että leikot on kyllä kivoja, harmi, että jäivät lapsuuteen, toisaalta siirtyivät siskon kautta seuraaville polville. Niin jo noissa rakennuspalikoissa on kyllä se hyvä puoli, että ne on kestäviä ja kestää monesti sukupolvelta toiselle. Ja on täällä muitakin viestejä tullut. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mä pistän seuraavaksi musiikkia Halo Helsingiltä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa. Ehkä jonkun muunkin suosikkikappale Edu Kettusen tuotannosta on seuraavaksi kuultava Lentäjän poika. Tämä on aivan ihana, mä tykkään lapsillekin välillä laulaa tätä.

Reidu Ketturen ja rauhoittava lentäjän poika. Näen ihan silmieni edessä tuon laulun sanojen maalaaman maiseman ja sellaisen lentokenttämiljön, jossa tosiaan hän tuulee ja aurinko paahtaa, mutta leppoisasti ja lempeästi. Kohta voitaisiin kerrata myös Toiveiden yöhön nuo yhteystiedot, että jos joku haluaa toivoa musiikkia tälle yölle keskiyöstä kahteen soitettavaksi, niin olkaapa tarkkana yhteystietojen kanssa, kohta niitä tulee.

0: Mikä on Yöradion toimittajan painajainen? No se voisi olla tuhansien toiveiden yö. Että tulee niin paljon viestejä, että ei kaikkia ehdi edes lukea ennen kuin ohjelma jo päättyy. Katri Ylander ja Aamu aurinkoon on tulossa kohta. Tuossa edellä kuultiin Heikki Helan Uneton yökappale. Nyt tulee kuitenkin yhteystiedot toiveiden yöhön.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Toinen tapa ottaa yhteyttä on sähköposti. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten laittaa tekstiviestiä numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive ja sitten välilyönti ja loput toivekappaletiedot sitten sen perään. Eli esittäjä, kappaleen nimi, perustelut ja sinun nimesi tai nimimerkki, se joka siis toivoo sitä musiikkia.

0: Jari Ylander ja Aamu aurinkoon.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Ricky Martin, Shake Your Bon Bon. Aika hauska, tässä on peräkkäin kappaleet, jossa on Bon Bon ja Bam Bam, tai Pam Pam. Nimittäin Bessin Ram Pam Pam soi vielä viimeisenä ennen kello 23 uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Venäläisdrooni on jälleen iskenyt lähelle Puolan rajaa. Venäläinen drooni iski Puolan ja Ukrainan välisen suuren Jagodinin rajanylityspaikan tuntumaan. Puolan ja Ukrainan viranomaiset kertoivat myöhemmin, että Itä-Puolassa kuultiin ilmahälytyksiä, kun Venäjän iskut Ukrainaan tulivat lähelle Naton jäsenmaan rajaa. Puolan sotilaskoneet nousivat ilmaan ja kaksi lentokenttää pysäytti väliaikaisesti lentonsa. Puolan armeijan mukaan Puolan ilmatilaa ei kuitenkaan loukattu. Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan eilen. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Psykiatreista on suuri pula eri puolilla Suomea. Ylen kyselyn mukaan vajausta on eniten muun muassa Pirkanmaalla, Lapissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pula johtuu lääkärikoulutuksen aiemmista leikkauksista, eläköitymisistä sekä kilpailusta yksityisen sektorin kanssa. Palkka voi olla yksityisellä jopa puolet enemmän.
1: Merja Vindia toimitti kello 23 Yle Uutiset. Ja nyt kuuntelemme tämän päiväisen Paikka auringossa -ohjelman uudemman kerran. Sen toimittaa Jyrki Hakanen.
2: Tänään Paikka auringossa ääneen pääsee maamme sodan jälkeisten vuosikymmenten tärkeimpiä viihdetaiteilijoita. Reissumies, joka levytti satoja lauluja ja kiersi Suomea iltamissa, tavarataloissa ja harjakaisissa. Ajaen keikkamatkoillaan noin 50 000 kilometriä vuodessa. Reppu ja reissumies on kappale, joka Tapsa Rautavaaralta tänään kuullaan. Kuullaan muuten myös yölinjalla, mutta tällä kertaa yölinjalla kuullaan Janne Tulkin versiona. Lasse Erolan Tapsa Tapio Rautavaaran elämäkirjasta käy ilmi, että yölinjalla laulun teksti syntyi eräänä yönä Rautavaaran palattua kotiin 4 aikaan aamuyöllä. Hän ei saanut unta, otti kynän ja paperia ja alkoi kirjoittaa, ja noin kello 7 aikaan hän kirjoitti tekstin koneella puhtaaksi ja jätti sen työpöydälleen. No, Tapio Rautavaaran tyttäret lukivat tekstin aamulla lähtiessään kouluun ja joku heistä kirjoitti paperin alareunaan 8+. Rautavaaraa siis Tapsa itse pääsee ääneen ja myös Janne Tulkin versiona tuossa noin varttitunnin kuluttua. Tähän ihan alkuun kuunnellaan kuitenkin Beeritin esittämää musiikkia.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Veikko Samuli ja Junnu Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu Beeritin. Laulutuotanto on Tässä nyt ja näin, oli kappale nimeltään. Sitten kuunnellaan Frediä vuodelta 1973, miehen eli Matti Siitosen oma sävellys. Veksi Salmen sanat ja Antti Hyvärisen sovituskappaleessa. Istun ullakolla yksin.

0: Jos kappaleessa mainitaan sana ullakko, niin se jo kertoo, että aika nostalgista meininkiähän tässä saatiin kuulla. 1973 on siis vuosi, kun Freddy levytti kappaleen Istun ullakolla yksin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivittäin ohjelman kolmas kappale on aina päivän uutuus, päivittäin vaihtuva uutuuskappale, uutuusiskelmä, ja tänään kuullaan tuoretta Anitta Mattila.
2: Anitta Mattila tässä, heippa. Kappale nimeltään Haaveet, ja nimensä mukaisesti kappaleen tarina on haaveilusta. Mä oon ite kova haaveilemaan, joten tää iski silloin heti ensi kuulemalta mulle. Soitin Reijo Päkkilälle, että no niin, nyt tämä on mun kappaleeni, että mut päätettiin sitten julkaistakin eka onnelliset päivät tuossa helmikuussa, ja nyt sitten kesäksi vasta tämä kappale. Robin Berg on tähän tehnyt sävelee ja Toni Myykor tuttuun tapaan sitten sovittanut.
0: Tästä lähtee siis soimaan Anitta Mattila ja kappale nimeltään Haaveet.

0: Tänä torstaina uutuuskappale meillä loi Anitta Mattila, siinä soi Haaveet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ennen kahden Rautavaara-laulun mittaista tuokiota vielä Junnu Vainiota. Kappale on, jonka tekijätietoihin on merkitty sekä isä että poika. Juha Vainio, sävellyssanoitus. Ilkka Vainio, sävellyssanoitus. Vai kuinka se aikanaan oikeasti meni tämän Aleksi ja Jaan kappaleen kohdalla? Pitääkö nämä tekijätiedot todellisuudessa kutinsa? Ilkka Vainio kertoo tästä Aleksi ja Jaan kappaleen syntytarinasta tähän tapaan.
2: Juha mulla kannusti kanssa, otti ikään kuin, jos näet vaan liikkeessä, sanoi, että vaikka voi sanottu vaikka säälit, mutta että halusi ottaa, että noin, niin mun sanotuksi omalle levylleen ja Aleksi ja Jaan teksti muun muassa on yhdessä tehty ja Juha on laittanut siihen, että noin, että ollaan sävelletty se yhdessä, mutta en mä sitä ole sävellyt, Juha on kyllä se säveltänyt ja tekstin tein ja Juha paransi sitten se ja sitten semmoinen, kun oot maalainen senkin Juhan viimeiselle levylle, niin Juha halusi sen, näki sen tekstin ja saat hän levyttää tämän ja sitten paransi sen, vaikka siellä luki Ilkka Vainio sanat, niin kyllä se viimeisen säkestön niin Juha teki siihen, paransi sitä, että näki sillä tavalla, että aluksi mä olin loukkaantunut, että sä oot pilannut tästä, mä kuuntelin huuleen, että tästä tulikin paljon parempi, että

Tapio Rautavaara, reppu ja reissumies soi siinä Reino Helismaan sanoittama ja Toivo Kärjen säveltämä kappale. Ja Tapsan itsensä jälkeen sitten soi Rautavaaran Suomessa tunnetuksi tekemä laulu, tällä kertaa Janne Tulkin levytyksenä. Ja täytyy sanoa, että uskottava rekkamiehen tulkinta kuullaan tässäkin tapauksessa. Rautavaaran suomeksi sanottama kappalehan kertoo nimenomaan rekkamiehen elämästä, kun taas alkuperäinen I Walk the Line Johnny Cashin kappalehan on rakkauslaulu. Tapio Rautavaara oli Yhdysvaltojensa vuosina 1959-1960 siis Yhdysvaltoihin tekemillään esiintymismatkoilla tutustunut country-sävelmiin ja tuonut niitä sitten mukanaan tänne kotisuomeen. Usean LP-levyn verran oli tuonut näitä kappaleita. Joukossa oli muun muassa Suomessa vielä silloin tuntemattoman Johnny Cashin levyjä. Tässä tulee Yö linjalla ja Janne Tulkki.

kannattavuus vaan vauhti turman tuo.

0: Elämäni loppu raskas työ, mut jatkuu pitkä yö taas ajan vain. Yölinjallain, taas ajan vain. Yölinjallain.
1: Janne Tulkkia yölinjalla.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan viimeisen päälle upea, tunteikas tango, jota toivottiin jo Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen viime perjantaille. Silloin kuitenkin soitettiin Saija Varjukselta kappale Kuiskaten siinä juhlalähetyksessä. Nyt kuitenkin Tiian toivoma kappale, joka on Katja Lampelan säveltämä ja sanoittama. Seinäjoen orkesteri Atso Almilan johdolla ja sovitus Jari Puhakka. 1997 levytetty kappale Saija Varjus ja Olet maailmain.

Kovasti tulee tästä kappaleesta kiitosta. Muun muassa Maria-Leena laittoi, että kiitos tästä kappaleesta. Vähän kuuluu radiosta Saijan kappaleita. Todella hyvä ääni ja erityinen ääni myös. Sitten tuli viestiä. Pihti puttaa mummeli lähtee laulattamaan ikäimmeisiä. Ihana Saija. Terveisiä hänelle, upea ääni. Leena laittoi Kuopiosta. Voi miten ihana tango Saija Varjukselta. Ja täällä myös kiitellään dramaattista tulkintaa. Olet maailmain. Oli tuo kappale, jossa tumma, kohtalokas ääni pääsi Saija Varjukselta oikeuksiinsa. Monika Aspelud äänessä seuraavaksi Louder in the Rain. Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla kappale, josta on useampiakin suomenkielisiä levytyksiä, kun sä vierellään sateessa oot. Ja Arno Ranisen orkesteri on tässä mukana Monika Aspelundin levytyksessä.

Monika Aspenlund, kun sä vierelläin sateessa oot. Ja sitten seuraavaksi ääneen Marko Lundberg, kera Riku Niemen orkesterin.

Tango kuningas 10 vuoden takaa 2016, kuningas Marko Lundberg, mukana Riku Niemi Orkestra. Tämä ilta-aikaa on kappaleessa 2019 vuodelta tämä levytys. Tamara Lundin upea leiskautus märkää asfalttia, Toivo Kärjen säveltämästä, Nakke Johanssonin sovittamasta ja Terttu Sunin sanoittamasta kappaleesta kuullaan siis Tamara Lundin levytys vielä tänään paikka-auringossa viimeisenä.

0: Kim Wilde ja Cambodia.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskella, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onks vappu vai juhannus.
1: Mä luulit ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
2: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

Vähän oli pakko laulaa mukana Westlife, If I Let You Go, eli kaikenlaista jäisi sitten näkemättä, jos toisesta laskee irti. Joskus se on kyllä ihan tarpeellista, vaikka vähän kivuliasta. Pian koittaa keskiyö. Se tarkoittaa uutisia ja toiveiden yötä. Kaikkea edeltää Sonja Lumme ja Eläköön elämä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yli 60 ihmistä on kuollut Jemenin keskushallinnon ja huthikapinallisten taisteluissa viime vuorokauden aikana. Asiasta kertovat osapuolten sotilaslähteet. Huthien tekemissä ohjus- ja drooniiskuissa maan lounaisosissa kuoli yli 20 hallinnon sotilasta. Huthien mukaan 40 taistelijaa taas kuoli Saudi-Arabian tekemissä ilmaiskuissa ja taisteluissa. Saudi-Arabia on tehnyt päivittäisiä iskuja hutheja vastaan sen jälkeen, kun huthit viime viikolla valtasivat tärkeän Bab el-Mandebin salmen rannikon. Salmi erottaa Arabian niemimaan ja Afrikan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentin vaaleissa. Asiasta kertoi medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias Erdoğan valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan keskuspankilta nopeaa korkojen alentamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoa 0,25%. Trump syytti Fedin johtokunnan nostaneen ohjauskorkoa poliittisista syistä. Trumpin mielestä korkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle.
1: Merja Windia toimitti keskiyön Yle Uutiset. Ja sitten jatketaan Yöradiossa ja tästä alkaa Toiveiden yöosio. 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä, joka kuulkaa nyt on kääntynyt jo perjantain puolelle. Nyt ollaan lähellä jo sitä viikonlopun starttia. Kerrataan kohta yhteystiedot toiveisiin. Haluan aloittaa kuitenkin musiikkikappaleella. Kuka muistaa takavuosien radiohitin kirjoittaa nimimerkki J.K.? Tämä ei kuulostanut suomalaiselta sinkulta. Kim Harold ja Social Butterfly. Ajattelin toivoa jotakin, jonka jotkut ovat ehkä jo unohtaneet, mutta josta tulee déjà vu, kun kuulee Marketin taustamusana. Näin tämän hepun esiintymässä 2011.

0: Kim Harold ja Social Butterfly. Hauskaa, kun kuulija tuossa sanoi, että näin tämän hepun, niin se on niin kuin Heppu Harold. Hehe. Nikke Lahdesta saa kohta toiveen. Sitä ennen minä lupasin kerrata yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Muita yhteystietoja ovat sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviestinkin voi tänne lähettää. Siinä tosin on tuommoinen pieni maksu, 40 senttiä. Numero tekstaria varten on 16149. Kirjoita alkuun, siihen viestin alkuun yksi sana, se on toive. Sen jälkeen välilyönti ja sitten sanaa vapaa, mitä haluatkin kirjoittaa ja minkälaista musiikkia toivoa. Nikke Lahdesta kirjoittaa, että Roxette Sleeping Single. Moro, tätä biisiä tuli soitettua tunteella nuorempana ja edelleen kun sinkkuna pyörin elämässä, niin karvat nousee pystyyn. Soittaisitko tämän, niin saisin sen saman tunteen taas. Kiitos.

0: Rockset ja Sleeping Single.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkellä lähdimme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti. Moro! Toiveessa olisi kappale, jota ei kuule ihan joka päivä, eikä aina silloinkaan. Mukava letkeä kipale. Twistaa Patricia ja Pekka Loukiala esittää. Hot Rod Gang on myös mukana. Näin kirjoittaa nimimerkki kuuntelija.

Twista, Patricia, Hot Rod Gang ja Pekka Loukiala oli siellä. Seuraava toivekappale tulee Karitalta ja Kekalta. He ovat Espoosta lähtöisin, mutta nyt ilmeisesti reissussa. Eilen olivat Sodankylän Nilimellan campingilla ja ilmeisesti tänään siis Sevettijärvelle päässeet. Mä en tarkistanut, että kuinka kaukana nämä on toisistaan, mutta kertovat kuuntelevansa Sateen ropinaa ja kyselevät, että mahtuisiko Patsy Cline'in I Fall to Pieces mukaan. Olisi kiva kuulla. Kiitos, näin Karita ja Keka saavat toiveensa.

No onhan noilla Sodankylällä ja Sevettijärvellä aikamoinen välimatka, että siellä on taitettu sitten kunnolla matkaa ja tien päällä oltu tänään. Toivottavasti ajosaa on ollut turvallinen ja olette päässeet hyvin perille. Tapsan toive on seuraava.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivon ei juuri koskaan kuultua musiikkilajia, eli portugalilaista fadoa, ja vielä suomalaisena esityksenä. Aivan kihelmöin jännityksestä, toteutuuko toive vai ei. Toive on Kirsi Poutasen laulamana Cansao do Mar, miten tämä nyt lausuttiinkaan, kun en tätäkään tarkistanut. Voin kuulla maininkien loiskeen meren rantaan, vaikka asun Seinäjoen Kasperissa 80 kilometrin päässä merestä. Toiveen ja terveiset sydämen kerran lähettää Tapsa.

Meren laulukansa Odomar ja Kirsi Poutanen esitti tämän kappaleen. Nyt tulee aika pitkä viesti. Tunnelmallista myöhäistä syysiltaa studion Laura. Tämä henkilökohtaisen top 5 biisilistani kärkibiisi on odottanut tätä perustelun kirjoittamista jo jonkin aikaa. Tänään on se päivä. Halihymiä. Tykkään yli kaiken tulkita mielessäni biisien sanoituksia ja metaforiakin, mikäli niitä on tarjolla. Samoin kuin poimia musiikin virrasta wow-vaikutuksen tehneitä instrumenttiosuuksia. Tämän biisin lyriikat eivät edusta aivan huippua, mutta sanoittajan ajatus tulee kyllä kertosäkeissä selväksi. Turhautuneen miesvokalistin mielestä naisensa rakkauden voittaminen alkaa olla verrattavissa tähden putoamiseen taivaalta. Ouch! Sen sijaan tämän kasarihitin melodia rullaa koko ajan mielestäni aivan mahtavasti, heti alusta täynnä iloa ja positiivisuutta. Alun saksofoni sopii kuvioon soiden terävästi, samoin kuin edustalle nostetut kosketinsoittimetkin siirtymissä biisin kertsien välillä. Biisiä oli median mukaan alun perin tarjottu peräti Whitney Houstonille, joka kuitenkin kieltäytyi kunniasta. Niinpä tämä säveltäjäpariskunta George Merrill, Shannon Rubicam levytti sen sitten lopulta itse yltään monissa maissa hiteiksi korkeille listasijoituksille. Lopulta biisi jäi heidän esittämänään ainoaksi, mutta Whitneylle he kirjoittivat useita hittejä. Tämä kappale kasvaa kuin suuremmaksi koko soittoajan. Muun muassa kohdissa 3:10 ja 3:30 meno ikään kuin ensin pysähtyy ja sitten taas hyppää korkeuksiin. Mestarillista. Tähdet eivät putoile taivalta eikä ihan kaikkeakaan voi saada, mutta tämä seuraava aikaa kestävä mielenkohottaja biisi kuitenkin aloittaa lähes lempparina mun soittolistani kärjessä. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Kiitoksin, jos se ei jäisi tänään pelkäksi tähdenlennoksi tuoden iloa myös kaikille myöhäisen toiveyön kuuntelijoille ja juontajalle. Terkuin Rami, ja täällä on tähtiä ja tähdenlentoja. Ja huokaus, eipä taida kukaan muu enää fanittaa tätä popin helmeä. Tosi ansiokas viesti. Kiitos.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Ja täytyy tunnustaa kuule, oliko se Rami, joka tätä toivoi. Kyllä, että tämä löytyy myös mun soittolistalta, että kyllä niitä fanittajia löytyy muitakin.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toive käsittää Juisen musiikkia. Kaitsu kysyi, että onnistuuko yökahviksi kappale One More Cup of Coffee. Kävin viikko sitten lähes 100-vuotiaan isäni luona iltakahvilla. Keskustelimme kahviin liittyvistä kappaleista. Tästä tykkäämme molemmat, kirjoittaa Kaitsu. Olipa kiva tarina. Ja Juisen mukana on Grand Slam.

0: Kiitos.
1: Juise Leskinen, Grand Slam, One More Cup of Coffee. Jälleen yksi kappale, joka olisi aivan täydellisesti sopinut tuonne ihan viimeiseksi biisiksi, semmoisena ihanana makupalana. Kiitos Kaitsu, terveisiä isällesi. Seuraavaksi, moikka! Kata laittaa sydänlämpöiset terkut tuohon pöydän toiselle puolelle rakkaalle makulle. Toive kappaleena Barry Whitein The First, The Last, My Everything.

0: You and me.
1: Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Hupsista, meinasinpä, otetaanpa stoppia. Laittaa kappaleen soimaan, kun tuossa oli välissä joku tuollainen hyppy. Hei, seuraava toiveviesti tulee kuulijalta nimeltään Kari. Palautan tuosta nopeasti liuut. Ja viesti kuuluu näin. Toivotaan uudestaan Matin ja Tepon biisiä Niin kauan kuin mä elän. Jotenkin koskettava biisi, kirjoittaa Kari, ja toivottaa hyvää syksyä kuulijoille ja tänne toimittajalle. Kiitos, kiitos. Minä hetkenä hyvänsä, tietokone miettii. Ei sitä tekoälystä mihinkään ole, kun nämä konetkin täällä tälleen vähän temppuilee. Nytkö se möksähti, että mä pistin poikki kappaleen? Kokeillaanpa vielä. Ei ole totta. Jo minkäköhän läpän heittäisin tässä odotellessa. Täältä pyörii tämmöinen ihana rulla ja mä kattelen sitä. Tämä on varmaan monille semmoinen hieno näkymä ruudulla, kun jotain tekee ja sitten alkaa tämä mietintä. Jaa, painetaanpas tuolta vähän tällaisia nappuloita, katsotaan mitä tapahtuu. Karillakin kärsivällisyyttä riittää. Niin kauan kuin mä elän oli tämä biisi. Ehkä voisin nopeasti kerrota, että olen siis ensimmäisen tunnin saanut tässä valmiiksi. Toista tuntia rakentelen, siellä on semmoiset ehkä puolisen tuntia nyt musiikkia. Uusi yritys Matille ja Tepolle. Mulla ei ole sanoja, tää miettii edelleenkin. Nyt mun pitää ehkä ottaa skippi ja kokeilla seuraavaa kappaletta, jos tää nyt tähän sitten jymähti. Katsotaan, jos tää lähtee. Anteeksi, tää on tämmöistä patulointia. No niin, Matti ja Teppo.

Matti ja Teppo, niin kauan kuin mä elän. Ja Merjan toive. Lehdet tippuu, tuulee, vettä tihuttaa ja pimeä yö. Nyt sopisi hyvin Kaipuu lämpimään, eli klassikko California Dreamin ja The Mamas and the Papas -yhtyeeltä. Sitten lukee suluissa, I pretend to pray summer soon coming back. Kiitokset, kirjoittaa vielä Merja.

0: Mamas and the Papas California Dreamin. Kello on 00:51, me kuullaan kaksi kappaletta ja sitten yhden uutisten jälkeen lisää.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Ari Torsalta kirjoittaa, että Simo Salminen ja Alleluja on toiveena. Vieläkin ajankohtainen, rattiraivoa riittää siis, Ari kirjoittaa.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi itse pois alta. Mä hirveesti kaahasin. Ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely varovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nastalaudassa. Ja tuumasin,

0: kissista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskolta, että tietääks ne tiestä. Mutta musta on miestä ajella harhassa ja tempasin eläintarhassa. 400 aidat niinku Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Alleluja, Simo Salminen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tuntuu, että mä en uskallut hengittääkään tätä konetta päin. Kappale vielä ennen uutisia. Löytyisiköhän Toiveiden yöhön kuunneltavaksi The Lipattomien biisi Paha ihminen? Siitä tulee nimestä huolimatta aina tosi hyvä mieli. Lämpimin terveisin Heidi Joensuusta. Löytyy kyllä, laitetaan soimaan ja uutiset tuohon väliin ja sitten jatketaan.

0: Venäläisdrooni on jälleen iskenyt lähelle Puolan rajaa. Venäläinen drooni iski eilen Puolan ja Ukrainan välisen suuren Jagodinin rajan ylityspaikan tuntumaan. Puolan ja Ukrainan viranomaiset kertoivat myöhemmin, että Itä-Puolassa kuultiin ilmahälytyksiä, kun Venäjän iskut Ukrainaan tulivat lähelle Naton jäsenmaan rajaa. Puolan sotilaskoneet nousivat ilmaan ja kaksi lentokenttää pysäytti väliaikaisesti lentonsa. Puolan armeijan mukaan Puolan ilmatilaa ei kuitenkaan loukattu. Kanadan pääministeri on vastannut Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin, jotka liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Psykiatreista on suuri pula eri puolilla Suomea. Ylen kyselyn mukaan vajausta on eniten muun muassa Pirkanmaalla, Lapissa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pula johtuu lääkärikoulutuksen aiemmista leikkauksista, eläköitymisistä sekä kilpailusta yksityisen sektorin kanssa. Palkka voi olla yksityisellä jopa puolet enemmän. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jatketaan täällä toiveissa. Meillä on puolet vielä toiveista soittamatta. Laura Haikala studiossa. Aloitetaan Jurin toiveella. Rasmus ja Coastbusters on hänellä täällä toiveena. Meillä lukee ainakin The Rasmus. Täällä se etuliite on nyt ilmeisesti joillekin tärkeä. Lausutaan sekin. Tämä viettää 30-vuotisjuhlia, alkaa Jurin viesti. Olin Helsingin Senaatin torilla katsomassa, kun Radiomafia järjesti silloin joskus ilmaiskonsertin. Rasmus ilman etuliite. The ja Coastbuster soi silloin. PS Lauri Ylönen oli joskus nuori. Kiitos Juri viestistä. Hassu, että meillä on laitettu tänne tietokantaan The Rasmus. Mä kyllä kans mietin, että onko ne ollut joskus niin kuin ennen sitä, kun sit liittyy mun mielestä joskus semmoiseen toiseen bändiin, josta heidän piti erottautua nimen kanssa. No, niin tai näin, tämä kappale on kuitenkin hauska ja semmoinen niin veikeä, The Rasmuksen tyylinen.

of no ghost. The Rasmus, tai Rasmus, miten se nyt sitten tuolla ajalla ottaa. Ghostbusters oli tämä kappale. Sitten Betty tai Betty ja esittää toivomuksen. Heillä on Kokkolassa entisten nuorten bileet käynnissä ja teeman mukaisesti hän haluaisi toivoa Madonnan Hang Up-kappaletta.

0: muukin näkee tämän kappaleen soidessa edessään Madonnan tanssimassa siinä. Oliko se nyt sitten pinkki vai violetti, semmoinen jumppa-asu ja astelee silleen vähän nostellen jalkojaan niin kuin korostetusti. Minä ainakin.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Levytoiveeni on Katri Helenan Sinun sydämesi kanssa. Liian harvoin kuultu ihana Katri Helenan kappale. Ja kun täällä lukee ihanan Katri Helenan ihana kappale. Syyskuisen yön tunnelmointiin terveisiin Saimaan korppi. Minä täällä vähän selvittelen kieltä.

0: Katri Helena, sinun sydämesi kanssa. Tässä on tosi pitkä häntä vieläkin, 13 sekuntia. No niin, seuraava viesti on tullut tekstiviestillä ja täällä ei lue muuta kuin kappaleen nimi ja esittäjä. Jos voisitte edes nyt sitten, jos mä en saa teiltä nyt perusteluita, niin vaikka teidän toivojen nimikin laittaa vielä mukaan viestiin, niin olisi kiva. Kappale on Kenny Rogers ja Gambler ja se soi seuraavaksi.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

Kenny Rogers, The Gambler. Kello on 21 minuuttia yli yksi. Tiku ja Taku, Pieksämäki 1971. Meillä ikää 8 vuotta. Ammattikoulun iltamissa haluttiin aina esiintyä. Yleisö tyrskähteli, kun esitimme vakavissamme herrojen kanssa pellon laidalla. Karolan biisi siis. Näin aikuisena mietitty, että oliko vähän noloa. En tiedä, onko tällaista levytystä enää saatavilla. No, on.

Karolla ja herrojen kanssa pellon laidassa. Mä voin hyvin kuvitella, jos tämä viesti tosiaan kertoo siitä, että 8-vuotiaana ovat esiintyneet ja tätä laulaneet, niin siinä on semmoinen tietty ponnekkuus varmaan 8-vuotiaan tulkinnassa. Hippo kirjoittaa seuraavan viestin. Hei ja hyvää yötä. Toivoisin Sonata Arcticaan Broken-kappaletta. On yksi bändin parhaimpia.

0: Sonata Arctica ja Broken kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Sä voisit olla ja Kikka Laitinen. Kaipaan tätä hyvinkin rytmikästä musiikkia oikealla asenteella. Tällaisen musan soisi soivan radiossa enemmänkin. Mielestäni pop-rockin ja groovy-rockin välimaastossa nyt rokataan. Terveisin Esa.

Hyvin sai vauhtia tähän yöhön kaikki vaikkapa yötyöläiset tai muut, jotka haluavat pysytelläkin hereillä. Kikkalaitinen sä voisit olla. Seuraava toive tulee kuulijalta. Täällä on, no joo, mä luen tämän alusta saakka. It hurts to say goodbye, Vera Lynn. Ja tämä laulu on sinulle, Nature Boy. I miss you, pikkusiskosi. Ja täällä on sydämiä ja särkynyt sydän ja tuommoinen kyynelehtivä hymiö. Joku kaipaa.

0: komea kappale Vera Lynn, It Hurts to Say Goodbye.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millennium levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Toiveena seuraavaksi Säkkijärven polkka. Kiitokset sairaala Novalle torstaina aamupäivällä murtuneen käden operoinnista. Operaatio meni tosi hyvin ammattilaisten käsissä, kirjoittaa Jari K. Ja esittäjä toiveena hänellä on kuulla Vili Westeristä. Mukana on myös Dalla P. ja tämä on vuoden 1939 levytys, siis lähes 100 vuotta. No on se nyt, en sinne päin, melkein 90 vuotta vanha levytys voi sanoa. Se on paljon se.

Dallape ja Viljo Vesterinen, Säkkijärven polkka. Terhi kirjoittaa, että syyslomia 1000 palan palapeli työn alla. Tämä tilanne vaatisi yhden historian kovimmista biiseistä. Snap, Rhythm is a Dancer. No niin, tsemppiä Terhi, tämän tahdissa.

Snap ja Rhythm is a Dancer. Ja juuri sain listan täyteen aika tiukille veti. 3 kappaletta vielä jäljellä. Toni Kakon vastineeksi parasta ruotsalaista, Mikael Åkerfeldtin vokaalit ja Axel Oxenrothin rummut. Kivaa yötä kaikille, toivottaa vanhan Vaasan Vangelis ja tämän Opeth ja Windowpane.

Opeth ja Window Pane oli kappale. Seuraavaksi Arton toive, Hector ja sarjakuva rock. Tuli kuunneltua nuorena Hectoria tosi paljon, tulisi taas nuoruus mieleen.

Jos perehtyy hieman Ankkalinnaan, sen huomaa, on sudet ja lampaat toisilleen hyvää kuomaa. Vaan väki ja valta siellä on erilaista, kun roopea katsot, etkö sitä jo haista.

Hector ja sarjakuva Rock. Viimeinen viesti. Portisheadin Glory Box on toiveena. Nyt olisi taas sellaiset sydänsäryt, että tämä helpottaisi. Nimimerkki, sitä oikeaa etsivä. Hyvää yötä kaikille.

0: Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Helsingin merialueella on harjoiteltu alustarkastusten tekemistä. Harjoituksella varaudutaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen haltuunottoon. Näin ylikomissaario Juha Hietala poliisin karhuvalmiusyksiköstä.
1: Meillä on selvillä taktiikat, meillä on selvää, mitä välineitä tänne tarvitaan. Se, mitä opittiin, niin kannattaa vastetta vielä lisätä ja parantaa. Sitä me ollaan tehty.
0: Kansainvälistä meriturvallisuusharjoitusta johti Rajavartiolaitos. Harjoituksessa olivat mukana myös Puolan rajavartiopalvelu sekä Ranskan laivasto. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja nyt on aika sitten jatkaa yötä muulla musiikilla. Toiveet on taputeltu ja takanapäin olipa hieno toivekonsertti. Kiitos vaan kaikille toivojille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitäpä musiikin lisäksi tällä kanavalla lähiaikoina kuullaan. Varttia yli suurin piirtein nautitaan urheiluillan keskustelusta. Uusintana se on siis eilen käyty jutustelutuokio ja sitten 3 uutisten jälkeen kissan kehtoa. Näillä pärjää hyvin tämän yön. Pysyttelepä lämpimänä. Alkaa olla vähän koleutta jo ilmassa. Ja hereillä, jos sun pitää. Jos menet nukkumaan, niin kauniita unia. Taiska ja Mompassa soi nyt.

Taiska ja Mombasa, kello on 2:06. Perjantai on jo käynnistynyt ja seuraavaksi Enrique Iglesias tarjoilee Rhythm Divine-kappaleen.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siellä on taas keskusteltu ajankohtaisista aiheista. Juontajina Markus Turunen ja Vesa Wimberg, keskustelemassa Sini Forsblom ja Pekka Holopainen.
2: Lähdetään puimaan ajankohtaisia urheilun aiheita ja toivotetaan tuttu kaksikko studion urheilutoimittajaa Yle Urheilusta Pekka Holopainen, tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja Sini Forsblom, otetaan sitten titteli. Mitä titteliä nyt käytetään? Sulla on ollut tämä kaikkien alan asiaan toimittaja, mutta jos siihen nyt kaivetaan ihan semmoinen oikea titteli, mitä me voitaisiin käyttää?
4: No kävisikö urheilun asiantuntija?
2: Se käy.
5: Ui perhana.
2: Markus menee siellä mokat näppikselle, mutta mulla on hei teille kysymys ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen alkukevennys. Mitä sanoo urheiluhenkinen lastenohjelmien juontaja nykyään? No hänhän sanoi, että Markus Setä lähtee nyt Hyroksille.
4: Oliko tämä joku

0: miettiä näitä, mutta se on tietysti inhimillistä enää. Mutta tämä oli epäonnistunut alku.
1: Ei se oli ihan, mä luulen, että tämä oli ihan tähän kategoriaan just
2: näin. Näinkö sä, Pekka, tämän suorituksen?
3: 2025 Trondheim MM-kisoissa mä kysyin Remi Lindholmilta, että minkä takia hän suomeksi sanottuna, no voi se käyttää kuin virtsasi tuossa niin lähtöalueen reunaan, niin Remi sanoi, että koska on keskimäärin vittumaista hiihtää 50 kuin 60. Oli hyvä. Ehkä tässä oli samanlainen.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta mennään nyt tästä itse aiheeseen. Urheiluilla olisi varmasti yksi sellainen vuosien saatossa, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin toistuva aihe on ollut, varsinkin Venäjän hyökkäyssodan aikana, on ollut venäläisten urheilijoiden status globaalissa urheilussa. Ja nyt tilanne on se, että Suomen taitoluisteluliitto on kutsunut venäläiset pariluistelijat Aleksandr Boikovan ja Dmitri Koslovskin marraskuun puolivälissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Ja tämä on vahvistettu myös taitoluisteluliitosta. Mihin tilanteeseen tässä on nyt tultu venäläisten urheilijoiden takia? Koska hehän osallistuvat neutraalilla statuksella, mutta kaikki tietää, että kyseessä on venäläiset urheilijat. Mitä tässä pitäisi tässä tilanteessa ja tässä hetkessä ja tässä maailmanpoliittisessa hetkessä ajatella?
3: Niin tämä status, sehän vaan alleviivaa sitä venäläisyyttä. Siis se saattaisi vaan mennä vähän ohi, että oliko ne nyt venäläisiä vai mitä ne oli.
0: Juuri näin.
3: No tämähän on sinänsä siis teknisesti hyvin simppeli asia. Eli heidän kattojärjestönsä ISU, International Skating Union, pikaluistelu, kaukalopikaluistelu, taitoluistelu. He on tehnyt päätöksen kesäkuussa, että venäläiset saavat olla mukana, jos heille siunaantuu tämä neutraali status. Ja kun näin on, niin Suomen taitoluisteluliiton on pakko kutsua rankingista paikkansa ansainneet urheilijat, ja he kuuluvat niihin. Ja sitten siitä eteenpäin tietysti pitää muistaa se, että taitoluisteluliitto ei päästä ketään maahan, mutta Petteri Orpon hallitus on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2023 kesäkuussa, että ammattiurheilijoiden lyhytaikainen maassa oleskelu katsotaan viisumiperusteeksi ja nyt sovelletaan tähän. Huvittavinta oli se, että tuolla somessa niin Petteri Orpon puoluetoveri, pitkäaikainen kansanedustaja Timo Heinonen moralisoi tällaista, että miten on mahdollista päästää maahan. Että jos mä en olisi näin mukava kaveri kuin mä olen, niin mä olisin kuitannut siihen kyllä aika tiukasti Timo Heinoselle, että istut kuule ihan itse puolueessa, niin, jonka johtama minä hallitus tällaisen päätöksen on tehnyt.
2: Siinä olisi ollut paikka kuitata.
3: No taisin mä vähän kuitata.
2: Mitä sä kuittasit?
3: No sillä lailla kiltisti.
1: Sä olit hyvällä tuulella. Pekka on kehittynyt ihmisenä.
3: Mä totesin vaan tämän asian, että kokoomuksen johdolla, kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla on tehty tällainen periaatepäätös 23.
2: Mutta siis vuodet on vierinyt ja sitä sotaa ei pidä unohtaa, mutta että venäläisistä urheilijoista puhuminen on alkanut jo, se on alkanut kroonistua ja kyllästyttää. Mikä siinä on ollut syy ja mikä on ollut seuraus?
1: Niin, tämä on varmaan se ultimaattinen tarkoituskin sille, miksi se sota kestää niin kauan, että sitä ajatellaan, että se kyllästyttää ja hiipuu unholaan ja tulee uusia sotia tilalle, mutta joo, eihän tässä nyt, niin kuin Pekka sanoi, niin Suomen taitoluisteluliitolla tai markkinointiosakeyhtiöllä tai mikä ikinä, niin ole kauheasti vaihtoehtoja, että kisat järjestetään ja sinne tulee myös kaikki muut urheilijat on jonkun muu maalaisia kuin venäläisiä, että kisoja ei voi perua, kustannukset on joka tapauksessa ne olemassa, mutta se mitä tämä nyt varmaan kisa järjestäjälle ennen kaikkea aiheuttaa on valtavat niin kuin valtava huomio siihen kisojen turvallisuuden takaamiseen muille ja näille osallistujille, jos he nyt
3: no
1: sitten saapuvat.
3: No meinaatko sä, että ne riehuuseen ne venäläiset?
1: En mä niinkään usko, mutta jos ottaa huomioon tämän niin kuin vallitsevan yhteiskunnan, niin siinä voi tulla, tai tulee tai ei tule, niin heidän täytyy joka tapauksessa varautua järjestyshäiriöiden varalta, hotellit ja ja
3: paljon tiukempi paikka varmaan palloliitolla se Valko-Venäjän kanssa.
1: Niin, tästä, kyllä voi olla.
0: Tässä tullaan siihen, eli Suomi pelaa nyt Valko-Venäjää vastaan jalkapallossa ja Ukrainasta on tullut nootti tullut Suomelle.
3: Kyllä, mutta mä en olisi tavallaan venäläisin taitoluistelijoina kauhean huolissani niin kuin taitoluistelun ultrista, jotka menevät rähinöimään.
1: Kertoisi ensimmäinenkin, mutta mä tarkoitan tällä vaan sitä, että tulee niitä tai ei, niin järjestävän tahon tulee valmistautua tähän.
0: Niin,
1: he ei voi lähteä niinku henkseleitä paukuttelemaan, että eihän ole ennenkään taitoluistelussa rettelöity.
3: Mä tein kyselyn ISUun, siis lähetin toimitusjohtaja

0: Colin, olisiko ollut Colin Jones, Colin Smith, joku tällainen kaveri kuitenkin. Laitoi WhatsApp-viestin, että tota, kun Suomen taitoluistelijat kertoo, että jos he eivät päästä näitä venäläisiä tai kutsu niitä, niin sit se on sopimusrikkomus, mistä tulee sanktio. Niin mä kysyin, että kerro minulle, mitä ne sanktiot on. No loogisesti varmaan se, että ensi vuodeksi tätä Finlandia Trophy ei saisi GP-statusta, eikö niin?
1: Statuskysymys no, varmasti.
0: Niin, mutta sitten mä sainkin vastauksen Martin Hindley-nimiseltä kaverilta, joka on viestintäjohtaja. Hän teki sitä, mitä viestintäjohtaja tekee, eli vastasi laveasti vastaamatta kysymykseen.
2: Juuri näin.
0: Ja
2: suojasi,
0: se,
2: suojasi niin, asianomaisia.
0: Niin, sen verran vastasi, että nämä sopimukset on ehdottomia ja niitä on noudatettava. Ja niissä lukee se, että kaikki rankingin kautta paikkaansa asenneet urheilijat on kutsuttava mukaan ja heidän on annettava urheilla. Eli.
3: Onhan tämä irvokasta niin kuin samaan aikaan, kun osa ukrainalaisista urheilijoista on rintamalla eikä enää pitkiin aikoihin ole päässeet urheilemaan ja osa just vasta viikolla pommitettiin, oliko se Odessassa vai missä tämmöinen ukrainalainen tennispelaaja Jastremska, Danja vai Diana Jastremska asuu, niin hänen asunto meni sen pommitetun talon mukana ja sitten siellä Roland Garros pyyhe, minkä hän on Grand Slam-turnaukseen osallistuessaan tuonut kotiin, niin onhan se tosi irvokasta, että sitten tämmöinen maa vaan jatkaa tätä toimintaansa ja sitten he kohtaa tuolla kentillä.
2: Niin, tässä puhutaan monella tapaa, puhutaan resilienssistä niin kuin monellakin tapaa ja tavallaan se väsytystaistelusta. Sitten yksi ulottuvuus ihan viime päivinä tullut oli se, että Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, oli Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueen vaalimainoksessa. Ja nyt Washington Capitals on somessa niin kuin tuonut videoita esille, jossa hänet toivotetaan avosylin tervetulleeksi samaan aikaan, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi mittavat Venäjä-pakotteet. Eli onko urheilu hakemassa kenties vähän eri uria tässä?
0: No siis tämähän on hyvin pöyristyneet tahoja nyt lähinnä tässä suomalaiset mediat. Eli Ovechkin on venäläinen, hän on Putinin kannattaja, tämä sota on Venäjällä hyvin suosittu. Hän nyt vaan on venäläinen, joka sattuu asua Amerikassa ja pelaa siellä jääkiekkoa. Eli ei hän tavallaan toimi, hän toimii niin kuin normaali venäläinen ihminen toimii, hän kannattaa sotaa, mutta hänen kannatuksensa vaan saa vähän suuremman näkyvyyden kuin joku muu kannatus. Ja se, että pohjois-amerikkalainen yleisö ei välitä mitään, ei normaali pohjois-amerikkalainen ihminen välitä siitä sodasta, eikä se haluaisi rahoittaa sitä Ukrainan taistelua siis. Sitä ei koeta heidän sodakseen siellä ja se on ihan ymmärrettävä.
2: Pystyttekö samaistumaan siihen ajatusmaailmaan ja ehkä ajatusmaailmaan, mikä tällä hetkellä on venäläisillä urheilijoilla, jotka eivät pääse kilpailemaan? Mä tiedän, että tämä hyökkäyssota on yksi asia, mutta tiedetään, että millainen viime viikolla meillä oli puhetta taitoinnista, jos todettiin se, että venäläiset ovat siinä lajissa olleet aina parhaita, niin siellä on tuhansittain ja taas tuhansittain urheilijoita, jotka eivät pääse kansainvälisille areenoille.
0: Siis, mutta eihän siellä tuhansittain niitä koskaan pääse kansainvälisillä areenoilla. Muutama pääsee.
2: Niin, kyllä, mutta siis, niin. Mutta yhtä kaikki, että mitä
0: jännää, koska mun ymmärtääkseni se on Finan laji, eli siis kansainvälinen uimaliitto, ja siellähän venäläiset kilpailevat ihan kansallistunnuksilla. Aika outoa, jos taitouimarit ei sitten pääse. Siis en ainakaan. Minun ymmärtääkseni se on Finan laji.
2: Mutta yhtä kaikki, että onko tässä niinku tavallaan tietty
4: aika?
0: Kyllä mä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka venäläiset ei pääse urheilemaan kansainvälisiin kentille.
4: Se on 20. ja 21. marraskuuta Helsingin jäähallissa otoa.
0: Finlandia Trophy. Ja pitää muistaa siis se tapahtuman status, eli näitä tämmöisiä GP-kisoja on koko kaudessa 6 näin isossa lajissa kuin taitoluistelu. Ja se, että Helsinki on siinä koko ajan mukana, niin mä ymmärrän kyllä taitoluisteluliittoa, että ne haluaa pitää tilanteen tällaisen.
3: Ehdottomasti taitoluistelu haluaa sen pitää.
4: Jones kirjoittaa, että osallistuvathan kansanmurhaa suorittava Israelkin kansainvälisiin kisoihin ja laitonta hyökkäyssotaa käyvä USAkin, niin mikäs tässä on ongelma? Eikö säännöt pitäisi olla kaikille samat? Toinen viesti tulee Heikiltä Kemiöstä. Haluan kysyä, että minkä takia aina keskustellaan jonkun ihmisryhmän irtisanomisesta, viittaan tässä lätkävalmentajiin, tiedoksi sinne, että he ovat myös tuntevia ihmisiä, suluissa vaikka vahvoja kaikki onneksi. Annetaan työrauha ihmisille ja vaikka 30 peliä. No tämä erottamiskysely Sveitsissä ennen kuin yhtään peliä oli pelattu. Harmittaa tämmöinen. Ottakaa puheeksi, jos kerkeette. Kaikkea hyvää ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
2: Tämä pitää paikkansa. Tämä vaan on ikuisuuskysymys, mikä varsinkin jääkiekon osalta on esillä, eli valmentajien pestit, ja kun koko joukkuetta ei voi vaihtaa, niin valmentaja vaihdetaan. Niitä vaihdoksia tullaan näkemään tälläkin kaudella se sen kummallisen paule.
0: Aika moni tuntemani ex-pelaaja kyllä kyseenalaistaa tuon tunteva ihminen käsitteen, mitä joihinkin valmentajiin tulee.
2: Tämä voi myös allekirjoittaa.
4: Ika Ismo Lehkonen haastattelussa kello 20 jälkeen. Suorassa lähetyksessä.
0: Hän saattaa olla.
3: Onko hän tunteva ihminen? Hän kysyy
4: se vähän riippuu roolista.
2: ja hän on myös, voisi sanoa, kokemusasiantuntija. Mutta hei, nyt puhutaan urheilijoiden jaksamisesta ja puhutaan kilpailutahdista. Viikko sitten puhuttiin myös kilpailutahdista ja silloin keissinä oli Alisa Vainion maratontahti. Miten se muuten viime viikonloppuna Alisa Vainiolla sitten meni?
0: Siis tämä SM.
2: SM-maraton.
0: No se oli sellainen hyvä harjoituslenkki tätä Berliiniin varten ja sitten tietenkin pidemmän sitä Valenciaa varten. Mutta jos puhutaan urheilijoiden jaksamisesta, niin meillähän on toinenkin erittäin ajankohtainen esimerkki, eli lentopallon EM-kilpailut. Ja sehän on laji, joka Suomessa, silloin kun Mauro Berruto tuli messiin parikymmentä vuotta sitten, niin sitähän tuli sellainen ympärivuotinen rääkki pelaajille. Eli se maajoukkueen ohjelma, kun siinä on arvokisat syksyllä, sitten on tämä kesäliiga, ja sitten on tietysti pelaajilla omat seurajoukkueen kautensa, niin he on tällaisia 12 kuukauden huippu-urheilijoita. Ja se on hämmentävää tuollaisessa lajissa, jossa on toi, kun hypitään aika paljon ja laskeudutaan, ja eikä olla kauhean pieniä, että niitä vammoja kuitenkin on suhteellisen vähän, miksi Suomen joukkue on aika terve.
2: Mutta siis ottelumäärät kasvavat, uusia kilpailujen muotoja tulee, nyt yleisurheiluun tuli uusi kilpailumuoto. Kuullaanko urheilijan ääntä? Totta kai urheilijat aina tai monesti sanovat, että pitävät kilpailusta, kilpailemisesta, mutta kuullaanko urheilijoiden ääntä riittävästi, kun esimerkiksi ottelumääriä, kausia pidennetään tai ottelumääriä kasvatetaan?
3: No nythän tietysti pitäisi kysyä niitä urheilijoilta ajantasaista tietoa, että voisi faktisesti vastata, mutta uskon, että meillä ei olisi pelaajayhdistyksiä tai urheilijoiden edunvalvontajärjestöjä, jos niitä kuultaisi riittävästi tässä itse päätöksentekovaiheessa. Että väitän, että ei. Mitä tulee nyt vaikka tähän yleisurheiluun justiin, niin mä luulen, että urheilijoille niin kuin tietenkin on varmaan kiva päästä tämmöiseen kutsukilpailuun, missä vain parhaat ovat ja se saa, siellä voi olla niin kuin porukalla ja siinä oli vähän show-meininkiä ja muuta, että että sitten nämä ranking-systeemit ja sen sellaiset aiheuttaa varmaan niin kuin nyt siinä kyseisessä lajissa sitten parran pärinää, mutta se on mielenkiintoinen asia toi, kun se urheilu ikään kuin tämä ammattilaisurheilu tai rahaurheilu tai millä ikinä nimellä sitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin riippuvaisia nimenomaan siitä viihdearvosta ja rahasta ja halutaan tehdä bisnestä ja saada pelejä niin ja näin paljon ja muuta ja sitten mikä osa siitä sitten valuu oikeasti siitä hyödystä sille itse urheilijalle, joka siellä sen kaikkein kovimman työn tekee, tai valmentajalle, jotka on täysin alipalkattuja, niin se on niin kuin kiinnostava tämä urheilubisneksen kultainen kehä.
0: No tämä Budapest, tietysti tämä Ultimate Championships, niin jos siellä olisi ilmoitettu, että koko tapahtuma parassa on mönkiä ja toisessa parassa on vedekeittimen,
3: niin
0: ei siellä tietenkään ketään olisi ollut, vaan tämä urheilijoiden ääni.
3: Kyllä joku niin, suomalainen olisi saattanut mönkkärin perään lähteä.
0: Niin olisi voinut jo aika monikin, mutta siellä oli valtavat rahapalkinnot. Kyllähän se urheilijat sinne saat vähän väsyneenäkin, ei se kummempaa ole. Eli rahallahan se väsymys poistuu.
3: Niin ja sitten ei pelkästään rahapalkinnolla, vaan myös niin kuin ikään kuin saamalla rahaa siitä tulee viivalle, niin se nyt varmasti ennen kaikkea.
2: Mutta onhan siis, kun olette urheilijoiden kanssa toimineet, niin jääkö sellainen tuntuma, että urheilijoille jää riittävästi aikaa valmistautumiseen, valmentautumiseen kausien jälkeen? Niin kuin sanoit esimerkiksi, Pekka Hyvän esimerkiksi siitä, että jos kaudet muodostuvat tällaiseksi 12 kuukauden kausiksi, niin sehän käy hyvin helposti. Kansainvälisessä jalkapallossa esimerkiksi, jos ajatellaan laadukkaita jalkapallomaita, siellä on omat valmistavat kaudet, sitten tulee pitkä kausi, siellä on Champions Leaguea seassa, se saattaa jatkua pitkälle, sitten tulee vielä arvokisat, niin lyhimmillähän se aika jää pariin kolmeen viikkoon,
0: joo,
2: kun
0: ei
2: se seuraava
0: siis,
2: kausi jo alkaa.
0: Joo, eli nyt varsinkin kun olin seurajoukkueen TMM ja niin edelleen, niin eihän siellä siis ole mitään mahdollisuutta, tämä koskee tietenkin vain osa pelaajista, sitä parasta osaa, niin eihän heillä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään kehittävään ja tuottavaan harjoitteluun. Se on täysin mahdotonta. Se aika, mikä siihen joskus on käytetty, on pakko käyttää lepäämiseen, palautumiseen. se on ihan mielipuolista.
3: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa, että sillä lailla niin kuin...
0: 3 miljoonaa?
3: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
3: Mullahan ei ole tämmöisiä, no siis... Että heille maksetaan siitä, että tavallaan niin kuin se mönkijä todellakin on.
2: Mikä se toinen palkinto oli? Mönkijä?
0: Vedenkeitin.
3: Vedenkeitin, käytetty.
4: Kirjoittiko Hesari jotain tennispelaajien uupumisesta?
3: Mm. No se on nyt, hyvä esimerkki, tennispelaajat. Siellä on ATP miesten puolella ja WTA kiertue naisten puolella ja ne lyö kalenterin täyteen ja sitten niillä on pelaajilla velvollisuus osallistua tietyssä niin kuin maailman X10 parasta, niiden on pakko osallistua kaikkiin näihin kisoihin ja sitten tulee vammoja, kun pallot on uudistuu ja kentät on kauhean
4: mailat
3: kovia
4: on
3: ja, niin, että, ja ei ole aikaa niin kuin levätä ja sitten keksitään näitä rahakisoja, minkä perässä ne sitten tietenkin menee, kun ei vielä riittävästi ole niitä tullut, niitä miljoonia.
0: Plus matkustaminen on jatkuvaa. Eli se
2: niin, nimenomaan.
4: Ja matsit on pitkiä.
2: Sekin
3: niin.
4: Aina vaan.
2: Onko täällä mitään tehtävissä?
0: No siis on. Lopettakaa dopingvalvonta. Sieltä se palautuminen tulee. Hormonaalinen doping palauttaa unen ohella parhaiten urheilija maailmassa. Eli tästä voidaan sitten toisinpäin myös päätellä, että kun... Tässä ei näköjään vielä ole saturaatiopistet saavutettu, niin nämä puheet, että dopingi on hävinnyt huippu-urheilusta, niin kannattaa nyt ihan unohtaa. Että
2: mutta puhettahan kuulee säännöllisesti.
0: Erilaisia metkuja on käytössä hyvin paljon, laillisia ja lainausmerkeissä laittomia.
4: Jossain siellä on siis joku pikkupurkki, josta voi ottaa, jos haluaa parempaa palautumista.
0: Kyllä, se on ihan saletti homma näin.
4: Tiedätkö Pekka, mikä olisi aivan semmoinen, mikä aine olisi palauttamiseen?
0: Joo, mutta mä haluan antaa nyt vinkkiä kellekään.
2: Koska tämä on kuitenkin perheohjelma.
4: Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on nimittäin jälleen aika täynnä, niin minun sisäisestä kellosta. Niin
3: on kyllä tarkka tämä Markus kyllä tänään.
4: Mitä Mauro Berrutolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
0: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
3: Anders Järderud.
2: Onko muuten Berrutto, niin se on varmaan...
4: Se on kansanedustaja.
2: Hän on varmaan parlamenttikin tuonut pitkät kaudet, lyhyet.
4: Mahdollista.
0: Nyt tulee hyvä tietokapallin kysymys. Missä maassa hän teki aikanaan yliopiston antropologian päättötyönsä, niin sanottu gradunsa?
2: Mä nyt sanon ihan, olisi liian helppoa Suomi, mä sanon Ruotsi.
0: Madagaskar. Hän tutki erään madagaskarilaisen heimon lisääntymisriittejä. Mä en tiedä, osallistuiko hän niihin, mutta niitä hän siellä tutki.
3: Miten sä tiedät tällaisia asioita?
0: Koska mä tein jakana jutun siitä.
2: Pekka, jos mulla olisi vedenkeitin, mä antaisin just nyt. Mönkiä ei ole. Appiukko laa, mutta hän ei siitä luo.
3: Appiukko suuttuu, jos sä tuot sen Pekalle.
4: Minä laitan teidän mikrofonit kiinni nyt. Ajankohtaisista asioista keskustellaan ja myös WhatsAppiin tulee viestejä. Jari H. kirjoittaa ilmeisesti viitaten valmentajiin kuuluisan kommentin, että se on ammatin valintakysymys. Ja urheilijoiden rasituksiin liittyen taitaa olla niin, että huippuesteratsastus on rankin, sillä kausi on koko vuosi ja joka viikko. Toki huipuilla on useita hevosia, joita kierrätetään, mutta ratsastaja on aina sama, raha on tehnyt näin, kirjoittaa meille WhatsAppissa ex-kilparatsasta.
2: Mielenkiintoista.
4: Kiitoksia. 0401455666.
0: Missä linnassa tämä henkilö asuu?
2: Siellä laittaa juuri laittaa vedenkin.
4: Linnassa. Nyt mä.
2: On tullut mönkijällä pihalle. Vedenkeittimä.
4: Sitä ei tässä viesti.
3: Ai että sentään, mönkiä ja vedenkeitä.
2: Mutta nyt puhutaan lentopallosta nimittäin. Tuossa vajan tunnin päästä se käynnistyy Suomi-Viro ja Suomella on mahdollisuus varmistaa lohkovoitto EM-lentopallossa omassa lohkossaan puhtaalla pelillä ja Hollantikin sitten kaatui, vaikka hetken aikaa näytti hankalalta. Otetaan lentopallo hieman tarkasteluun. Miten yllättynyt tässä pitäisi tässä tilanteessa olla? Millaisia ajatuksia herättää näin vahvat esitykset lentopallossa ja EM-lentopallossa?
3: En mä tiedä, pitääkö siitä olla yllättynyt ollenkaan. Tosi hienoa, että suomalaiset nuoret miehet on ikään kuin kapitalisoinut tämän kotikisojen mahdollisuuden. Että on ollut hauska katsoa, on katsonut melkein kaikki pelit, niin on ollut hauska katsoa sitä menoa. Ja sitten, että he kairas voiton, vaikka oli tosi hankalakin nyt tämä viimeisin peli. Niin. Mielenkiintoista on se, että Suomessa ei niitä lentopalloilijoita siis yleensäkään ole, niitä on ihan murto-osa vaikka koripalloilijoihin verrattuna.
2: Tämä on just mielenkiintoinen nimenomaan.
3: Saatiin lätkää tai futikseen, just tämä näin, että poikia
0: keskuudessa, niin se on tosi pieni laji.
3: Niin, se on niin kuin, että olen antanut itselleni kertoa, että 2/3 lentopalloilijoista on tyttöjä ja naisia, 1/3 suomalaisista siis, 1/3 poikia ja miehiä. Ja silti, tai ehkä juuri sen takia, ne pystyy tämmöiseen
0: siellä ei ole varaa sitten hukkavalmennukseen.
3: Ei, hukkavalmennuksen niin. Ei ole varaa, eikä siihen, että joku tämmöinen Luka Marttilan tyyppinen pelaaja sitten lopettaisi. Mutta Suomi on tehnyt, mä ajattelen tämän näin, että Suomi on tehnyt siitä kilpailuedun siitä pelaajien vähyydestä ikään kuin.
0: Joo, se tiehän ei sitten mene loppuun asti jossain kohtaa se ikään kuin.
3: Ei, jos, sit, ei se kannata, mutta. No.
0: Se, tämä 2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolen sukupolvi oli niin vahva. Siis mainitsen nyt vaikka Oivasen veljekset, Olli Kunnari, vielä Tuomas Sammelvuo ja niin edelleen. Et mä niin kuin ajattelin, että Suomi ei tule palaa sille tasolle enää, mitä ne herrat edusti. M9 2014 näin kahden erän voitopääs olympiapaikasta. Mutta nyt Suomi on maailmanrankingin 12. Eli tämä uusi sukupolvi itse asiassa on, pelaa vielä paremmin kuin se vanha sukupolvi, ja näinhän sitten pitää ollakin, mutta mulle tämä on yllätys, tietysti positiivinen yllätys. Ja nythän on niin, että Suomi on varmistanut jo paikkansa MM-kisoihin ensi vuonna, eli Suomi pystyy edelleenkin tätä rankingiaan kohentamaan, ja mikäli se saadaan se ranking tuonne 10. kieppeille, niin sitten on jo realismi se, että Los Angelesiin voisi tulla se olympiapaikka. Ja perspektiiviksi, että Suomi on viimeksi ollut kesäolympiakisojen joukkuelajissa vuonna 1980 Moskovassa.
2: Jalkapallo.
0: Joo, ja sen takia, että samassa lohkossa pelanneet Länsi-Saksa ja Norja, jotka oli Suomen yläpuolella, päättivät silloin boikotoida kisoja, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, eli siitä tuli sitten 48 vuotta väliä.
4: Sä lasket samalla tavalla kuin mä.
0: Taas oltaisiin
4: kesäkisoissa. Miten temppu on tehty? Kuinka Suomi nyt on pelannut niin hyvin? Mikä on konkreettia sen takana, että jo vähästä harrastajamäärästä on otettu paljon irti?
2: Se on vaikea.
0: No, on sanottava se, että kun Kuortaneella on tämä huippulentopallo-ohjelma, niin sanoin, että ne lukiovalmentajat siellä Kuortaneella, niin ne on todellisia suomalaisen huippu-urheilun suursankareita. Koska hukkaprosentti, kun sinne tulee näitä poikia, niin vaikuttaa aika pieneltä. Eli siellä on tehty ihan mielettömän hyvää duunia.
3: Joo, ja sitä hyvää duunia on tehty myös ennen kuin ne pojat on päätynyt sinne Kuortaneelle.
0: Niin omissa seuroissa.
3: Kyllä tässä niin kuin tämä suomalaisen urheilun kivijalka seuratoiminta niin on tässä se A ja O ollut.
2: Teiltä tuli hyvä termi kummaltakin, tämä hukkavalmennus. Eli tavallaan se, että se valmennus on siinä mielessä taloudellista, että ei hukata niitä lahjakkuuksia. Mm. Onko tämä semmoinen asia, joka pitäisi vähän niin kuin muissakin lajeissa ottaa, jos lentopallossa tämä on otettu ilmeisen vakavasti?
0: Niin, jos vertaa vaikka Kiinan pingikseen, niin siellä nyt, jos ei jonkun kaveri kämmenlyönti ole ihan yhtä hyvä kuin toisen, niin se voidaan kyllä laittaa penkkaan, ei ole mitään hätää. Että menestystä on luvassa jatkossakin. Totta kai, siis tämmöinen valmennus olisi aina parasta mahdollista, että hukataan lahjakkuuksia niin vähän kuin mahdollista. Mutta se ei ole kovin helppoa.
3: Niin, ja sitten ei se nyt kuitenkaan, olisi tosi hienoa, jos taas niin kuin ihan yksiselitteinen tämä juttu, mutta että itseäni kiinnostaa sitten se, että minkä takia, kun niitä tyttöjä on se 2/3 ja naisia, niin minkä takia siellä tätä sitten ei kuitenkaan, niin kuin tämä ei tule samalla tavalla
2: tämä kansainvälinen menestys.
3: Ja sitten siihenkin varmasti on monta syytä, mutta itse toivoisin lentopalloliitolta näkeväni panostusta vastaavan lailla kuin mitä tähän miesten maajoukkueeseen, eli veljekset brändillä toimivaan, niin edelleen kuitenkin on sitten naisten maajoukkue.
0: Se on kyllä tyhmä nimi, se veljekset.
3: Mä en ota nyt kantaa.
2: Niin kuin nuoriso sanoi, se on vähän kringä.
3: Kring, okei. Eli OG on parempi.
0: Sittenhän lentopallosta puuttuu tämmöinen tietynlainen tähtipöly, koska siinähän ei ole tämmöistä NBA:ta tai NHL.
2: Glamouria.
0: Joo. Ja tavallaan se heijastui myös niin urheilijatyyppeihin. Mä tuossa yksiltä naureskelin, kun oli Ylen lähetys Tampereelta ja Lehtosen Riikka oli asiantuntijana selostamossa. Tolvanen oli studiossa, sitten Mylläaho Manun kanssa. Ja sitten studioon tulee Mikko Esko, joka on Suomen kaikkiaikojen paras lentopalloilija. Hän on sama kuin Teemu Selänne on jääkiekossa. Niin hän on ollut Ylen chatissa.
3: Niin hän siinä oli ollut chattaamassa koko pelin.
0: Et Saku, Koivun Saku, että hei, sä et tuu tänään tähän studioon, että mestä tuonne chattiin. Ja mä luulen, että se ei Sakulta taipuisi ihan samalla tavalla kuin hän Esko Mikolta.
4: Hän osasi kirjoittaa.
2: Ja hei, täysi tupa. Se pitää muistaa, että yleisö on nyt tähän
0: niin viikonloppuna oli.
2: Niin viikonloppuna, kyllä.
0: Ja tässähän Suomi otti pienen riskin, että kaksi rajuinta peliä peräjälkeen ja vielä toinen niistä nyt viiteen erää lauantaina. Joukkue oli sitten vähän väsynyt tässä alkuviikosta, mutta kun tämä on liitolta ihan mieletön taloudellinen riskinotto, tämä Tampereen Areena, niin oli saatava loppuun myydyt illat, ja ne onnistui vain näillä huippuvastustajilla.
4: No, sä oot, Pekka, tuonut esiin aikaisemmin lentopallon yhteydessä tämän katsojien käyttämät tyylin ja ennen kaikkea vyölaukut.
0: Kyllä.
4: Kun sä katsoit nyt televisiolähetystä Tampereelta, niin huomioitko vyölaukkuja?
0: No mä olin siellä itse lauantaina ja mä tein ihan tämmöistä.
3: Oliko sulla vyölaukku?
0: Ei ollut. Mulla oli kyllä laukku, mutta ei vyölaukku. Mä tein tämmöistä epämääräistä silmägalluppia, niin mua ilahdutti se, että katsojien keski-ikä oli, en mä nyt sano matala, mutta että siellä oli valtavasti nuoria lapsia. Eli se ei ollut pelkästään niin kuin, että siellä kasvoi parta muutakin väriä kuin viimeistä, niin se on.
3: Eli lentopallo Suomi oli saatu liikkeelle.
0: Ehdottomasti.
4: No, Jari kirjoittaa Radiosuomen WhatsAppissa, että on lentopallo suosittu harrastelaji poikienkin parissa täällä maakunnissa, vaikkei ehkä kilpailusarjoihin yllätäkään.
3: Joo, siis varmaan tämä varmasti pitää paikkansa, mutta että ihan niin kuin tilastojen, faktatilastojen valossa.
0: Tämä on nyt vähän toisiutu aihe, mutta mainitsen nyt tässä vielä, kun on minuutti aikaa ehkä, niin lentopallossahan on sellainen villi kilpailutoiminta, joka on niin kuin liiton ulkopuolinen. Eli periaatteessa nämä liiton ilmoittamat harrastajamäärät, joka perustuu lisensseihin, ne ei ole koko totuus, vaan siellä pelataan tämmöisiä vähän niin kuin villejä.
2: Puumaakisarjoja.
0: Just näin.
2: Ja kaikkia me tiedetään, että lentissä
0: ja tietenkin pelata. Liitto haluaisi nekin omia siipiensä suojaa.
2: Tämä on hyvä aihe muuten itse asiassa. Mutta katsotaan, miten tämä poikii siis itse asiassa, tuoko tämä lisäarvoa sitten kotimaisiin sarjoihin. Jäämme odottamaan.
0: Hyviä tyyppejä ainakin on nämä pelaajat.
1: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu uusintana kello on 2.43. Vuorossa uutuskappale.

0: Siinä oli artisti F ja kappale Jumala.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

jotenkin ihana tuo kielikuva hippitrautaa tai ylipäänsä mihin se viittaa. Tykkään siitä. Saimaa yhtye esitti hippitrautaa kappaleen. Michael Blö seuraavaksi naalia mukana kappaleella ja arvaattekin, kyseessä on hidas biisi.

0: Michael Blur ja hidas biisi ja Naalia oli siinä äänessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetken kuluttua kuulla.

on taas uutisten ajankohtaisia, kun Kai Jääskeläinen toimittaa kello 3 uutiset. Sitä ennen vielä Olavi Uusivirta ja nuori ja kaunis Anna Järvinen mukana.

0: Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, 3 enemmän kuin oikeistoblokki. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson käynnistää nyt neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollut